0: Spišom sme rozhlasovú prechádzku začali a pokračovať bude na Gemery. S ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča bude spievať folklórny súbor Haviar z Rožňavy.
1: Ej, uznám. Ej.

Gemerské tóny sme si vypočuli v podaní folklórneho súboru Haviar. Za Abou dnes bude spievať folklórny súbor Borievka z Košíc. Zahrá ľudová hudba Radoslava Kertisa.

To bol folklórny súbor Borievka, ktorý v nasledujúcich chvíľach vystrieda spevácka skupina Harčarky z Pozdišoviec. Do spevu im zahrá ľudová hudba Stana Baláža.

Za región Zemplín spievali Harčarky. Záverom prechádzky ešte navštívime región Šariš a vypočujeme si piesne v podaní folklórnej skupiny Slavkovianka z Nižného Slavkova s ľudovou hudbou Železiar.

0: Pesnička na želanie.
1: Otvárame rubriku Pesnička na želanie, priatelia, a opäť pre vás máme pripravené dve ľudové piesne a veríme, že vy ste pripravení zavolať k nám do štúdia. Dnes sme v našom výbere sa zamerali na región Abov, a tak si teda z dvoch abovských piesní môžete vybrať jednu, ktorá následne zaznie v našom vysielaní a ktorú môžete niekomu venovať. Telefónne číslo do štúdia je 055 622 29 94.

0: Do Kyjova pozdravujeme pána Petra.
1: Prajem príjemné popoludne aj vám.
0: Ďakujeme, poďme na váš výber. Dnes sú to piesne z regiónu Abov. Prvou možnosťou je pieseň Keď som išol od svej milej v podaní zo skupenia Čardáš Zábova. Druhou možnosťou je pieseň s názvom Šumná kukurička, ktorú ponúkne folklórny súbor Železiar z Košíc. Tak ktorú z týchto dvoch možností si vyberiete?
1: Tak skúsme toho Železiara, no.
0: Takže to bude Šumná kukurička a my sa často v telefonátoch rozprávame aj o témach spojených s pranostikami. Nuža, tie teraz už hovoria aj o kosení, keďže je už tráva dosť veľká a súca na to, aby z nej bolo seno. Vy ste niekedy niečo takéto zažili? Mali ste možnosť?
1: Od detstva.
0: Od detstva, no tak nám o tom povedzte. Mali ste nejakú záhradu, statok, ktorý
1: záhradu, no,
0: by si...
1: Jednak záhradu. U nás ešte vtedy gazovalo v tých rokoch. Mali sme minimálne dve kravy. Takže sena cez leto sme sa narobili, no nie úrokom, naozaj dosť. Ale už potom ako chlapec som kosil. Samozrejme ručne, ako inak.
0: Tak to už teraz je rarita, kto vie s klasickou kosou pokosiť a dobre nízko pri zemi.
1: No, pre mňa to je relaxačné cvičenie, kosiť s kosou.
0: Kosiť ešte aj teraz?
1: Jasné, keď treba, kedykoľvek.
0: Ale nechávate aj teraz niekde trávu podrásť, aby že už je taká súca na seno, že sušíte aj teraz? Či už teraz to je naozaj skôr ten relax?
1: Ja ešte som nekosil, čo chcem na seno, ale tak možno týždeň odval budeme kosiť a už bude to začne na seno.
0: Pre koho, keď sa môžem opýtať, máte ešte komu?
1: No ja to používam
0: komu?
1: Na postielku, keďže chováme prasiatka. Aj svine neskôr, tak na podstieľku samozrejme to používam tak.
0: No tak dobre ste zavolali presne na túto tému, lebo to už nie je také bežné. Aby človek mal s tým dokonca takú prax, a nie to ešte aj teraz praktikoval a sledovala si to počasie, že kedy nezaprší, aby sa to dalo na to seno pokosiť, aby to stihlo doschnúť.
1: No, ja keď kosím sem tam aj mám chuť si zaspievať takú našu tam zo Spiša, si kosička tupa, ale potom by sa ľudia čudovali, že čo to robím, tak radšej len kosím.
0: A možno by ste priučili, budúci rok by sa pridali.
1: No, kto vie. Kto vie.
0: Tak ďakujem veľmi pekne aj za takéto vaše spomienky, postrehy, tému. A povedzte ešte, komu by ste chceli venovať pesničku, váš výber.
1: Tak v prvom rade manželke Monike, ktorá sa chystá do práce. Ale v ďalšom rade, neposlednom a veľmi dôležitom, vnukovi Lukášovi, ktorý sa narodil pred dvoma dňami, a teda aj jeho mame, samozrejme našej dcere, Marienke, zaťovi Ľuboslavovi, aby sme boli kompletní, a potom všetkým mojim ďalším piatim deťom a ich rodinám. No tak, a už nepohovoriac o ďalších, to už bolo veľa.
0: Áno, tak srdečne blahoželáme k prírastku, všetkých pozdravujeme a vám ďakujeme za zavolanie a prajeme príjemný zvyšok dňa.
1: Rado sa stalo, aj vám nech sa darí vo všetkom.
0: Do počutia. Ďakujem pekne.

0: Žijeme tu spolu.
1: Čestné miesto v našej relácii majú v rubrike Žijeme tu spolu piesne národností žijúcich na území východného Slovenska. Pondelok patrí Rusínom a dnes sa za ich piesňami a melódiami vyberieme do obce Šarišskej Jastrabie, vzdialenej len zo pár kilometrov od hranice s Poľskom. Vypočujeme si a kapela piesne v podaní tamojšej folklórnej skupiny Jastrabčanka.
2: Hráva!

Po chvíli venovanej rusínskej kultúre sa teraz dozvieme čosi viac o ďalšom prvku zapísanom v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Dnes vám narobíme asi poriadne chúťky, pretože sa budeme venovať skalickému trdelníku, ktorý je zapísaný v zozname od roku 2021. Skalický trdelník ako špeciálny koláč s tvarom dutého valca a posypaný upečenými orechmi je historickou súčasťou mesta Skalica a jeho bezprostredného okolia už takmer 200 rokov. Postup výroby skalického trdelníka sa prenáša z generácie na generáciu len priamým odovzdávaním receptúry a praktických skúseností. Typický a notoricky známy tvar trdelníka s dierou uprostred vzniká namotávaním tenkého pásu cesta na drevenú tyč zvanú trdlo. Dôležité sú zručnosti, ale aj vypracovanie cesta, aby z neho bolo možné vyrobiť šúľok potrebnej pevnosti a pružnosti, čo potom umožní jeho namotanie na trdlo. Pôvod tohto koláča je podľa dostupných zdrojov v Sedmohradsku, odkiaľ starú receptúru do Skalice priniesol kuchár grófa Gvadányho na začiatku 19. storočia. Trdelník sa veľmi rýchlo stal populárnou pochutinou a zo šľachtických domácností sa dostal do kuchyň bežných obyvateľov. Stal sa súčasťou tradičných obradov, výročných zvykov i sviatočných tabúľ. Z hľadiska etnografického tvorí skalický trdelník originálny a veľmi špecifický prvok kulinárie Severného Záhoria. Zo Skalice sa tradícia výroby a pečenia tohto koláča rozšírila i do okolitých obcí mikroregiónu, kde sa ju po vzore Skalice podarilo udržať až do súčasnosti v takmer nezmenenej podobe. Nie je však trdelník ako trdelník a ten skalický je naozaj jedinečný a zároveň známy naprieč Slovenskom. Ochutnať ani ovoňať trdelník prostredníctvom éteru nemôžeme, no aspoň si zahráme a zaspievame. Konkrétne folklórny súbor Skaličan zo Skalice.

a opäť prechádzame za hranice východného Slovenska, aby sme sa obohatili aj o folklór z iných krajov. Naším dnešným cieľom bude najväčšia obec v okrese Považská Bystrica, ktorá leží v podhorskej oblasti Javorníkov. Navštívime obec Papradno, kde niekoľko desaťročí pôsobí folklórna skupina Podžiaran. V nasledujúcich chvíľach si vypočujeme tamojšie ženské piesne.

0: Krása v slovách z dedina.
1: Od Medarda nám ubehol už týždeň a práve dnes máme v kalendári 2. júnového patróna dažďa, svätého Víta, ktorý je zároveň okrem iného aj patrónom pre dobrú sejbu a žatvu, ale i proti búrkam, bleskom, nebezpečenstvu požiarov i neúrode. Keď prší na Víta, bude aj na Jána. Kto seje na Víta, škoda je žita. Svetovícke dažde vraj prichádzajú s väčšou pravdepodobnosťou než tie na Medarda. Keď na Víta prší, bude pršať 7 dní. Na svätého Víta, keď sa z neba leje, nech na dobrý jačmeň gazda sa nesmeje. Deň svätého Víta mnoho dažďa skýta. Slávik len do svätého Víta spieva, alebo svätý Vít berie vtákom píšťalky. Svätý Vít dáva tráve piť. Aj ďalšie pranostiky v týždni hovoria o možnom daždi. Ak prší na svätého Gerváze a Protáze, tak 40 dní sa daždivé počasie ukáže. Búrkový dážď na svätého Silvera značí veľa vína v pohári. A pridajme ešte jednu z nedele, kedy sa začína leto z astronomického hľadiska. Na svätého Alojza po kozlúku, neboj sa. A do Jána má byť lúka zhrabaná.

hral a spieval folklórny súbor Šarišan. Cez víkend sa v Habovke v okrese Tvrdošín na Orave konalo najvyššie celoštátne kolo súťaže v speve a hre na hudobných nástrojoch detí Vidiečanová Habovka. Na súťaži mali zastúpenie aj Košický a Prešovský kraj. Súťaž prebehla, jednotlivci i kolektívy, teda spevacké skupiny a ľudové hudby detských súborov a základných umeleckých škôl získali umiestnenia v zlatom, striebornom a bronzovom pásme. Je veľkým úspechom už len to dostať sa na celoštátne kolo. Niektorí však mali radosť ešte väčšiu. Mená tých, čo získali zlaté pásmo a dostali aj špeciálne ceny, vám teraz prečítame. V kategórii detské ľudové hudby sa laureátom, teda najvyššie ocenenou, stala muzika Jakuba Hanzeliho z Iliašoviec, ktorá zahrala tanečné piesne podľa ľudovej hudby rómskej rodiny Giňovcov zo šarišskej obce Kojatice. V kategórii spevácke skupiny a duá sa v zlatom pásme umiestnil detský folklórny súbor Viganček z Košíc s piesňami z Kluknavy a súbor Pridančatá z Víťaza s baladami z obce Víťaz. Pridančatá navyše získali aj špeciálnu cenu za presvedčivý štýlový spevácky prejav. Ďalším východniarským kolektívom v kategórii spevácke skupiny a duá bol aj detský folklórny súbor Cifroško z Vranova nad Topľou, ktorý sa predstavil piesňami viažúcimi sa k obradovému svadobnému zvyku vitia vinkov v obci Poša. Dodajme, že laureátom sa stal detský folklórny súbor Kornička z Trenčína. Treťou kategóriou na víkendovej celoštátnej súťaži detí Vidiečanova Habovka bol sólový spev. V zlatom pásme sa umiestnilo viacero solistiek. Dorota Lipovcová z Košíc s baladou z Hanušoviec nad Topľou, Julia Kormaníková z Veľkého Šariša s vysťahovaleckými piesňami z Jarabiny získala aj špeciálnu cenu za interpretáciu a výber piesňového repertoáru. Ďalšou zlatou východniarkou na Vidiečanovej Habovke bola Alžbeta Cimbalová z Levo s dievockými piesňami z Margecian, ktorá taktiež získala špeciálnu cenu za presvedčivý spevácky prejav. Laureátkou sa stala Linda Legerská z obce Raková. A ešte posledná kategória, solisti instrumentalisti. Tam sa v zlatom pásme umiestnil Marek Bucher z Margecian, ktorý zahral na ústnej harmonike piesne zo Zámutova a najvyšší titul laureát získal Samuel Homola z Vyšnej Šebastovej pri Prešove hrou na tradičnom pastierskom nástroji na gajdici. Všetkým aj tým zo strieborného pásma, ktorých sme teraz nečítali, srdečne blahoželáme. Nuža z rozprávania tých, ktorí do Habovky pricestovali, aby najšikovnejšie deti videli a počuli, vieme, že úroveň súťaže sa rokmi stupňuje a mnohé detské výkony boli nielenže porovnateľné s dospelými, ale často aj lepšie. Nuž, kým je dosť pedagógov a pedagogičiek, dostanú detské talenty, ktoré sa prirodzene rodia vždy, tú správnu cestu, čo je veľmi potešiteľné. Nuž, a touto veľmi potešujúcou informáciou sa relácia Zahrajte mi túto dostala k svojmu záveru. Preto vám ešte prezradíme odpoveď na dnešnú hádanku z jej úvodu. Palica, okolo palice stromčeky, na vrchu je vajíčko a na vajíčku hviezdička. Čo je to? Odpoveďou je makovice. Makovica síce teraz ešte nezrelá, ale už ju asi každý v záhone spozná. Makovicu poznať po lístí, vtáka po hlase, človeka po reči a môžeme dodať, že dobrého človeka aj po dobrých skutkoch. A ak zaznievajú názory, že dnes ľudia nie sú takí milí a srdeční, tak práve aj drobná pomoc či milé slovo môžu dokázať, že sa mýlia. Reláciu Zahrajte mi túto pre vás dnes vysielali Sergej Kováč a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Rozlúčime sa s speváckou skupinou Rosa.

0: Je pondelok popoludne, priatelia, a vy už správne tušíte, že ani dnes v našom vysielaní nebude chýbať folklórna hodinovka, plná hudby a zaujímavých informácií či rozhovorov. Hudobne vás zavedieme na Gemer, Liptov, Terchovú, Hont, Podpolanie a tiež na severozápadné Slovensko, a to konkrétne do Štiavnickej doliny. Obec Hvoznica leží v okrese Bytča. Z južnej strany ju obteká Váh a preteká ňou potom Štiakník, ktorý ústi do vodného diela Mikšová. Okrem južnej časti obce je Hvoznica tvorená pod Javornickou vrchovinou. Jej susedom je aj obec Štiavník. Ľudová kultúra tejto oblasti bola ovplyvnená viacerými vplyvmi a krásu miestneho folklóru aktívne propagujú a zachovávajú aj členovia folklórnej skupiny Javorníček. Jej vedúcim je Juraj Jakubík starší.
1: Tak bol to taký veľmi jednoduchý kroj, ale zachovalo sa v ňom veľa archaických prvkov.
0: O ľudovom odeve, spievaní, jarmokoch, ale aj hudobných nástrojoch Štiavnickej doliny sa dozviete viac, ak nás budete počúvať až do 17. hodiny. Od techniky vás pozdravuje Marian Cibuľa a od mikrofónu zas moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.
2: Čo mám robiť?

0: Dnes sme sa vybrali popri rieke Váh do Hvozdnice. Táto obec leží v Štiavnickej doline a ak sa dobre zapozeráte do mapy, zistíte tak ako ja, že horských dolín na pravom brehu Váhu je niekoľko, napríklad Papradňanská, Marikovská. Štiavnická dolina, v ktorej som nahrávala, sa rozprestiera neďaleko Bytče a je známa i rečitým folklórnym životom. Viac prezrádza vedúci folklórnej skupiny Javorníček Juraj Jakubík starší.
1: Pán Jakubík, na vás, na vašu rodinu som natrafila, keď som pozerala program, ktorý bol odvysielaný v sobotu ráno. A tam váš syn, alebo aj vy ste hrali na koncovke, alebo na nejakých píšťalkách. To sú také typické nástroje pre túto oblasť?
2: Áno, to sú žľabené koncovky a otáčané čerešňovou kôrou. A sú to vlastne také archaické nástroje, ktoré sa v tomto regióne zachovali a boli veľmi rozšírené v minulosti. Je to také prostredie pastierov, bačovi tu boli, kde sa choval dobytok na odľahlých horských políčkach a vlastne k tomuto sa viaže aj tá tradícia s tými píšťalkami.
1: Kto na týchto nástrojoch, na týchto aerofónoch zvykol hrávať?
2: Ja som spomínal tí bačovi, ale aby si niekto nepredstavoval, že to bolo to tradičné ovčiarstvo. Tí bačovi to boli vlastne také odľahlé polia, kde boli také letné sídlá a tam odchádzali niektorí členovia rodiny, alebo aj celé rodiny, pás hovädzí dobytok, aj ovečky a obrábať tie horské políčka. Takže na týchto bačovoch sa hodne hrávalo, ale celkovo tu pomaly každý pastier, ktorý pásol ovce, kozy, kravy, vedel si vyrobiť túto žľabenú píšťalku a bolo to tu veľmi rozšírené.
1: Čo si mám predstaviť pod tou žľabenou píšťalkou? Vrtaná píšťalka alebo nejaká strúhaná?
2: Ten názov o tom hovorí, to sa vlastne rozštiepila lieska, vylúplo sa to drevo vnútorné a spravila sa hlásnica a aby to držalo dohromady tie dve polovičky, tak sa to otočilo čerešňovou kôrou alebo brezovou. Hej!

0: dodriapali.
1: Ľudová hudba je jedným z najdôležitejších pilierov folklóru a neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva nášho národa. Po celé generácie sprevádzala ľudí pri práci, oslavách, svadbách, ale aj v každodennom živote. A aj o ľudových hudbách v Štianickej doline hovorí Juraj Jakubík starší.
2: Taká vrchárska muzika tu bola tradičná. Dopatrali sme sa až tak do polovičky 19. storočia, že tu už hrávali muzikanti v zložení prvé husle, kontra a veľká basa. Potom pribudla aj druhé husle a postupne aj iné nástroje, ako klarinet, malý cymbal a tak.
1: Malý cymbal, to bol cymbal, ktorý bol zavesený na človeku?
2: Áno, bol zavesený, alebo sa položil na stôl a hralo sa na ňom. Tu sa zachoval v Štiavniku taký malý, pravdepodobne asi najmenší, ktorý je dochovaný. A podľa neho sme dali spraviť repliku na Morave u výrobcu cymbálov a používame ho niekedy vo vystúpení.
1: Aký kroj sa nosil v Štianickej doline?
2: Tak bol to taký veľmi jednoduchý kroj, ale zachovalo sa v ňom veľa archaických prvkov. Zaujímavé sú mužský kroj, sukenné nohavice, nazývané valašského typu strihu. Oni majú úplne iný strih ako sukenné nohavice v ostatných regiónoch Slovenska a tento typ sukenných nohavic vyzerá taký najarchaickejší. Je to s takým vnútorným zadným švom a vzadu sa zapínajú na háčiky s jedným rasporkom a vlastne len tu na v oblasti Javorníkov sa zachovali a potom čiastočne na Moravu to siahol tento typ sukenných nohavic. No a potom košeľa tradičná pomerne s jednoduchou výšivkou. Typické sú hune, ktoré nosili aj muži, aj ženy. Tie sú celkom tak zaujímavo zdobené, ako geometrickou výzdobou s našívaním vlny. No a ženský kroj je typický tým, že sa na rukávce obliekali letnice s krátkým životikom, veľmi krátkým, a bolo to také zvláštne, že zápony si viazali až pod prsia alebo dokonca až nad prsia tie ženy. A tak zvláštne to vyzeralo, ale keď si človek na to zvykne, tak je to pekné.
1: Tu sa šiel teda odiel z tých živočíšnych materiálov, ako teda súkno, kožušina, koža. A pestoval sa tu ľan alebo konopa?
2: Viac sa tu konope pestovali. Ľan len tak ojedinele. Konopné plátno sa viac používalo na kraj.
1: Keď ste si chceli v minulosti kúpiť niečo, čo sa nedalo vyrobiť tu, do ktorého mesta ste zašli, alebo na ktorý jarmok bolo treba zavítať?
2: Najviac chodili do Byče, lebo to bolo najbližšie, ale aj do Považskej Bystrice a už potom aj do Žiliny, do Púchova. A býval jarmok aj Predmiery, ktorá je dedina cez Vách, ale pôvodne to bolo mestečko, tak aj tam býval jarmok.
1: Počuli ste už, priateľa, niekedy o občianskom súmraku? Tak aj o ňom si povieme viac informácií už o piesniach od nebeskej muziky a od ženskej spevackej skupiny folklórneho súboru Detva. A pridáme aj tretiu časť nášho rozhovoru s Jurajom Jakubíkom, tentokrát aj na tému viachlasného spevu. Je 16 hodín 25 minút, buďte s nami aj naďalej.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Hontiansko-Ipeľské osotové stredisko vo Veľkom Krtíši v spolupráci s obcou Stredné Plachtince pripravili zážitkový program pre školské skupiny s názvom Plachtinský keľavník o hradnom kapitánovi a krásnej Apolke. Projekt prepája prvky divadla, regionálnej histórie, folklóru, remesiel a neformálneho vzdelávania. Účinkujú ľudia z Hontu v autentických odevoch a so skutočnými skúsenosťami. Dvojhodinový program je určený pre školské skupiny a uvedený bude v tomto týždni zajtra a v stredu a o týždeň od pondelka do stredy. Na podujatie je potrebné sa prihlásiť vopred. Detský folklórny súbor Dratvárik zo Slovenskej Ľubče oslavuje 40. výročie účinkovania. Pri tejto príležitosti uvedie v miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľubči slávnostný program. Pozýva riaditeľ združenia a organizačný vedúci detského folklórneho súboru Dratvárik zo Slovenskej Ľubče Juraj Dávid.
1: Program má názov V čase a znamená to v čase, v ktorom žijeme, v čase, ktorý sme prešli za 40 rokov. Uvidíme tam všetky možné tance a spevy od Podpolania, Horehronia, z okolia od priechodu Podkoníc. Čiže máme tam muzikantov, ktorí už majú v podstate okrem jedného všetci viac ako 18 rokov. Uvidíme aj detské hry, také ako by sa deti mohli hrať, čo už dneska asi ťažko niekde vidno. A v tom programe sa predstavia tri skupiny detí, pretože ich máme rozdelené do troch skupín. Najmladšia, taká prípravka, potom strední a potom tí najstarší, ktorí už sa chcú samozrejme pre tú muziku aj trošku vyťahnuť, aby ukázali to, čo sa naučili za posledné obdobie. Takže myslím, že je sa na čo prísť pozrieť a všetkých na toto výročie pozývam. Bude to v piatok 19. o 18. hodine a v sobotu 20. júna o 16. hodine. Takže potešíme sa, keď prídete a uvidíte, čo sa nám podarilo za posledných 40 rokov urobiť.
0: Na program detského folklórneho súboru Dratvárik zo Slovenskej Ľubče pozýval riaditeľ združenia a organizačný vedúci súboru Juraj Dávid. Oravské folklórne leto otvorí v piatok podujatie V dlhej nad Oravou, pokračuje Miroslav Žabenský.
2: 19. obecné slávnosti pod Ostrým vrchom, ktoré sa v tomto roku uskutočnia v rámci väčšieho Interreg projektu s moravským partnerom, s obcou Veľká Polom, ako stretnutia s priateľmi V dlhej nad Oravou od 19. do 21. júna. A súčasťou toho programu budú nielen také klasické scenické folklórne programy, ale aj stretnutia s remeslami, tvorivé dielne, rôzne školy tradičných hier. A z tých pozvaných hostí myslím, že určite upúta nielen folklórny súbor Liptov z Ružomberka, ale napríklad záver toho 21.6. bude patriť profilovému programu folklórne súboru Železiar z Košíc.
0: Žilina, Terchová a Oravská Polhora sa v piatok 19. až v nedeľu 21. júna stajnú dejiskom 7. karpatského stretnutia. Medzinárodné podujatie po prvý raz zavíta na Slovensko. Cieľom podujatia je prepájať obyvateľov horských regiónov Karpát, podporovať cezhraničnú spoluprácu a vytvárať priestor na diskusiu o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva. Podujatie sa zároveň hlási k Medzinárodnému roku pastvín a pastierov 2026, ktorý vyhlásila OSN. Program karpatského stretnutia sa začne v piatok 19. júna v Žiline odbornou konferenciou venovanou prírodnému a kultúrnemu dedičstvu Karpát. Popoludní sa uskutoční krojovaný sprievod centrom mesta, nasledovať budú vystúpenia folklórnych kolektívov zo Slovenska a Poľska. Večerná časť programu bude v Terchovej, kde návštevníkov čakajú ukážky tradičných remesiel, ochutnávky regionálnych špecialít a folklórny program z rôznych regiónov Slovenska a Poľska. Sobotný program bude pokračovať v Oravskej polhore odborným seminárom Pastierska kultúra v Karpatoch, stretnutím ovčiarov, prezentáciou trasy valašskej kultúry, prehliadkami miestnych atrakcií, ukážkami remesiel a prípravou tradičných jedál. V Oravskej Jasenici sa v lokalite pod Redikálne uskutoční stretnutie bačov, valachov a pastierov. Zároveň bude odhalená pamätná tabuľa trasy valašskej kultúry. Večer vyvrcholí folklórnym programom domácich i zahraničných interpretov a zapálením svetojánskej vatry. V nedeľu sa účastníci stretnú na karpatskom krojovanom sprievode a slávnostnej svätej omši v Oravskej polhore. Záver podujatia bude patriť vystúpeniam folklórnych kolektívov a symbolickému odovzdaniu putovnej pastierskej palice organizátorom budúceho ročníka, ktorý sa v roku 2027 uskutoční vo Valašskom múzeu v prírode v Rožnove pod Radhoštiem v Českej republike. Vo Vernári vás v sobotu privítajú na 15. ročníku vernárskych folklórnych slávností. Folklórna sobota sa začne o 13. hodine krojovaným sprievodom obcov. O 14. hodine bude nasledovať program na amfiteátri. Účinkovať budú folklórne skupiny Vernár, Telgárd, Šumiačan, Batizovce, Hôra z Rejdovej a Stromiš z Vlachova. Hlavným hosťom programu bude folklórny súbor Šarišan z Prešova. Po 20. hodine sa začne tanečný dom pod vedením Vladimíra Michal. Do tanca bude hrať ľudová hudba Pokošovci. Sprievodný program ponúkne výstavy tradičných vernárskych krojov, paličkovanej čipky, modrotlače. Folklórny súbor Urpín z Banskej Bystrice pozýva na premiéru hudobno-tanečného programu s názvom Ostrovy, uvedeného v sobotu 20. júna o 18.30 v aule Beliana v Banskej Bystrici. Program čerpá z hudobno-tanečnej kultúry Podunajska, Ponitria, Požitavia, Podpoľania, Horehronia a Zemplína. Hosťom programu bude mužská spevácka skupina Univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. Na Podpolianske námestie v Hriňovej bude v nedeľu plné tradičných vôní a remesiel. Na Petropavlovskom jarmoku sa predstavia remeselníci z Podpoliania a Novohradu, medzi nimi hrnčiari, rezbári, garbiári, medári, vyšívačky a mnohí ďalší. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Dnes sme vo Hvozdnici na severe Slovenska a s Jurajom Jakubíkom sa rozprávame aj o jeho otcovi, aj o spevnej kultúre.
1: Keď si zaspievali ženy z tejto doliny, tak spievali viac hlasne alebo jednohlasne, pán Jakubík?
2: No to je tak typické pre celú túto Kysuce aj Javorníky, typicky ten viac hlas, dvojhlas a dokonca aj trojhlas sa vyskytoval a to tu mali ľudia tak napočúvané, že napríklad v minulosti aj v kostole sa bežne dvojhlasne spievalo liturgické piesne, že už to mali v sebe tí ľudia a vedeli sa hneď chytiť, jak sa povie, že nemuseli sa to nejako učiť, lebo to mali napočúvané od detstva. Katolíci tu žijú a aký to má pôvod, ten viac hlas tu však aj v Púchovskej doline je známy, ale je to tu veľmi, veľmi silné a taký tradičný dvojhlas, nie je to ten novší typ dvojhlasu, ktorý poznáme z tých šlágrových piesní.
1: Asi viem, na čo narážate. Pán Jakubík, keď povieme meno Oto Jakubík, na koho narážam, o kom chcem hovoriť?
2: Oto Jakubík to bol môj otec. On založil tú folklórnu skupinu, ktorá tu pôvodne od 77. fungovala v Šiavníku. A tento rok by sa bol dožil 100 rokov, takže sme si tak na ňo spomenuli a na jeho počesť sme pripravili výstavu spolu s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline, lebo on bol taký všemajster, on sa rôznych remeslám venoval, takže ako maľoval, fotografoval, grafiky robil, kreslil, potom vyrábal z kože rôzne výrobky. Je vlastne takým protagonistom v zdobení vajíčok, veľkonočných kožov a bol kovoritec a v rôznych oblastiach sa akože vyznal a bol zručný.

Sľúbila som vám informácie o občianskom súmraku a neostáva mi nič inšie ako svoj sľub splniť. Ide o čas medzi západom slnka a časom, keď na voľnom priestranstve ešte možno čítať a vykonávať vidiecke práce, teda až do okamihu, než slnko klesne pod istý uhol pod obzor. Blížime sa k sviatku svätého Jána a práve vtedy, pokiaľ je bezoblačné počasie, tak občiansky súmrak trvá približne 45 minút po západe a 45 minút pred východom slnka. Tým sa vlastne svetojanská noc skráti o 1,5 hodiny. Nuž a o tom súmraku nehovorím len tak. Dnes máme sviatok svätého Víta a zvyklo sa hovoriť, že na svätého Víta celú noc nám svitá. Alebo na svätého Víta hlava ešte nespí, ale na zadku už svitá. A ešte niekoľko pranostík s poľnohospodárskym nádychom. Ak je slnečno na svätého Víta, urodí sa mnoho žita, či po svätém Vítu sa deň kráti a krava mlieko tratí. Zajtra teda v útorok 16. bude takéto počasie, bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na východe. Popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 13 až 8, miestami najmä v údoliach od 8 do 3 stupňov. Denná teplota vystúpi na 23 až 28, v severnej polovici od 18 do 23 stupňov Celzia. Bude panovať bez vetria alebo fúkať len slabý, cez deň prevažne západný vietor s rýchlosťou do 25 km/h.

Čas našej relácie Zahrajte mi túto sa pomaličky naplňa. Dnes sme si pozvali k mikrofonu Rádia Regina Stred vedúceho folklórnej skupiny Javorníček Juraja Jakubíka staršieho. Hovoril o ľudovom odeve, hudobných nástrojoch a hudobných zoskupeniach v Štianickej doline a dotkli sme sa aj témy významného folkloristu, remeselníka Ota Jakubíka. Nebojte sa, priatelia, do Hvozdnice sa ešte vrátime a predstavíme si aj miestnu folklórnu skupinu. Za vašu pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa prajú Marian Cibuľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. Do dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy som pre vás vybrala ukážky z tvorby hudobného skladateľa a dirigenta Tibora Andrašovana, ktorého 25. výročie úmrtia sme si pripomenuli včera, 14. júna. Jeho tvorba je žánrovo veľmi bohatá, vytvoril okolo 300 hudobných diel. Verím, že vás naše dnešné rozprávanie o živote a diele tohto autora zaujme. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

doznela skladba Hrochoťské obmeny, v ktorej sólo na husliach hral William Farkaš. Spolu s ľudovou hudbou Československého rozhlasu ju nahral pod dirigentskou taktovkou Tibora Andrašovana ešte v roku 1971. Tibor Andrašovan sa narodil 3. apríla 1917 v Slovenskej Ľupči ako jeden z 9 detí kováča v tejto obci. V roku 1920 sa rodina presťahovala do Banskej Bystrice a otec zmenil povolanie na mesiara. Využijúc konjunktúru, veľmi zbohatol. V roku 1928 ho však postihla hospodárska kríza a prišiel o celý majetok. V zúfalstve spáchal samovraždu. V dôsledku tejto tragickej situácie sa Tibor Andrašovan už vo svojom 15. roku života musel živiť sám tým, že popri škole hrával ako klavirista v tanečných školách, kaviarniach a počas prázdnin i v baroch. Po maturite na gymnáziu v Banskej Bystrici študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal aprobáciu profesora hudby pre učiteľskú akadémiu. Zúčastnil sa Slovenského národného povstania. Do roku 1945 pôsobil ako profesor hudby napríklad v

Modre a Bratislave. Hudobne sa začal vzdelávať už počas stredoškolských štúdií. Neskôr pokračoval v štúdiu popri zamestnaní na štátnom konzervatóriu v Bratislave. V rokoch 1945 a 46 absolvoval majstrovskú školu odbor dirigovanie v Prahe. Súčasne študoval hudobné vedy na Pražskej Karlovej univerzite. Po štúdiách v Prahe sa vrátil do Bratislavy a od roku 1946 sa stal dirigentom opery a baletu Slovenského národného divadla. Tu pôsobil do roku 1957. Zastával i funkciu dramaturga opery SND a bol externým hudobným dramaturgom štátneho filmu v Bratislave. V rokoch 1955 až 57 bol umeleckým vedúcim a v rokoch 1968 a 72 riaditeľom Sľuku. Medzi tým sa v rokoch 1958 a 68 venoval hudobnej skladbe a dirigovaniu ako slobodný umelec.

Ukážka, ktorá práve doznela, je piesňou k filmu Rodná zem. Ten vznikol v roku 1953. Hudbu k nemu ako inak napísal Tibor Andrašovan. Ústrednou témou príbehu filmu je vznik sľuku. Ten sa aj pre samotného Tibora Andrašovana stal veľmi dôležitým pôsobiskom a interpretoval viaceré diela z jeho tvorby. Film Rodná zem oslovuje diváka dodnes a doslova trhákom sa stal takmer okamžite po svojom vzniku. Na jeho chválu nešetrili slovami ani vtedajšie médiá. V roku 1954 o ňom napísal Vojtech Andreánsky. Rodná zem vytrvale naplňa kiná. Dnes už ju videli 10 000 a uvidia ju ešte milióny. Dojímavý, úchvatný film. Toľko krásy, toľko tanca, spevu, hudby, toľko plnokrvných ľudí a toľko prekrásnej prírody, len málo koho môže nechať chladným. Nasledujúca hudobná ukážka je z roku 1967 a Tibor Andrašovan v nej spracoval svadobné odobierky z Oravy. Ako solistka sa predstaví speváčka Darinka Laščiaková.

Libor Andrašovan komponoval pre popredné umelecké súbory Sľuk, Lúčnicu, Československý súbor piesní a tancov, ale i pre rozhlas, film, divadlo a televíziu. Skladal pre symfonický orchester, operu aj balet. Bol autorom prvých slovenských baletov Orfeus a Euridika a Ikaros. Pre Sľuk vytvoril napríklad cepíkový tanec Hrabačky, ktoré si o chvíľu vypočujeme, ale aj povesť o Jánošíkovi a pre Lúčnicu napríklad Radvanský jarmok, Horalskú ľúbosť či suitu Ozveny povstaleckých hôr, Jarné kvapky a ďalšie. Zložil viac ako 100 skladieb a kompozícií pre krátke, stredometrážne a celovečerné filmy, napríklad aj pre spomínanú Rodnú zem, ale aj Drevenú dedinu, Jánošíka, Štvorilku, Kvety Tatier a mnohé ďalšie. Ja vám v tejto chvíli ponúkam spomínanú skladbu Hrabačky z roku 1971. Účinkuje v nej zbor Sľuku, solistka Eleonora Magulová a na fujaru hrá Jozef Peško.

Tibor Andrašovan rozvinul svoju skladateľskú činnosť do značných rozmerov. Rozsiahla žánrovo bohatá a umelecky náročná tvorba vďaka vysoko kladeným cieľom, pracovitosti a tvorivému elánu skladateľa získavala široké spoločenské uplatnenie, úspech a uznanie. Druhová žánrová mnohorakosť tvorby, ktorú Tibor Andrašovan vo svojom diele vytvoril, je viditeľná v tematickom katalógu, v ktorom sú jednotlivé diela zaradené do nasledovných skupín. Vokálna hudba, instrumentálna hudba, hudobno-dramatické diela, scénické diela, filmová hudba, tance, tanečno-spevné scénické obrazy. V roku 1997 vyšiel album s názvom Tance zo Slovenska, zostavený z tvorby inšpirovanej našou ľudovou kultúrou z rôznych regiónov Slovenska.

Milí priatelia, v dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme počúvali folklórom inšpirované diela z tvorby Tibora Andrašovana. Včera uplynulo 25 rokov od jeho úmrtia. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Krajský súd Bratislava vyhovel odvolaniu Šutaja Eštoka v spore s Čurilovcami. Ukrajina otvorila v Luxemburgu prvé kapitoly rokovaní o vstupe do Európskej únie. Dnes má byť jasno až polooblačno, 21 až 28 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Krajský súd v Bratislave vyhovel odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD a zrušil kontumačný rozsudok, na základe ktorého sa mal policajtom okolo Jána Čurilu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi a zaplatiť odškodnenie. Oznámil to advokát Čurilovcov Peter Kubina s tým, že spor sa tak vracia na začiatok a o žalobe sa bude pojednávať. Dva roky prezidenta Petra Pellegriniho v úrade sprevádzali viaceré vetované zákony, nezhody s koalíciou, ale aj s opozíciou, ako aj otázniky okolo jeho predvolebnej kampane. Viac ako 20-ročná politická kariéra, ktorú začal Peter Pellegrini v strane Smer SD, sa na ňom podľa politológa Miroslava Žátka podpísala.
1: On sa zdrhol zo svojej rodnej politickej strany a snažil sa ísť vlastnou cestou. Toto je vidieť čiastočne v jeho pôsobení vo funkcii prezidenta, ale nejaké náznaky vlastného politického názoru sú pomerne skromné.
0: Hlava štátu vetovala viaceré zákony z dielne koalície, napríklad covidové amnestie, aj preto môže byť postoj vládnych strán k nemu ambivalentný. Podľa politológa Jozefa Lenča je otázne, či by získal ich podporu pri prípadnej opätovnej kandidatúre.
2: Jediným politikom, ktorý bol asistentom poslanca, poslancom, predsedom Národnej rady, podpredsedom Národnej rady, ministrom niekoľkokrát, premiérom a nakoniec prezidentom, takže nemá inú možnosť, ako opäť sa pokúšať kandidovať.
0: Ukrajina oficiálne otvorila prvé kapitoly rokovaní o vstupe do Európskej únie. Medzivládna konferencia sa mohla začať až potom, keď Maďarsko po dvoch rokoch zrušilo svoju blokáciu. Prístupová konferencia bola v Luxemburgu a Rada Európy oznámila začiatok rokovaní o základnom klastri aj s Moldavskom. Prvý tematický klaster zahrňa časť o fungovaní demokratických inštitúcií, reformu verejnej správy, ekonomické kritéria, súdnictvo a základné práva, spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť. Ukrajina, ktorá denne čelí intenzívnym ruským útokom, bude musieť preukázať, že je pripravená na členstvo v EÚ a bude tiež nutný rad ďalších reforiem, napríklad v boji proti korupcii.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Los Angeles je pár minút pred koncom, stav nerozhodný, Irán, Nový Zéland 2-2. V predchádzajúcich dueloch remizovalo Španielsko s Kapverdami 0-0, Belgicko s Egyptom 1-1 a Saudská Arábia s Uruguayom tiež 1-1. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a hore hroní okolo 21 stupňov, prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Z Rádia Regina Stred, pekné ráno za volanty. Na ceste v obci Látky časti Čechánky opravujú cestári povrch vozovky, prejdete striedavo. Aj v Detvianskej Hute na hlavnom ťahu opravujú povrch vozovky, takže prejdete striedavo. No a radar ste už teraz videli na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, tak šťastnú cestu a jazdite opatrne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Hovorí sa, že zmena je život, no nie vždy ju vítame s otvorenou náručou. Čoho sa bojíme? Prezradíme v rubrike o duševnom zdraví.
6: Pretože sa bojíme, poprvé, že nebude nás mať k tej zmene kto sprevádzať. Druhé, bojíme sa výdaju energie. Ten výdaj je šialený pri tej zmene a je tam obrovská únava. Po tretie, bojíme sa, chýb pri zmenách je chyba dôležitou súčasťou, lebo vznikajú nové prepojenia.
5: Pred 25 rokmi zomrel spisovateľ, básnik a scenárista Vincent Šikula.
7: Nedojak si uvedomujem, že som to svoje detstvo nevyužil. Doteraz som totiž nemohol o istých veciach jednoducho hovoriť.

0: som napríklad vo svojom detstve zažil niekoľko takých prelomov, ktorých som sa v literatúre takmer nedotkol.
1: No a pôjdeme aj na finále prestížnej súťaže v umeleckom prednese poézia a prózy na 72. ročník Hviezdoslavovho Kubína. Tak teda zostaňte s nami, viac sa dozviete v Rádio Budíku, z ktorého vás pozdravujú Peter Kálošiak, Gabriela Tomajková. Budeme si aj dobre hrať, toto je Vašo Patejdl a francúzsky.

Germánske meno Blanka, ktoré dnes v kalendári má spoločné korene s menom Bianca. Blanka prišla z ohnivého Španielska a značí bielu farbu, ktorá je symbolom čistoty. Osobným číslom je 9, teda genius. Meno je plné intenzity a energie. Bianky málokedy vedie využiť jeho silu. Manipulujú, sú tvrdohlavé a namyslené. Ak sa stretnú s rovnako silnými osobami, stanú sa citlivými a ústupčivými. Sú usilovné, vedia jednať a riskovať. Meno je vhodné pre vodnára, strelca, panny a raka. Tak teda, milé Blanky aj Bianky z Rádia Regina Stred, vám želáme všetko najlepšie.

0: O tom, ako rozdeliť časť mestských peňazí, nerozhodujú len poslanci. Čoraz viac samospráv zapája do rozhodovania obyvateľov. Takzvaný participatívny rozpočet zaviedla aj Detva. Niektoré mestá s ním majú vyše 10-ročné skúsenosti. Participatívny rozpočet patrí podľa rezortu vnútra medzi najvyužívanejšie formy občianskej participácie na Slovensku. Viac povie Vladimíra Legiňová.
1: Nové miesta na stretávanie obyvateľov, exteriérová učebňa pre školákov či náučný chodník. Aj o takýchto projektoch rozhodovali tento rok Detvania. Do participatívneho rozpočtu sa zapojili 4 návrhy za takmer 12 000 eur. Simona Parobková z oddelenia výstavby, rozvoja a komunálnych služieb Mestského úradu v Detve.
2: Prvý projekt, ktorý bol predstavený, bol predložený Združením rodičov pri základnej a materskej škole Alexandra Vagača. Jednalo sa o projekt Vráťme deti do prírody. V sume požadovanej 3000 eur zahŕňa realizáciu exteriérovej učebne, ktorá reaguje na aktuálnu potrebu modernizácie vzdelávacieho procesu prostredníctvom zážitkového učenia v prirodzenom prostredí. Vytvorí sa exteriérová učebňa, kde dochádza k prepájaniu teoretických poznatkov s praktickými skúsenosťami.
1: Tento rok sa do procesu prvýkrát zapojili aj Žarnovičania. Primátorka Alena Kazimírová.
3: Je to taký pilotný projekt, bolo to aj na podnet občianskej verejnosti. Minulý rok prvýkrát v rozpočte poslanci schválili na tento rok, čo je v rozpočte 15 000, participatívny rozpočet, kde je určený na projekty od verejnosti. Mesto garantovalo na jeden projekt 5 000 eur.
1: Participatívny rozpočet nie je na Slovensku novinkou. Cieľom je, aby ľudia sami navrhovali a vyberali projekty, ktoré podľa nich zlepšia život v meste. Banskobystričania rozhodujú o časti mestských financií od roku 2014. Podľa samosprávy je ich záujem stabilný a návrhy sa najčastejšie týkajú verejných priestorov, zelene alebo komunitného života. Vďaka ich návrhom vznikli napríklad laskomerské single traily, relax zóna či parkurové ihrisko. Hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhevková.
4: Mesto vyčlenuje na participatívny rozpočet 40 000 eur, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 10 000 eur. Znamená to, že každý rok môžu byť zrealizované 4 projekty. Každý, kto má nápad na zlepšenie verejného priestoru alebo na podporu komunity, môže predložiť svoj projektový návrh. Podať ho môže fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá žije, študuje alebo má prechodný pobyt v našom meste, a takisto aj občianske združenie, ktoré pôsobí v Banskej Bystrici. Aby mohol byť projekt podporený, musí splňať niekoľko podmienok, musí slúžiť verejnosti, musí mať nekomerčný charakter, byť dlhodobo udržateľný a takisto byť realizovaný na pozemku mesta.
1: Pri zavádzaní participatívneho rozpočtu môžu samosprávy využiť aj pomoc štátu. Podľa hovorcu ministerstva vnútra Mateja Neumana ide o jednu z najvyužívanejších foriem občianskej participácie.
5: Participatívny rozpočet štartuje proces modernizácie samosprávy, núti zástupcov samosprávy, volených predstaviteľov, ale hlavne občanov začať premýšľať inak o verejných záležitostiach, verejných zdrojoch, peniazoch, ľuďoch na okraji, verejných službách, zmenách či problémoch úradu. Súčasne zvyšuje transparentnosť samosprávy.
1: Každá samospráva si podľa rezortu nastavuje vlastné pravidlá aj harmonogram. Cieľ zostáva rovnaký – priblížiť rozhodovanie o verejných peniazoch ľuďom v mestách a obciach.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Pavla Hamela zbožňujú starší aj mladší, v mestách aj dedinách, aj keď jeho detstvo a mladosť sa s dedinou vôbec nespájajú.
2: Ja som bol mestský chlapec, čiže ja som žiadnej babke na dedinu nikdy nešiel, lebo obidve boli z Bratislavy.
1: Rád maľuje a ani v 77-čke neprestáva tvoriť hudbu a koncertovať. A robí to najmä pre svojich poslucháčov.
2: Som šťastný, že môžem tvoriť, preto rád robím aj koncerty, že to, čo odovzdám na tom pódiu, sa mi vráti.
1: Spoznajte Pavla Hamela zo zákulisia chvíľu pred koncertom v novej epizóde podcastu Marcela Páleša Šťava života. Nájdete ju na podcastových platformách aj na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
3: Informácie z dopravy nikde hľadať nemusíte, minútu po pol šiestej vám ich ponúkam. Priamo v rádiu Regina Stred, kolóna sa už teraz tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržíte sa 20 minút a cestári sú na ceste za Novákmi smerom do Horných Vesteníc, opravujú tam prepadnutú vozovku, prejdete striedavo. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Dnešný zaujímavý dátum 16.6. sa spája s viacerými významnými osobnosťami. Napríklad v roku 1871 zomrel v Martine štúrovský básnik a prozaik Ján Kalinčiak, ktorý patril k zakladateľom slovenskej historickej novely. 16. júna 1952 sa narodil fotograf Tibor Husár, ktorý vydal fotografie aj v publikáciách Portréty, Cigáni či Koloman Sokol. 56 rokov oslavuje herečka Michaela Čobejová, no a o 3:45 si zaspomíname na spisovateľa Vincenta Šikulu.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
1: Zmena je prirodzenou súčasťou života. Sprevádza nás od detstva až po starobu a prichádza v rôznych podobách. Ako nová životná etapa, strata istoty, zmena práce, vzťahu či miesta, ktoré nazývame domovom. Hoci je zmena nevyhnutná, prijímame ju s rôznymi pocitmi. Jednou z najobvyklejších emócií je strach. Prečo? Hovorí koučka, terapeutka, lektorka Jana Lepiešová.
2: Pretože sa bojíme, poprvé, že nebude nás mať k tej zmene kto sprevádzať. To znamená, že nebudeme mať niekoho, kto nám bude pripomínať, ako to bolo v tom pôvodnom bode, z ktorého sme vyštartovali. Druhé, bojíme sa výdaju energie, pretože ten výdaj je šialený pri tej zmene a je tam obrovská únava. Po tretie, bojíme sa chýb. My neradi chybujeme a pri zmenách je chyba dôležitou súčasťou, lebo vznikajú nové prepojenia. Takže toto sú také najväčšie dôvody toho, prečo do tých zmien sa nepúšťame.
1: Zmena vie byť zároveň pre nás istým spôsobom nepohodlná. A to aj v prípadoch, keď ide o zmenu k lepšiemu.
2: Nejaký vzťah, vymyslím si, je žena, ktorá odíde od nejakého narcistického partnera a teraz vlastne zapracuje na sebe a teda sa rozhodne, že ide a do jej života vstúpi nejaký muž. Ten muž je milý, zlatý, láskavý, chápavý a dobrý. A jej vnútro, jej mozog začne vyhodnocovať, že toto je ale dobrá nuda. Že toto je ale niečo, čo ja, ja viem byť v takejto nude. Hej, že tu není vášeň. A jej vnútro sa má tendenciu vrátiť k tomu pôvodnému mužovi len preto, lebo roky, rokuce jej vnútro vyhodnocovalo, že rozumie a chápe a vie, ako je to správať sa, keď je okolo mňa napätie. Čiže zrazu nevie, čo sa robí vtedy, keď je kľud. A toto je ten dôvod, prečo je ten mozog zrazu v tej chvíli ako keby neistý a nekompetentný a vracia nás naspäť, hoci to je pre nás neželané.
0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

z Rádia Regina Stret, skvelý Depeche Mode, Enjoy the Silence. O dve minútky bude 6:45 a to znamená, že vám ponúkame aktuálne teploty. Banská Bystrica, Revúca, Sliač aj Žiar nad Hronom stále sviežo, 7 stupňov Celzia, Banská Štiavnica, Čadca, Rimavská Sobota len o niečo lepšie, 9 stupňov, Brezne máte 6 stupňov, na Chopku sú len -2, Dudince, Prievidza a Rožňava aj Turčianske Teplice hlásia 8 stupňov. O niečo lepšie to vyzerá už v Liptovskom Hradku a v Ružomberku, kde je 10. No a Žilina má aktuálne 11 stupňov Celzia, ale bude sa to, čo sa týka teplot, minimálne určite vylepšovať. Dnes bude jasno až polooblačno. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti. Ojedinelé prehánky, denná teplota 23 až 28, v severnej polovici 18 až 23 stupňov. Bude fúkať slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. No a my si budeme samozrejme aj dobre hrať. Toto je Karel Gott a pesnička Beatles. O minútku bude 6:45 a o chvíľočku si dáme aj historický kalendár. Krásne ráno s Rádiom Regina Stret želáme.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: Pred 25 rokmi zomrel spisovateľ, básnik a scenárista Vincent Čikula. Svoj rozprávačský talent pretavil úspešne do literárnych aj filmových diel, v ktorých sa zrkadlil jeho vrúcny a láskavý vzťah k prostým ľuďom. Boli najčastejšou témou jeho literárnych príbehov, medzi ktoré patrí novela s Rozárkou, či románová trilógia Majstri, Muškat a Vilma.
2: Ja sa skôr cítim taký slobodný teraz. A že aj keď si spomínam vlastne nevedak si uvedomujem, že som to svoje detstvo nevyužil. Doteraz som totiž nemohol o tých veciach jednoducho hovoriť. Ja som napríklad vo svojom detstve zažil niekoľko takých prelomov, ktorých som sa v literatúre takmer nedotkol. Napríklad ja som bol v kláštore, že o tom sa jednoducho nedalo v minulých rokoch písať. Menil som niekoľkokrát školu, že som študoval alebo základnú školu chodil najprv v rodnej dedine, potom som bol v Nitre, kde som bol v kláštore na Kalvárii, neskôr v Modre, potom som zase študoval v Bratislave a prirábal som si ako organista. Čiže to moje detstvo bolo také pestré a zaujímavé, ale niektorých oblastí som sa jednoducho nedotkol a zdá sa mi, že sa ich dotknem teraz.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Tento týždeň hovoríme v zdravotníckej rubrike o centre Previta pri Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici, ktoré pomáha pacientom predchádzať ochoreniam a udržať si dobré zdravie. Dôležitá je pritom nielen primárna, ale aj sekundárna a terciárna prevencia.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Sekundárna prevencia je zameraná na včasný záchyt ochorení v ich počiatočnom štádiu. Cieľom je diagnostikovať problém čím skôr. Zlepší sa tak šanca na úplné vyliečenie, hovorí doktorka Danila Kemková z Centra pre prediktívnu, preventívnu a personalizovanú medicínu Previta pri Rooseveltovej nemocnici.
3: Sekundárna prevencia znamená opatrenia, kedy už pacient má prejavy nejakého ochorenia a my vieme zabezpečiť rýchlu diagnostiku a následne liečbu, aby to ochorenie nešlo už do takého rozsahu, že je už nemožné operačne riešiť, liečebne riešiť a tým pádom sa skracuje aj prežívanie.
2: A aká je terciárna prevencia?
3: Kľúčová úloha je na zníženie už následkov chronického ochorenia, ktorým pacient potom trpí, a obmedzuje to vlastne pracovné schopnosti a zvyšujú sa ďalšie náklady. Tak predchádzajme tomu.
2: Niektoré balíky vyšetrení v centre Previta nie sú hradené zo zdravotného poistenia.
3: Musíme sa naučiť, že niečo v zdravotníctve a hlavne zdravie niekedy musíme aj finančne prispieť k tomu, aby sme si ho čo najdlhšie uchovali. Ja mám taký príklad, že keď si človek kúpi auto, tak auto po čase na displeji ukáže, že má čas do kontroly. Tak aj my musíme v našom uponáhlanom živote dbať na to, aby sme ten náš organizmus, ten náš stroj takisto skontrolovali preventívne.
2: Na prevenciu ochorení a udržanie zdravia by podľa doktorky Daniely Kemkovej mali myslieť aj ľudia mladšej a strednej vekovej kategórie, nielen seniory.
3: Dnes na našich urgentoch sú mladí manažéri, ktorí prídu s infarktom srdcového svalu, s mozgovou príhodou, čo kedysi boli ochorenia, ktoré patrili do vekového faktoru nad 70 rokov. Takže predchádzajme týmto už následkom. A samozrejme aj sú to potom dôsledky, kde sa tá finančná čiastka navyšuje na už liečbu.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24. Zbuď se a koukni se ven,
1: je ráno a noc, zbuď se a koukni se ven. Ráno s Rádiom Regina.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.

0: G7 vyhlásil, že po ukončení vojny proti Iránu sa zameria na vyriešenie vojny na Ukrajine. Oznámil, že po rozhovoroch s prezidentmi Ruska a Ukrajiny Vladimírom Putinom a Volodymyrom Zelenským nadobudol dojem, že obaja sú otvorení urobiť kroky na ukončenie ich vojny. Donald Trump nespresnil, čo od nich čaká. Kremeľ však už v nedeľu oznámil, že americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner onedlho pricestujú do Moskvy. Spojené štáty a Irán podpísali dohodu o zastavení bojov už v nedeľu, napriek tomu jej text ešte nezverejnili. Slávnostné podpísanie memoranda o porozumení má byť v piatok v Ženeve. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu upozornil, že vojna proti Iránu odvrátila od Izraela hrozbu jadrového zničenia, boj sa však neskončil. Jeho ministri odkazujú, že Izrael nie je podriadený Spojeným štátom, dohodou medzi USA a Iránom sa preto necíti viazaný a nestiahne sa z území, ktoré zabral Libanonu. Teherán už varuje, že ide o porušenie uzavretej dohody. Švédsky parlament prijal zákon, ktorý nariaduje zamestnancom verejného sektora povinnosť oznamovať polícii všetkých utečencov, ktorí v krajine nemajú povolenie na pobyt. Po kritike opozície, že to vyvolá atmosféru strachu a môže negatívne ovplyvniť fyzické aj duševné zdravie migrantov, boli z tejto povinnosti vyňatí učitelia, lekári a sociálni pracovníci. Zákon je súčasťou snah Švédska sprísniť prístup k migrácii a prichádza v čase, keď Európska únia reformuje svoj migračný systém vrátane urýchlených deportácií. Štátny rozpočet na budúci rok bude schválený vtedy, keď na ňom vznikne dohoda všetkých troch koaličných strán. V reakcii na úvahy, že by sa mohol rozpočet schvaľovať už v septembri, to uviedol predseda Národnej rady a podpredseda koaličného hlasu SD Richard Raši.
1: Štátny rozpočet je zákon roka. Chceme, aby bol schválený. Hej, to je pozícia hlasu. Ten termín bude vtedy, keď bude dohoda troch koaličných strán.
0: Predseda Národnej rady zároveň pripustil, že by na septembrovej schôdzi parlamentu mohla strana Hlas predložiť samostatný návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady referendum. Urobiť by tak chceli v prípade, ak by sa im túto zmenu nepodarilo presadiť cez aktuálny pozmeňujúci návrh na predĺženie volebného obdobia v samosprávach.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: V Los Angeles Irán remizoval s Novým Zélandom 2-2 v predchádzajúcich dueloch. Španielsko remizovalo s Kapverdmi 0-0, Belgicko s Egyptom 1-1, Saudská Arábia s Uruguayom takisto 1-1. Dnes prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky, teplota 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov, slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Z Rádia Regina Stred pekné ráno na cesty. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa 30 minút a ďalšia kolóna pribudla na trase z Radkova do Hubovej. Pri cestároch sa zdržíte 15 minút. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
3: Príslovie, ktoré vám dnes predstavíme, pochádza z Hontu a hovorí, že nie vždy musí padnúť jablko blízko k stromu. Pred posiedmou zistíme, ako storočia overili príslovie, ktoré sme našli v horných plachtinciach. Nie z každého dreva húsle spravíš. Tak zostaňte s nami, pekné ráno vám aj naďalej želajú Peter Káloši a Gabriela Tomajková. 6 hodín, 5 minút.

0: Z Rádia Regina Stret, Berco Balog a jeho milionár, je 6 hodín 9 minút a to znamená, že sa ideme rozprávať o počasí.
1: Predpoveď počasia.
0: Dnes máme naozaj krásny dátum 16.6.2026, niekoľko šestiek, no neviem, či je teraz nejaké šestky, náhodou ešte nemáme, lebo pomerne sviežo to vyzerá, ale meteorologička Jana Čerbová nám povie viac. Dobré ránko.
2: Dobre, áno, no tak ešte šestiek máme, to znamená, že máme aj teplotu 6 stupňov, ako napríklad v Telgarte či Brezne a ešte aj inde. Ale začnem ohľadne oblačnosti, takže je v južnej polovici jasno alebo malá oblačnosť, hodine nízka oblačnosť, avšak hlavne v Žilinskom kraji a na severe Trenčianskeho kraja je oblačno až zamračené, bez rážok, teplota aktuálna v Prievidzi 8, Turčianskej Teplice 9, Žilina pri zamračenej oblohe 11, Čat 8, Oravské Veselé 9, Liesek 11, aj to pri oblačnosti, Liptovský Mikuláš 11, Poprad 10, Telgard 6, Chopok 2, Brezno 6, Banská Bystrica 8, aj Sliač, či Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica 10, takisto Dudince, Bzovík 9, Lučen z Beľkovce 10, aj Rimavská Sobota, Revúca 9 a Lom nad Rimavicou 9 stupňov, fúka väčšinou slabý vietor, v tých vysokých polohách skôr prudký.
0: No a aký teda bude tento dátum 16.6., čo sa týka počasia?
2: No do poludnia v podstate rozloženie oblačnosti podobné ako ráno, to znamená v južnej časti málo oblačnosti, v tej severnej do poludnia skôr to oblačno zamračené, v priebehu dňa to bude vlastne zmenšovanie oblačnosti, avšak večeru opäť pribúdanie oblačnosti, čiže popoludní polooblačno, postupne až opäť oblačno bez rážok a denná teplota vyššia ako včera, 18 až 23 na juhu Banskobystrického kraja okolo 25 stupňov, na hora vo výške 1500 metrov sa oteplí na 11 stupňov a rozfúka sa miestami západný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Ono to vyzerá asi tak, že každý deň bude o čosi teplejšie však.
2: Áno, máte pravdu, ale ešte k tomu nám trošku zablokuje tento výrazný vzostup dennej teploty, oblačnosť. V noci napríklad z útorka na stredu očakávame veľa oblačnosti a veľa zrážok, teplejšiu noc 16 až 11, v údolí okolo 9. Cez deň skôr to premenlivá, prevažne veľká oblačnosť, zrážky opäť miestami, prehánky, možnosť aj búrky, ale v stredu denná teplota už vyššia. To znamená na juhu 30 a v tých severnej polovici 20 až 25 stupňov. Streda bude taká prelomová, pretože už potom bude ubúdať oblačnosť aj vlastne zrážok a najmä bude teplota cez deň stúpať. Očakávame už štvrtok teplotu na juhu aj stredného Slovenska do 32 stupňov.
0: Tak to bola predpoveď meteorologičky Jany Čerbovej. Želáme krásny deň do Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Pekný deň, do počutia.
1: Príjemný útorok z Rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Príslovie, aká matka, taká katka, alebo jablko nepadá ďaleko od stromu, často neplatia. Príkladom je ukážka zo storočného rozhlasového archívu zo 79. Rozhlasová hra Obed v rodine.
2: Lucia, tento pohár, to hrozné páperie z tvojej handry, keď utieraš poháre, Lucia. Dcera moja, musíš vedieť, že kryštáľ sa neleskne, keď nie je suchý a čistý. Vieš, čo sa stane, ak pani strčí do pohára nos a zbadá toto páperie?
1: Aj toto je príkladom, že príslovie z horných plachtiniec môže platiť. Nie z každého dreva husle spravíš. Teda, že deti nemusia byť vždy podobné svojim rodičom. Ľudový rozprávač z horných plachtiniec Juraj Matiaš.
3: Aj voľakedy rodičia, ale aj teraz chcejú, že by ich deti pokračovali buď voľakedy v remesle, alebo čo, ale na silu sa to nedá.
4: Ach, ten je môj, ten sa mi podobá.
1: Keď sme sa rozprávali, že či napríklad vaše deti majú blízko k folklóru, tak vieme, že dcerka robí v Montiansko-Ipelskom osvetovom stredisku. Treba na to tlačiť, alebo ako to dnes vnímate so vstupom rokov?
3: Zo začiatku aj načím trocha tiskať. Keď bola malička, moja mama všetkým našila kroje mojim dievčencom. Oni boli rade, v tom chodili. No už potom, už ako riasli, už potom nie tak, ale ja som ich viedol.
1: Nájde sa drevo, z ktorého spravíme husle. Hoci slovo drevo môže v prípade matky a céry basketbalistiek Lichnerových pôsobiť komicky. Z archívu redaktor Miroslav Tomášik.
5: Aká matka, taká katka platí v našom družstve v prípade Jany Lichnerovej. Jej mama Nataša, bývalá úspešná reprezentantka, pamätáme si ju pod dievčenským menom Dekanová.
1: Ako je to u vás doma? Črtajú sa z dreva husle alebo padá jablko ďaleko od stromu?
0: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina medzi vami.
1: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
2: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
3: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
2: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
1: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
2: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
3: Andrea Feciková
1: a Gabriela Tomajková.
0: Večerné reflexie.
4: Košičan Tomáš Plasky už roky rozdáva radosť deťom aj dospelým prostredníctvom svojho divadla v Kufri. Bábkár, klaun, flašinetár aj principál začínal s bábkovým divadlom už ako malý chlapec.
5: A začal som hrať pre dedinu. Vstupné bolo, urobila sa lóža, vpredu lavica. A z tých peňazí vždy mi mamka kúpila potom nejaké bábky ešte ďalšie. Takže vlastne som začal podnikať aj decko.
4: Ako sa mu podarilo zachovať si hrávosť, energiu a chuť cestovať po festivaloch doma i v zahraničí. Aj na to sa ho opýta Iveta Vaculová. Dnes po 21.
0: Krajina kníh.
4: Život v Maringotke, neustále presuny, jarmoky a hľadanie miesta, ktoré by sa dalo nazvať domovom. Novela Jany Wernerovej Kolotočárka prináša osobný príbeh detstva prežitého v kolotočiarskej komunite a hľadanie vlastného miesta vo svete.
6: Snažím sa na seba neupozorňovať. Teraz aj v budúcnosti. Maminkinu radu, nikde sa moc nevystavuj a nič nikde nepodepisuj. Beriem vážne.
4: Knihu Kolotočárka vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30.
0: Zelená vlna.
1: Minútu po pol siedmej ideme v Rádiu Regina Stred na cesty. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Zdržanie 25 minút. Ďalšia kolóna pribudla na trase z Turčianskych Teplíc do Martina. Tam sa zdržíte 10 minút. A na trase z Radkova do Kráľovian pri cestároch sa zdržíte 5 až 10 minút. Tak šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
1: Futbalisti Banskej Bystrice zarezávajú v príprave na novú sezónu. Dukla sa po víťazstve v druhej najvyššej súťaži vrátila medzi slovenskú elitu do najvyššej súťaže. Na lavičke pokračuje strojca úspechu tréner Juraj Jarábek, ktorý s klubom predložil zmluvu. Porozprávame sa s ním už o pár minút.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkou.

0: Futbalisti Banskej Bystrice zarezávajú v príprave na sezónu. Dukla sa po víťazstve v druhej najvyššej súťaži vrátila medzi elitu. Na lavičke pokračuje tréner Juraj Jarábek, ktorý s klubom predložil zmluvu. Rozprával sa s ním Peter Mutňan.
1: Šport. Neubehol ani mesiac od posledného ligového zápasu a futbalisti Banskej Bystrice už opäť vybehli na trávnik. Po oslavách titulu v druhej najvyššej súťaži a dovolenkách sa už plne sústredia na blížiacu sa sezónu Nike ligy, ktorá odštartuje posledný júlový víkend. Pokračuje tréner Dukly Juraj Jarábek.
2: Trénujeme tu v tých domácich podmienkach. Myslím, že je to fajn. Máme celkom dobré podmienky v Radvani na tej mládežníckej akadémii. Po prípade ešte využijeme šťavničky, takže v týchto domácich podmienkach.
1: Vedenie klubu spod Urpína pracovalo na posilnení kádra. Do tímu prišli obrancovia Kristián Valo a Alabi Adevale. Najväčšiu pozornosť si však vyslúžili navrátilci do útoku Michal Ďuríš a Robert Polievka. Opäť Juraj Jarábek.
2: Sme nováčik, ale myslím, že len rok sme boli vedľa, takže tešíme sa na prvú ligu, to treba povedať. A tešíme sa aj z tých nových príchodov, ktoré prišli hlavne Miško Ďuríš s Robom Polievkom, ktorí naozaj sú ex-reprezentanti a bude to aj naozaj veľký ťah pre banskobystrických fanúšikov, takže nielen oni, áno, podarili sa nám zaujímaví hráči, či to je Adevale, či to je Kristián Valo. Ešte máme nejakých hráčov samozrejme rozrobených, takže Dukla posiluje a verím, že posiluje rozumne.
1: V príprave Banskobystričanov preverí 7 súperov, medzi nimi aj izraelský Hapoel Tel Aviv.
2: Škoda, že nám odvolala Karvina, áno, víťaz Českého pohára, ale tam sme dohodnutí s Prešovom, máme tam Olomouc, Zlín, Tel Aviv, generálko máme s Pohroním, čiže tí súperi budú naozaj kvalitní a verím, že nás preveria.
1: Dukla v druhej lige dominovala, mala najlepší útok aj obranu a triumfovala so 17-bodovým náskokom na druhý zvolen. V najvyššej súťaži to však bude iná káva, čoho si je vedomý aj tréner Juraj Jarábek.
2: Dukla tým, že postúpila ako postúpila suverene, určite nebude outsider, takže aj tie posily a urobíme všetko preto, aby sme hrali naozaj dobrý futbal a samozrejme vždy treba hrať pragmaticky, aby sme zbierali dostatočné množstvo bodov, aby sme sa vyhli tomu boju o záchranu.
1: Futbalisti Banskej Bystrice sa chcú na začiatok sezóny čo najlepšie pripraviť. Hneď na úvod ich čaká úradujúci majster Slovan Bratislava a následne ťažké zápasy s Dunajskou Stredou, Trnavou a Žilinou.
2: Ale tam si nenavyberáme a tešíme sa, hráme doma, takže nový majster samozrejme. Ja si myslím, že bude veľký sviatok a liga sa len rozbieha, hrá sa veľa bodov, takže tešíme sa.
1: Ambície nováčika sú jasné. Udržať Nike ligu v Banskej Bystrici aj na ďalšie sezóny. Uzatvára Juraj Jarábek.
2: A tak vždy musíme ísť skromne, pretože prvorade cieľ bude určite vyhnúť sa poslednej priečke, po prípade barážovej priečke, takže jednoznačný cieľ je záchrana.
3: Počúvate Rádio Regina Stred.

0: tipy na voľný čas.
1: Revúca ožije hudbou, jarmokom a skvelou atmosférou. Od dnes do soboty vás čakajú dni mesta Revúca a Revúcky jarmok. Tešiť sa môžete na bohatý kultúrny program, vystúpenia detí, tanečné skupiny, folklór aj večerné koncerty. Hlavné hviezdy Dominika Mirgová, Iné kafe, Duchoňovci, DJ Šveco a DJka Dorka. Príďte si užiť skvelé leto, hudbu, jedlo a stretnutia s priateľmi. Svetoznámy muzikál Donaha, hviezdne herecké obsadenie, ktoré priviedlo divákov do varu. Čo všetko sú muži ochotní urobiť pre lásku k synovi, žene, rodine. Dĺžka predstavenia 155 minút, vrátane 15-minútovej prestávky. Predstavenie je odporúčané pre osoby nad 12 rokov. Od 18.30 v sále Strojár v Martine. Celoštátne kolo 72. Hviezdoslavovho Kubína sa uskutoční od dnes do soboty v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. No a práve podujatie Seniorky sa uskutoční pri príležitosti 72. ročníka Hviezdoslavovho Kubína o 15. v priestoroch Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne. O 17.30 bude v Tatranskej galerii v Poprade ďalšie stretnutie z cyklu To ťa musí baviť. Hosťom bude Matej Tóth, jeden z najúspešnejších slovenských športovcov a olympijský víťaz. Bude reč o jeho športovej kariére, ale aj o tom, akú úlohu zohráva tréning vo vysokohorskom prostredí pri príprave vrcholových športovcov. Slávnostné predstavenie obnoveného historického ukazovateľa mesačných fáz sa uskutoční o 11. hodine v budove historickej radnice v Banskej Štiavnici. Po 10 rokoch sa na južnú vežu radnice vracia unikátny ukazovateľ mesačných fáz, ktorého plne funkčná replika bola osadená na pôvodné miesto. Ide o vzácnu technickú pamiatku z 18. storočia, ktorá patrí medzi ojedinelé zachované zariadenia svojho druhu na Slovensku. V Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici otvoria výstavu Ľubomíra Slovinského Ložisko sonických surovín. Krajina v okolí Banskej Bystrice je formovaná stáročiami banskej činnosti, ktorá sa vpísala do jej pamäti, farebnej skladby, topografie či krajinného rázu. Reliéf, farebná štruktúra, prierezy rudnými ložiskami či systém banských diel vytvárajú súbor vzorov špecifických pre vybranú lokalitu. Multikanálová audiovizuálna inštalácia Ložisko sonických surovín transformuje tieto vzory na zvukové štruktúry a kompozície. Vernisáž bude o 17. hodine v Betlenovom dome v Banskej Bystrici a potrvá od zajtra do konca júna. Kurátorom je Adam Macko. Vstup na vernisáž je voľný.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
2: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Dohoda USA a Iránu otvorila aj summit G7. Mnoho vecí okolo nej však zostáva nejasných. Predĺženie mandátu samospráv koalícia zrejme pred letom nepresadí. Opozícia ústavnú zmenu odmieta. Dnes bude prevažne slnečno a 18 až 28 stupňov. Príjemné ráno želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Vo východofrancúzskom Evian pokračujú rokovania G7. Zástupcovia najväčších svetových ekonomí

0: lete skonštatoval, že Kyjev aj Moskva sú otvorení krokom k vyriešeniu vojny, ktorú začalo Rusko. Pokiaľ ide o Hormuz, už včera avizoval, že dohoda je úplne podpísaná, v piatok bude strategický prieliv kompletne otvorený, teraz je podľa neho funkčný čiastočne s tým, že sa ešte odchytávajú námorné míny. Podľa jeho viceprezidenta Vance má dohoda asi stranu a pol, je veľmi všeobecná a detaily sa budú riešiť neskôr.
1: V štúdiu bola s najnovšími informáciami Miroslava Nejra Kuežár Hospodárová. Ústavná zmena predĺžiť volebné obdobie samosprávam na 5 rokov nemá podporu v opozícii. KDH, ktoré pri nedávnej kultúrno-etnickej zmene ústavy výrazne pomohlo koalícii ju presadiť, teraz podporu odmieta. Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov a preto by nemali byť úspešné ani pozmeňujúce návrhy SNS, ktoré chcelo predĺžiť mandát aj poslancom Národnej rady, či hlasu SD o možnosti skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendum.
2: Pri poslednej zmene ústavy rozhodol svojím hlasom aj poslanec Rastislav Krátky. Za toho vylúčili z klubu Hnutia Slovensko a následne prešiel do KDH. Dnes tvrdí, že jeho aktuálny postoj reflektuje postoj hnutia.
3: Toto je není tak na hrane hlasovania, ako to bolo naposledy. Teraz sú tie postoje úplne jasné. My v klube máme jasný postoj, ten sa deklaroval dopredu. Tu není vôbec ani priestor na špekuláciu, že by to mohlo na poslednú chvíľu dopadnúť inak. Nebudem hlasovať za tento návrh.
2: Aj ďalšie opozičné strany majú problém podporiť predĺženie volebného obdobia pri samosprávach. S tým, že novela ústavy nebude úspešná, rátajú aj v hlase SD. Predseda parlamentu Richard Raši preto priznal, že na septembrovú schôdzu majú pripravený plán B.
4: Vieme predložiť aj ústavný návrh zákona, ktorý bude čisto o konaní referenda, ktorý bude hovoriť naozaj iba o tom, či ľuďom dôverujú natoľko, že keď im možnosť vládnu dajú, či v nich majú dôveru aj v tom a chcú im dať možnosť, aby moc vedeli aj odobrať.
2: Zmena dĺžky volebného obdobia je aktuálne v druhom čítaní. Hlasovať sa o nej bude v stredu predpoludním. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Parlament bude popoludní pokračovať aj v mimoriadnych schôdzach na odvolanie ministra financií zo Smeru SD Ladislava Kamenického a šéfa rezortu informatizácie nominanta Smeru SD Samuela Migaľa. Minister financií podporu v koalícii má, predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD však priznal, že voči ministrovi Migaľovi majú výhrady.
4: Bohužiaľ, ale dohodli sme sa, že z hľadiska stability vlády nepodporíme odvolávanie našich ani cudzích ministrov, ako je on.
1: Za SAS reaguje Marian Biskupič.
5: Aby minister financií mohol dobre vykonávať svoju prácu, mal by byť druhý najsilnejší vlastne po premiérovi a samozrejme mal by byť schopný zodpovedne riadiť verejné financie. Bohužiaľ, minister Kamenický nie je ani jedno, ani druhé.
1: Samotní ministri sa k snahe o ich odvolanie nevyjadrili.
6: Rádiožurnál, prehľad správ.
7: Krajský súd v Bratislave vyhovel k odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z hlasu SD a zrušil kontumačný rozsudok, na základe ktorého sa mal policajtom okolo Jána Čurilu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi a zaplatiť odškodné. Oznámil to advokát tzv. Čurilovcov Peter Kubina s tým, že spor sa tak vracia na začiatok a o žalobe sa bude pojednávať. Úlomky ukrajinského dronu spôsobili v noci požiar v ropnom sklade v ruskom Krasnodarskom kraji. Obete ani zranených nehlásia. Útočilo aj Rusko. Dron zasiahol zoologickú záhradu v Charkove, kde usmrtil niekoľko zvierat. Ukrajina oficiálne otvorila prvé kapitoly rokovania o vstupe do Európskej únie. Kyjev, ktorý denne čelí ruským útokom, bude musieť preukázať, že je na členstvo v únii pripravený a čaká ho množstvo reforiem. Rada Európy oznámila začiatok rokovaní o základnom klastri aj s Moldavskom. Spojené kráľovstvo dodá Ukrajine obohatený urán pre jej jadrové elektrárne a uvalí na Rusko nové sankcie. Švédsky parlament prijal zákon, ktorý nariaduje zamestnancom verejného sektora povinnosť oznamovať polícii všetkých utečencov, ktorí v krajine nemajú povolenie na pobyt.
1: Poslanci Európskeho parlamentu by mali definitívne schváliť dva právne predpisy, ktoré sú súčasťou obchodnej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. Stanovujú tzv. Mantinely v otázkach ciel a v prípade potreby dokážu chrániť hospodárske záujmy únie.
8: Dokumenty obsahujú osobitný ochranný mechanizmus, ktorý Únii poskytuje prostriedky na riešenie

0: Zvýšenie možného výrazného nárastu dovozu z USA. Ten by totiž mohol spôsobiť vážnu újmu domácim výrobcom. Európska komisia na základe riadne odôvodnenej žiadosti troch alebo viacerých členských štátov, výrobného odvetvia EÚ, odborových zväzov alebo z vlastnej iniciatívy môže začať prešetrovať, či takýto zvýšený dovoz spôsobil alebo môže spôsobiť vážnu újmu výrobcom z EÚ. Ak existujú dostatočné dôkazy, Eurokomisia môže rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom pozastavení uplatňovania nariadenia. Otázne je, nakoľko je toto silná páka pre Brusel v obchodných vzťahoch s nepredvídateľným partnerom, ako mnohí ekonómovia označujú administratívu v Washingtone. Zo Štrasburgu William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Ukrajinská vláda v Berlíne plánuje sprísniť zákon o zbraniach. Cieľom je pomôcť boju proti ozbrojenej kriminalite. Väčšina zbraní, ktoré za necelý rok v nemeckej metropole zabavili, pochádzala z Turecka a Česka. Berlín chce dosiahnuť zmenu spolkového zákona iniciatívou v druhej komore parlamentu, ktorá je zložená práve zo zástupcov spolkových krajín.
2: Cieľom berlínskej krajinskej vlády je sprísniť zákon o zbraniach tak, aby bolo jednoduchšie stíhať ich nelegálne držanie. Podľa zástupcu krajinského ministerstva vnútra Christiana Hochgrebeho nákup, držanie, nosenie, obchodovanie a výrobu strelných zbraní bez povolenia treba klasifikovať ako trestný čin. V súčasnosti nemecké právo hodnotí takéto delikty ako priestupky. Naša berlínska polícia musí dostať väčšie pravomoci pri vyšetrovaní obchodných sietí s nelegálnymi zbraňami. Zdôraznil Hochgrebe s tým, že ide aj o špeciálnu skupinu krajinskej polície Ferum, ktorá je zameraná na boj proti kriminalite páchanej strelnými zbraňami a je v nej vyše 100 policajtov. Od vlaňajšej jesene zaistila 44 strelných zbraní, viac ako 600 kusov streliva a zadržala 36 podozrivých osôb. Strelné zbranie pritom pochádzali predovšetkým z nelegálnych prevázok na ich výrobu v Turecku a susednej Českej republike. Podľa berlínskej policajnej prezidentky Barbary Slovikovej Majzelovej asi polovica výstrelov z ostrých zbraní v Berlíne pritom súvisí s činnosťou tureckých ozbrojených gangov. V prípade zostávajúcich 50% ide o osobné a rodinné spory v prostredí zločineckých klanov. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Na vojenskej základni v Južnej Kalifornii sa po štarte zrútil americký strategický bombardér B-52. Nehodu neprežil nikto z 5-člennej posádky ani traja civilisti. Príčina nešťastia nie je známa a vyšetrovanie potrvá niekoľko mesiacov.
3: Bombardér B-52 sa zrútil hneď po štarte z Edwardsovej leteckej základne v Južnej Kalifornii v pondelok približne o 11. hodine 20. minúte miestneho času. Armáda prezradila, že išlo testovací let zameraný na modernizáciu radaru. Okrem 5 vojakov boli na palube aj 3 civilisti. Plukovník James Hayes vyhlásil, že nehodu nikto nemohol prežiť. Lietadlo sa zrútilo hneď po štarte a začalo horieť. Hasiči takmer okamžite začali plamene hasiť. Následne sme na základni zriadili riadiace centrum pre výnimočné situácie. Bombardér B-52, známy ako Stratofortress, prvýkrát zlietol v roku 1952. Odvtedy prešiel niekoľkými modernizáciami. Je schopný niesť 31 tón konvenčných alebo jadrových bomb. Americká armáda bombardéry B-52 s doletom viac ako 14 000 km nasadila aj pri útokoch na Irán. Cena jedného stroja je 84 miliónov dolárov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
4: Počúvate Rádiožurnál.
1: Lekársky odborári upozorňujú, že vláda nesplnila jeden zo záväzkov, na ktorom sa dohodli po podávaní výpovedí koncom roka 2024. Ide o prijatie zákona o univerzitných nemocniciach a zavedenie statusu univerzitného zamestnanca. Ten by podľa nich pomohol napríklad pri probléme s viacerými súbežnými úväzkami lekárov. Ministerstvo zdravotníctva reaguje, že na zmene nie je zhoda.
5: Mnohí lekári dnes musia kombinovať svoje pracovné pomery medzi nemocnicami a lekárskymi fakultami. Ich pedagogická činnosť sa často vykazuje ako ďalší pracovný úväzok, vysvetľuje predseda lekárskych odborárov Peter Vysolajský.
6: Keby bol štatút univerzity nemocnice, tak všetci zamestnanci, všetci lekári sú aj školskí, aj nemocniční, by sa nemuseli byť hádky, kto má na starosti študentov, kto má robiť medicínu.
5: O dobré a v zahraničí overené riešenie ide aj podľa Petra Stachuru z KDH. Hovorí, že lekár, ktorý chce pracovať v univerzitnej nemocnici, automaticky musí počítať s dodatočnými úlohami súvisiacimi so vzdelávaním a vedou.
7: Samozrejme, o to by sa mu mala umenšiť nejaká tá penzum práce, ktorú robí pre kliniku.
5: Rezort zdravotníctva tvrdí, že zmena si vyžaduje dohodu všetkých kľúčových partnerov. Zo stanoviska vyberáme.
8: Konzultácie so zástupcami všetkých štyroch lekárskych fakult zároveň nepreukázali dostatočný konsenzus na zavedenie tejto úpravy v súčasnosti. Ministerstvo zdravotníctva sa preto rozhodlo sústrediť na reformu praktickej výučby v univerzitných a fakultných nemocniciach.
5: Hovorca Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Roman Martinský potvrdzuje, že status univerzitného zamestnanca najskôr treba pripraviť a odborne o ňom diskutovať.
9: Až následne sa bude možné kvalifikovane vyjadriť k jeho prínosom, prípadne rizikám.
5: Podľa lekárskych odborárov mala vláda predložiť návrh zákona o univerzitných nemocniciach do konca minulého roka. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
10: Piatý deň na šampionáte priniesol obrovské prekvapenie. Španielsko ako úradujúci majster Európy iba remizovalo s nováčikom šampionátu Kapverdami 0-0. Hrdinom duelu bol 40-ročný brankár Vozíňa, ktorý pred 4 rokmi prišiel do Trenčína, kde strávil 2 sezóny. V zápase mal 7 úspešných zákrokov a Kapverdy aj vďaka nemu získali historický bod na svetovom šampionáte.
11: Tvrdo sme sa na tento výsledok nadreli. Viem, že si veľa ľudí myslí, že sme malý národ, avšak máme veľké srdce. Sme tu, aby sme v každom zápase išli za víťazstvom.
10: A ďalšie včerajšie zápasy priniesli prekvapujúce remízy. Belgicko sa rozišlo s Egyptom 1-1, rovnako aj Saudská Arábia s Uruguajom a Irán remizoval s Novým Zélandom 2-2. Dnešný program otvorí o 21. hodine súboj Francúzska so Senegalom. Pokračujeme našim futbalovým dianím. Slovan Bratislava absolvuje dnes prvý tréning už pod vedením nového trénera Jaju Turého, ktorý bude mať popoludní oficiálnu tlačovú konferenciu. Jeho asistentmi budú Ír, Darren O'Dea a Francúz Segre Costa. Z doterajších asistentov zostal iba Timotej Vajdík. Etická komisia Českej futbalovej asociácie potrestala Karvinu vylúčením z najvyššej súťaže a pokutou 400 000 eur. Dôvodom je ovplyvnenie 3 zápasov. Klub môže prísť o účasť v konferenčnej lige, ktorú si vybojoval v uplynulom ročníku. Hokejový útočník Oliver Okuliar podpísal ročný dvojcestný kontrakt s tímom NHL Pittsburgh Penguins. Na Slováka získali tučniaci práva iba v sobotu výmenou z Floridy. Poslednú sezónu strávil Okuliar v AIK Šeleftea, s ktorou získal švajcký majstrovský titul.
12: Mali záujem už od toho tradu a potom im vlastne zavolali a chceli sa korektne dohodnúť, čo aj tak bolo. A nesľubovali mi nič, ale mi povedali konkrétne mená hráčov, ktorí budem bojovať.
4: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Poslanci pokračujú v diskusii o predĺžení volebného obdobia samosprávam aj parlamentu a popoludní sa opäť pokúsia otvoriť mimoriadne rokovania k opozičným návrhom na odvolanie ministrov Ladislava Kamenického a Samuela Migaľa. Vo Francúzsku pokračuje summit G7, na jeho okraji sa stretnú aj prezidenti USA a Ukrajiny. Europoslanci budú hlasovať o konečnom schválení obchodnej dohody medzi Európskou úniou a USA. Prezident Peter Pellegrini bude s predstaviteľmi Slovenskej akadémie vied hovoriť o pripravovanom dokumente s názvom Vízia 2040, akou krajinou chce byť Slovensko. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú reakcie ekonomiky na Blízky východ.
4: Rádiožurnál Počasie.
13: Dnes prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky, teplota 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. Slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
4: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú editor Rado Tomeš, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Jana Balková.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín, 16 minút.
4: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny. Zelená vlna.
14: Nehoda na D1 a kolóna na Kysuciach, pripravené sú správy z dopravy. Nová nehoda pribudla na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca na kilometri 14,5, kde sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je stredný pruh a zdržíte sa 10 minút. Pol hodinu si v kolóne počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace a v Košiciach Krásnej smerom do centra. 15 minút si pripravte na vjazde do Popradu z Hozelca a na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna. 10 minútové kolóny sú na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, v Bratislave na Račianskej smerom do centra, na vjazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej, na trase z Rajca do Žiliny, rovnako 10 minút stratíte aj na trase z Turčianskych Teplíc do Martina, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach Šaci smerom do centra a na trase z Lipník do Prešova. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
15: Dnes budeme hovoriť o tom, ako sa môže z nápadu stať zázrak. Určite máte skvelé nápady, no a niektoré z nich sa vám už podarilo zrealizovať, tak nám o tom dajte vedieť na WhatsAppovom čísle 0919 248 200.
16: Niekedy mám chuť si zaspomínať,

Určite to poznáte. Sedíte na priedomí, pijete kávu, pozeráte na prázdny kút v záhrade a zrazu blesk z jasného neba. Nápad. Manželka povie, že je to hlúposť, sused sa zasmeje, ale vy sa zatnete, idete do dielne a dnes je z toho tá najkrajšia pergola v ulici. No a dnes sa pýtame práve na toto, aký nápad ste vo svojom živote doma, v záhrade alebo v rodine naozaj zrealizovali. Čo ste vymysleli a vyrobili vlastnými rukami? Pošlite hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 248 200. Pozdravuje Gabriela Tomajková.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Ruka k ruke, noha k nohe a z nápadu sa môže stať zázrak. Ak dačo podobné nosíte v sebe, možno by ste mohli vykročiť. Aj bežecká liga v prostredí mesta Veľký Krtíš bola kedysi len nápad v hlave. Pokračuje Andrea Dierť.
2: Bola raz myšlienka, že obnovíme opäť krtíšsky beh. Prišla s tým jedna z členiek nášho klubu a potom prišla tá myšlienka, že čo keby sme aj takýto beh urobili alebo onaký. Ja som vždy chcela nejaký trailový, tak prišiel biobeh do toho. Oslovili sme Strehovčanov, tam sme začali robiť ten beh s strehovskými chotármi. Potom nás sami Želovčania oslovili, že chcú obnoviť Želovskú 3000. Tak sme z toho opäť urobili trailový beh, lebo sme vedeli, že tam sú krásne také prírodné scenérie, kde sa to dá urobiť malý okruh, aj veľký okruh. A zrazu máme bežeckú ligu v Krtíši. Obyvateľmi je to malý okres a u detí, čo sme úplne nadšení, pretože toto bola tá hlavná myšlienka, že robiť to vlastne pre mládež, pre deti, ukazovať im ten zdravý životný štýl, pohyb, šport. To je pre nás taká odmena, aké je to zadosťučinenie za to, čo robíme, vykonávame a že niekde tá myšlienka vznikla a že však veď urobme to.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: A urobte to aj vy. Ak v sebe dlho nosíte dobrý nápad, vykročte za ním ešte dnes a okrem toho nám o svojich dobrých nápadoch dajte vedieť. Čakáme vaše hlasovky na WhatsAppovom čísle 0919 248 200 a dnes máme pre vás peknú cenu.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
2: Minútu po pol 8 z Rádia Regina Stred. Pekné ráno na cesty. Kolóna sa tvorí na trase z Rajca do Žiliny. Zdržanie 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 40 minút. Na trase z Turčianskych Teplíc do Martina si počkáte 10 minút. Na viezde do Banskej Bystrice z Brezna vás čaká 15 minútové zdržanie a na viezde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: Milan zo Zvolena k téme, aký nápad sa vám podarilo zrealizovať, napísal. Keď sme boli s mojou priateľkou na dovolenke vo Vysokých Tatrách, tak sme sa išli prejsť na Štrbské pleso. Oddychovali sme na lavičke a moja priateľka hovorí, čo keby sme išli pešo na solisko. Mne sa veľmi nechcelo, ale stalo sa zázrak a ja som to dal. No vidíte, Milan, aké to je skvelé, keď občas človek prekoná sám seba.

0: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro.
1: Ktorý bláznivý nápad vo vašom živote nakoniec naozaj vyšiel a zmenil vám svet? Dajte nám vedieť svoj príbeh. Mali ste niekedy nápad za milión, ktorý ste naozaj zrealizovali? Čo to bolo a ako to dopadlo? Svoje hlasovky posielajte na WhatsAppové číslo 0919 248 200. Sekli ste s prácou a začali piecť chlieb? Alebo ste prerobili starú garáž na bývanie? Aký váš nápad sa stal realitou? Sme zvedaví. Za vašu aktivitu jedného alebo jednu z vás odmeníme dnes dvomi lístkami na divadelný Hronsek na predstavenie influencerky, ktoré bude už túto sobotu o 20:30. No a samozrejme nebude tam chýbať skvelá atmosféra. Teraz už Karol Duchoň a jeho Čardáš dvoch srdc 7:36.

0: predpoveď počasia.
1: Teploty nám pomaly, ale isto stúpajú. Banská Bystrica zatiaľ iba 10 stupňov, Banská Štiavnica už 13, v Brezne máte stále len 8, Čadca 10, Chopok 2 stupne, v Dudinciach 11, v Liptovskom Hradku už 13, rovnako ako v Poprade, v Revúcej aj v Rožňave. Liptovský Mikuláš hlásil 12 stupňov, presne o 7 Prievidza tiež 12, rovnako ako Rimavská Sobota aj Ružomberok. V Slieči 9 stupňov, v Tučianskych Tepliciach 11, rovnako ako v Žiari nad Hronom a v Žiline 12 stupňov Celzia. Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu nám povie, aké bude počasie.
2: Do poludnia v podstate rozloženie oblačnosti podobné ako ráno, to znamená v južnej časti málo oblačnosti, v tej severnej do poludnia skôr to oblačnosť zamračené. V priebehu dňa to bude vlastne zmenšovanie oblačnosti, avšak večeru opäť pribúdanie oblačnosti, čiže popoludní polooblačno, postupne až opäť oblačno bez rážok a denná teplota vyššia ako včera, 18 až 23 na juhu Banskobystrického kraja okolo 25 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov sa oteplí na 11 stupňov a rozfúka sa miestami západný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Príjemný útorok z Rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: V súčasnosti sú tie leta naozaj veľmi horúce a často záhradkári bojujú s tým, že majú nedostatok vody na polievanie. Ako zadržiavať vodu v tej svojej záhrade, tak to nám poradí Miroslav Hudák z Brezna Rohoznej.
2: Voda je naozaj takým kľúčovým zdrojom pre každého farmára. My sa snažíme s tou vodou pracovať rôznymi spôsobmi. Máme tu vyhlbené jazierka, kde zachytávame povrchový odtok, respektíve spomaľujeme ten odtok z pozemku.
1: Zadržiavate aj vodu, ktorá v podstate steka z toho domu, dá sa to urobiť veľmi efektívne?
2: My sme nainštalovali pod každý odtok odkvapu štandardný 1000-litrový IBC kontajner a tam zachytávame vodu. Je to dažďová voda, čiže oveľa kvalitnejšia ako treba či už z vodovodu alebo zo studne.
1: Ak má niekto napríklad záhradu vo svahu a má veľký problém s tým, že z tej záhrady voda steká, máme na to riešenie v rámci permakultúry?
2: V rámci permakultúry existuje riešenie v podstate na všetko. Veľmi stará technika a veľmi efektívne je terasovanie. V tom svahu práve to vysychanie môže byť veľmi rýchle, lebo najmä pri tých prívalových dažďoch voda rýchlo odtečie. Naopak, ak vytvoríte terasky, zadržíte tú vodu, ktorá nebude tak rýchlo odtekať, ale naopak bude vsakovať.
1: Terasovanie má naozaj veľmi veľa výhod, okrem toho, že zadržiavate vodu v tej pôde, zároveň aj nemusíte tak hnojiť, alebo využívate aj tento efekt toho terasovania.
2: Súčasne s tým stekaním vody vám vo svahu vlastne sa odplavujú aj živiny. Týmto spôsobom jednak zadržíte tú vodu a zároveň zadržíte aj tie živiny. Tieto terasové záhony pod domom počas sezóny vôbec nepolievame. Polejeme ich maximálne vtedy, keď napríklad vysadíme nejaké priesady, aby sa ujali, ale potom vďaka aj tomu mulčovaniu už necháme tie rastlinky na to, aby si vytvorili bohatý koreňový systém.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Dobrý deň. Váš poslucháč si rozmyslel miesto Štrbského plesa na Sliezsky dom. No ja som urobila iné rozhodnutie. Miesto Sliezského domu sme šli na Slavkovský štít. Aj som to oľutovala, ale zvládli sme to. Ale bol to posledný veľký vrchol v Tatrách.
1: Tak to bola Melania zo Žiliny a je podľa mňa skvelý nápad, lebo Slavkovský štít je naozaj krásne miesto pre stretnutie. Our

7 hodín 52 minút. V Rádiu Regina Stret dnes hráte o dve vstupenky na divadelný Hronsek na podujete influencerky, ktoré tam bude už túto sobotu o 20. hodine 30. minúte. Naozaj krásne prostredie s obrovským zážitkom môžete teda zažiť v sobotu večer. No a podmienkou ako lístky získať je dať nám vedieť, aký nápad sa vám podarilo zrealizovať. Hlasovky čakáme na WhatsAppovom čísle 0919 248 207 hodín 52 minút.

0: Zázračný oriešok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na podujatia Festivalu rozhlasových rozprávok v dňoch 16. až 19. júna v Piešťanoch. Užite si počúvanie súťažných hier pre deti a mládež, diskusie s tvorcami a odborníkmi, živé vysielania našich rádií, koncerty a predstavenia. Bližšie informácie o programe nájdete na reginazapad.sk.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Festival klasickej hudby Pro Musica Nostra Turzovienci opäť prichádza do Žilinského kraja. K Beľany, Kysucké Nové Mesto, Trnové, Čadca, Považské Podhradie, Bytča, Rajec a Orlové sa v dňoch 14. až 21. júna premenia na miesta plné nezabudnutelnej hudby. V krásnych historických pamiatkách vystúpia poprední umelci a súbory ako Jana Boušková, Jánoš Bálint, Jefis Duo, Komorní filharmonie Pardubice, Krakow Singers, Banda a ďalší. Viac na promusicanostra.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rodičia budúcich prvákov si už môžu pozrieť rozhodnutia o prijatí na základné školy. Podľa ministerstva školstva problémy nenastali. Most na Partizánskej ulici v Žiari nad Hronom je po rekonštrukcii opäť prijazdný. Práce sa podarilo ukončiť skôr, ako sa plánovalo. Dnes bude jasno až polooblačno, 18 až 26 stupňov. Príjemný deň želá Vladimíra Legíňová. Rodičia budúcich prvákov si môžu pozrieť rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí na základné školy. Rozhodnutie elektronicky dostalo takmer 60 tisíc detí. Minister školstva Tomáš Drucker povedal, že po technickom kolapse počas zverejňovania výsledkov prijímacieho konania na stredné školy systém otestovali a väčšie problémy sa nevyskytli.
2: Žiadal som opakované vykonanie testov, ktoré prebehli. Prebehli v poriadku s oveľa väčšou záťažou a niekoľkonásobne oveľa väčšou, ako bola maximálna záťaž pred dvoma týždňami. Máme potvrdené, že 99% základných škôl si splnilo svoje povinnosti a zverejnilo

0: Diela, dokonca všetko z pozostalosti Ludovita Fulu bolo prenesené do depozitárov Slovenskej národnej galérie a dobrou správou je to, že predtým, ako sa diela vrátia sem na pôdu galérie Ludovita Fulu v Ružomberku, chystá Slovenská národná galéria veľkú retrospektívnu výstavu práve z týchto diel, ktoré sa vrátia sem a tým pádom budeme v Bratislave v budúcom roku pripravovať jeho retrospektívnu výstavu.
1: Banskobystrický samosprávny kraj ukončil rekonštrukciu mosta na Partizánskej ulici v Žiari nad Hronom. Most nad Lutilským potokom uzavreli vlani v decembri pre jeho nevyhovujúci stav. V súčasnosti je však už opäť prejazdný. Primátor Peter Antal vyzdvihol skoršie ukončenie prác, ako pôvodne plánovali.
2: Ja sa chcem poďakovať aj obyvateľom, ktorí boli výrazným spôsobom obmedzení v živote počas tej realizácie, lebo museli jednoducho obchádzať autami vlastne dosť veľký kus, aj keď vlastne pomohol aj tá lávka, ktorá tam bola vybudovaná pre peších. Mnohí si nechávali autá vlastne pred mostom a prechádzali peši cez most. Bolo to nevyhnutné urobiť na to, aby sa nestalo to, že zatvorí Vucka most s tým, že ešte len ide projektovať, ešte len ide hľadať dodávateľa. Takto sa má správne pristupovať vlastne pri rekonštrukciách aj takých zariadení, ako sú mostné konštrukcie.
1: Na Gemeri sprístupnili novú turistickú atrakciu Feratu Hrádok Mikova železná cesta, ktorá vedie skalným masívom nad Jelšavou a ponúka výhľady na okolité pohoria. Trasa je určená pre rekreačných turistov aj skúsenejších návštevníkov. Vybavenie si môžu požičať v nedalekom hoteli. Cieľom projektu je podporiť cestovný ruch v regióne a prilákať najmä rodiny s deťmi a milovníkov aktívneho oddychu. Novou súčasťou trénerského štábu hokejového klubu HC 05 Banská Bystrica sa stal Vladimír Záborský. Pri A-mužstve Baranov bude asistentom trénera, predtým pôsobil v Spišskej Novej Vsi. Dnes jasno až polooblačno, na severe miestami oblačno, od západu pribúdanie oblačnosti. Teplota 18 až 23 stupňov, na juhu Banskobystrického kraja aj teplejšie. Slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
1: 40-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, 20 minút čakáte na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, 10-minútové kolóny sú na trase z Rajca do Žiliny a tiež na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: Ktorý nápad vo vašom dome, byte či záhrade ste si sami vymysleli a zrealizovali? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám vedieť, aký ste šikovní, pošlite hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 248 200. Pekný útorok z Rádia Regina Stred aj naďalej želajú Peter Káloši a Gabriela Tomajková. 8 hodín, 5 minút.

0: Pesnička poslucháča.
1: Dnes si vyberá spevák Tomáš Bezdeda.
2: Ja by som si chcel dnes zaželať pesničku od Barbory Švidraňovej, jej vlastnú tvorbu, a ja počúvam aj vaše rádio samozrejme, veľakrát v aute, aj Slovenský rozhlas, aj Reginu, takže jej pesničku by som si teda spriaznený s Lukášom Adamcom, a tak zahrajte to prosím vás pekne.
3: Spriaznený.

0: Z Rádia Regina Stred Simply Red a Something Get Me Started. Teraz je 8 hodín 17 minút a to znamená, že sa ideme ako inak rozprávať o počasí a aktuálnych teplotách.
1: Predpoveď počasia.
0: Na to tu máme odborníkov na slovo vzatých. V Slovenskom hydrometeorologickom ústave je teraz Nikoleta Hrušková. Prajem pekný útorok.
2: Dobré ráno, prajem aj ja vám.
0: Aké máme teraz počasie?
2: Veľmi pekné, slnečné, trošku viac oblačnosti je v oblasti Žilinského kraja, ale tá oblačnosť už ustupuje redne a zmenšuje sa, zrážky sa nevyskytujú, teplota je v rozpätí 10 až 19 stupňov, v Prievidzi je 15, v Turčianskych Tepliciach aj v Žiline zhodne 14, v Čadci 15, Oravské Veselé hlási 12, Liesek 13, Liptovský Mikuláš 14, v Poprade je 15 stupňov, na Šľapskom plese 9, v Telgárte 12, na Chopku 3, v Brezne 11, v Banskej Bystrici 14, Sliač hlási 13, Žiar nad Hronom 14, Banská Štiavnica 16, rovnako aj Dudince, v Bzovíku je 15 stupňov, v Lučenci Boľkovciach 16, v Rimavskej Sobote 18, v Revúcej 16, v Lome nad Rimavicou 12 stupňov Celzia a fúka väčšinou slabý až mierny vietor, trošku v Popradskej Kotline vietor západný zosilňal.
0: Ako bude cez deň?
2: Naďalej bude pokračovať pekné počasie, ako je aj v týchto chvíľach. Akurát na severnom Slovensku v oblasti Žilinského kraja a Spiša môže byť miestami oblačno, ale zrážky sa vyskytovať nebudú. K večeru začne pribúdať ďalšia oblačnosť od západu, s ktorou budú potom v noci a zajtra cez deň spojené zrážky. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu Banskobystrického kraja miestami až do 26 a fúkať bude slabý až mierny vietor prevažne od západu.
0: Predpovedá meteorologička Nikoleta Hrušková. Ďakujeme veľmi pekne a želáme príjemný útorok.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
1: Príjemný útorok z Rádio Regina Stred.

Hovorí sa, že risk je zisk. Aký vlastný nápad vo vašom živote, rodine či práci ste kedysi zrealizovali a dodnes si hovoríte, že to bol zázrak? Pošlite hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 248 200. Máte na to už len necelú polhodinku.

0: Rádio Regina ponúka. Večerné reflexie.
1: Košičan Tomáš Plasky už roky rozdáva radosť deťom aj dospelým prostredníctvom svojho divadla v Kufri. Bábkár, klaun, flašinetár aj principál začínal s bábkovým divadlom už ako malý chlapec.
2: A začal som hrať pre dedinu. Vstupné bolo, urobila sa lóža, vpredu lavica. A z tých peňazí vždy mi mamka kúpila potom nejaké bábky ešte ďalšie. Takže vlastne som začal podnikať aj decko.
1: Ako sa mu podarilo zachovať si hrávosť, energiu a chuť cestovať po festivaloch doma i v zahraničí? Aj na to sa ho opýta Iveta Vaculová. Dnes po 21.
0: Krajina kníh.
1: Život v Maringotke, neustále presuny, jarmoky a hľadanie miesta, ktoré by sa dalo nazvať domovom. Novela Jany Wernerovej Kolotočárka prináša osobný príbeh detstva prežitého v kolotočiarskej komunite a hľadanie vlastného miesta vo svete.
3: Snažím sa na seba neupozorňovať. Teraz aj v budúcnosti. Maminkinu radu, nikde sa moc nevystavuj a nič nikde nepodepisuj. Beriem vážne.
1: Knihu Kolotočárka vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30.
0: Studnička.
1: Trnavá hora leží v údolí Hrona medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom. Obec, ktorej história je spojená aj s pálením dreveného uhlia pre banské mestá, ukrýva viaceré zaujímavosti. Od starej drevenej zvonice až po živé miestne tradície.
4: Obyvateľov Jalnej vzhľadom tomu, čím sa zaoberali, na jar tak ich volali žabiari. To bolo brané ako posmešné pomenovanie.
1: Viac o Trnavej hore a tradíciách, ktoré sa v nej dodržiavajú, vám prezradí Andrea Jágerová v sobotu o 21.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda sa stala v Banskej Bystrici na Tajovského pred kruhovým objazdom smerom z centra. Počítajte so zdržaním. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 40 minút. A na viazde do Banskej Bystrice z Brezna sa zdržíte 10 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
5: V našich spravodajských reláciách sa budú skloňovať mesta ako Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, Dolný Kubín, Banská Štiavnica, pretože práve tam sa v týchto dňoch a práve dnes niečo deje. Viac nám prišla povedať Vladimíra Legiňová.
6: Pekný deň a začnem práve v tom Žiari nad Hronom, pretože práve v tomto meste Banskobystrický samosprávny kraj otvára novú všeobecnú ambulanciu pre dospelých. V Banskej Bystrici ukončia výstavbu nového mosta ponad Hron pri malej železničnej stanici. Bližšie informácie poskytnú okrem vedenia mesta aj zástupcovia stavebnej spoločnosti. V Banskej Štiavnici odhalia na veži historickej radnice obnovený ukazovateľ fáz mesiaca. Ide o rekonštrukciu jedného z historických prvkov mesta a v Dolnom Kubíne sa začína celoštátne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré potrvá až do soboty. Súťaž dnes otvoria pri soche Pavla Orsága Hviezdoslava a pietným aktom pri jeho hrobe.
5: Ja aj tak rada si spomínam na tie krásne časy, keď som chodila recitovať na Kubín. Ty si recitovala?
6: Nie, práve že. Teda recitovať som recitovala, ale asi som nikdy nebola na Hviezdoslavovom Kubíne. Ja som to prenechala takým šikovným, ako si ty.
5: Pritom ako veľmi miluješ poéziu. No ale v každom prípade o Hviezdoslavovom Kubíne, o jeho 72. ročníku budeme v Rádiu Regina Stret hovoriť o pár minút, tak zostaňte s nami. No a potom o 9. aj správy s Vladimírou Legiňovou.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina u vás.
1: Najväčšia súťaž v umeleckom prednese poézia prózy, ktorá má najdlhšiu tradíciu na Slovensku, je Hviezdoslavov Kubín. Tento rok sa koná už 72. ročník, no a dnes sa začína finále, takže to celoštátne kolo. V tejto chvíli sa už v Mestskom kultúrnom stredisku, ako inak v Dolnom Kubíne, nachádza Mariana Kovačechová s odborníkmi na umelecký prednes. Takže aká je tam aktuálna atmosféra?
2: Pozdravujem, Gabika, aj teba, aj našich poslucháčov. Áno, som v hlavnom pôsobisku nášho veľkého spisovateľa. O približne 20 minút, teda o 9. hodine, vypukne celoštátne finále 72. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. Ten oficiálny program odštartuje vonku na námestí priamo pred monumentálnou sochou Pavla Orsága Hviezdoslava. Ja som ale zámerne ešte zostala vo vnútri v Mestskom kultúrnom stredisku, lebo som chcela zachytiť čulý ruch, ktorý vládne v sále, kde to celé bude v najbližších dňoch prebiehať, kde sa to bude diať. Mimochodom, v tomto dnešnom priestore sa na začiatku histórie súťaže vôbec nesúťažilo, keďže táto budova má iba 40 rokov. Úplne prvý ročník v roku 1954 prebiehal v skromných podmienkach starej školskej telocvične, kde vtedy triumfoval mladý Oldo Hlaváček. Až neskôr sa festival premiestnil do historických budov mesta, kde začínali Lasica, Satinský, Emília Vašariová a ďalší herci. Dnes táto tradícia teda opäť ožíva 72. krát z Národného svetového centra pani Renáta Kögelová. Čo sa práve v týchto minútach odohráva v zákulisí?
3: Momentálne detskí recitátori skúšajú svoje prednesy s režisérom Jurajom Bielikom.
2: Čo všetko musia deti zvládnuť?
3: Musia zvládnuť réžiu profesionálneho režiséra a zároveň musia nejakým spôsobom ovládnuť tú svoju trému a vystupovať na veľkom javisku.
2: Kto vie, či aj rodičia nemajú trému za deti, lebo niektoré tu vybehli na chvíľočku na toaletu, ale nemôžem ich mať pri mikrofóne, pretože naozaj majú len 2 hodiny na tú prípravu a je to dosť málo, ale otec Samuela Ungveldyho, pán Peter, tak vy máte tú trému, trasiete sa za syna?
4: Samozrejme, veľmi mu fandíme. Ja som tu spolu aj s manželkou a obaja to myslím, že prežívame ešte možno aj viac ako on.
2: Koľkokrát ste počuli jeho text v tomto týždni?
4: Viete čo, myslím si, že je to dostatočné množstvo na to, aby som si to pamätal už skoro celé tiež, takže hej, niekedy si to v duchu recitujem a niekedy sám tie repliky si opakujem v hlave, že ako to ide.
2: Už môžete súťažiť aj vy, samozrejme prichádzajú aj pedagógovia s deťmi, no a tých bude mať pod palcom Veronika Kožinková, pretože pripravuje pre nich workshop ako na tému v detskom prednese. Čo si po tým máme predstaviť, čo, ako budete radiť pedagógom a dajú si poradiť?
5: Tak ja pracujem takou metodou dramatickej výchovy, čiže oni si sami zahrajú, aké je to byť dieťa a cez zase takéto možno spomienky si nájdu tú tému a trošku sa k ním priblíži a bude to celé také hravé a hľadanie tém je vlastne úplne košaté, takže budeme mať dobré 4 dni.
2: Tajomnička poroty Silvia Bartáková, tešíte sa na všetky tie prednesy alebo viete už tiež naspamäť niektoré tie texty, lebo určite sa opakujú?
6: Áno, určite sa niektoré texty opakujú. Neviem všetky naspamäť, samozrejme. Ale veľmi sa teším na všetkých recitátorov, teším sa na odbornú porotu, lebo je to vždy zážitok počúvať aj v zákulisí, aj v tých interných hodnoteniach, ako oni vidia ten daný prednes, ako si ich analyzujú. A je to určite všetko veľmi pekná skúsenosť.
2: Držíme palce, aby ste mali ťažké rozhodovanie. Domovskou pôdou festivalu je Mestské kultúrne stredisko. Pani riaditeľka Martina Mesárošová, fungujete 40 rokov. Koľko sála priestorov v tejto budove v najbližších dňoch vyhradíte čisto pre potreby Hviezdoslavovho Kubína?
7: Tak celý Kubín žije Hviezdoslavovým Kubínom. Samozrejme aj Mestské kultúrne stredisko. Všetky priestory sú pripravené na to, aby tu prebiehali či už súťaže, divadla, workshopy a tak ďalej. Takže sme tu všetci s otvorenou náručou pre všetkých, aj rodičov, aj súťažiacich.
2: Celý Kubín žije Hviezdoslavovým Kubínom. Ja sa teraz rýchlo musím presunúť k soche Pavla Orsága Hviezdoslava, aby som stihla zahájenie tohto podujatia.
1: Tak to bola Mariana Kovačechová. Viac sa z Hviezdoslavovho Kubína dozviete po 9.
0: Rádio Regina u vás.

Dnes bude jasno až polooblačno, na severe a východe dopoludnia miestami oblačno. Popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, ojedinelé prehánky. Denná teplota 23 až 28, v severnej polovici 18 až 23 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. O 2 minútky bude 3 štvrte na 9, toto je IMT Smile a krásna pesnička, ktorá sa volá Anna.

V Rádiu Regina Stret ste dnes hrali o dva lístky na sobotný večer vo Vodnom hrade v Hronseku, kde sa rozbehol divadelný Hronsek, no a v jedinečnej atmosfére o 8:30 večer odohrajú predstavenie influencerky už túto sobotu. Kultúrny zážitok bude mať Milan zo Zvolena.

0: Predpoludním vás na Regine Stred čaká aj rubrika Svet práva a v nej podrobnosti o bezplatných poradniach komplexnej pomoci.
1: V poradniach komplexnej pomoci sa odborní poradcovia špecializujú aj na hĺbkovú právnu a ekonomickú pomoc pri riešení dlhovej špirály, pri exekúciách či osobných bankrotoch. A túto právnu a ekonomickú stabilitu významne doplňujú aj psychológovia.
0: O rekonštrukcii synagógy v Dolnom Kubíne povie v živom vstupe z Oravy Mariana Kovačechová. Katarína Hulínová z Kultúrneho centra Robotnícky dom vás príde do štúdia pozvať na Dni mestskej kultúry v Banskej Bystrici a ekonomická abeceda bude o investovaní po 50-ke.
2: Ak si chce 30-ročný a 50-ročný investor vytvoriť rovnaký finančný majetok do rovnakého veku, výška ich mesačnej investície sa bude rozhodne líšiť. Pri investovaní totiž zohráva kľúčovú rolu čas.
0: Po 9. ma pri mikrofóne vystrieda Katarína Košíková, ale ja sa na vás teším opäť zajtra ráno v Rádio Budíku. Dnes ho pre vás vysielali Peter Káloši a Gabriela Tomajková. Krásny útorok z Rádiom Regina Stret.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Výstavbu ciest brzdí podľa ministra dopravy zdlhavá príprava. Opozícia kritizuje aktualizovaný harmonogram projektov. Základnú umeleckú školu Jána Cikera v Banskej Bystrici čaká rekonštrukcia za viac ako 1 400 000 eur. Dnes bude jasno až polooblačno, najviac 26 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Dodržiavanie harmonogramu pre plánovanie a výstavbu cestnej infraštruktúry sťažuje podľa ministra dopravy nominanta Smeru SD Jozefa Ráža prípravný proces. Aj preto zmenili zákon o strategických investíciách, zjednodušili proces posudzovania vplyvov na životné prostredie a pripravili nový stavebný zákon.
3: To všetko boli kroky k tomu, aby sme sa z 8 rokov dostali na 4. Napriek tomu máme povoľovacie procesy, kde neviete ovplyvniť lehoty, nakoľko do nich vstupuje, povedzme, verejnosť, teraz hovorím o EIA. To znamená, že na konci sa aj tak robia tie úseky a tie privádzače, ktoré dokážeme v procese dostať do toho bodu, aby boli realizovateľné.
2: Aktualizovaný harmonogram prípravy a výstavby cestnej infraštruktúry na tento rok kritizovala opozičná strana SAS. Rezort v ňom podľa nej popiera vlastné priority stanovené v roku 2020. Ministerstvo dopravy zareagovalo, že harmonogram nie je rebríčkom priorít vo výstavbe, ktoré už roky zostávajú nezmenené. Budovu základnej umeleckej školy Jána Cikera v Banskej Bystrici čaká rozsiahla obnova za viac ako 1 400 000 eur. Vedenie školy chce počas stavebných prác zachovať vyučovanie v čo najväčšom rozsahu.

0: A Marek Kravčík.
1: To je výmena okien, výmena zdroja tepla za tie tepelné čerpadlá, výmena strešnej konštrukcii na časti knižnice, zateplenie striech na ostatných objektoch. Sú to drevené okná, poviem tak historické, preto aj v verejnom správaní a v technickej správe je to, že máme to komunikovať s pamiatkármi, aby sme dodržali ten vzhľad tých okien. Sme odhodlani to do konca roka dať do veľkej časti, aby tie ostatné 3 mesiace, alebo 9 mesiacov, necelých je tu na rekonštrukciu, tak aby sme to zvládli.
0: Zavedenie množstvového zberu má v Kremnici priniesť vyššiu mieru triedenia a zníženie množstva komunálneho odpadu. Mesto na projekt získalo nenávratný finančný príspevok vyše 845 tisíc eur z Ministerstva životného prostredia. S realizáciou chce začať na jeseň po ukončení verejného obstarávania. Súčasťou projektu bude výstavba takmer 30 uzamykateľných stoísk a zavedenie elektronickej evidencie odpadu. Polícia v Žilinskom kraji počas nedelenej kontroly nákladných vozidiel skontrolovala 177 vodičov. Až 47 z nich porušilo zákaz jazdy, ktorý sa vzťahuje na vybrané nákladné vozidlá počas nedele a dní pracovného pokoja. Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková.
2: Zákon zakazuje v nedeľu a posledný deň pracovného pokoja v čase do 22. hodiny jazdu na diaľnici, na ceste pre motorové vozidla a na ceste prvej triedy jazdu s vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 7500 kg a motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcu 3500 kg s prípojným vozidlom.
0: Policajti odhalili dve preťažené jazdné súpravy a v štyroch prípadoch zistili porušenie sociálnej legislatívy. Dnes jasno až polooblačno, na severe miestami oblačno. Od západu pribúdanie oblačnosti. Teplota 18 až 23 stupňov, na juhu Banskobystrického kraja aj teplejšie. Slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. Zelená vlna. Nehody ani radary aktuálne na strednom Slovensku nehlásite a 10 až 15 minútové kolóny sú na viazde do Ružomberka z Hubovej a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 9 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
4: Do 12. hodiny sa na vašu spoločnosť tešia Katarína Košiková, ja budem pri mikrofóne a Iveta Janáková, ktorá bude pri technike. Prvá polhodina bude patriť najmä Orave a Dolnému Kubínu. Najskôr sa odtiaľ prihlási naživo z Hviezdoslavovho Kubína Mariana Kovačechová a potom prinesieme reportáž z multižánrového Open Space Festivalu Cookfest, ktorý bol tiež v Dolnom Kubíne.
5: Tento rok tu boli naozaj, myslím si, že veľké mená, či už čo sa týka literatúry, spisovateľov, hudby, koncertov a divadla. Zaujímavý posun bol v tom, že sme sa rozhodli urobiť to tak stredoeurópsky v rámci Vyšegrádskej štvorky.
4: A počúvajte dobre, aj po pol desiatej budete môcť získať dve vstupenky na krásny balet Labutie jazero na najbližšiu sobotu 20. júna o 20. hodine v Čutkovskej doline pri Ružomberku.
3: Príjemné predpoludne s Rádiom Regina Stret.

povedať. Veď všetky slová tu už boli. Všetko je tu cudzie. Až duša z toho

0: Rádio Regina u vás.
1: Celoštátne kolo súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2026. Už po 72. raz sa Dolný Kubín stáva miestom stretnutia najlepších recitátorov z celého Slovenska, ktorí prešli náročným výberom od obvodných až po krajské kolá. Z finále 72. ročníka sa hlási naživo Mariana Kovačechová. Pozdravujeme na Oravu.
2: Pozdravujem aj ja. Presun autom z Moderného kultúrneho domu sme stihli presne na minútku. Zastihli sme teda aj otvorenie tohto významného festivalu, tejto významnej súťaže. Okolo mňa sú inak najvýznamnejšie budovy mesta asi. Socha stojí priamo pred secesnou Čaplovičovou knižnicou, vedľa historická radnica, župný dom, oproti mne námestie, navyše vidno aj meštianský dom, v ktorom náš veľký básnik prežil posledné roky života a v roku 1921 v ňom aj zomrel. Tak práve týchto budovách na námestí vo vtedajšom osvetovom dome sa v 50. a 60. rokoch odohrávali prvé ročníky súťaže a rodili sa tu naozaj osudové príbehy. Keď sa tu v minulosti objavila mladá Emília Vašáriová, tak predseda poroty Andrej Bagar jej rázne povedal, že by mala ísť na herectvo a ona tak urobila dobre. Kubínom neskôr prešli Lasica, Satinský, Jozef Bednárik, či z mladšej generácie Ľuboš Kostelný, Táňa Pauhofová. Toho kultúrneho domu sme sa teda presunuli von a pani Renata Kogelová z Národného osvetového centra dobre vie, či môžeme porovnávať dnešnú generáciu s tou z čias Emílie Vašáriovej. Kvalita stále?
3: Určite áno. Myslím si, že netreba porovnávať, lebo v tom je potom tá súťaž a treba podporovať tvorivosť v každom veku, v každej, možno aj vekovej kategórii a myslím si, že vždy sa rodia talentované deti a vždy budú a teším sa na to, že vlastne existujú.
2: Marian Gečovský je jeden z technických režisérov. Čo prináša špecifikum tohto ročníka, 72. ročníka Hviezdoslavovho Kubína?
4: Tak tento ročník ide v znamení vyčítaniek, kombinácii slova a sprievodnej hudby, čo by hlasu, ktorý ten jednotlivý tón, jednotlivé písmenka, tie vyčítanky dostávajú do nového rozmeru, takže to bude trošku pohybovejšie a tá koncepcia toho celého prejavu bude taká multiplicitná, bude to slovo, hudba a radosť.
2: Ema Vičanová, súčasť festivalu sú aj denníky, takže vy asi nespíte, aby ste do rána z predchádzajúceho dňa priniesli informácie?
5: Áno, presne tak. Keďže festival denník vychádza každý deň a je tu pre návštevníkov, aby ich viac obohatilo, čo sa týka divadiel poézie alebo samostatných vlastne prednesov.
2: Tento denník môžeme vidieť aj na všetkých sociálnych sieťach, stačí si len nájsť tú správnu sieť. A pri mne je aj mamička. Vy ste prišli s kým? S Laurou Sabo?
6: Áno, príjemný dobrý deň. Moja dcera sa volá Laura Sabo. A je to pre mňa veľmi emočné, lebo sama som ako dieťa recitovala, ale najďalej som sa teda dostala na krajské kolo, takže je to taká veľká vec, že som matka 7 detí a učím ich doma a moja dcera už je v prvej kategórii vlastne tu na týchto doskách tohto kultúrneho domu.
2: No, práve takéto méty si potom plníme cez svoje sny. Našťastie máte doma talent. Laura Strežová je recitátorka, ktorá sa tiež prebojovala zatiaľ iba do krajského kola. Hovorím iba, lebo aj to je obrovský úspech. Študuješ tu v Dolnom Kubíne, takže chcela by si sa dostať do finále?
7: Veľmi by som sa chcela dostať do finále. A mne osobne Hviezdoslavov Kubín veľmi pomohol v prekonávaní môjho strachu vravieť pred ľuďmi a veľmi mi to pomohlo aj k tomu, aby som sa vlastne aj prekonávala sama seba a veľmi by som sa chcela dostať do celoslovenského kola.
2: Držíme ti palce, no a tým, ktorí sa už prebojovali v tomto týždni, držíme palce, je to pre verejnosť otvorené, takže môžete navštíviť Hviezdoslavov Kubín aj vy do soboty.
0: Rádio Regina u vás.
1: Hviezdoslavov Kubín, to bolo aj moje detstvo. Všetkým recitátorom držím palce a s Marianou Kovačechovou sa spojíme opäť po 11.

0: Don't worry, znelo v tejto pesničke z Rádia Regina Stred. Ak teda nemusíte, netrápte sa a majte s nami príjemné predpoludnie. Knihy, umenie aj kultúru priniesol koncom minulého týždňa do Dolného Kubína Cookfest. Ide o unikátny, letný, knižný a multižánrový exteriérový festival, ktorý už 6. rok organizuje oravská knižnica Antona Habovštiaka. Tento rok priniesol podtitul Živé knižnice a práve tie vyšli do ulíc medzi svojich čitateľov a milovníkov umenia. Na Cookfeste nahrávala Zdenka Prilepková.
1: Na 4 dni sa z Dolného Kubína stalo festivalové mestečko, ktoré spojilo domácu aj zahraničnú komunitu a prinieslo na Oravu nielen debatu o knihách, ale aj o kultúre, umení a živých knižniciach, hovorí riaditeľ festivalu a oravskej knižnice Antona Habovštiaka Roman Večerek.
2: Tento rok tu boli naozaj, myslím si, že veľké mená, či už čo sa týka literatúry, spisovateľov, hudby, koncertov aj divadla. Tento zaujímavý posun bol v tom, že sme sa rozhodli urobiť to tak stredoeurópsky v rámci Vyšegrádskej štvorky, takže tu boli knižnice a účinkujúci z Poľska aj riaditelia knižníc. Knižnica je Skladná, Vsetín, Znojmo, Žďár nad Sázavou, z Poľska tu bola Kamenná Gura, Šaná, Beskidská, Limanová. Rozprávali sme sa ako riaditelia knižníc, že aká je budúcnosť knižníc, že ak si predstavujem knižnice o 10 rokov, cieľom tohto celého by mal byť akýsi manifest, ktorým by sme chceli dostať do verejného priestoru to, že miesto knižnic je naozaj nepostrádateľné, že tie knižnice by mali vytvárať priestor na stretávanie, networking, niečo, kde ľudia budú môcť vidieť, že knižnica je živý organizmus, že to nie je len požičovňa kníh.
1: Festivalovú atmosféru na Cookfeste si nenechal uísť ani nekonvenčný dramatik, dramaturg, režisér a spisovateľ Mikloš Forgáč.
3: Z toho Cookfestu ja mám taký pocit, že ani nie ja som prišiel ako na Cookfest, ale ako by ten festival prišiel ku mne. A dajme tomu, ako to nazveme, že je to cook, je to nejaké to prekvapenie, je to nejako počúvanie toho druhého, sú to ako výborné, zmysluplné dialógy, sú to stretnutia s ľuďmi a v Dolnom Kubine je to super, že tu vyrastalo stanové mestečko, ktoré odolá zjednodušujúcemu mysleniu a sa zaujíma o to, čo ho láka a každého láka trošku aj to, čo je riskantné. A nech je kultúra riskantná.
1: Program festivalu pritiahol počas 4 dní do knižnice aj do ulic mesta nielen čitateľov, ale aj milovníkov divadla, hudby či filmu.
4: Určite, že mysleli aj na detičky, presne sa tu zahráme, aj včera sme boli, tak sme sa dnes vrátili už na svoje miesto. A je to super, že sa tu deje takéto niečo pre nás.
5: Každá veková kategória si tu nájde svoje, či už sú to rôzni autori alebo workshopy, ktoré sa aj tuto vedľa organizujú. A ja si myslím, že každý si tu nájde to svoje.
1: 6. ročník Cookfestu splnil podľa riaditeľa festivalu a oravskej knižnice Antona Habovštiaka Romana Večereka očakávania, aj keď ako povedal, každý rok chcú byť minimálne taký dobrý ako ten rok predtým.
2: Každý rok prichádzame na to, že čo by sme mohli urobiť ináč, čo treba zlepšiť a vždy sú aj dobré veci, aj zlé veci. Najväčší problém ani nie je tá možno chuť a ľudia, ale zdroje a financie. Kultúra je trošku na okraji a veľakrát možno aj tak ľudí akože rozdeľuje, ale našim cieľom je práve ľudí spájať, zháňať tie financie sa nám zatiaľ darí a verím tomu, že prídu aj ďalšie ročníky.
6: Počúvate Jarné rádio Regina Stret. When the days are cold and nights are rainy here,

0: Regina ponúka. Rádio Regina medzi vami.
1: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
2: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
3: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
2: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
1: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
2: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
3: Andrea Feciková
1: a Gabriela Tomajková.
0: Večerné reflexie.
4: Košičan Tomáš Plasky už roky rozdáva radosť deťom aj dospelým prostredníctvom svojho divadla v Kufri. Bábkár, klaun, flašinetár aj principál začínal s bábkovým divadlom už ako malý chlapec.
5: A začal som hrať pre dedinu. Vstupné bolo, urobila sa lóža vpredu, lavica. A z tých peňazí vždy mi mamka kúpila potom nejaké bábky ešte ďalšie. Takže vlastne som začal podnikať aj decko.
4: Ako sa mu podarilo zachovať si hravosť, energiu a chuť cestovať po festivaloch doma i v zahraničí? Aj na to sa ho opýta Iveta Vaculová. Dnes po 21.
0: Zelená vlna.
6: Pekné utorkové predpoludnie želáme z Rádia Regina. Stredná cesty je presne 9 hodín 31 minút. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa tam 20 minút, 10 minút si počkáte na viazde do Popradu z Hozelca. Výstraha je na diaľnici D1 za tunelom Branisko smerom na Poprad, je na ceste nárazník z kamiona. Vo Zvolene na Lučeneckej ceste opravujú výtlky, cestári sú aj v Dolných Plachtinciach na hlavnom ťahu. Na trase Kosihovce Opava až po hranicu s okresom Levice kosia trávu. Kosí sa aj pri ceste prvej triedy medzi Červenou skalou a Valkovňou. V Detianskej hute na hlavnom ťahu opravujú povrch vozovky. Pracujú aj medzi Rimavskou Sobotou a Tisovcom. Na výjazde z Vašca na východnú na ulici Na Harte je pre opravu úplne uzatvorené železničné priecestie. Obídete to po okolitých uliciach. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dve vstupenky na balet Labutie jazero venujeme dnes predpoludním jednému z vás. Najslavnejšie baletné predstavenie všetkých čias sa stane súčasťou historického momentu. Slovenskí diváci budú mať poprvýkrát možnosť zažiť klasický balet Pod holým nebom. Labutie jazero v podaní baletu a orchestra Moravské divadlo Olomouc prinesie jedinečné spojenie hudby, tanca a atmosféry letného večera v krásnej Liptovskej prírode. Predstavenie bude najbližšiu sobotu 20. júna o 20. hodine v Čutkovskej doline pri Ružomberku v rámci festivalu Liptov Classic 2026. A keďže deň predtým, v piatok 19. bude Rádio Regina vysielať priamo z Čutkovskej doliny, v našom vysielaní ste už mohli počuť upútavku aj pred dopravnými informáciami, pred zelenou vlnou. Viete, ktorá moja kolegyňa, moderátorka, bude zastupovať našu Reginu Stret v tomto vysielaní? Napíšte alebo pošlite hlasovku a dve vstupenky na Labutie jazero v Čutkovskej doline môžu byť vaše.
1: WhatsApp Rádia Regina Stret 0919 248 200 alebo e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Hovorí sa, že zmena je život, no nie vždy ju vítame s otvorenou náručou. Úplne na mieste sú aj obavy. Čoho konkrétne sa bojíme? Prezradíme v dnešnej epizóde rubriky O duševnom zdraví.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Zmena je prirodzenou súčasťou života. Sprevádza nás od detstva až po starobu a prichádza v rôznych podobách. Ako nová životná etapa, strata istoty, zmena práce, vzťahu či miesta, ktoré nazývame domovom. Hoci je zmena nevyhnutná, príjmame ju s rôznymi pocitmi. Jednou z najobvyklejších emócií je strach. Prečo? Hovorí koučka, terapeutka, lektorka Jana Lepiešová.
3: Pretože sa bojíme, poprvé, že nebude nás mať k tej zmene kto sprevádzať. To znamená, že nebudeme mať niekoho, kto nám bude pripomínať, ako to bolo v tom pôvodnom bode, z ktorého sme vyštartovali. Druhé, bojíme sa výdaju energie, pretože ten výdaj je šialený pri tej zmene a je tam obrovská únava. Po tretie, bojíme sa chýb. My neradi chybujeme a pri zmenách je chyba dôležitou súčasťou, lebo vznikajú nové prepojenia. Takže toto sú také najväčšie dôvody toho, prečo do tých zmien sa nepúšťame.
2: Zmena vie byť zároveň pre nás istým spôsobom nepohodlná. A to aj v prípadoch, keď ide o zmenu k lepšiemu.
3: Nejaký vzťah, vymyslím si, je žena, ktorá odíde od nejakého narcistického partnera a teraz vlastne zapracuje na sebe a teda sa rozhodne, že ide a do jej života vstúpi nejaký muž. Ten muž je milý, zlatý, láskavý, chápavý a dobrý a jej vnútro, jej mozog začne vyhodnocovať, že toto je ale dobrá nuda. Že toto je ale niečo, čo ja fú a ja viem byť v takejto nude. Hej, že tu není vášeň. A jej vnútro sa má tendenciu vrátiť k tomu pôvodnému mužovi len preto, lebo roky rokuce jej vnútro vyhodnocovalo, že rozumie a chápe a vie, ako je to správať sa, keď je okolo mňa napätie. Čiže zrazu nevie, čo sa robí vtedy, keď je kľud. A toto je ten dôvod, prečo je ten mozog zrazu v tej chvíli ako keby neistý a nekompetentný a vracia nás naspäť, hoci to je pre nás neželané.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Kapela Hex spievala v pesničke pred touto predpoveďou: niekedy príde v lete zima, príde mráz. Tak čo na to povie meteorologička Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu? Mráz dnes nepríde, predpokladám, ani na strednom Slovensku, niekde na Chopku.
2: Tak nie, pretože pekné predpoludne prajem. Nepríde, pretože už v týchto chvíľach je tam plus 5 stupňov Celzia na Chopku. A pokiaľ ide o počasie, tak v tej Banskobystrickom kraji je prevažne jasno, ale v Žilinskom kraji a na Spiši polojasno až oblačno, všade bez zrážok. Vzduch sa už naozaj celkom slušne prehrieva, pretože prežívame najdlhšie dni v roku a už o tomto rannom čase má to slnko svoju silu. Napríklad v Dudinciach za uplynulú hodinu sa oteplilo o 2,5 stupňa, v Oravskej Lesnej len o 1. Aktuálne je od 13 stupňov v Oraviciach do 23 stupňov v Štrkovci. Na vybraných staniciach v Prievidzi je 20 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 17, v Žiline 17, Čad sa hlási 17,5, Oravské Veselé 14, Liesek takmer 15, Liptovský Mikuláš 16 stupňov, aj Poprad, tam aj fúka silnejší západný vietor, na Štrbskom Plese 12, v Telgarte takmer 15, na Chopku spomínaných 5, v Brezne 18, aj v Banskej Bystrici, v Sliači je 19 stupňov, Žiar nad Hronom hlási 20, Banská Štiavnica 17, Dudince 21, Bzovík 19, Lučenec Boľkovce 21, aj Rimavská Sobota, Revúca 20 stupňov, Lom nad Rimavicou 13 stupňov a také veternejšie oblasti sú Podtatranská Kotlina a Hore Hronie. Inde fúka väčšinou slabý až mierny vietor.
1: Teploty ešte porastú. Ako to bude s oblačnosťou, prípadne s nejakými zrážkami, hrozia aj dnes?
2: Áno, čakáme ich, ale skutočne len ojedinele. Budú veľmi slabé, s úhrnom najviac do 1 mm a vyskytnú sa pravdepodobne s najväčšou pravdepodobnosťou v Žilinskom kraji a na Spiši. Inak bude prevládať slnečné počasie, prechodne teda oblačné, výnimočne so spomínanými zrážkami, a k večeru začne pribúdať oblačnosť, hlavne v tej západnej polovici stredného Slovenska. Najvyššia denná teplota dosiahne 18 až 23 stupňov, teplejšie bude na juhu Banskobystrického kraja až do 26, v 1500 metroch najviac 11 stupňov a vietor slabý až mierny, prevažne západný, s rýchlosťou do 30, možno 35 km za hodinu, pričom najveternejšie bude už ako je aj teraz pod Tatrami a v oblasti Hore Hronia.
1: Tie zrážky by ľudia zo Žilinského kraja mnohí už možno aj presunuli na juh stredného Slovenska, ale v tých najbližších dňoch, len veľmi krátko povedzme, zrážky a oblačnosť budú skôr ubúdať, že?
2: Zajtra ani nie. Zajtra sa hlavne v Žilinskom kraji a na Spiši vyskytnú na mnohých miestach, ale potom v tých ďalších dňoch čakáme, že bude zrážková činnosť ubúdať. Ak sa budú vyskytovať prehánky alebo búrky, tak budú sústredené do denných hodín, nie v noci. A každým dňom sa bude otepľovať. Zajtra čakáme teplotu od 18 stupňov na Orave a pod Tatrami až do 28-29 stupňov na juhu Banskobystrického kraja a potom každým dňom zhruba od 2 stupne teplejšie.
1: Veľmi pekne ďakujeme za predpoveď Nikolete Hruškovej. Pozdravujeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Ďakujem pekne, do počutia.
0: Počúvate Jarné rádio Regina Stret. Láska.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Presnosť neurochirurgických operácií v Žilinskej fakultnej nemocnici zvyšuje nová zobrazovacia technológia. Funkčný stroj mesačných fáz sa opäť vracia na Banskoštiavnickú radničnú vežu. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota do 23 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Parlament bude aj dnes popoludní pokračovať v mimoriadnych schôdzach na odvolanie ministra financií zo Smeru SD Ladislava Kamenického a šéfa rezortu informatizácie nominanta Smeru SD Samuela Migaľa. Minister financií podporu v koalícii má. Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD však priznal, že voči ministrovi Migaľovi majú výhrady.
2: Bohužiaľ, ale dohodli sme sa, že z hľadiska stability vlády nepodporíme odvolávanie našich ani cudzích ministrov, ako je on.
1: Za SAS reaguje Marian Vyskupič.
3: Aby minister financií mohol dobre vykonávať svoju prácu, mal by byť druhý najsilnejší vlastne po premiérovi a samozrejme mal by byť schopný riadiť, zodpovedne riadiť verejné financie. Bohužiaľ, minister Kamenický nie je ani jedno, ani druhé.
1: Samotní ministri sa k snahe o ich odvolanie nevyjadrili. Žilinská fakultná nemocnica ako prvá na Slovensku zaviedla do praxe najmodernejšie 3D C-rameno pre neurochirurgické zákroky. Špičková zobrazovacia technológia prispieva k vyššej presnosti, bezpečnosti a k celkovému skvalitneniu operačných výkonov. Nový systém umožňuje neurochirurgom získavať detailné zobrazenie operačného poľa priamo počas výkonu a priebežne overovať správnosť jednotlivých krokov operácie. Podľa primára oddelenia neurochirurgie Ivana Mačugu, operácie mozgu a chrbtice si vyžadujú maximálnu presnosť, vysokú koncentráciu a spoľahlivé zobrazovacie metódy. Moderné zobrazovanie preto podľa neho patrí medzi najvýznamnejšie nástroje, ktoré lekárom pomáhajú vykonávať náročné zákroky ešte bezpečnejšie a efektívnejšie. Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici zaznamenala v tomto roku výrazný záujem žiakov základných škôl z celého Banskobystrického samosprávneho kraja o štúdium technických odborov. Do prijímacieho konania pre budúci školský rok si podali takmer 400 prihlášok. Do prvého ročníka nastúpi približne polovica z nich 180. Podľa riaditeľky školy Jany Lubijovej technické profesie

0: dnes ho slávnostne odhalia a uvedú do prevádzky. Celková obnova budovy stála viac ako 1,5 milióna eur, pričom na rekonštrukciu samotného mechanizmu išlo 16 tisíc eur. Doplňa Peter Danáš z informačného centra mesta Banská Štiavnica.
1: Na radničnej veži, ktorá vlastne patrí k najkrajším radničným vežám Slovenska, samotná radnica, kde tá veža je, tak stojí na tom mieste takmer 800 rokov, bude obnovený funkčný ukazovateľ mesačných fáz. Len dva sú na Slovensku, jeden je v Bratislave, druhý bude na Slovensku. V roku 2006 on bol demontovaný, no a teraz sa podarilo pri obnove radnice, ktorá sa urobila v podstate v posledných mesiacoch, sa tento ukazovateľ mesačných fáz obnoví.
0: Ružomberskí futbalisti včera dvomi tréningami otvorili prípravu na svoju 30. sezónu v našej najvyššej súťaži. V posledných dvoch ročníkoch až do konca bojovali o záchranu, hovorí kapitán Liptákov Jan Hladík.
2: Ty dva ročníky nedopadli podľa našich predstav a určite to nechcem opakovať. Chceme byť lepší a posúvať sa nahoru a myslím si, že už sa tady niečo deje, odešlo do skluku a kádr sa obmieňuje, takže bude potreba zapracovať nad pomale nad vším. No.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, na severe miestami oblačno. K večeru od západu pribúdanie oblačnosti. Denná teplota 18 až 23, na juhu Banskobystrického kraja miestami 23 až 26 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
0: Kolónu hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa pol hodinu. Želáme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 10 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
4: Viete, čo vybavíte v bezplatných poradniach komplexnej pomoci? Nájdete ich na úradoch práce po celom Slovensku. V tejto polhodine povieme viac.
5: V poradniach komplexnej pomoci sa odborní poradcovia špecializujú aj na hĺbkovú právnu a ekonomickú pomoc pri riešení dlhovej špirály, pri exekúciách či osobných bankrotoch. A túto právno-ekonomickú stabilitu významne doplňujú aj psychológovia.
4: A povieme vám aj o európskych dňoch archeológie, ktoré boli v Banskej Štiavnici. Aj do Banskej Štiavnice prajú Katarína Košiková a Iveta Janáková. Dobrý signál.
3: Príjemné predpoludne s rádiom Regina Stred.

0: Z Rádia Regina Stred ste si vypočuli aj Vieru Špinárovú. Pri príležitosti Európskych dní archeológie usporiadalo Slovanské Banské múzeum v Banskej Štiavnici v sobotu komentovanú prehliadku mesta z pohľadu archeológa. O archeologických objavoch a skrytých stopách minulosti sa s muzejným archeológom Tadeášom Mackom rozprávala redaktorka Andrea Chudová. Ich prechádzka sa začala v areáli Štiavnického starého zámku.
1: My sa teraz pozeráme na citadelu, teda akoby jadro tohto celého opevnenia. Vidíme tu rôzny mix štýlov aj oprav, čiže je to veľmi zaujímavý pohľad. Aj z pohľadu archeológa predpokladám.
2: Určite, či už z pohľadu archeológa alebo niekoho, kto sa venuje architektonicko-historickým výskumom. Je to fascinujúce, pretože skutočne dokonca naozaj človek nemusí byť odborníkom, aby videl na tejto citadele, keď vôjde dovnútra, že prechádzala veľkými zmenami.
1: Táto citadela menila svoje funkcie.
2: Áno, menila svoje funkcie. Keď sem návštevník príde, tak si môže predstaviť, že na pôdorise tejto citadely, ktorú tu teraz vidí, stála kedysi majestátna románska bazilika. Neskôr sa vlastne prestavala táto románska bazilika na gotický chrám. S príchodom vojen s Osmanmi potrebovali mať nejaké útočisko. Vtedy sa vlastne stavali vo väčšom mestské hrady s tým, že táto stavba, tento gotický chrám, bol prestávaný doslova na hrad. Preto tu už dneska žiadny chrám teda nevidíme. Doslova sa nám zmenil na citadelu pevnosti.
1: Zo starého zámku sme sa presunuli na námestie Svätej Trojice.
2: Námestie Svätej Trojice je plne fascinujúce. Konali sa tu väčšie archeologické výskumy, architektonicko-historické a dodnes vlastne priebežne sa robia menšie archeologické výskumy v okolitých objektoch. A tieto výskumy nám ukázali takú jednu možno zvláštnosť a to, že keď sa človek postaví do stredu námestia, tak si ani neuvedomuje, že vlastne to miesto, kde on stojí, že to není dlažba na nejakom pôvodnom teréne. Ten pôvodný terén bol v podstate originál dosť hlboko pod jeho nohami. Námestie Svätej Trojice doslova vzniklo ako obrovský projekt. Keby sme videli opäť to námestie Svätej Trojice ešte predtým koncom 15. storočia, tak by sme ho asi nespoznali.
1: Čiže ten morový slup, ktorý tu vidíme, je v podstate taká novinka.
2: Dá sa povedať, že áno. Dôležité je si ale uvedomiť, že vlastne my keď sa prechádzame aj po tých historických mestách vrátane Banskej Štiavnice a často čítame teda, že to mesto vzniklo v 12. storočí a tak ďalej, tak to mesto v skutočnosti nevyzerá vôbec tak, ako vyzeralo kedysi v tej dávnejšej minulosti. Tieto historické jadrá sú svojím spôsobom nové jadrá. To, na čo sa pozeráme, je často neskorá renesancia, barok, klasicizmus a tak ďalej. A v skutočnosti tie naše stredoveké slovenské mesta vyzerali absolútne inak. A áno, platí to aj pre Banskú Štiavnicu a pre námestie Svätej Trojice ako také.
1: Vaša prehliadka mestom by pokračovala po ulici Andrea Kmeťa k ruinám dominikánskeho kláštora a ku Kamerhofu. My tu dnešnú prehliadku končíme. Prečo je podľa vás práca archeológa krásna? Alebo v čom je práca archeológa krásna?
2: Ten pocit, keď nájdete niečo pod zemou, o čom viete, že proste nedržal to nikto v ruke možno 1000-1500 rokov a vy ste ten druhý človek, potom poslednom majiteľovi, ktorý tú vec drží v ruke. A každý ten predmet mal nejaký svoj príbeh pre niekoho, niečo tá vec znamenala, či už bola iba nejakým bežným nástrojom alebo nejakým hodnotnejším predmetom, tak je to naozaj zaujímavé.
3: Počúvate Predpoludnie s Rádiom Regina Stred.

0: Rádio Regina Stred, Svet práva.
1: Ak riešite právne problémy, môžete sa obrátiť na Centrum právnej pomoci, v ktorom nájdete bezplatnú štátnu pomoc. Existujú ale aj poradne komplexnej pomoci. Práve o týchto poradniach sa opäť rozprával Mário Špilberger.
2: Poradne komplexnej pomoci všetkým občanom ponúkajú bezplatné právne poradenstvo. Nielen právne. Za rok pomohli zhruba 20 000 klientom. Na jednotlivých pracoviskách v regiónoch, zväčša na úradoch práce, nájdete právnika, ekonóma, psychológa či sociálneho pracovníka. Môžete riešiť problémy spojené s dlhmi, rodinné a manželské problémy. Teda akékoľvek osobné, sociálne, rodinné, finančné, ale aj právne problémy. Viac povie hovorkyňa Ústredia práce Iveta Dorčáková.
3: Cieľom siete odborného poradenstva je posilniť medziľudské vzťahy a vzťahy v rodine, zvýšiť porozumenie medzi generáciami, ale aj zlepšovať finančnú a právnu gramotnosť. V poradniach komplexnej pomoci sa odborní poradcovia špecializujú aj na hĺbkovú právnu a ekonomickú pomoc pri riešení dlhovej špirály, pri exekúciách či osobných bankrotoch. Odborníci analyzujú zmluvné záväzky, pripravujú podklady pre komunikáciu s veriteľmi a túto právno-ekonomickú stabilitu významne doplňujú aj psychológovia a sociálni pracovníci, ktorí pomáhajú zvládať sprievodný stres a obnovovať narušené rodinné vzťahy.
2: Poradne komplexnej pomoci nájdete aj na strednom Slovensku v 15 okresných mestách. Objednať sa možno telefonicky, e-mailom alebo osobne. Viac informácií nájdete na internetovej stránke pkp.gov.sk.
3: Pracovník prvého kontaktu poskytne klientovi potrebné informácie o projekte, ochrane osobných údajov aj o postupe poradenstva. Klient je zároveň ubezpečený o maximálnej diskrétnosti odborných poradcov. Nasleduje zber základných informácií o klientovi a jeho situácii a na základe týchto informácií pracovník prvého kontaktu nasmeruje klienta k odbornému poradcovi. Klienti môžu absolvovať poradenské stretnutia tak dlho, ako si to vyžaduje povaha a aj zložitosť ich problému.
2: Ide o bezplatné služby a ich rozsah nie je obmedzený.
3: Frekvencia stretnutí v poradniach komplexnej pomoci nie je pevne stanovená žiadnym všeobecným pravidlom. Vždy závisí od konkrétnej situácie a dohody s odborným poradcom. Všetky odborné poradenské služby sú klientom poskytované bezplatne v plnom rozsahu.
2: Keďže počúvate právnu rubriku, pristavme sa najmä pri riešení právnych problémov. Bezplatnú právnu pomoc totiž ponúka aj iná štátna inštitúcia, Centrum právnej pomoci. Aký je teda rozdiel medzi Centrom právnej pomoci a poradňami komplexnej pomoci?
3: Kým Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia zameraná primárne na poskytovanie právnej ochrany ľuďom v materiálnej núdzi a zastupovanie pred súdom, poradník komplexnej pomoci funguje ako miesto, ktoré poskytuje multidisciplinárne poradenstvo prístupné všetkým občanom bez ohľadu na výšku ich príjmu. Odporúčané je priniesť so sebou dokumentáciu, ktorá sa priamo dotýka klientovej problematiky.
0: Rádio Regina Stred, Svet práva.

0: Rádio Regina ponúka. Krajina kníh.
1: Život v Maringotke, neustále presuny, jarmoky a hľadanie miesta, ktoré by sa dalo nazvať domovom. Novela Jany Wernerovej Kolotočárka prináša osobný príbeh detstva prežitého v kolotočiarskej komunite a hľadanie vlastného miesta vo svete.
2: Snažím sa na seba neupozorňovať. Teraz aj v budúcnosti. Maminkinu radu, nikde sa moc nevystavuj a nic nikde nepodepisuj. Beriem vážne.
1: Knihu Kolotočárka vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: 10 hodín 30 minút, presne pol 11. Pekný deň prajeme na cesty. Zdržíte sa na nich v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 25 minút a na viazde do Popradu z Hozelca si počkáte 10 minút. Na diaľnici D1 v tuneli Višňové smerom na Martin je pokazené vozidlo a rýchlosť znížená na 60. Na výjazde z Vážca na východnú na ulici Na Harte je pre opravu úplne uzatvorené železničné priecestie. Obídete to po okolitých uliciach. Na ceste prvej triedy za Novákmi smerom do Horných Vesteníc opravujú prepadnutú vozovku, prejdite striedavo, vo zvolene na Lučeneckej ceste opravujú výtlky a na ceste prvej triedy medzi Rimavskou Sobotou a Tisovcom opravujú tiež povrch vozovky. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: Čas si pevne drží svoju rýchlosť konštantnú. Neúprosne beží, pokúša sa uletieť.

0: Aj po pol 11. vám pripomínam, že môžete získať dve vstupenky na krásny balet Labutie jazero na túto sobotu 20. júna o 20. hodine v Čutkovskej doline pri Ružomberku. Deň predtým v piatok 19. bude Rádio Regina vysielať priamo z Čutkovskej doliny aj z Ružomberka. V našom vysielaní ste už určite počuli upútavku, tak nám napíšte alebo povedzte, ktorá moja kolegyňa moderátorka bude v piatkovom vysielaní z Liptova pri príležitosti storočnice rozhlasu zastupovať našu Reginu. Stret v hre sú dve vstupenky na balet Labutie jazero.
1: WhatsApp Rádia Regina Stret 0919 248 200 alebo e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Banská Bystrica sa už tento piatok a v sobotu 19. a 20. júna stane opäť dejiskom Dní mestskej kultúry. Do štúdia Rádia Regina Stred vás na ne prišla pozvať Katarína Hulinová z kultúrneho centra Robotnícky dom. Takisto môžeme povedať, že referentka Mestského úradu v Banskej Bystrici. Pekný deň.
1: Pekný deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Asi nielen Banskobystričanov by ste chceli pozvať.
1: Určite všetkých návštevníkov mesta a takisto aj ľudí z regiónu, pretože tento program, ktorý sme pripravili, bude určite lákavý.
0: Dne mestskej kultúry to je takmer 50 podujatí tematicky prepojených s 500. výročím Banického povstania. Podujatia zavedú návštevníkov na viaceré miesta v centre Banskej Bystrice aj mimo mesta, kam napríklad.
1: Takže program je situovaný teda najmä v centre mesta, na námestí SMP, ale keďže teda oslavujeme 500. výročie Banického povstania, tak sme sa rozhodli, že túto tému pojmeme tak, že sprístupníme podzemia, ktoré bežne nie sú pre ľudí dostupné a sú naozaj veľmi zaujímavé. Podarilo sa nám sprístupniť exkluzívne podzemie biskupského paláca, ktoré je vôbec prvýkrát prístupné pre verejnosť a budú v ňom umiestnené vzácne banické insignie z 15. storočia a taktiež aj klenoty zo zbierok biskupstva. Taktiež v tomto podzemí bude odprezentovaná aj výstava 250. výročia založenia Banskobystrickej diecézy spolu aj so zakladujúcou listinou Márie Terézie. Takže určite pozývame všetkých nielen do tohto podzemia, ale aj do ďalších, napríklad do budovy bývalého PKO do Lazovnej 19, taktiež do historické radnice, krypty pod katedrálou svätého Františka Xaverského. A za zmienku určite stojí aj kaplnka svätého Jana Nepomuckého, ktorá je na malej železničnej stanici a je zapustená 5 metrov pod zemou. Bude tam tiež zaujímavý kultúrny program a aj malá kaviareň.
0: Keď hovoríte, Katka, o tých podzemných priestoroch, to môžeme tak na okraj povedať a trošku sa zasmiať, že teda meteorológovia hlásia teplejšie počasie, dokonca už aj horúčavý počas víkendu a možno už aj v piatok, takže ľudia sa v tých podzemných priestoroch počas Dní mestskej kultúry v Banskej Bystrici môžu napokon aj schladiť, ak prídu.
1: Presne tak.
0: Hlavný program sa bude teda odohrávať v centre Banskej Bystrice na námestí. Určite budú lákať na námestí SNP v Banskej Bystrici návštevníkov, Banskobystričanov, aj ľudí z okolia koncerty. Aký koncert je pripravený na piatkový večer?
1: Piatkový program začne s prievodom z Dolnej ulice. Príde k nám Mestský dýchový orchester, ktorý je tiež banický orchester z partnerského mesta poľského Tarnobrzeg. A tento sprievod začne na Dolnej ulici a teda skončí vyvrcholí koncertom tohto dýchového orchestra. No a potom bude nasledovať otvorenie pánom primátorom. Bude to také prekvapenie, zaklope na klopačke, ktorú pre nás vyrobil dlhoročný remeselník, ktorý navštevuje Rad Banský jarmok, pán Pavol Majko. No a potom sa predstaví Banskobystrická kapela Chili Fellas o 19. No a program na námestí vyvrcholí koncertom známej skupiny Hex. No ale ešte predtým o 8 hodín 15 minút večer pozývame všetkých aj do Lazovnej ulice. A tam sa predstaví divadlo Štúdio tanca a prostredníctvom ich vystúpenia si pripomenieme aj veľký požiar z roku 1761, ktorý zničil mesto a bol vlastne druhým najväčším požiarom v Európe.
0: Čo chystáte na sobotu?
1: No v sobotu si tento požiar budeme pripomínať tiež. Trošku preskočím do Medeného hámra, kde bude vlastne tiež celodenný program. Tento požiar vlastne vznikol pri varení baraniny, takže bude sa tam variť guláš.
0: Z baraniny,
1: presne tak. Bude tam prebiehať prezentácia stredovekého piva, dozvedia sa ľudia, ako sa varilo a budú môcť vlastne ochutnať aj pivo podľa týchto starých receptúr. No a budú tam ešte aj rôzne iné stánky, vedecká hráčka, škola historických zo Španie doliny. No a taktiež vlastne vyvrcholením bude faklový sprievod o 20. hodine na námestie.
0: Tak to bude úžasné, úžasná pastva pre oči. Ešte aj festivalový vláčik sa spája s Dňami mestskej kultúry, ten by sme tiež mohli pripomenúť, kto sa na ňom bude môcť zviesť.
1: A presne to som vlastne ešte chcela dodať, že do Medeného hámra, do Kaštieľa Radvanských a do CO ukrytu v Sásovej sa ľudia dostanú aj festivalovým vláčikom. Začiatok bude mať na námestí Štefana Mojzesa 9:45 a vlastne bude premávať každé 2 hodiny z tohto miesta. Tento grafikon je dostupný na stránke mesta Banská Bystrica v sekcii Dni mestskej kultúry, takže ľudia si to môžu naštudovať. No a ešte by som chcela pripomenúť, že na niektoré programy je potrebná rezervácia, aby, pretože sú to organizované prehliadky, komentované, takže na portáli Ticketlive sa ľudia môžu bezplatne prihlásiť.
0: Ja si myslím, že ste to pripravili naozaj úžasne. Už nech len vyjde to počasie a nech si naozaj Banskobystričania aj ľudia z celého regiónu nenechajú uísť dni mestskej kultúry v Banskej Bystrici už tento v piatok 19. júna a samozrejme v sobotu 20. júna. Začínate v piatok o ktorej?
1: Začíname už o 9. prezentáciami kultúrnych inštitúcií.
0: V štúdiu Rádia Regina Stred bola Katarína Hulinová z kultúrneho centra Robotnícky dom. Hovorili sme o dňoch mestskej kultúry v Banskej Bystrici.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.

0: O 8 minút bude 11 hodín. Príslovie, ktoré vám teraz predstavíme, pochádza z Hontu a hovorí, že nie vždy musí padnúť jablko blízko k stromu.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Príslovie, aká matka, taká katka, alebo jablko nepadá ďaleko od stromu, často neplatia. Príkladom je ukážka zo storočného rozhlasového archívu zo 79. Rozhlasová hra Obed v rodine.
3: Lucia, tento pohár, to hrozné páperie z tvojej handry, keď utieraš poháre, Lucia. Dcera moja, musíš vedieť, že kryštáľ sa neleskne, keď nie je suchý a čistý. Vieš, čo sa stane, ak pani strčí do pohára nos a zbadá toto páperie?
2: Aj toto je príkladom, že príslovie z horných plachtiniec môže platiť. Nie z každého dreva husle spravíš. Teda, že deti nemusia byť vždy podobné svojim rodičom. Ľudový rozprávač z horných plachtiniec Juraj Matiaš.
4: Aj voľakedy rodičia, ale aj teraz chcejú, že by ich deti pokračovali buď voľakedy v remesle, alebo čo, ale na silu sa to nedá.
5: Ach, ten je môj, ten sa mi podobá.
2: Keď sme sa rozprávali, že či napríklad vaše deti majú blízko k folklóru, tak vieme, že dcerka robí v Montiansko-Ipelskom osvetovom stredisku. Treba na to tlačiť, alebo ako to dnes vnímate so vstupom rokov?
4: A zo začiatku aj načím trocha tiskať. Keď bola malička, moja mama všetkým našila kroje mojim dievčencom. Oni boli rade, v tom chodili. No už potom už ako riasli, už potom nie tak, ale ja som ich viedol.
2: Nájde sa drevo, z ktorého spravíme husle. Hoci slovo drevo môže v prípade matky a céry basketbalistiek Lichnerových pôsobiť komicky. Z archívu redaktor Miroslav Tomášik.
6: Aká matka, taká katka platí v našom družstve v prípade Jany Lichnerovej. Jej mama Nataša, bývalá úspešná reprezentantka, pamätáme si ju pod dievčenským menom Dekanová.
2: Ako je to u vás doma? Črtajú sa z dreva husle alebo padá jablko ďaleko od stromu?
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: Zázračný oriešok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na podujatia Festivalu rozhlasových rozprávok v dňoch 16. až 19. júna v Piešťanoch. Užite si počúvanie súťažných hier pre deti a mládež, diskusie s tvorcami a odborníkmi, živé vysielania našich rádií, koncerty a predstavenia. Bližšie informácie o programe nájdete na reginazapad.sk.
2: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
3: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.
4: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Levickej nemocnici slávnostne otvoria vynovený urgentný príjem. V Trstenej sa začala výstavba nového centra talentov Hornej Oravy. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota do 23 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Zadlženosť Slovenska sa vlani vyšplhala takmer na 84 miliárd eur a rast HDP dosiahol iba 0,8%. Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že ide o najnižšie tempo rastu za posledné 3 roky, pričom za priemerom Európskej únie sme výrazne zaostávali. V predchádzajúcich 2 rokoch pritom Slovensko patrilo v Európskej únii medzi nadpriemerne rastúce krajiny. Táto zmena sa podľa NKÚ nedá pripísať len zhoršeniu vonkajšieho prostredia, americkým clám či vojnovým konfliktom, ale aj tomu, že štát na svojej prevádzke nešetril dostatočne. Pokračuje hovorkyňa NKÚ Daniela Bolek-Dobáková.
2: Aj preto, že nebola dodaná časť plánovanej vojenskej techniky, sa deficit verejnej správy v porovnaní s predchádzajúcimi 2 rokmi znížil. Napriek tomu výdavky štátu a zadlženie rastú rýchlejšie, než rastie samotná ekonomika. Celkový dlh dosahuje takmer 84 miliard eur, čo v prepočte predstavuje viac ako 15 500 eur na jedného obyvateľa.
1: 75 miliónov eur. Takáto suma z väčšej časti z plánu obnovy išla v uplynulom období na rekonštrukciu a modernizáciu nemocnice v Leviciach. Opravili 80% plochy, zmodernizovali priestory aj technického vybavenia. Práce sa postupne končia, práve dnes slávnostne otvoria vynovený urgentný príjem, hovorí riaditeľ nemocnice Jan Belanský.
3: Rekonštrukcia nemocnice zahrňala okrem pôrodnice, novorodeneckého oddelenia, gynekológie, pediatrie a rekonštrukciu chirurgického oddelenia, oddelenia úrazovej chirurgie, neurologie, interného oddelenia, ortopédie, niekoľkých operačných sál, nové jednotky intenzívnej starostlivosti, nového anesteziologického resuscitačného oddelenia alebo oddelenia intenzívnej starostlivosti, laboratórnych oddelení.
1: V Trstenej sa začala výstavba nového centra talentov Hornej Oravy. Moderná budova bude slúžiť na umelecké vzdelávanie detí a mládeže z celého regiónu. Ako informovala radnica na sociálnej sieti, na realizáciu projektu získala nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 1 300 000 eur z programu Slovensko. Centrum má priniesť moderné učebne, priestory pre hudobný, výtvarný a tanečný odbor, koncertnú sálu, zázemie pre pedagógov a bezbariérové prostredie dostupné pre všetkých. Banská Bystrica sa na týždeň stala centrom festivalu vzdelávania Impuls. Ponúka európske stretnutia mládežnických klubovní cez diskusie expertov, workshopy pre seniorov či digitálnych rodičov. Hlavným podujatím festivalu je medzinárodná konferencia Impuls o budúcnosti vzdelávania, školstva a práce s mládežou. Je určená pre riaditeľov, učiteľov či pracovníkov s mládežou. Uskutoční sa dnes a zajtra. Konferencia sa zameriava na 4 kľúčové oblasti, a to mladý človek v centre pozornosti, spoločná reč generácií, hodnota učiteľa a rovnováha medzi ľudskosťou a umelou inteligenciou. V Piešťanoch sa začína štvordňový

0: Rok bude hrať v nasledujúcej sezóne bez Anny Kalužnej. V tomto súťažnom ročníku odohrala za aktuálneho majstra republiky v Typos Extralige 34 zápasov a nastrieľala 297 bodov. Do tímu prišla v lete 2023 zo športového klubu BKUMB Banská Bystrica. Dnes bude jasno až polooblačno, na severe miestami oblačno, k večeru od západu pribúdanie oblačnosti. Denná teplota 18 až 23, na juhu Banskobystrického kraja miestami 23 až 26 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
0: Kolónu hlásite pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, stratíte 25 minút. Na diaľnici D1 v tuneli Višňové smerom na Martin je pokazené vozidlo a rýchlosť znížená na 60 km za hodinu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 11 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
2: Do utorkového poludnia zostáva necelá hodina a my ju vyplníme peknou hudbou a ďalšími zaujímavými témami, napríklad aj o investovaní po 50-ke, aby sme sa pripravili na dôchodok.
3: Ak si chce 30-ročný a 50-ročný investor vytvoriť rovnaký finančný majetok do rovnakého veku, výška ich mesačnej investície sa bude rozhodne líšiť. Pri investovaní totiž zohráva kľúčovú rolu čas.
2: A o rekonštrukcii synagógy v Dolnom Kubíne bude v živom vstupe hovoriť Mariana Kovačechová. V štúdiu sú Katarína Košiková a Iveta Janáková.
1: Príjemné predpoludne s Rádiom Regina Stred.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Marianou Kovačechovou.
1: Mariana nás teraz bude informovať o rekonštrukcii synagógy v Dolnom Kubíne. Aby si mala s nami dobrý signál a spojenie si vnútri alebo radšej pred synagógou?
2: Radšej som, Katka, pred synagógou. Príjemný deň, teda z Hviezdoslavovho námestia. Ja som sa presunula iba o pár metrov ďalej od recitačného festivalu. Stojím priamo pred historickou budovou synagógy z roku 1901. Ako počujete, je tu čulý stavebný ruch. Táto národná kultúrna pamiatka dlhé dekády slúžila ako mestské kino Choč, no v posledných rokoch už výrazne chátrala, takže samospráva odštartovala kompletnú revitalizáciu za viac ako 1 600 000 eur. Pri mikrofóne už stoja primátor mesta Jan Prilepok a riaditeľ gymnázia Pavla Orsaga Hviezdoslava Peter Strežo. Pán primátor, obnova tejto pamiatky vyjde teda dosť draho. V akej fáze sú aktuálne stavebné práce?
3: Tak som veľmi rád, že práce napredujú naozaj veľmi rýchlo. Firma, ktorá bola vysúťažená, pracuje už od januára, takže aj počas tých nepriaznivých mesiacov, a veľmi intenzívne sa snažia, aby tie práce boli hotové v termíne. Celková doba je zhruba 12 mesiacov na kompletnú revitalizáciu, ale aj osadenie všetkých technológií a zariadení.
2: Čo všetko vďaka tejto rekonštrukcii pre návštevníkov vznikne?
3: V Dolnom Kubíne od roku 2012 nefungovalo kino, neprešlo digitalizáciou, takže v prvom rade sa vracia naspäť do tejto budovy to, čo tu dlhé roky slúžilo, a to je mestské kino. Zároveň tieto priestory budú slúžiť aj ako aula na rôzne prednášky, stretnutia. Zvyšné priestory, okrem teda tej sály, chceme, aby boli sprístupnené počas celého dňa, nielen vo večerných hodinách, takže tam umiestníme informačnú kanceláriu pre celý región Oravy. A zároveň to, čo sme tam chceli prinavrátiť do tejto synagógie, aj expozície a židovského múzea, ktorá pripomenie 300-ročnú históriu židovstva na Orave, zároveň pripomenie aj smutné obdobie druhej svetovej vojny a holokaust.
2: Môžeme o tomto projekte hovoriť, že to je projekt celej Oravy?
3: Určite áno. Z tých celkových nákladov viac ako 2 milióny eur sa nám podarilo získať za eurofondov sumu 1 630 000 ako nenávratný príspevok. Vďaka tomu, že sme dostali najlepšie hodnotenie, alebo teda aj súhlas Rady partnerstva, ktorá sa skladá zo všetkých samospráv na Orave. To znamená, všetci primátori aj starostovia museli vyjadriť súhlas s týmto projektom.
2: Riaditeľ gymnázia Pavla Orsaga Hviezdoslava, pán Peter Strežo, ako budete využívať so študentmi tieto priestory?
4: Pre nás budú tieto priestory naozaj veľkým prínosom, nakoľko historická budova gymnázia, ktorá je hneď oproti, nemá vlastnú aulu a sálu, kde by sme mohli robiť reprezentatívne stretnutia, besedy a prednášky, tak tieto priestory budeme určite využívať.
2: Určite pomôže tento moderný kultúrny stánok tomu, aby študenti na Orave viac žili históriou?
4: No samozrejme, v Dolnom Kubíne je skoro všetko spojené s menom Pavla Orsaga Hviezdoslava. Aj naša škola hrdo nesie jeho meno, a preto som rád, keď žiaci budú dostávať do seba toto meno a túto identitu, ktorú môžu niesť.
2: Bavíme sa o historickom objekte z roku 1901. Pán primátor, iba v skratke, objavili sa po otvorení stavby a kompletnej sanácii niektorých tých častí nejaké statické či technické komplikácie?
3: No, je to tak, tá historická budova prináša tieto úskalia. Tá rekonštrukcia je úplne komplexná od strechy až do základov, ale najväčší problém bol na južnej stene, kde sme po odstránení všetkých obkladov našli vážne statické problémy a bolo treba ju kvázi tak železne zošiť naspäť a poriadne zatepliť, aby termodynamické zmeny tú budovu nepoškodzovali.
2: Práce na synagóge v Dolnom Kubíne napredujú rýchlo a my budeme tento projekt, ktorý vráti život starej kinosále, samozrejme sledovať naďalej.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Marianou Kovačechovou.

0: Pred pesničkou Mariky Gombitovej sme boli s rádiom Regina Stredná Orave v Dolnom Kubíne. Teraz sa presúvame juhovýchodne. Centrum Revúcej čaká v najbližších mesiacoch tiež zmena. Rušnú križovatku pri Mestskom úrade kompletne zrekonštruujú. V rámci prestavby tam pribudnú nové zaraďovacie pruhy aj semafory. Podrobnosti zisťoval Branislav Caban.
1: Samospráva pripravovala obnovu križovatky niekoľko rokov. Pôvodne chcela na miesto semaforov vybudovať kruhový objazd, ten by sa však na miesto súčasnej križovatky nezmestil. Hlavnou prekážkou sú dve historické budovy, vrátane objektu, v ktorom sídli mestský úrad. Primátor Revúcej Julius Buchta.
2: By sme museli úplne odrezať v podstate možno čiastočne z tých rohov, z chodníkov a potom by sme ešte museli aj zúžiť korito rieky z dýchavka, čo by sme veľmi neradi, lebo teraz tým, že je to zregulované korito rieky, tak sa nám vôbec nevybrežuje. Takže keď sme zvážili pre a proti, tak nám v podstate inteligentné semafory prišli ako jediné a najlepšie riešenie.
1: Prípravné práce podľa primátora neboli jednoduché a vyžiadali si dlhší čas.
2: Tým, že to technicky náročná križovatka a je potrebné pozerať sa aj na tú stavebnú časť, aj na tú elektronickú časť, tým, že tam budú inteligentné semafory, tak je potrebné osloviť firmy, ktoré sa tomu venujú a zároveň robia inžiniering, zároveň robia stavebnú činnosť a toto bol troška taký problém, ale vyriešili sme ho a aktuálne sme naozaj vo fáze, že verejné obstarávanie je vyhlásené, čakáme, ktorí záujemcovia sa prihlásia, príde vyhodnotenie, bude víťaz a ideme do toho.
1: Súčasná križovatka nie je podľa polície miestom, kde by bol zvýšený výskyt dopravných nehôd. Jej modernizáciu však víta. V písomnom stanovisku, ktoré nám poskytlo Krajské riaditeľstvo policajného zboru Banská Bystrica, polícia vyzdvihuje hlavne zrýchlenie premávky.
3: Zníži sa čakacia doba vozidiel z Tomášikovej a Železničnej ulice, kde je problematické vchádzanie na cestu druhej triedy číslo 532 z dôvodu prehustenia cestnej premávky.
1: Zvolený variant prestavby križovatky na Svetelnú s inteligentnými semaformi má však aj svojich odporcov. Patrí medzi nich napríklad bývalý policajt a dopravný analytik Ján Bazovský. Pochádza z Revúcej a miestne podmienky dobre pozná.
4: Riešenie plynulosti cestnej premávky, riadenie premávky svetelnou sústavou je najhoršie možné riešenie, ktoré pri takejto hustote premávky možno uplatňovať. Ideálny spôsob riešenia je obmedziť jazdné pruhy v tejto križovatke a vytvoriť smerom od Železničnej ulice pešiu zónu.
1: Primátor Buchta tvrdí, že k projektu sa vyjadrili 6 odborníci. Podotkol, že si vypočul aj Bazovského návrh, ale v daných podmienkach je nerealizovateľný a zostávajú pri pôvodnom variante. Prestavba križovatky by mala byť ukončená najneskôr v októbri 2027. Celkové náklady dosiahnu sumu 340 000 eur.
5: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
6: Dávno už viem, že chodím ja deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: Rádio Regina ponúka. Večerné reflexie.
1: Košičan Tomáš Plasky už roky rozdáva radosť deťom aj dospelým prostredníctvom svojho divadla v Kufri. Bábkár, klaun, flašinetár aj principál začínal s bábkovým divadlom už ako malý chlapec.
2: A začal som hrať pre dedinu. Vstupné bolo, urobila sa lóža vpredu, lavica. A z tých peňazí vždy mi mamka kúpila potom nejaké bábky ešte ďalšie. Takže vlastne som začal podnikať aj decko.
1: Ako sa mu podarilo zachovať si hravosť, energiu a chuť cestovať po festivaloch doma i v zahraničí. Aj na to sa ho opýta Iveta Vaculová. Dnes po 21.
0: Rádio Regina medzi vami.
3: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
4: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
5: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
4: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
3: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
4: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
5: Andrea Feciková
3: a Gabriela Tomajková.
0: Krajina kníh.
1: Život v Maringotke, neustále presuny, jarmoky a hľadanie miesta, ktoré by sa dalo nazvať domovom. Novela Jany Wernerovej Kolotočárka prináša osobný príbeh detstva prežitého v kolotočiarskej komunite a hľadanie vlastného miesta vo svete.
6: Snažím sa na seba neupozorňovať. Teraz aj v budúcnosti. Maminkinu radu, nikde sa moc nevystavuj a nic nikde nepodepisuj. Beriem vážne.
1: Knihu Kolotočárka vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30.
0: Zelená vlna.
7: Pol minútky pred pol dvanástou sa kolóna tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa tam 10 minút. Na diaľnici D1 pred Spišským Podhradím smerom z Prešova je na krajnici odstavená pokazená dodávka. Na D1 medzi Vašcom a Východnou vymieňajú z vodidla. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch. Z Rádia Regina Stred vám želáme bezpečný dojazd.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Toto bol skvelý Karol Duchoň a teraz sa v Rádiu Regina Stred porozprávame o investovaní po 50-ke.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Ak si chceme tvoriť štvrtý pilier, teda rezervu na dôchodok vďaka investovaniu či sporeniu, začať by sme mali čo najskôr. Rozhoduje totiž čas a to si môžeme porovnať na 30 a 50 ročnom investorovi. Aby sme dobehli zameškané, po 50-ke by sme mali investovať podstatne viac. Odborník na financie Marián Búlik.
3: Ak si chce 30-ročný a 50-ročný investor vytvoriť rovnaký finančný majetok do rovnakého veku, výška ich mesačnej investície sa bude rozhodne líšiť. Pri investovaní totiž zohráva kľúčovú rolu čas. To znamená, že čím dlhšie investujem, tým menej musím každý mesiac vložiť do pravidelného investovania.
2: Pre lepšiu predstavivosť si dajme príklad.
3: Povedzme, že obaja chcú investovaním získať 100 000 eur pri odchode na dôchodok, čiže vo veku 65 rokov. 50-ročný investor potrebuje pri priemernom výnose akciových fondov 7% mesačne do pravidelného investovania vkladať asi 350 eur. Avšak 30-ročnému investorovi postačuje dávať do investovania len 75 eur. To znamená, že tomu mladšiemu stačí investovať len pätinovú čiastku, aby mal na konci rovnakú sumu. A to je obrovský rozdiel.
2: Mladší investori majú teda z časového hľadiska výhodu a vďaka zloženému úročeniu môžu mať napokon viac peňazí. Investovanie však má zmysel aj po 50-ke.
3: Dobrou správou je, že investovanie je dnes dostupné každému, pričom začať sa dá aj s malou sumou v desiatkách eur. Samozrejme to platí pre mladých ľudí. Ak som už v strednom alebo vyššom veku, potrebujem investovať viac, aby som si vytvoril dostatočný finančný majetok. Preto rozhodne odporúčam nečakať. Treba osloviť svojho finančného sprostredkovateľa a dať si pripraviť investičnú stratégiu. Ak sa ňou budem riadiť bez ohľadu na poklesy či nárasty, budem si môcť na dôchodku dopriať slušný život.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Výlet do Čutkovskej doliny pri Ružomberku si v sobotu 20. júna urobí Milan zo Zvolena. Milan, máte dve vstupenky na balet Labutie jazero, ktorý bude pod holým nebom v Liptovskej prírode v sobotu večer o 20. hodine. Deň predtým v piatok 19. bude Rádio Regina vysielať priamo z Čutkovskej doliny aj z Ružomberka pri príležitosti storočnice rozhlasu a zastupovať našu Reginu Stred bude vo vysielaní kolegyňa Gabika Tomajková. Milan, napísali ste to správne.
1: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro.

0: O 10 minút bude 12 hodín. Celoslovenské ovčiarske slávnosti Ovenálie vo Východnej majú za sebou svoj 17. ročník. Rádio Regina Stred bolo pritom.
1: Kaška strihania oviec, zdôrazniť, na čo strihanie slúži, prečo sa striha, čo s tým sledujeme, či už z hľadiska zvieraťa, alebo z hľadiska nejakého využitia v spracovateľskom priemysle.
0: Viac povieme popoludní a oslavoval aj Slovenský rybársky zväz už svoje 100. výročie.
2: Ak budeme každý sa hrať na vlastnom piesočku a na vlastnom dvore, oberáme sami seba o tie zážitky. Práve preto má význam Slovenský rybársky zväz. Chov rýb na východe Slovenska to vyjde, na západe nie. A vtedy naše ryby z východu idú na západ.
0: Aj toto sa dozviete po 13. hodine. Zuzana Ševčíková vám ponúkne aj vstupenky na piatkový koncert Slovenské impresie do Čutkovskej doliny pri Ružomberku. Od 9. s vami boli Katarína Košiková a Iveta Janáková. Obe sa na vás tešíme aj zajtra pred poludním.

0: Zázračný oriešok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na podujatia Festivalu rozhlasových rozprávok v dňoch 16. až 19. júna v Piešťanoch. Užite si počúvanie súťažných hier pre deti a mládež, diskusie s tvorcami a odborníkmi, živé vysielania našich rádií, koncerty a predstavenia. Bližšie informácie o programe nájdete na reginazapad.sk.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
4: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Smer a Progresívne Slovensko pokračujú vo vzájomných útokoch. Témou sú dotácie aj odmeny pre rodinných príslušníkov. Samitu G7 dominuje Blízky východ aj Ukrajina. Kyjev očakáva zvýšenie diplomatického tlaku na mierové rokovania s Ruskom. Slovensko sa podľa ministra Richarda Takáča vyhne sankciám Bruselu. Farmárom vyplatilo takmer 98% priamých podpor. Príjemné poludnie zo spravodajského štúdia želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Parlamentní poslanci ukončili debatu o koaličných návrhoch na predĺženie volebného obdobia samosprávam aj parlamentu. Prešli na výročnú správu o pokroku Slovenskej republiky v roku 2026 z dielne ministerstva financií. V Národnej rade je Simona Gablíková.
2: Dobrý deň. Tým, že tento týždeň sa už oficiálne rokovať nemalo, koaliční poslanci mali naplánovanú zahraničnú návštevu Českej republiky. Aj z toho dôvodu sa dnes hlasovať nebude. Od rána pokračovala zlúčená rozprava o ústavných zmenách. Hlas SD chce predĺžiť mandát samospráv na 5 rokov a umožniť skrátenie volebného obdobia parlamentu referendum. Opozícia návrh odmieta, hovorí Zdenko Svoboda z Hlasu.
3: My sme s týmto sľubom prišli, keď sme boli v opozícii a teraz sa ho chceme snažiť splniť alebo pretransformovať do reálnej podoby. Sme konzistentní v tom, pretože je to právo, ktoré chceme dať ľuďom, pretože vláda, ktorá plní sľuby, sa nemusí obávať toho, že stratí dôveru.
2: Reaguje Jozef Pročko z Hnutia Slovensko.
4: Pán Sloboda, Hlas je prezlečený Smer a keď Fico niečo prinesie, tak vy, on to musí aj schváliť a schvaľujem vám všetky vaše veci. Aké sľuby ste splnili vy?
2: O návrhu budú hlasovať zajtra o 11.
1: Simona, čo majú poslanci ešte dnes na programe?
2: Návrh štátneho záverečného účtu za rok 2025 z dielne ministerstva financií do parlamentu už prišlo aj stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu. Pokračuje hovorkyňa Daniela Bolech-Dobáková.
5: Celkový dlh dosahuje takmer 84 miliard eur, čo v prepočte predstavuje viac ako 15 500 € na jedného obyvateľa.
2: Ekonomika rástla len o 0,8%. Podľa NKÚ ide o najslabší rast za posledné 3 roky a Slovensko zaostalo za priemerom Európskej únie. O necelú hodinu sa poslanci pokúsia na tretíkrát otvoriť mimoriadne schôdze k opozičným návrhom na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD a ministra informatizácie Samuela Migaľa, nominanta Smeru.
1: Z parlamentu informovala Simona Gablíková. Dve podľa prieskumov najsilnejšie strany sa od minulého týždňa navzájom obviňujú slovami o príživníkoch. Vládny Smer SD útočí na Progresívne Slovensko cez dotácie pre projekt Fórum Matky lídra hnutia. Progresívci zase upozorňujú na zistenia portálu Aktuality o 10-tisícových odmenách pre syna predsedu vlády, aj na zistenia o synovi šéfa poslaneckého klubu Smeru SD. Tému sleduje Peter Madro.
6: V Smere radi hovoríte o príživníkoch. Ale ukazuje sa, že hovoríte najmä sami o sebe.
7: To bol spôsob života, priživovať sa na dotáciách, používať ich na súkromné účely, nechať si ich popreplácať opakovane. Choďte za pani Šimečkou a pýtajte si od nej účtovníctvo.
8: Počuli sme poslankyňu PS Simonu Petrík aj premiéra Roberta Fica, pričom sa môže zdať, že takto vyzerá politická debata v ostatných týždňoch. Celú tzv. Príživnícku ságu odštartovali zistenia o účtovníctve projektu Fórum Marty Šimečkovej. Následne sa objavili informácie o mesačných odmenách pre Michala Fica cez agentúru Smer a potom aj správy o

0: Môžem o chvíľku všetky vymenovať. Áno, sú to ľudia, ktorých poznáme, sú to často aj naši blízki ľudia, lebo pracujeme s ľuďmi, ktorým jednoducho veríme.
1: Peter, ako na to reagujú ostatní?
2: Ostatné strany sa na tento spor pozerajú z postrannej čiary. Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD priznáva, že rozumie taktike získavania politických bodov.
3: Ale v princípe si nemyslím, že toto je kľúčová vec, ktorá prinesie body pre celé Slovensko.
2: Pokračuje Julius Jakab z Hnutia Slovensko, po ňom líder národniarov Andrej Danko.
4: Šimečkovú mamu treba vyšetriť. Treba tie podvody, ktoré sa tam páchali, treba jasne zdokumentovať, ale treba sa pozrieť aj na tých synáčikov súčasnej vlády.
5: Ja by som tak uboho nepadol a ja vám všetkým hovorím, kašlite na PS aj Smer a voľte sa na sa, dobre?
2: No a politológ Jozef Lenč dodáva, že táto debata štát neposúva nikam a skôr tak naberajú na sile antisystémové prvky.
6: Zbavovať súpera voličstva tým, že poukazujeme na ich reálne alebo domnelé prehrešky. Môžu to získať extrémisti, ale hlavne tí, ktorí budú presadzovať nahradenie demokracie.
2: Týmto to však nekončí. Smer SD sľubuje, že má kompromitujúce informácie na podpredsedu parlamentu Martina Dubeciho z PS a cez leto majú byť dokončené ďalšie audity mimovládnych organizácií. Na to reagoval aj líder PS Michal Šimečka s tým, že popoludní chcú priniesť nové zistenia.
1: Informoval Peter Madro.
7: Stručne z domova.
8: Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč zo Smeru SD potvrdil, že k 15. júnu boli farmárom vyplatené priame podpory vo výške 582 miliónov 800 tisíc eur z celkovej obálky vyše 595 miliónov, teda na úrovni takmer 98%. Slovensko tak podľa neho sankciu od Európskej únie nedostane, pretože podľa bruselských pravidiel musí byť do konca júna vyplatených aspoň 95% platieb. Lekárske odborové združenie žiada prezidenta Petra Pellegriniho, aby sa verejne postavil za zachovanie oddelenia dlhodobo chorých v nemocnici v Poddunajských Biskupiciach a podporil jej ďalší rozvoj. Lekárske odborári varujú, že prípadné zrušenie oddelenia by mohlo mať mimoriadne závažné dôsledky pre chronicky chorých pacientov, predovšetkým seniorov. Digitalizácia, automatizácia a umelá inteligencia rapídne menia pracovný trh. Konfederácia odborových zväzov preto predstavila doktrínu sociálneho poistenia. Podľa jej prezidentky Moniky Uhlerovej má chrániť ľudskú dôstojnosť a rodiny vtedy, keď sa ocitnú v situácii, ktorú sami nezvládnu.
9: Sociálne poistenie potrebuje dlhodobú stabilitu, nie neustále ad hoc zásahy, politické zásahy a zmeny podľa politického kalendára.
8: Polícia spúšťa osvetovú kampaň Hate nie je názor. Cieľom je upozorniť na narastajúci výskyt nenávistných prejavov v online priestore a ich dôsledky na ľudí. V nasledujúcich týždňoch bude policajný zbor prostredníctvom sociálnych sietí zverejňovať praktické rady a odporúčania, ako rozpoznať online nenávisť, ako sa pred ňou chrániť a ako postupovať v prípade, ak sa človek stane terčom. Odložené daňové priznanie treba podať najneskôr do útorka 30. júna. Lehota je konečná, zákon jej ďalšie predloženie neumožňuje. V súvislosti s očakávaným zvýšeným počtom otázok finančná správa rozširuje 29. a 30. júna prevádzkové hodiny daňového call centra.
7: Počúvate Rádiožurnál.
1: V napätej atmosfére na východe Francúzska rokujú šéfovia siedmých najväčších ekonomík sveta o najpálčivejších otázkach. Dnes najmä o bezpečnosti v Európe, vojne a Ukrajine aj v situácii na Blízkom východe a znovu otvorení Hormuzského prielivu. Podľa analytika je pre Európanov summit príležitosťou zlepšiť vzťahy so Spojenými štátmi.
10: Okrem amerického prezidenta Donalda Trumpa a hostiteľa stretnutia Emmanuela Macrona dnes za okrúhly stôl zasadli predstavitelia Európskej únie, šéfovia vlád Kanady, Japonska, Talianska, Nemecka, Spojeného kráľovstva a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ten predpoludním hovoril o miery, budovaní bezpečnosti aj protivzdušnej obrane. Pokračuje analytik Vladimír Bednár.
11: Ten hlavný cieľ, s ktorým ukrajinská strana ide na toto stretnutie, je získať širšiu podporu pre zvýšenie diplomatického tlaku na mierové rokovanie s Ruskou federáciou v kontexte piatich základných bodov, ktoré definovali európske diplomacie spolu s Ukrajinou o tom, akým spôsobom mala skončiť vojna na Ukrajine.
10: To bude prioritou až po ukončení vojny proti Iránu, povedal šéf.

0: Bieleho domu.
1: Po svojom príchode do Evianu vyhlásil, že v piatok sa otvorí Hormuzský prieliv. Emmanuel Macron Donaldovi Trumpovi opäť ponúkol vojenskú podporu pri zabezpečení lodnej dopravy cez prieliv, čo on odmietol. Šéf Elizejského paláca pre televíziu TF1 potvrdil, že Hormuz bude hlavnou témou.
2: Ak dôjde k dohode o Hormuzskom prielive, bude to mať okamžité dôsledky. Druhým príkladom, ktorý bude mať dôsledky pre naše ekonomiky, je dohoda, ktorú podľa mňa uzavrieme o kritických nerastoch a vzácnych zeminách.
1: Krištof Kozák z Karlovej univerzity pripomína, že dobré vzťahy členov skupiny G7 sú pre colnú či bezpečnostnú politiku Washingtonu silne narušené a stretnutie sa koná v napätej atmosfére.
3: Je to spíše príležitosť uhladiť ty největší rozpory, obchodní spory a ty spory o zlatak jsou také důležitým bodem jednání.
1: Popoludní sa k rokovaniu pripoja prezidenti Kene a Južnej Kórei, ako aj indický premiér. Stretnutie skupiny G7 potrvá do zajtra. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
4: Spojené štáty a Irán už v nedeľu elektronicky podpísali dohodu o zastavení bojov. Napriek tomu jej text nezverejnili. Americké burzové indexy na správu reagovali vzostupom hodnoty akcií. Nasdaq narástol o 3% a cena ropy klesla na trojmesačné minimum. Experti však varujú, že najťažšia časť vyjednávaní obe strany ešte len čaká. Nové kolo rozhovorov sa začne v piatok vo Švajčiarsku.
5: Prezident Donald Trump označil dohodu s Iránom za veľké víťazstvo. Tá otvorí Hormuzský prieliv na 60 dní a odštartuje vyjednávania o jadrovom programe. Americký prezident nevysvetlil, prečo text dohody zatiaľ nezverejnili. Chcem, aby sme zverejnili text dohody, lebo je veľmi silná na rozdiel od tej, ktorú uzavrel Obama. Zverejníme text dohody niekedy po piatku. Na začiatku konfliktu rozprával Trump aj o zvrhnutí režimu, o slobodení Iráncov a bezpodmienečnej kapitulácii Tehránu. Tieto ciele nenaplnil. Dohoda síce nehovorí o osude jadrového programu, ale Tehrán sa podľa Trumpa zaviazal, že nezíska jadrovú zbraň. Demokratický senátor Jack Reed na Fox News upozornil. Súhlasili, že nevyvinú jadrovú zbraň, ale to obsahovala už Obamom uzavretá dohoda. Takže sme minuli miliardy dolárov, prišli o 14 vojakov, stovky utrpení, trpeli zranenia, poškodili sme svetovú ekonomiku a nová dohoda je horšia ako tá, ktorú uzavrel Obama a Trump od nej odstúpil. Prezident Trump odstúpil od Obamovej dohody s Iránom v roku 2018, na čo Teherán odpovedal produkciou vysoko obohateného uránu. Práve tým Trump obhajoval bombardovanie jadrových zariadení. Bývalý prezident Barack Obama pre ABC zhodnotil. Podľa mňa je toto pripomienka, že pri problémoch v zahraničnej politike sa niekedy predstava, že cez použitie sily nájdeme riešenie, síce môže zdať lákavá, ale je mylná. Diplomácia a skúmanie možností, ktoré nevyriešia 100% problémov, ale 80 alebo 90%, stojí za to, aby sme sa vyhli vojne. Človek by si myslel, že sme sa poučili, ale zdá sa, že po nejakom čase robíme tie isté chyby. Dohodu s Iránom kritizuje aj Izrael, ktorý odmietol stiahnuť svojich vojakov z južného Libanonu. Teherán varoval, že ide o porušenie uzavretej dohody. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
4: Ešte dodajme, že podľa amerického viceprezidenta J.D. Vancea sa na základe dohody jadroví inšpektori budú môcť vrátiť do Iránu. No a Blízky východ a najmä reakcie ekonomiky naň budú aj témou diskusnej relácie z prvej ruky v Rádiu Slovensko po skončení rádiožurnálu. V Berlíne otvorili nové obranné centrum proti hybridným a kybernetickým útokom. Policajné orgány a zástupcovia 16 spolkových krajín spolu s nemeckými spravodajskými službami v ňom budú zosúlaďovať svoje informácie, aby spoločne postupovali proti takýmto útokom.
6: Spolkový minister vnútra Alexander Dobrindt označil obranné centrum za súčasť novej bezpečnostnej architektúry, a to nielen v Nemecku, ale aj v celej Európe. Podľa informácií bezpečnostných orgánov hybridné hrozby sa v uplynulých rokoch výrazne zvýšili a kľúčovým signálom pre neodkladné prijatie opatrení je ruská agresia voči Ukrajine. Najmä kvôli svojej úlohe najväčšieho podporovateľa Ukrajiny je Nemecko čoraz viac v hľadáčiku ruských spravodajských služieb a aj Čína sa v oblasti hybridných hrozieb voči Nemecku považuje za dôležitého aktéra. V tejto súvislosti minister vnútra Alexander Dobrindt pri otvorení centra vyhlásil:
0: Nebezpečenstvo hybridných hrozieb neustále rastie v celej Európe vrátane Nemecka. Cudzie mocnosti, najmä však Rusko a Čína, na nás permanentne útočia formou špionáže, sabotážami, kybernetickými útokmi či šírením dezinformácií. Takmer denne sme svedkami toho, ako sa snažia rozložiť našu slobodu, demokraciu a náš blahobyt.
6: Prezident Spolkového úradu pre ochranu ústavy Sinan Selen dodáva:
7: priemyselné podniky sú jedným z kľúčových terčov týchto útokov, ktoré majú vyvolať neistotu u obyvateľov krajiny. Jednou z úloh nového centra je chrániť kritickú infraštruktúru Nemecka a pokiaľ možno čo najskôr zasiahnuť proti hybridným útokom.
6: Obranné centrum nie je samostatným orgánom, ale koordinačnou platformou spolupráce rôznych nemeckých bezpečnostných zložiek. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
8: Stručne zo sveta.
4: Najmenej jedného človeka zabili a ďalších 5 ľudí zranili ruské drony pri útokoch na Cherson na juhovýchode Ukrajiny. Ďalších 8 zranených, vrátane detí, si vyžiadal nočný nálet ruských dronov na mesto Balaklia v Charkovskej oblasti na východe krajiny. Ukrajinské drony v noci zasiahli rafinériu v Moskve v juhruskom Krasnodarskom kraji. Vypukol v dôsledku ukrajinského dronového útoku požiar v ropnom sklade Poltavskaja. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu oznámil, že bude kandidovať v parlamentných voľbách, ktoré sú plánované na druhú polovicu októbra tohto roka. Kandidatúru potvrdil napriek kritike za jeho prístup k vojne na Blízkom východe a jej následkom. Budúcim litovským premiérom bude predseda sociálnych demokratov Mindaugas Sinkevičius, informujú médiá s odvolaním sa na politikovo vyjadrenie. Z plachetnice, ktorá sa v nedeľu potopila pri Splite s českou posádkou, vytiahli telo štvrtej obete. Prokuratúra nariadila toxikologický posudok. Príčina nešťastia je doteraz predmetom vyšetrovania. 4 zranené osoby z plachetnice po nehode previezli do nemocnice v Splite. Švajčiarsky parlament zrušil rozsudky nad takmer 500 švajčiarskými občanmi, ktorí počas druhej svetovej vojny bojovali vo francúzskom alebo talianskom odboji proti nacizmu. Odsúdení boli na základe švajčiarskeho vojenského práva, ktoré občanom zakazuje službu v zahraničných ozbrojených silách. Európsky parlament a Rada Európskej únie dosiahli predbežnú dohodu o reforme práv cestujúcich v leteckej doprave. Nové pravidlá zachovávajú nárok na finančnú kompenzáciu pri meškaní letu dlhšom ako 3 hodiny, zavádzajú bezplatné sedenie detí vedľa rodičov a zvyšujú transparentnosť cien leteniek.
8: Stručne z regiónov.
9: Jana Obrancová, Levice. 75 miliónov eur, taká suma z väčšej časti z plánu obnovy šla v uplynulom období na rekonštrukciu a modernizáciu tamojšej nemocnice. Opravili 80% plochy, zmodernizovali priestory či technické vybavenie. Práve dnes slávnostne otvoria vynovený urgentný príjem. Riaditeľ nemocnice Jan Belanský.
10: Rekonštrukcia zahrňala okrem pôrodnice, novorodeneckého oddelenia, gynekológie, pediatrie a rekonštrukciu chirurgického oddelenia, neurológie, interného oddelenia, ortopédie, niekoľkých operačných sál, nové jednotky intenzívnej starostlivosti, nového anesteziologického resuscitačného oddelenia, laboratórnych oddelení.
11: Robert Latta, Prešov, dom smútku na mestskom cintoríne je ponovom domom nádeje. Nového pomenovania sa dočkal po rekonštrukcii, ktorá si vyžiadala vyše 800 000 eur. Riaditeľ technických služieb mesta Martin Lipka.
12: Podobnou zmenou názvu prejdú aj ostatné domy smútku, máme ich 3.
11: Mesto dalo zatepliť strechu, na ktorej pribudli fotovoltické panely, obnovilo rozvody vzduchotechniky, osvetlenie steny či fasádu a pôvodné vykurovanie nahradilo úspornejšie. Architekt Milan Rešovský.
13: Podarilo sa nám získať umelecké dielo Dušana Končaka, ktoré bolo skryté v jeho ateliéri 20 rokov a podarilo sa nám ho do vestibulu umiestniť.
14: Vlasta Cigánková, Piešťany. V meste sa dnes začína štvordňový multižánrový festival Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Na hosti festivalu čakajú nielen rozhlasové rozprávky, hry a besedy, ale aj množstvo sprievodných aktivít zameraných na popularizáciu rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mladého poslucháča, hovorí spoluorganizátorka festivalu Zuzana Belková z STVR.
15: Ide nielen o literárne spracovanie, ale napríklad aj o spracovanie spracovanie do divadelnej podoby, v podobe knižnej ilustrácie. Súčasťou festivalu sú workshopy výtvarníkov, rôzne interaktívne workshopy pre deti.
14: Odborná a detská porota hodnotí 24 diel v 4 kategóriách.
16: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
17: Cap Verdi ako nováčik šampionátu sa postarali o jedno z najväčších prekvapení histórie, keď v prvom zápase na turnaji remizovali s úradujúcimi majstrami Európy Španielmi 0-0. V bránke afrického tímu zažiaril 40-ročný Vozíňa, stal sa najstarším brankárom, ktorý pri premiére na svetovom šampionáte si udržal čisté konto, no a zároveň je najstarším debutantom v histórii majstrovstiev sveta. Dve sezóny odchytal na Slovensku za AS Trenčín, odkiaľ odišiel v roku 2020. Generálny manažér klubu Robert Rybníček.
18: Bol to aj pre mňa zážitok a to, čo sa potom spojilo s tým Vozíňom, tak to bolo niečo naozaj úžasné a nakoniec tie emócie, ktoré vlastne z neho vyšli aj po zápase, tak hovorili za všetko a som ho naozaj spoznal ako extrémne silného profesionála, ktorý bol hrdý nie len na to, ako pôsobí alebo aký je človek, ale predovšetkým na tú svoju krajinu, z ktorej pochádza.
17: Prekvapením včerajšieho programu je aj remíza Belgická s Egyptom 1-1, zariadil ju striedajúci Lukaku. 1-1 sa skončil aj súboj Saudskej Arábie s Uruguajom a Irán sa rozišiel s Novým Zélandom 2-2. Dnešný program otvorí o 21. hodine duel Francúzska so Senegalom. O polnoci sa Irak stretne s Norskom, o 3. ráno vstúpi do turnaja obhajca titulu z Argentíny proti Alžírsku, no a ráno o 6. hrá Rakúsko s Jordánskom. Na šampionáte už skončil prvý tréner. Tunisko po úvodnej prehre so Švédskom 1-5 odvolalo hlavného kormidelníka Sabriho Lamučiho. Na lavičke ho nahradil Francúz Renard, ktorý pred 4 rokmi na šampionáte v Katare doviedol Saudskú Arábiu k nečakanému víťazstvu nad neskoršími majstrami sveta z Argentíny. Neymar sa zatiaľ ešte nevrátil do tréningového procesu brazilského tímu. Trápia ho problémy s pravým lýtkom, včera absolvoval ďalšie vyšetrenia v nemocnici. Brazilská hviezda vynechala úvodný zápas na turnaji, v ktorom Kanárici remizovali s Marokom 1-1. Druhý duel odohrá juhoamerický tím v sobotu z Haiti. Medzinárodná futbalová federácia stojí za austrálskym rozhodcom Seanom Evansom, ktorý mal podľa monitoru diskriminácie urobiť gesto rukou, pripomínajúce znak nadradenosti bielej rasy. FIFA neprijala výzvu na jeho odvolanie. U nás doma začali týmy s prípravou na nový ročník futbalovej Nike ligy. Prvý tréning majú za sebou už aj FC Košice, ktoré do začiatku sezóny odohrajú 5 zápasov a absolvujú aj sústredenie v Rakúsku. Doplňa kapitán Jan Krivák.
19: Vieme, ako sme začali minulého roku. Tá jesenná časť nám veľmi nevyšla, čiže určite sa tomu chceme vyhnúť a chceme začať lepšie, zbierať čo najviac bodov na začiatku a nebudem to asi tajiť. Cieľom je prvá šestka.
17: Na záver športu ešte aj hokej. Oliver Okuliar sa z Európy sťahuje do zámoria. Včera podpísal ročný dvojcestný kontrakt s tímom NHL Pittsburgh Penguins. Tučniaci získali práva na nášho útočníka iba v sobotu výmenou z Floridy. Poslednú sezónu odohral vo Švédsku, kde sa so Skellefteå tešil z majstrovského titulu.
20: Mali záujem už od toho tradu a potom mi vlastne zavolali a chceli sa korektne dohodnúť, čo aj tak bolo. A keď mi povedali v podstate, do čoho idem, mi to dávalo zmysel a tým kontraktom ma aj bolo tvrdili v tom, že majú reálny záujem.
16: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
4: Znečistenie ovzdušia pripravuje obyvateľov Slovenska v priemere o viac ako jeden rok života. V najviac zasiahnutých obciach je rozdiel ešte výraznejší. Ukazuje to nová vedecká štúdia slovenských expertov a výskumníkov. Spor týkajúci sa prirovnania policajtov z tímu okolo Jána Čurilu k mafiánovi Mikulášovi Černákovi zo strany ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka sa vracia na začiatok a o žalobe sa bude pojednávať na súde. Nové kolo rozhovorov medzi Spojenými štátmi a Iránom sa začne v piatok vo Švajčiarsku. Iránsky šéf diplomacie Abbas Araghchi zároveň povedal, že akýkoľvek izraelský útok na Libanon by bol porušením dohody.
16: Rádiožurnál Počasie.
21: Dnes jasno až polooblačno, na severa východe miestami prechodne oblačno, postupne v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky. Teplota 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov, prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, večer zoslabne.
2: Rádiožurnál.
4: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Jana Balková.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 12 hodín 24,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na Spišia kolóna pri Hubovej, pozrime sa na cesty. Nehodu dokumentujú na vjazde do Jamníka zo Spišského Hrušova, blokovaný je jeden pruh. Na trase z Ružomberka do Hubovej si pri cestároch postojíte 10 minút. Rovnako 10 minút stratíte aj na vjazde do Popradu z Hozelca a pred Hornou Štubňou smerom z Turčianskych Teplíc pri cestároch. Za Hnušťou smerom na Tisovec opravujú cestu, premávku riadi semafor. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
22: Hudobná siesta. Rádio Regina Stret.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí institúta. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia spúšťa online kampaň proti nenávisti. Banskobystrický mestský park po výruboch sprístupnili verejnosti. Zajtra bude polooblačno až oblačno, teplota do 23 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Premiér Robert Fico zo Smeru SD sa ospravedlnil viacerým subjektom aj zamestnancom úradu vlády, na ktorých mená upozorňujú predstavitelia opozície. Opozičné strany špekulácie o rodinkárstve v radoch koalície vytiahli ako reakciu na kauzu občianskeho združenia Projekt Fórum, ktorej figuruje matka Michala Šimečku. Predseda vlády vyhlásil, že člen predstavenstva štátneho prepravcu ropy Transpetrol Juraj Richter, ktorý je zároveň synom predsedu poslaneckého klubu Smeru SD, prešiel výberovým konaním ako okresný funkcionár strany Smer SD v Nitre.
2: Pretože si tam dávame ľudí, ktorým dôverujeme. To, že je synom poslanca Národnej rady a predsedu poslaneckého klubu, je pravda, ale takýchto prípadov máme na Slovensku tisícky a vám ich môžem o chvíľku všetky vymenovať. Chodí do roboty a poberá plat.
1: Premiér len pred pár dňami hovoril, že keby bol jeho syn šéfom Sepsu alebo Transpetrolu, boli by na mieste špekulácie, či si tam nedosadil svojho človeka. Ospravedlniť sa rodine Šimečkovcov v súvislosti s občianskym združením Projekt Fórum nepovažuje za potrebné. Naopak oznámil nový vládny audit, ktorý bude zameraný na chod viacerých občianskych združení. Polícia spúšťa osvetovú kampaň Hejt nie je názor. Cieľom je upozorniť na narastajúci výskyt nenávistných prejavov v online priestore a ich dôsledky na ľudí. Úvodným videom na sociálnych sieťach otvárajú diskusiu o tom, kde končí kritika a kde sa začína nenávisť. Komentáre, ktoré vo videu zaznejú, nie sú vymyslené. Ide o skutočné príspevky zverejnené na internete, s ktorými sa policajti stretávajú pri výkone služby. V nasledujúcich týždňoch bude policajný zbor zverejňovať praktické rady a odporúčania, ako rozpoznať online nenávisť, ako sa pred ňou chrániť a ako postupovať v prípade, ak sa človek stane jej terčom. Mestský park na Tajovského ulici v Banskej Bystrici po výruboch, ošetrení stromov a ďalších zásahoch sprístupnili verejnosti. Samospráva tak ruší rozhodnutie o jeho dočasnom uzatvorení, ktoré prijali v októbri minulého roka. Bolo to z dôvodu zlého zdravotného stavu viacerých stromov. V súvislosti s obnovou parku dalo mesto vypracovať posúdenie zdravotného stavu 415 kusov drevín. Záhradnícke a rekreačné služby na základe odborného dendrologického posudku urobili v mestskom parku všetky navrhnuté opatrenia. Počas zimy odstránili 149 drevín, v jarných mesiacoch začali s frezovaním pňov, orezávaním a ošetrením ďalších 132 stromov. Ďalšie dreviny si vyžadovali ošetrenie. Podľa samosprávy po rozšírení odborného poradného tímu k revitalizácii parku pripravili návrh obnovy zelenej zložky. Hovorkyňa primátora Zdenka Marhevková.
3: Dôležitou súčasťou revitalizácie bude výsadba nových stromov. Už na jeseň sa začne prvá etapa náhradnej výsadby, v rámci ktorej pribudnú nové aleje a desiatky stromov v rôznych častiach parku. Celkovo sa počíta s výsadbou približne 330 nových drevín. Nové dreviny budú vyberané s dôrazom na druhovú pestrosť, odolnosť voči klimatickým zmenám a podporu biodiverzity. Ich cieľom je nielen nahradiť odstránené stromy, ale vytvoriť zdravší a odolnejší mestský park pre ďalšie generácie.
1: Mesto Dolný Kubín sa stalo dejiskom 72. ročníka celoštátneho kola postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Počas 5 festivalových dní od útorka do soboty 20. júna sa v mestskom kultúrnom stredisku stretnú najlepší recitátori z celého Slovenska, ktorí prešli výberom od obvodných až po krajské kolá. Súčasťou festivalu bude aj sprievodný a vzdelávací program, ktorý rozšíri tradičný rámec recitačnej súťaže o priestor na odbornú reflexiu, tvorivé dielne, literárne podujatia a komunitné stretnutia. Hokejový klub HK Poprad sa posilnil o českého útočníka Adama Dvořáka, s Kamzíkmi podpísal zmluvu na jednu sezónu. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ojedinele v Žilinskom kraji na viacerých miestach prehánky, ojedinele búrky. Teplota v noci 13 až 8, na juhu

0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
1: Príjemný útorok vám želáme z Reginy Stred. Naše dnešné témy: po rokoch nové dieťa v Suchom Brezove, Ovenálie vo Východnej, ale aj 72. ročník Hviezdoslavovho Kubína v Dolnom Kubíne, čisté výročie Slovenského rybárskeho zväzu a samozrejme aj súťaž. Opäť vám dáme možnosť vyhrať dve vstupenky na krásny koncert Slovenské impresie, ktorý bude v piatok večer v Čutkovskej doline. Ide o koncert k stému výročiu Slovenského rozhlasu a preto nám stačí napísať, čo máte radi na rozhlase, a teda aj na našej Regine, a zapojite sa tak do našej súťaže. Náš WhatsApp je 0919 248 200 a máme pre vás aj dobrú hudobnú ponuku. V playliste vidím Tubotanku, ale aj Banskobystrickú Družinu napríklad. Na úvod vysielania posielame Roba Grigorova a Ona je Madonna. Pekný deň vám želajú Richard Švarba a Zuzana Ševčíková.

0: Z Reginy Stred vám želáme pekné popoludnie. V obci Suché Brezovo v okrese Veľký Krtíš žije necelých 90 obyvateľov. Viac ako polovica sú ženy. V dedine nemajú potraviny, škôlku ani školu. Od 90. rokov minulého storočia tam nemali ani jedno uvítanie detí do života. Teraz sa to zmenilo, keďže sa tam po rokoch narodilo dieťa. V Suchom Brezove nahrávala Klaudia Urdová.
1: Nachádzam sa v obci Suché Brezovo, kde sa hovorí vlastne, že aj líšky dávajú asi dobrú noc, ale je to taká dedinka, v ktorej je naozaj taký pokoj, také ticho. Pri mikrofóne mám pani starostku Euku Cinkotovú. Koľko obyvateľov má aktuálne Suché Brezovo?
2: 8 rokov, čo som tu starostka, tak zo 110 nám kleslo na 78 obyvateľov.
1: Obyvateľstvo je prestarolé už?
2: Veľmi prestarolé, ja skôr 70% obyvateľstva je už nad 60 rokov.
1: Čím to je, že sa sem nevrátia mladí, alebo že si tu nezakladajú? Rodiny.
2: Oni aj keď si zakladajú rodiny, tak mávajú tu aj trvalé bydlisko niektorí. Študujú Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, takže automaticky zostanú tam. Mladí tu zostávajú tí, ktorí chcú zostať.
1: Takže môžeme povedať, že viac menej sú tu aj, akože možno, že už viacej prevažujú tých chatárov?
2: Áno, dokonca ja sa smejem, že na prechodné bydlisko máme taký istý počet ľudí ako na trvalé bydlisko. A na tých na prechodné nemáme žiadne peniaze a niektorí sa tu dokonca zdržujú celoročne, ale majú prechodné iba bydliska.
1: Tým, že máte teda toľko málo obyvateľov, tak ono je asi problém dosť jednak aj s tými podielovými daňami a celkovo asi aj ten rozpočet, s ktorým hospodárite počas roka, je asi dosť oklieštený.
2: 24 tisíc dostaneme podielové dane do roka, plus vybereme také dane domové a takto. Poľnohospodárske družstvo, to je najväčší placa našich daní, takže taký rozpočet máme okolo 34-36 tisíc ročný.
1: Koľko teda reálne detí tu je?
2: Papierovo deti máme 20. Väčšinou deti sú Česká republika, Nemecká republika, ich rodičia tu majú trvalé bydliska, takže aj deti tu majú trvalé bydliska. Deti sa rodili, len nie sú v našej obci.
1: Uvítanie do života, to je naozaj taká udalosť, ktorá nejednému človeku vyčarí úsmev na tvári a taký dobrý pocit na srdci, že privítame tu človečika, ktorý tu môže žiť, vyrastať, tešiť sa s nami po dlhej, dlhej dobe v histórii tejto dediny prvýkrát uvítanie do života?
2: Konečne sa nám podarilo urobiť oficiálne uvítanie malého Filipka.
1: Aj v kolíske?
2: Aj kolíske, ktorú mi požičala pani starostka z Dolných Strhár, ktorej ďakujem za to. Perinka bola od mojich detí. Bolo to moje premiérové, povedala som, že na druhý raz bude krajšie.
1: Zuzka Dorotinová je teda obyvateľkou obce Suché Brezovo. Prečo ste sa rozhodli bývať v tejto dedine?
3: Bývam tu od narodenia, takže keď som aj odišla, tak som sa vrátila.
1: Sa vám narodilo bábätko? Je to naozaj taká výnimočnosť asi však v tejto dedine?
3: No to je, neviem kedy naposledy to bolo a kedy najbližšie to bude.
1: No, možno, že takú nevýhodu, ktorú by ste možno, že asi mohli vnímať, je to, že sa Filipko asi nebude mať s kým veľmi hrať tu.
3: No to nebude, o to sa musíme postarať niekde inde.

0: bola Maria Rotrová v Regine Stred. Ja pripomínam, že stále súťažíme o dve vstupenky na Slovenské impresie, koncert, ktorý bude v Čutkovskej doline v piatok večer. Napíšte nám na náš WhatsApp 0919 248 200, čo máte radi na rozhlase. Koncert je totiž k stému výročiu Slovenského rozhlasu. No a ideme do východnej. Celoslovenské ovčiarske slávnosti Ovenálie vo východnej majú za sebou svoj 17. ročník. Podujatie zastrešil zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku, pričom priebeh oslav neprekazil ani silný vietor a chladnejšie počasie. Z miesta prináša reportáž Mariana Kovačechová. Na lúke oslovila aj ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča.
1: Zväz chovateľov oviec a kôz je jeden z ukážkových zväzov, ktorý funguje a ja som rád, že ako ministerstvo pôdohospodárstva podporujeme ovčiarov, čiže chovateľov oviec a kôz, aj tých rôznych dotácií a podpor, ktoré majú zasa že na najvyššej úrovni. My sme na začiatku roka ohlasovali jednu podporu pre ekochovateľov oviec a kôz, tam je možnosť dostať až 600 eur na jednu dobyčiu jednotku. No a dnes som ohlasil tým, že sme sa rozhodli minulý týždeň podporiť plemenných baránov a capov, tým, že vlastne vo veľkej miere to nakupovali hlavne z Českej republiky a vlastne našim cieľom, aby to zostávalo tu. Takže vlastne podporíme to finančne. Mňa to teší.
2: Výkonný riaditeľ zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku, pán Slavomír Reľovský, je 17. ročník niečím špecifický?
3: Veľmi bohatým programom a dovolím si tvrdiť, že za tých 17 rokov sa zlepšujeme a dnes je ten program najbohatší asi, aký sa nám podaril za tých 17 rokov pripraviť.
2: Predseda zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku, pán Patrik Keľo.
4: Producentov kvalitných ovčích výrobkov je čím ďalej viacej. Náraz zúčastnených salašov, potravinárskych prevádzok, ktoré vyrábajú mliečne výrobky, narastá. Produkujú výborné výrobky, zdravé, čerstvé. To sa potvrdilo aj dnes na súťaži. Naozaj slovenské ovčiarstvo má čo ponúknuť nielen slovenským konzumentom, ale aj turistom.
2: Pán profesor Tančín, na jednom zo stanovišť.
5: Teraz ideme strihať, ukážka strihania oviec, zdôrazniť, na čo strihanie slúži, prečo sa striha, čo s tým sledujeme, či už z hľadiska zvieratia alebo z hľadiska nejakého využitia v spracovateľskom priemysle pre tvorbu tkaniny, aby sme mohli nosiť kvalitné, naturálne, prírodné oblečenie.
2: Čo vás priviedlo na Ovenálie? Pozrieme všetko, čo nám tu ukazujú. Ovčiarstvo je súčasťou aj vášho života?
6: Tak trošku áno, lebo tu moja rodinka ovečky chovala, takže sme ich aj konzumovali.
2: Aj naši poslucháči teraz počujú, že v každom rohu sa niečo deje. Vás tu čo zaujalo, deti?
7: Mne sa najviac páčili tie ovečky.
2: Budeš aj ochutnávať nejaké slovenské špeciality?
7: Chutného barana. Už sme si dali.
2: Čo pre vás ovenálie znamenajú?
8: Celoslovenské ovčiarske dni. No chodia tu s ovečkami, výstavu dávajú. No a vystúpenie, že je pekné, ukážujú sa v krojoch.
9: My sme z Vašca, účinkujeme v programe.
2: A čo si na ovenáliach okrem vystúpenia vlastného vychutnávate?
9: Týchto umeleckých ľudových výrobcov, tie zvieratá a celkovú tú atmosféru.
10: Prichádzajú veľa tí, čo neprišli.
11: Igor Volček.
2: Ľudia vedia oceniť kvalitné mäsko jahňacinku.
11: Toto je mladá jahňacinka, ešte takzvaný mliečak. Budem taký úprimný, aj taký kritický, ako my Slováci sme boli na seba takí lakomí. Nikdy sme si nedopriali túto delikatesu. Príde Talian, tento skupí do Veľkej noci, takéto kvalitné mäsko. Ale už teraz, posledné roky, už troška to ide na ten trh.
2: Na majstrovstvách Slovenska v ťahaní syrovej nite sa v tomto roku opäť najviac darilo pani Janke Mesiarovej. Odkiaľ ste prišli?
12: Zo Zázrive.
2: Vy ste aj držiteľkou slovenského rekordu v ťahaní syrovej nite 196,5 metra, ale tento rok ste neprekonali ten svoj vlastný rekord.
12: No, trochu s bolestiami. Som aj myslela, že už asi aj odstúpim.
2: Vy ste prvenstvo obhájili, aj keď neprekonali rekord, za akou dĺžkou nite?
12: 169 metrov.
0: Janke Mesiarovej gratulujeme. Hádam sa jej bude na budúci rok zdravotne dariť lepšie a vlastný rekord, zapísaný v Slovenskej knihe rekordov, prekoná.

0: Rádio Regina ponúka. Večerné reflexie.
1: Košičan Tomáš Plasky už roky rozdáva radosť deťom aj dospelým prostredníctvom svojho divadla v Kufri. Bábkár, klaun, flašinetár aj principál začínal s bábkovým divadlom už ako malý chlapec.
2: A začal som hrať pre dedinu. Vstupné bolo, urobila sa lóža vpredu, lavica. A z tých peňazí vždy mi mamka kúpila potom nejaké bábky ešte ďalšie. Takže vlastne som začal podnikať aj decko.
1: Ako sa mu podarilo zachovať si hravosť, energiu a chuť cestovať po festivaloch doma i v zahraničí? Aj na to sa ho opýta Iveta Vaculová. Dnes po 21.
0: Zelená vlna.
3: Pohľad na hodinky je 13.31 a je tu aj pohľad na cesty. Nehoda je v Martine na hlavnom ťahu na nadjazde smerom z Turčianskych Teplíc a kolóna sa tvorí na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Stojíte tam 10 minút. Nové informácie nám dajte vedieť bezplatne. Prajme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Z Reginy Stret vám prajeme pekný útorok. V piatok 19. júna večer je pripravený jedinečný koncert s názvom Slovenské impresie. Je to pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu. Program predstaví výber z najkrajších diel slovenskej hudobnej tvorby 20. storočia, Eugena Suchoňa, Iliu Zelienku či Svetozára Stračinu až po Adriana Havrana a Bartolomeja Urbanca. Solisti, spevácky zbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Liptov a Čriepky a symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod vedením Adriana Kokoša. Títo všetci sa predstavia v Čutkovskej doline a my vám ponúkame dve vstupenky na tento koncert. Napíšte nám, čo máte radi na rozhlase a zapojite sa tak do našej súťaže.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Gladiator a láska zneli v Regine Stret, no a láska k literatúre bude hrať príjm v najbližších minútach. Najznámejšia a najdlhšia súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy sa koná tento rok už 72. krát. V Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne sa dnes koná finále Hviezdoslavovho Kubína. Mariana Kovačechová bola do poludnia pri tom.
1: Som v hlavnom pôsobisku nášho veľkého spisovateľa. O približne 20 minút vypukne celoštátne finále 72. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. Ten oficiálny program odštartuje vonku na námestí priamo pred monumentálnou sochou Pavla Orsága Hviezdoslava. Ja som ale zámerne ešte zostala vo vnútri v Mestskom kultúrnom stredisku, lebo som chcela zachytiť čulý ruch, ktorý vládne v sále, kde to celé bude v najbližších dňoch prebiehať, kde sa to bude diať. Dnes táto tradícia teda opäť ožíva 72. krát z Národného osvetového centra pani Renáta Kögelová. Čo sa práve v týchto minútach odohráva v zákulisí?
2: Momentálne detskí recitátori skúšajú svoje prednesy s režisérom Jurajom Bielikom.
1: Čo všetko musia deti zvládnuť?
2: Musia zvládnuť réžiu profesionálneho režiséra a zároveň musia nejakým spôsobom ovládnuť tú svoju trému a vystupovať na veľkom javisku.
1: Kto vie, či aj rodičia nemajú trému za deti, lebo niektoré tu vybehli na chvíľočku na toaletu, ale nemôžem ich mať pri mikrofóne, pretože naozaj majú len 2 hodiny na tú prípravu a je to dosť málo, ale otec Samuela Ungveldyho, pán Peter, tak vy máte tú trému, trasiete sa za syna?
3: Samozrejme, veľmi mu fandíme. Ja som tu spolu aj s manželkou a obaja to myslím, že prežívame ešte možno aj viac ako on.
1: Koľkokrát ste počuli jeho text v tomto týždni?
3: Viete čo, myslím si, že je to dostatočné množstvo na to, aby som si to pamätal už skoro celé tiež. Takže hej, niekedy si to v duchu recitujem a niekedy sám tie repliky si opakujem v hlave, že ako to ide.
1: Už môžete súťažiť aj vy, samozrejme prichádzajú aj pedagógovia s deťmi, no a tých bude mať pod palcom Veronika Kožinková, pretože pripravuje pre nich workshop, ako na tému v detskom prednese. Čo si po tým máme predstaviť, ako budete radiť pedagógom a dajú si poradiť?
4: Tak ja pracujem takou metodou dramatickej výchovy, čiže oni si sami zahrajú, aké je to byť dieťa a cez zase takéto možno spomienky si nájdu tú tému a trošku sa k ním priblíži a bude to celé také hravé a hľadanie tém je vlastne úplne košaté, takže budeme mať dobré 4 dni.
1: Tajomnička poroty Silvia Bartáková, tešíte sa na všetky tie prednesy alebo viete už tiež naspamäť niektoré tie texty, lebo určite sa opakujú?
5: Áno, určite sa niektoré texty opakujú. Neviem všetky naspamäť, samozrejme, ale veľmi sa teším na všetkých recitátorov, teším sa na odbornú porotu, lebo je to vždy zážitok počúvať aj v zákulisí, aj v tých interných hodnoteniach, ako oni vidia ten daný prednes, ako si ich analyzujú a je to určite všetko veľmi pekná skúsenosť.

0: Tento týždeň hovoríme v zdravotníckej rubrike o centre Previta pri Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici, ktoré pomáha pacientom z celého regiónu predchádzať ochoreniam a udržať si dobré zdravie. Dôležitá je pritom nielen primárna, ale aj sekundárna a terciárna prevencia.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Sekundárna prevencia je zameraná na včasný záchyt ochorení v ich počiatočnom štádiu. Cieľom je diagnostikovať problém čím skôr. Zlepší sa tak šanca na úplné vyliečenie, hovorí doktorka Daniela Kemková z Centra pre prediktívnu, preventívnu a personalizovanú medicínu Previta pri Rooseveltovej nemocnici.
3: Sekundárna prevencia znamená opatrenia, kedy už pacient má prejavy nejakého ochorenia a my vieme zabezpečiť rýchlu diagnostiku a následne liečbu, aby to ochorenie nešlo už do takého rozsahu, že je už nemožné operačne riešiť, liečebne riešiť a tým pádom sa skracuje aj prežívanie.
2: A aká je terciárna prevencia?
3: Kľúčová úloha je na zníženie už následkov chronického ochorenia, ktorým pacient potom trpí, a obmedzuje to vlastne pracovné schopnosti a zvyšujú sa ďalšie náklady. Tak predchádzajme tomu.
2: Niektoré balíky vyšetrení v centre Previta nie sú hradené zo zdravotného poistenia.
3: Musíme sa naučiť, že niečo v zdravotníctve a hlavne zdravie niekedy musíme aj finančne prispieť k tomu, aby sme si ho čo najdlhšie uchovali. Ja mám taký príklad, že keď si človek kúpi auto, tak auto po čase na displeji ukáže, že má čas do kontroly. Tak aj my musíme v našom uponáhlanom živote dbať na to, aby sme ten náš organizmus, ten náš stroj takisto skontrolovali preventívne.
2: Na prevenciu ochorení a udržanie zdravia by podľa doktorky Daniely Kemkovej mali myslieť aj ľudia mladšej a strednej vekovej kategórie, nielen seniori.
3: Dnes na našich urgentoch sú mladí manažéri, ktorí prídu s infarktom srdcového svalu, s mozgovou príhodou, čo kedysi boli ochorenia, ktoré patrili do vekového faktoru nad 70 rokov. Takže predchádzajme týmto už následkom. A samozrejme aj sú to potom dôsledky, kde sa tá finančná čiastka navyšuje na už liečbu.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkom.
0: Zajtra si v zdravotníckej rubrike povieme o prehabilitácii, ale teraz je stále čas zapojiť sa do súťaže o dve vstupenky na koncert Slovenské impresie, ktorý bude v Čutkovskej doline v piatok večer. Je to koncert krásnych melódií na počesť 100. výročia Slovenského rozhlasu a stačí, ak nám napíšete, prečo máte radi rozhlas. Náš WhatsApp je 0919 248 200.
4: Uletela holubička, uletela vysoko, začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár. Raz sa vráti,

milá uprostred noci mesačnej. Zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
1: Počúvate rádio.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo výrobkoch z nelegálneho salaša na Liptove potvrdili salmonelu. Nové povinnosti v odpadovom hospodárstve môžu mať dôsledky pre samosprávy, upozorňuje Únia miest. Zajtra bude polooblačno, teplota do 23 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila výskyt salmonely v mliečnych výrobkoch z nelegálneho salaša na Liptove. Viacerí ľudia, ktorí ich konzumovali, skončili s črevnými ochoreniami v nemocnici. Regionálni veterinári odhalili, že prevádzka nebola schválená a fungovala v nevyhovujúcich hygienických podmienkach v lesnom prostredí. Informovala o tom Michaela Matušková z kancelárie vedenia štátnej veterinárnej a potravinovej správy.
2: Inšpektori odobrali vzorky zo všetkých zistených výrobkov a bezodkladne ich odoslali na mikrobiologické vyšetrenie. Zvyšné výrobky boli v záujme ochrany zdravia spotrebiteľov znehodnotené. Regionálna veterinárna potravinová správa Liptovský Mikuláš už obdržala výsledky laboratórnych analýz. Vo vzorkách brinze, čerstvého ovčieho syra z dvoch výrobných dní aj údeného ovčieho syra bol potvrdený nález baktérií salmonella a nadlimitný počet stafilokokov.
1: Úrady činnosť salaša zakázali, nariadili odstránenie nedostatkov a varujú spotrebiteľov pred nákupom potravín z nelegálnych zdrojov. Nové povinnosti v odpadovom hospodárstve majú začať platiť od budúceho roka. Únia miest Slovenska žiada Ministerstvo životného prostredia o jasné pravidlá, dostupné kapacity a včasné informácie o finančných následkoch. Hovorkyňa Únie Daniela Piršelová uviedla, že mestá potrebujú presne vedieť, ako majú nové povinnosti v praxi zabezpečiť a ako sa bude ich plnenie kontrolovať.
3: Rezort životného prostredia žiadame najmä o informácie, či budú nové povinnosti platiť plošne pre všetky samosprávy, alebo sa uvažuje o výnimkách pre špecifické prípady či regióny. Dôležitou otázkou sú aj budúce poplatky za uloženie upravených odpadov na skládky.
1: Zásoby krvnej skupiny AB s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Na webe to uviedla Národná transfúzna služba. Zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Podľa nej evidujú pokles zásob krvných prípravkov. Nemocničné zariadenia ešte stále zásobujú bez obmedzení, ale pri ďalšom poklese zásob môže byť plynulé zásobovanie nemocníc ohrozené. Národná diaľničná spoločnosť zajtra dočasne uzavrie odpočívadlo Turčianska Štiavnička na diaľnici D1 smerom na Ružomberok. Dôvodom sú údržbové práce, ktoré sa nedajú vykonať počas plnej prevádzky. Odpočívadlo uzavrú od 8 hodiny do popoludnejších hodín. Motoristi môžu počas uzávery využiť nedaleké odpočívadlo Ivachnová. V Leviciach má vzniknúť nové krematórium určené na pietné spaľovanie domácich spoločenských zvierat. V okrajovej časti mesta ho chce vybudovať súkromný investor. Ako sa uvádza v zámere pre zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, cieľom projektu je poskytnúť obyvateľom Levíc a priľahlých obcí dôstojnú a hygienicky vyhovujúcu formu rozlúčky s malými spoločenskými zvieratami. Má byť zároveň prevencia nelegálnych cintorínov. Investor v zámere uvádza, že navrhovaná technológia spĺňa najprísnejšie veterinárne a environmentálne štandardy Slovenskej republiky a Európskej únie. Zmodernizovaný športový areál v Detve začína využívať aj klub Detva v pohybe. Podľa jeho predstaviteľov nové zázemie výrazne zlepší podmienky pre približne 100 mladých atlétov. Tréningy sa budú môcť rozšíriť o viac atletických disciplín, vrátane skokov a vrhov, hovorí predsednička klubu a trénerka Miriam Moravíková.
4: Je to obrovský darček hlavne pre naše deti, pre našich 100 atlétov v našom klube, čo združujeme, a tešíme sa, lebo tieto tréningy dostanú úplne inú dimenziu. Každý si tu nájde svoju disciplínu, ktorú bude môcť trénovať. Samozrejme, tí najmenší trénujú všetko a všetci, lebo ich vedieme k všeobecnej príprave, ale už keď príde k tomu dorasteneckému veku, tak už potom sa budú môcť v takýchto krásnych podmienkach venovať svojej disciplíne.
1: Klub sa venuje deťom aj dospelým a pravidelne súťaží v podujatiach Slovenského atletického zväzu. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ojedinele v Žilinskom kraji na viacerých miestach prehánky, ojedinele búrky. Teplota v noci 13 až 8, na juhu lokálne do 15 stupňov. Cez deň 18 až 23, v Banskobystrickom kraji miestami okolo 25 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami prevažne západný vietor do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu hlásite v Martine na hlavnom ťahu na nadjazde smerom z Turčianskych Teplíc. Krátko sa zdržíte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pekný útorok želáme z Rádia Regina Stred. No a dnes sa porozprávame o investovaní po 50-ke.
1: Rádio Regina Stred. Ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Ak si chceme tvoriť štvrtý pilier, teda rezervu na dôchodok vďaka investovaniu či sporeniu, začať by sme mali čo najskôr. Rozhoduje totiž čas a to si môžeme porovnať na 30 a 50 ročnom investorovi. Aby sme dobehli zameškané, po 50-ke by sme mali investovať podstatne viac. Odborník na financie Marián Búlik.
3: Ak si chce 30-ročný a 50-ročný investor vytvoriť rovnaký finančný majetok do rovnakého veku, výška ich mesačnej investície sa bude rozhodne líšiť. Pri investovaní totiž zohráva kľúčovú rolu čas. To znamená, že čím dlhšie investujem, tým menej musím každý mesiac vložiť do pravidelného investovania.
2: Pre lepšiu predstavivosť si dajme príklad.
3: Povedzme, že obaja chcú investovaním získať 100 000 eur pri odchode na dôchodok, čiže vo veku 65 rokov. 50-ročný investor potrebuje pri priemernom výnose akciových fondov 7% mesačne do pravidelného investovania vkladať asi 350 eur. Avšak 30-ročnému investorovi postačuje dávať do investovania len 75 eur. To znamená, že tomu mladšiemu stačí investovať len pätinovú čiastku, aby mal na konci rovnakú sumu. A to je obrovský rozdiel.
2: Mladší investori majú teda z časového hľadiska výhodu a vďaka zloženému úročeniu môžu mať napokon viac peňazí. Investovanie však má zmysel aj po 50-ke.
3: Dobrou správou je, že investovanie je dnes dostupné každému, pričom začať sa dá aj s malou sumou v desiatkách eur. Samozrejme to platí pre mladých ľudí. Ak som už v strednom alebo vyššom veku, potrebujem investovať viac, aby som si vytvoril dostatočný finančný majetok. Preto rozhodne odporúčam nečakať. Treba osloviť svojho finančného sprostredkovateľa a dať si pripraviť investičnú stratégiu. Ak sa ňou budem riadiť bez ohľadu na poklesy či nárasty, budem si môcť na dôchodku dopriať slušný život.
1: Rádio Regina Stred. Ekonomická abeceda.

Dnes sme vám ponúkli dve vstupenky na jedinečný koncert Slovenské impresie, ktorý bude v piatok večer v Čutkovskej doline, vznikol k 100. výročiu Slovenského rozhlasu. Program predstaví výber z najkrajších diel slovenskej hudobnej tvorby 20. storočia. No a my sme chceli vedieť, čo máte radi na našom Slovenskom rozhlase, takisto na našej Regine. A dve vstupenky od nás získava Anna Pasiarová z Podkoníc. Napísala, že Rádio Regina počúva celý deň, páči sa jej, že hovoríme spisovne a správne po slovensky. Tiež výber relácie vyhovuje, je folkloristka, dozvie sa, kde sa čo deje. Samozrejme, k vstupenkám vám blahoželáme.

0: Rádio Regina ponúka. Krajina kníh.
1: Život v Maringotke, neustále presuny, jarmoky a hľadanie miesta, ktoré by sa dalo nazvať domovom. Novela Jany Wernerovej Kolotočárka prináša osobný príbeh detstva prežitého v kolotočiarskej komunite a hľadanie vlastného miesta vo svete.
2: Snažím sa na seba neupozorňovať. Teraz aj v budúcnosti. Maminkinu radu. Nikde sa moc nevystavuj a nic nikde nepodepisuj. Beriem vážne.
1: Knihu Kolotočárka vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30.
0: Studnička.
1: Trnavá hora leží v údolí Hrona medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom. Obec, ktorej história je spojená aj s pálením dreveného uhlia pre banské mestá, ukrýva viaceré zaujímavosti. Od starej drevenej zvonice až po živé miestne tradície.
3: Obyvateľov Jalnej vzhľadom tomu, čím sa zaoberali na jar, tak ich volali žabiari. To bolo brané ako posmešné pomenovanie.
1: Viac o Trnavej hore a tradíciách, ktoré sa v nej dodržiavajú, vám prezradí Andrea Jágerová v sobotu o 21.
0: Zelená vlna.
4: A presne o pol tretej vás pozdravujeme aj za volanty. Nehoda je v Martine na hlavnom ťahu na nadjazde smerom z Turčianskych Teplíc. 25-minútová kolóna sa tvorí na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta a na rýchlosť si dávajte pozor v Poltári a okolí, kde vás nameria zelená Octavia kombi. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Stret.
1: Ja mám najradšej, a to si neodpustím nikdy, nedeľu večer o 10:00 Genius Loci, to je moje. A tá hudba Svetozára Stračinu je pre mňa niečo geniálne.
2: Som v podstate stále na nohách, v aute jazdím hore dole po celom Slovensku, takže je veľmi dobre si vypočuť rádio, kde nie sú stále dookola tie isté pesničky, nie sú nie reklamy, ale kde počuť aj príjemné hovorené slovo, kde si človek užíva to rádio.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Tipy na voľný čas.
1: Revúca ožije hudbou, jarmokom a skvelou atmosférou. Od dnes do soboty vás čakajú dni mesta Revúca a Revúcky jarmok. Tešiť sa môžete na bohatý kultúrny program, vystúpenia detí, tanečné skupiny, folklór aj večerné koncerty. Svetoznámy muzikál Donaha, hviezdne herecké obsadenie, ktoré priviedlo divákov do varu, čo všetko sú muži ochotní urobiť pre lásku k synovi, žene, rodine. Komédiu zahrajú dnes od 18.30 v sále Strojár v Martine. Podujatie Seniorenky sa uskutoční pri príležitosti 72. ročníka Hviezdoslavovho Kubína o 15. v priestoroch Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne. Dnes podvečer o 17.30 bude v Tatranskej galérii v Poprade ďalšie stretnutie z cyklu To ťa musí baviť. Hosťom bude Matej Tóth, jeden z najúspešnejších slovenských športovcov a olympijský víťaz. Reč bude o jeho športovej kariére. Do Slovenskej galérii v Banskej Bystrici otvoria dnes o 17.00 výstavu Ľubomíra Slovinského s názvom Ložisko sonických surovín. Multikanálová audiovizuálna inštalácia reaguje na niekdajšiu banickú činnosť v našom regióne a transformuje tieto vzory na zvukové štruktúry a kompozície.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Bábkar, principál, cirkusant, komediant, clown a flašinetár. Hrdo sa hlási k všetkým týmto označeniam. Dlhé roky zabáva deti svojim divadlom v kufri a vo veku, keď mnohí jeho rovesníci strácajú energiu, on cestuje po bábkarských a flašinetových festivaloch s neutíchajúcou detskou radosťou. Košičan Tomáš Plasky.
1: Objavil som náhodou doma bábkové divadlo. To zhodou okolností robil môj otec. Bol veľmi zručný na všelijaké práce, urobil to bábkové divadlo, vedel vyšívať, mal tú zručnosť. Ja som niečo asi zdedil po ňom z tej zručnosti a takisto aj po maminej strane, lebo tam zase bol jeden akademický maliar, takže trošku som inklinoval aj k tomu malovaniu, čo mi pozdejšie pomohlo. No jak som objavil to divadielko, tak čo s tým? Tak som začal hrávať, prišiel cirkus do dediny, prvý som bol tam pomáhať, stavať šapito a hneď v pomaringotkách som behal a samozrejme večer som mal voľný vstup. A keď bolo treba pomôcť niečo, že asistovať, tak hneď som bol prvý, ktorého zavolali. Totiž to už som dostal potom takú výsadu v dedine, že nikto nesmel ísť, ale už ľudia sami kričali, že Tomika musí ísť na javisko. No a potom som mal to šťastie, že ešte vtedy kočovali rodina Dubský s bábkovým divadlom. No keď oni prišli, tak zas samozrejme ja som bol prvý a dovolili mi pohrať sa s velikánskymi marionetami na drôte. Tiež som im pomáhal pripraviť všetko na večerné predstavenie. Vtedy som sa naučil vlastne vodiť bábky u nich. S veľkými bábkami a malé decko som skúšal maringotke. To mi tak učarovalo, že som si povedal, že asi musím takú maringotku robiť. No lenže maringotku jak decko skade. Tak som začal špekulovať a mali sme jednu dreváreň. A vtedy, keď už odišli Dubsky, tak som prišiel domov a tak som pozeral na tú veľkú dreváreň a ja som vyrezal jeden veľký otvor na drevárni. Tam som namontoval moje malé bábkové divadlo a toto som tak otváral, tak jak na maringotke oni otvárali. Dnu som urobil dokonalý poriadok, z čoho môj otec dostal šok, ale aj som dostal za to, že som vyrezal do drevárni. Pozdejšie to už prepáčil, keď videl, že začínam s tým blbnúť. No a som začal hrať pre celú dedinu bábkové divadlo. Mal som také kúpené bábky v tých 50 rokoch, čo bolo dostať, no ale to mi nestačilo a vtedy boli nejaké časopisy detské, kde boli aj návody na výrobu bábok, tak som začal kašírovať, vyrábať si svoje bábky, vyrezávať a tak. Takže som si rozšíril zbierku bábok a začal som hrať pre dedinu. Vstupné bolo, urobila sa lóža vpredu, lavica, potom už obyčajné stoličky, potom už sa stálo a bolo odstupňované od tých 10 po 5 po 1 halier. A z tých peňazí vždy mi mamka kúpila potom nejaké bábky ešte ďalšie. Takže vlastne som začal podnikať aj decko.
0: A nie len podnikavosť, ale aj hravosť ostala Tomášovi Plaskému až do dnes. Presvedčí vás o tom v dnešných večerných reflexiách. Po 21. vás pozýva počúvať moderátorka Ivana Vaculová.
2: V zapadnutom holičstve

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Znečistené ovzdušie skracuje život Slovákov v priemere o viac ako rok. Banská Bystrica sa chce uchádzať o medzinárodný titul Učiace sa mesto UNESCO. Zajtra bude polooblačno, teplota do 23 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Regionálni hygienici odhalili v nedeľu v ťažko prístupnom lesnom prostredí na Liptove nelegálny salaš. Zistili, že výrobky ako brindza či ovčí syr sa vyrábali a skladovali v nevyhovujúcich hygienických podmienkach, bez schválenia a evidovaného chovu oviec. Majiteľ potraviny uchovával pri nevhodnej teplote, voľne prístupné hmyzu a skladované aj v znečistených nádobách. Michaela Matúšková zo štátnej veterinárnej a potravinovej správy uviedla, že vo vzorkách sa následne potvrdila prítomnosť baktérie salmonela aj nadlimitné množstvo stafilokokov.
2: Majiteľ najprv inšpektorkám ochotne predal salašnícke výrobky, brindzu, žinčicu, čerstvý aj údený syr vyrábaný v udiarni uprostred lesa. Až následne bol oboznámený s účelom kontroly zo strany regionálnej veterinárnej a potravinovej správy. Tento prípad opätovne potvrdzuje, že nákup potravín, najmä živočíšneho pôvodu z nelegálnych tzv. Čiernych prevádzok, predstavuje vysoké riziko vážneho poškodenia zdravia.
1: Doplnila, že výrobca má zákaz činnosti a nevyhne sa vysokej pokute. Trestnoprávne konanie je podľa štátnych veterinárov v takomto prípade samozrejmosťou a rovnaký postup platí pre každého podobného výrobcu. Znečistenie ovzdušia pripravuje obyvateľov Slovenska v priemere o viac ako jeden rok života. V najviac zasiahnutých obciach je rozdiel ešte výraznejší. Ľudia tam žijú o viac ako 2 roky kratšie ako v najčistejších oblastiach. Vyplýva to z novej vedeckej štúdie slovenských expertov a výskumníkov, ktorá po prvýkrát analyzuje vplyv znečistenia ovzdušia na zdravie obyvateľstva. Výrazný vplyv sa podľa nej prejavuje nielen vo veľkých mestách či priemyselných regiónoch. Problém je často ešte výraznejší v menších obciach, kde je rozšírené vykurovanie tuhými palivami, najmä drevom. Medzi najviac zasiahnuté oblasti patrí juh stredného a východného Slovenska, menšie oblasti na Orave a Liptove. Mesto Banská Bystrica sa bude uchádzať o zisk medzinárodného titulu Učiace sa mesto UNESCO. Pridala by sa tak k takmer 300 mestám z celého sveta, ktoré systematicky podporujú celoživotné vzdelávanie, inklúziu, rozvoj partnerstiev medzi verejným sektorom, školami, univerzitami, neziskovými organizáciami a podnikateľským prostredím, hovorí viceprimátor Banskej Bystrice Jakub Gajdošík.
3: Medzinárodný titul Učiace sa mesto UNESCO neprináša nejaké finančné benefity alebo niečo, kvôli čomu by sme sa uchádzali o tento titul. Tento titul sa udeľuje mestám, ktoré do veľkej miery to vzdelávanie vytvárajú naozaj že široké spektrum pre to vzdelávanie v rámci aj formálneho, neformálneho a celoživotného vzdelávania.
1: Radnica v oblasti vzdelávania plánuje spolupracovať aj s neziskovým sektorom. S Banskobystrickým samosprávnym krajom zapracujú na spoločnej strategickej iniciatíve s názvom Cesta mladých. Zameriava sa na vytváranie spoločných podmienok pre osobný, vzdelanostný a profesijný rast mladých ľudí. Okrem iného má za cieľ vytvárať príležitosti pre uplatnenie mladých priamo v regióne. Predseda kraja Ondrej Lunter.
4: Napriek tomu, že sa hovorí dnes o umelej inteligencii, ktorá má zásadne trh práce. Dlhodobé prognózy stále hovoria o tom, že ľudský potenciál a kvalita budú to, čo bude rozhodovať o tom, že či sa z nejakého regiónu stane ekonomické centrum alebo ekonomická periféria.
1: Cieľom iniciatívy je, aby bola Banská Bystrica i Banskobystrický kraj miestom rozpoznateľným na investičnej mape Európy. Víťazom 19. ročníka športovo-vedomostnej súťaže Župná Kaloka Gatia sa stal stredoškolský študentský tím gymnázia Viliama Pavlínyho Tóta v Martine. Finálové kolo súťaže sa konalo dnes v priestoroch strednej športovej školy v Žiline. Prebojovalo sa doň 15 stredoškolských tímov z postupového kola, v ktorom si minulý týždeň zmeralo svoje síly 39 družstiev zo stredných škôl z celého žilinského kraja. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ojedinele v Žilinskom kraji na viacerých miestach prehánky. Ojedinele búrky, teplota v noci 13 až 8, na juhu lokálne do 15 stupňov. Cez deň 18 až 23, v Banskobystrickom kraji miestami okolo 25 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami prevažne západný vietor do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: V kolóne sa 10 minút zdržiť na trase zo Žiliny do Rajca, 15 minút zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta a medzi Hruštínom a Oravským Podzámkom pri cestároch obojsmerne stratíte 5 až 10 minút. Radar meria v Poltári a okolí, zelená Octavia kombi.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Od prvých organizovaných rybárov až po dnešné generácie milovníkov vody uplynulo celé storočie. Slovenský rybársky zväz si svoje sté výročie pripomenul túto sobotu vo Svetom Antone.
6: Ak budeme každý sa hrať na vlastnom piesočku a na vlastnom dvore, oberá

0: Predpoveď počasia.
1: Počasie, to je to, čo nás všetkých zaujíma a aké nás čaká, to nám už povie Nikoleta Hrušková. Prajem pekné popoludnie.
2: Pekné popoludne prajem aj ja vám.
1: A ja si myslím, že my tu máme pekné popoludne. Potvrdíte to?
2: Určite, pretože na celom Slovensku je krásne slnečno, je prevažne jasno, osviežuje slabý až mierny vietor od západu, silnejší s rýchlosťou 30 km za hodinu, fúka v Popradskej a Juhoslovenskej kotline. Väčšinou je teplota v rozpetí 18 až 23 stupňov, ale teplejšie je jednak v južných okresoch Banskobystrického kraja, ale aj v takých kotlinách ako Hornonitrianska kotlina, Žiarska kotlina či Zvolenská, tak aj tam sú miesta s teplotou až do 26 stupňov.
1: Tak my by sme naozaj boli veľmi radi, keby to takto pokračovalo aj ďalej. Takže aké máte správy? Aká nás čaká streda?
2: Nebude to pokračovať takto, pretože počas noci sa počasie zmení. Už v týchto chvíľach oblačnosť postupuje cez Čechy a Moravu smerom k nášmu územiu a podvečer dorazí na západné Slovensko a v priebehu noci aj na celé stredné Slovensko. Takže pribudne oblačnosť a miestami čakáme, že bude v noci aj pršať, a to najmä v Žilinskom kraji, tam na viacerých miestach. Inde bude zrážok menej, plošne menej. Čakáme dážď alebo prehánky a teplota do rána klesne na 13 až 8 stupňov. Na juhu Banskobystrického kraja čakáme trošku teplejšie. Budú aj lokality s teplotou 14-15 stupňov. Vietor zoslabne. Nad ránom lokálne čakáme aj bezvetrie.
1: Aký bude deň?
2: Iný ako dnes, pretože čakáme premenlivú oblačnosť v priebehu celého dňa a v priebehu celého dňa sa budú aj tvoriť prehánky alebo občasný dážď. Opäť plošne najviac ho bude v Žilinskom kraji, na ostatnom území, v Žilinskom kraji a aj na Spiši. Na ostatnom území, čiže v Banskobystrickom kraji, bude plošne menej zrážok. Ojedinele sa budú tvoriť aj búrky, tie najmä v popoludnejších a podvečerných hodinách. Najvyššia teplota, podobne ako dnes, 18 až 23 stupňov, v Banskobystrickom kraji miestami okolo 25 stupňov Celzia, v 1500 metroch najviac 12 stupňov a vietor opäť prevažne západný, ale už slabší, do 20 km za hodinu.
1: Čo prinesú tie ďalšie dni, povedzme v krátkosti?
2: Prinesú oteplovanie každým dňom až do víkendu, respektíve oteplovať sa bude ešte aj začiatkom budúceho týždňa, pondelok a útorok. Každým dňom bude rásť teplota, takže cez víkend ju očakávame na úrovni 26-7 stupňov na severe až do 35 stupňov na juhu Banskobystrického kraja a prevládať bude pokojné a slnečné predpoludnie, ale popoludní sa budú tvoriť opäť lokálne prehánky, prípadne búrky.
1: Samozrejme, viac povieme v našom vysielaní. Informovala nás o počasí Nikoleta Hrušková. Ďakujeme veľmi pekne, prajme ešte pekné popoludne a do počutia.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Oceán a Ráchel znela v Regine Stred. Od prvých organizovaných rybárov až po dnešné generácie milovníkov vody uplynulo už celé storočie. Slovenský rybársky zväz si svoje sté výročie pripomenul túto sobotu vo Svetom Antone v okrese Banská Štiavnica. Historický kaštieľ sa na jeden deň stal miestom stretnutia rybárov z celého Slovenska. Na podujatí bol aj Radoslav Haring. O ďalšom smerovaní jednej z najväčších záujmových organizácií na Slovensku vo Svetom Antone hovoril prezident Slovenského rybárskeho zväzu Ivan Orovčík.
1: Áno, každý môže hospodáriť na vlastnom rybníku, ale dať šancu ísť aj k susedom na ryby, ísť na druhý koniec Slovenska na ryby. To je tá jednota Slovenského rybárskeho zväzu. Ak budeme každý sa hrať na vlastnom piesočku a na vlastnom dvore, oberáme sami seba o tie zážitky. Práve preto má význam Slovenský rybársky zväz. Chov rýb na východe Slovenska to vyjde, na západe nie. A vtedy naše ryby z východu idú na západ, zo západu prídu na východ. Čiže je to zase o tej spolupráci Slovenského rybárskeho zväzu. Nie len o tom športe a zábave. Ďalšia vec je to stretávanie. Rybárstvo nie je len o úlovkoch, ale je o vzťahoch medzi ľuďmi. A hlavné, čo má byť, je tá radosť z toho rybárčenia. Je to dnes už životný štýl. Preto má Slovenský rybársky zväz veľký význam aj v budúcnosti.
2: Tisíce návštevníkov prešli v sobotu areálom kaštieľa. 25 stanovišť približovalo činnosť a ponuku Slovenského rybárskeho zväzu, ale aj ďalších organizácií, štátnych inštitúcií či komerčných spoločností pôsobiacich v oblasti rybárstva. Nechýbali atrakcie pre deti a rodiny, ani stánky venované najnovším trendom v chove rýb a rybolove. Medzi najväčšie lákadlá patril aj stánok Jakuba Wagnera z Českej republiky. Známy popularizátor rybolovu má na konte viacero rekordných úlovkov sladkovodných rýb a drží aj niekoľko svetových rekordov.
3: 100 let je výjimečná událosť. Výjimečná minimálne tedy tým, že nikto z nás se nedožije tý další stovky, takže si to poďme dneska hodne dobře užít. A já budu doufat, že Slovenskému rybářskému svazu toto zdraví bude dále sloužit a budeme tehle ten náš koníček a sport a vášeň rozvíjet dál do dalších desetiletí a století.
2: K storočnici neodmysliteľne patrí aj vyzdvihnutie a ocenenie zásluh jednotlivcov i organizácií, ktoré sa podieľajú na rozvoji zväzu. Takmer 40 z nich si v sobotu prevzali čestné uznania. Ocenenie si prevzal aj veterinárny lekár Juraj Príhoda. Dnes je už na dôchodku, no ako podnikový veterinár pôsobí 24 rokov.
4: No samozrejme musím poďakovať a som rád, že si niekto všimol moju prácu za tie roky. Mimochodom ešte som v roku 2024 dostal vyznamenanie veterinárom. Bol som vyhlásený ako medicus veterinarius z roku 2024. Takže viete, lenže už keď sa dostanete do dôchodku, tak väčšinou dostávate už len ocenenia.
2: Storočnica mala byť výnimočnou udalosťou na jeden deň. Podľa vedenia múzea by však podobné podujatie mohlo v areáli kaštieľa zakotviť natrvalo, hovorí riaditeľ múzea Miroslav Hudák.
5: Dúfam, že sa to stane možno nejakým 0. ročníkom, práve táto storočnica, aby sme mohli každý rok organizovať takto v júni oslavy rybárstva.

0: Rádio Regina ponúka. Krajina kníh.
1: Život v Maringotke, neustále presuny, jarmoky a hľadanie miesta, ktoré by sa dalo nazvať domovom. Novela Jany Wernerovej Kolotočárka prináša osobný príbeh detstva prežitého v kolotočiarskej komunite a hľadanie vlastného miesta vo svete.
2: Snažím sa na seba neupozorňovať. Teraz aj v budúcnosti. Maminkinu radu, nikde sa moc nevystavuj a nič nikde nepodepisuj. Beriem vážne.
1: Knihu Kolotočárka vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30.
0: Rádio Regina medzi vami.
3: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
4: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
5: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
4: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
3: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
4: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
5: Andrea Feciková
3: a Gabriela Tomajková.
0: Zelená vlna.
6: Pekný útorok vám želáme na cesty, tam vás trápia najmä kolóny. Kolóna sa tvorí na trase zo Žiliny do Rajca, takisto do Kysuckého Nového Mesta. Stojíte na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom a tiež medzi Hruštinom a Oravským Podzámkom pri Cestároch. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: No Name a Počkám si na zázrak znelo v Regine Stret. No a čakať na zázrak možno budú aj niektorí záhradkári, ale netreba. Stáva sa už pravidlom, že počas jary a leta trápi poľnohospodárov aj bežných záhradkárov nedostatok vlahy. Ako čo najviac vody zadržať v záhrade? Niekoľko inšpirácií vám prinesieme teraz.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: V súčasnosti sú tie leta naozaj veľmi horúce a často záhradkári bojujú s tým, že majú nedostatok vody na polievanie. Ako zadržiavať vodu v tej svojej záhrade, tak to nám poradí Miroslav Hudák z Brezna Rohoznej.
3: Voda je naozaj takým kľúčovým zdrojom pre každého farmára. My sa snažíme s tou vodou pracovať rôznymi spôsobmi. Máme tu vyhlbené jazierka, kde zachytávame povrchový odtok, respektíve spomaľujeme ten odtok z pozemku.
2: Zadržiavate aj vodu, ktorá v podstate steká z toho domu, dá sa to urobiť veľmi efektívne.
3: My sme nainštalovali pod každý odtok odkvapu štandardný 1000-litrový IBC kontajner a tam zachytávame vodu. Je to dažďová voda, čiže oveľa kvalitnejšia ako treba či už z vodovodu alebo zo studne.
2: Ak má niekto napríklad záhradu vo svahu a má veľký problém s tým, že z tej záhrady voda steká, máme na to riešenie v rámci permakultúry?
3: V rámci permakultúry existujú riešenie v podstate na všetko. Veľmi stará technika a veľmi efektívne je terasovanie. V tom svahu práve to vysychanie môže byť veľmi rýchle, lebo najmä pri tých prívalových dažďoch voda rýchlo odtečie. Naopak, ak vytvoríte terasky, zadržíte tú vodu, ktorá nebude tak rýchlo odtekať, ale naopak bude vsakovať.
2: Terasovanie má naozaj veľmi veľa výhod, okrem toho, že zadržiavate vodu v tej pôde, zároveň aj nemusíte tak hnojiť, alebo využívate aj tento efekt toho terasovania.
3: Súčasne s tým stekaním vody vám vo svahu vlastne sa odplavujú aj živiny. Týmto spôsobom jednak zadržíte tú vodu a zároveň zadržíte aj tie živiny. Tieto terasové záhony pod domom počas sezóny vôbec nepolievame. Polejeme ich maximálne vtedy, keď napríklad vysadíme nejaké priesady, aby sa ujali, ale potom vďaka aj tomu mulčovaniu už necháme tie rastlinky na to, aby si vytvorili bohatý koreňový systém.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: V rubrike o duševnom zdraví sa zaoberáme tým, ako pristupujeme k zmenám vo svojich životoch. Ráno budeme hovoriť o prokrastinácii, teda o odkladaní úloh alebo povinností v súvislosti so zmenou.
2: Kým do covidu bola zmena voľbou, po covide sa stala dennodennou súčasťou. A preto je toľko veľa ľudí tak strašne unavených, lebo každý deň musia riešiť situácie, ktoré sú pre ich myseľ nové. Každý deň prichádzajú podnety, na ktoré nemáme dosah a vlastne tá paralýza sa stala dennodennou súčasťou našich životov.
1: Ak by ste radi pestovali liečivú bylinu, ktorá pekne vyzerá a zároveň má všestranné využitie, siahnite po nechtíku lekárskom.
3: Veľmi je dobrý na tráviace problémy, čistí krv, dá sa použiť na rôzne poranenia, na rôzne suché miesta na pokožke v podobe treba z mastičiek alebo olejov. To sa tiež veľmi jednoducho vyrobí a keď ho viacej zbierate, tak tým viacej kvitne.
1: Viac v rádiobudíku Gabriely Tomajkovej. Teraz je 15.51, o pár minút do 16.00 máme v programe reláciu Zahrajte mi túto, dnes pod taktovkou Tomáša Doma.
4: Dnes o 16. hodine sa v relácii Zahrajte mi túto vrátime k sobotnejšej folklórnej súťaži nositelia tradícií v Pliešovciach. Pripomenieme si aj obdobie Senoseči cez dielo Andreja Kmeťa Veleba Sitna a zo starých novín si prečítame radu o zužitkovaní senných otruskov. Pozývam vás k počúvaniu relácie Zahrajte mi túto. Krátko po 16. sa na vás teší Tomáš Dom.
1: Počúvajte už o pár minút. No a my sa dnes rozlúčime citátom o jedle, pretože dnes je údajne deň čerstvej zeleniny. Takže poďme na to. Základom zdravia a šťastia je striedmosť vo všetkom. V jedle, pití, aj v iných telesných pôžitkoch. To je tajomstvo dlhého veku. Jan Amos Komenský. Majte sa dobre, lúčia sa Richard Švarba a Zuzana Ševčíková.
0: Pozvánka na príjemné chvíle. Rádio Regina. Náš najbližší svet.

0: Zázračný oriešok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na podujatia Festivalu rozhlasových rozprávok v dňoch 16. až 19. júna v Piešťanoch. Užite si počúvanie súťažných hier pre deti a mládež, diskusie s tvorcami a odborníkmi, živé vysielania našich rádií, koncerty a predstavenia. Bližšie informácie o programe nájdete na reginazapad.sk.
2: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po výrobkoch z nelegálneho salaša na Liptove potvrdili salmonelu. Nový most pri malej železničnej stanici v Banskej Bystrici otvoria o pár dní. Zajtra bude polooblačno, teplota do 23 stupňov. Dobrý deň želá Martina Maľová. Štátni veterinári upozorňujú spotrebiteľov, aby nakupovali potraviny len od overených a kontrolovaných výrobcov. Reaguje tak na prípad nelegálnej salašníckej prevádzky na Liptove, kde regionálni hygienici odhalili závažné porušenia hygienických pravidiel. Nedeľná kontrola ukázala, že mliečne výrobky sa vyrábali a skladovali v nevyhovujúcich podmienkach bez schválenia a evidencie chovu. Laboratórne testy potvrdili prítomnosť baktérie salmonella aj ďalších mikrobiologických kontaminácií. Niekoľko ľudí skončilo po konzumácii týchto výrobkov s črevnými ochoreniami v nemocnici, dopĺňa Michaela Matušková z Kancelárie vedenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.
2: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky apeluje na spotrebiteľov, aby nakupovali výrobky z legálnych prevádzok, kde sa pravidelne na základe analýzy rizika odoberajú vzorky a kde prebieha výroba hygienicky a produkty sú bezpečné.
1: Neurochirurgia v Žilinskej nemocnici je opäť bezpečnejšia ako prvá na Slovensku, zaviedla do praxe najmodernejší prístroj pre neurochirurgické operácie, pokračuje hovorkyňa Žilinskej fakultnej nemocnice Zuzana Fialová.
3: 3DC rameno umožňuje lekárom získavať veľmi detailné dvojrozmerné aj trojrozmerné zobrazenie priamo počas operačného výkonu. Jeho použitie rozširuje možnosti presnej navigácie a kontroly, čo zároveň zvyšuje bezpečnosť zákroku.
1: Ako doplňa primár oddelenia neurochirurgie Ivan Mačuga, aj minimálna odchýlka počas operácie môže mať zásadný vplyv na výsledok zákroku.
4: Pri neurochirurgických výkonoch často rozhodujú milimetre. Možnosť získať presne 3D zobrazenie priamo počas operácie nám umožňuje priebežne kontrolovať výsledok jednotlivých krokov a podľa potreby okamžite upraviť ďalší postup.
1: Nemocnica zakúpením prístroja pokračuje v investovaní do kvalitnejšej starostlivosti o pacienta. V Banskej Bystrici dokončili výstavbu nového mosta pri malej železničnej stanici. Most cez rieku Hron, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti centra mesta, otvoria už o pár dní. Pôvodný betónový most bol dokončený v 60. rokoch 20. storočia. Pre zlý technický stav ho už pred niekoľkými rokmi uzavreli pre automobilovú dopravu. Vďaka dotácii z európskych zdrojov ho nahradili nový 36 metrov dlhý a 8 metrov široký most oceľovej konštrukcie. Primátor Jan Nosko.
5: Tento most v najbližších dňoch získa právoplatné kolaudačné rozhodnutie a bude uvedený do prevádzky. Je to most pre peších, pre cyklistov a v prípade potreby aj teda pre záchranné zložky. Financovaný bol z operačného programu Slovensko vo výške 1,2 milióna eur. Predpokladný termín dokončenia bol júl 2026. Ja som rád, že zhotoviteľovi sa podarilo ukončiť proste práce skôr.
1: Na príchode prechodcov na ulici Križovatka v Banskej Štiavnici zrazil dnes do poludnia 79-ročný vodič matku s kočíkom, pričom dieťa po nehode transportovali letecky do nemocnice. Na sociálnej sieti o tom informuje Banskobystrická krajská polícia. Podľa predbežných informácií dieťa neutrpelo život ohrozujúce zranenia. Vodič aj matka vyviazli bez zranení. Dýchová skúška u vodiča bola negatívna a policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz. Hokejový útočník Oliver Okuliar sa z Európy sťahuje do Ameriky. Odchovanec trenčianskeho hokeja podpísal ročný dvojcestný kontrakt s klubom Pittsburgh Penguins. Poslednú sezónu odohral vo Švédsku. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ojedinele v Žilinskom kraji na viacerých miestach prehánky, ojedinele búrky. Teplota v noci 13 až 8, na juhu lokálne do 15 stupňov. Cez deň 18 až 23, v Banskobystrickom kraji miestami okolo 25 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami prevážne západný vietor do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Z porúbky smerom na Rajec pri odbočke na Turie sa zrazili dve osobné autá. Krátko sa zdržíte. V kolóne 10 minút stratíte na trase zo Žiliny do Rajca, na výjazde z Martina do Košťa nad Turcom, na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Pol hodinu sa zdržíte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta. Radar meria v Beniciach na hlavnom ťahu obojsmerne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
6: Zahrajte mi túto.

Príjemné útorkové popoludnie vám z Banskobystrického štúdia Rádia Regina Stred praje Tomáš Dom. Hodiny odbili 16. a pred nami je relácia Zahrajte mi túto, venovaná slovenskej ľudovej hudbe a tradíciám. Dnes začneme spomienkou na uplynulú sobotu. V Pliešovciach sa konala krajská súťažná prehliadka folklórnych skupín Nositelia tradícií. Prečo je dôležité, aby sa takéto súťaže konali, nám prezradí v krátkom rozhovore Andrea Jágerová. Možno aj takéto podujatia nám pripomínajú, ako hlboko sme prepojení s dávnymi zvykmi a ľudovými tradíciami. Jún je mesiacom, keď v minulosti vrcholili prípravy na jednu z najdôležitejších poľnohospodárskych prác roka, na kosenie a sušenie sena. Túto atmosféru vo svojom historicko-etnografickom diele Veleba Sitna v roku 1983 dokonale zachytil náš významný národný buditeľ, kňaz a prírodovedec Andrej Kmeď a my si z neho v dnešnej relácii niečo prečítame. O tom, ako sa kedysi dali zúžitkovať cenné otrúsky pri chove hovädzieho dobytka, si povieme v druhej polovici relácie, no a pripravené je aj folklórne spravodajstvo, pravidelná pranostika a tiež pozvanie na výročie detského folklórneho súboru Dratvárik. Nech sa vám príjemne počúva. Spievať a hrať budú ženská spevácka skupina Čriepky a ľudová hudba Liptáci, po nich sa predstaví Veronika Spodniaková, členovia folklórneho súboru Jánoši, Šik Svíľaková a ľudová hudba Ďatelinka.

0: Dnes začneme spomienkou na uplynulý víkend. V sobotu sa totiž v spoločenskom dome Družba v Pliešovciach konalo regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín nositelia tradícií. Diváci mali jedinečnú možnosť uvidieť starodávne zvyky, piesne, tance a obyčaje našich predkov v podaní folklórnych skupín Rozmarín z Pliešoviec, Dobrona z Dobrej Nivy, Geľovianka zo Sebechlieb, Detvani z Detvy či folklórneho zoskupenia Podpolianci. Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum, organizátorom Podpolianske osvetové stredisko. Andrej Jagerovej, ako zástupkyni organizátora, som sa opýtal, prečo sa vlastne tieto súťaže konajú a aký majú zmysel.
1: Postupová súťaž a zároveň prehliadka folklórnych skupín s názvom Nositelia tradícií poskytuje folklórnym kolektívom priestor na prezentáciu svojej tvorby a tiež priestor na to, aby sa mohli folklórne skupiny stretnúť, porovnať a vidieť navzájom svoju prácu. S tým, že práve v roku konania tejto súťaže vzniká najviac programových blokov folklórnych kolektívov, teda folklórnych skupín. Čiže ja si myslím, že táto súťaž povzbudzuje folklórne skupiny k novej tvorbe a príprave nových a nových čísel.
2: V závere vlastne tejto súťaže vždy prebehne také spätné zhodnotenie odbornou porotou.
1: To je neoddeliteľná súčasť týchto postupových prehliadok, pretože je nesmierne dôležité, aby folklórne skupiny mali aj spätnú väzbu od odbornej poroty. To znamená, že kde by mohli pridať, kde sa urobili nejaké chybičky, čo treba opraviť v prípade napríklad aj postupujúcich.
0: No a ja dodám, že tentoraz sa porote najviac páčilo vystúpenie folklórneho združenia Podpolianci z Detvy a práve oni budú reprezentovať Podpolianie na krajskom kole súťaže. Spievať a hrať teraz budú Jan Babic s ľudovou hudbou Detvanček a Veronika Bodnáriková s ľudovou hudbou Borievka.
3: Už zasa!

minulosti bola práve polovica júna časom, kedy sa už kosci a hrabačky pripravovali na prácu so senom. Zo zborníku literárnych prác, ktorý bol vydaný v roku 1893, som vybral úryvok z textu, ktorý publikoval kňaz, slovenský polyhistor, archeológ, geológ, paleontológ, historik, botanik, mykológ, etnograf a spisovateľ Andrej Kmeď. Nazval ho Veleba Sitna. Nuž počúvajte, čo píše o kosení lúk on. Obzrime sa teraz na Sitno trochu aj z hospodárskeho stanoviska. Z tohoto ohľadu preukazuje sa ono užitočnými len lesami, lúkami a pastvinami. Lúk je to mnoho, vydávajúci chutné hôrne seno, a tak dobrá a užitočná je aj pastvina, ač oboje pozostáva z veľkej časti z veľmi suchopárnych tráv ako psica, škutina, kypčina a všelijakých ražníc, ovsíc, stoklasov, a preto kosenie týchto lúk vyžaduje koscov veľmi dobrých, s akými ale aj pochváliť sa môžeme. Tu neplatí, že tráva suchá, kosec mrcha. No najviac hnevajú sa kosci na trávu Brachypodium pinnatum, ktoré aj dali meno Darmohrdá. Tomuto chutnému senu a pasienku pripisujem, že mne neobyčajne dobre chutí mlieko a maslo na Sitne. Od kráv, čo pasú sa po nich, mi nezaškodí. Okolo vrchu je to tri panské majere. Jeden pod Sitiencom, druhý na rovňach, tretí na širokej lúke v Belujskom chotáre, do ktorých zváža sa seno a krdle oviec pasú sa po pasienkoch a po skosených lúkach. Na Sitne urodí sa ročne asi 50 vozov sena, na Tatárskej až 80. Vozy sú to pravda nie po 16 až 30 centov, ale len 6, 8 či 10 centov. Lebo po hôrnych cestách veľa nabrať nemožno. Keď seno hrabú, sťahujú ho na veľkých haluzách za koňom do vedna. Kým bola panština, bolo v čase hrabačky i do 500 ľudí na Sitne. A od spevu len tak vrelo všade.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Hontiansko-Ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši v spolupráci s obcou Stredné Plachtince pripravili zážitkový program pre školské skupiny s názvom Plachtinský keľavník o hradnom kapitánovi a krásnej Apolke. Projekt prepája prvky divadla, regionálnej histórie, folklóru, remesiel a neformálneho vzdelávania. Účinkujú ľudia z Hontu v autentických odevoch a so skutočnými skúsenosťami. Dvojhodinový program je určený pre školské skupiny a uvedený bude v tomto týždni aj zajtra o týždeň od pondelka do stredy. Na podujatie je potrebné sa prihlásiť vopred. Oravské folklórne leto otvorí v piatok podujatie v Dlhej nad Oravou. Pokračuje Miroslav Žabenský.
1: 19. obecné slávnosti pod Ostrým vrchom, ktoré sa v tomto roku uskutočnia v rámci väčšieho Interreg projektu s moravským partnerom, s obcou Veľká Polom ako stretnutia s priateľmi v Dlhej nad Oravou od 19. do 21. júna. A súčasťou toho programu budú nielen také klasické scenické folklórne programy, ale aj stretnutia s remeslami, tvorivé dielne, rôzne školy tradičných hier. A z tých pozvaných hostí myslím, že určite upúta nielen folklórny súbor Liptov z Ružomberg, ale napríklad záver toho 21.6. bude patriť profilovému programu folklórneho súboru Železiar z Košíc.
0: Žilina, Terchová a Oravská Polhora sa v piatok 19. až v nedeľu 21. júna stanú dejiskom 7. karpatského stretnutia. Program otvorí v piatok v Žiline odborná konferencia venovaná prírodnému a kultúrnemu dedičstvu Karpát. Popoludní o 14. hodine sa začne krojovaný sprievod, od 14.30 na Marianskom námestí budú nasledovať vystúpenia folklórnych kolektívov. Večerná časť programu sa v Terchovej pod sochou Janošíka začne o 16. hodine prezentáciou remeselníkov. Folklórny program aj s ochutnávkou tradičných jedál bude nasledovať o 19. hodine. Účinkujú Stavbár, Chlopi z Helpy, Trombitáši z folklórnej skupiny Javorník, Stráne z Vašca, Nebeská muzika, Fujaristi Svrčinovci a ďalší. Sobotný program bude pokračovať v Oravskej Polhore. O 10. hodine sa začne odborný seminár Pastierska kultúra v Karpatoch stretnutím ovčiarov. O 16. hodine bude nasledovať prehliadka Európskeho centra gajdošskej kultúry, chodníka starých gajdošov a ukážky tradičných remesiel. O 17. hodine sa začne program folklórnych kolektívov. Večer o 21. hodine bude zapálená Svetojánska vatra. V nedeľu o 10.30 sa účastníci stretnú na karpatskom krojovanom sprievode a slávnostnej svätej omši v Oravskej Polhore. Záver podujatia bude patriť vystúpeniam folklórnych kolektívov, ktorý sa v kultúrnom dome v Oravskej Polhore začne o 13.30. V Oravskej Jasenici v lokalite pod Redikalne sa v sobotu o 10. hodine stretnú ovčiari, Valasy a Bačovia z Karpát na Valaskej hromade. Súčasťou bude aj odhalenie pamätnej tabule trasy valašskej kultúry. Po Vernári vás v sobotu privítajú na 15. ročníku vernárskych folklórnych slávností. Folklórna sobota sa začne o 13. hodine krojovaným sprievodom obcov, o 14. hodine bude nasledovať program na amfiteátri. Účinkovať budú folklórne skupiny Vernár, Telgárd, Šumiačan, Batizovce, Hôra z Rejdovej a Stromiš z Vlachova. Hlavným hosťom programu bude folklórny súbor Šarišan z Prešova. Po 20. hodine sa začne tanečný dom pod vedením Vladimíra Michalka. Do tanca bude hrať ľudová hudba po Košovci. Sprievodný program ponúkne výstavy tradičných vernárskych krojov, paličkovanej čipky a modrotlače. Čaci vás v sobotu privítajú na 3. ročníku Jánskeho festivalu tradícií. Pozýva Mária Čanecká z Kysuckého kultúrneho strediska.
2: Tešiť sa môžete na folklórne vystúpenia v podaní detského folklórneho súboru Púpavienky, hligonkového súboru Zvonilka, zborovských ozvien, speváčky Zuzany Zuščákovej-Gacíkovej a folklórneho súboru Kysučan. Máte doma malých šikovných majstrov? Deti, tak neváhajte a príďte. Zapojte sa do interaktívnej hry Cesta tovariša. Ak zvládnete skúšky u našich remeselníkov, získate výučný list priamo od patróna remesiel. Čakajú na vás tokárstvo, drôtárstvo, vyšivkárstvo, medelníkárstvo, remenárstvo, košikárstvo a ručné šitie. Budú prebiehať aj interaktívne tvorivé dielne pre širokú verejnosť. Tu sa môžete tešiť na keramiku, kováčstvo, výrobu zo šupolia, drevorezbu, bylinkárstvo a tkáčstvo. A kým sa bude v kotlíkoch variť ten najlepší guláš pod slnkom, my si počkáme na vrchol večera zapálenie magickej jánskej vatry. Podujatie pripravili občianske združenie Kultúra Kysúc pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, mesto Čadca a Dom kultúry. Z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom je Fond na podporu umenia, financované s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Jánsky festival tradícií na Matičnom námestí v Čadci.
0: Program Jánskeho festivalu tradícií v Čadci sa začne v sobotu o 15. hodine. Folklórny súbor Urpin z Banskej Bystrice pozýva na premiéru hudobno-tanečného programu s názvom Ostrovy, uvedeného v sobotu 20. júna o 18.30 v Aule Beliana v Banskej Bystrici. Program čerpá z hudobno-tanečnej kultúry Podunajska, Ponitria, Požitavia, Podpoľania, Horehronia a Zemplína. Hosťom programu bude mužská spevácka skupina Univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. Podpoľianske námestie v Hriňovej bude v nedeľu plné tradičných vôní a remesiel. Na Petropavlovskom jarmoku sa predstavia remeselníci z Podpoľania a Novohradu, medzi nimi hrnčiari, rezbári, garbiari, medári, šperkári, vyšívačky a ďalší. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Sme späť vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto. V našom dnešnom rozprávaní o letnom kosení a sušení sena ešte na chvíľu zostaneme. Naši predkovia dokázali zužitkovať všetko, čo lúka ponúkla. A tak povediac do posledného stebla. Žiadna časť úrody nevyšla na zmar. Dôkazom sú aj staré slovenské národné noviny, v ktorých vtedajší hospodári pravidelne uverejňovali osvedčené rady a návody pre vidiecky ľud. Pod nadpisom Zužitkovania senných otruskov som našiel aj túto praktickú radu. Senné otrusky najlepšie zužitkujeme, keď ich dávame 8 až 10 týždňovému telaťu v rovných dávkach zmiešané s mliekom. Telce sa pri takomto krmení dobre vyvíjajú, ba i lepšie ako tie, čo dostávajú čisté mlieko. Recept je takýto. 1,5 kg senných otrusiek sparíme v asi 20 litroch vody, k tomu tiež primieša sa na jedno tela pripadajúca čiastka zberaného mlieka. Pozdejšie sa už mlieko vynechá. Nuž, aj takto vyzerala kedysi každodenná realita na gazdovstvách. Od driny na lúkach až po starostlivosť o dobytok v maštaliach.

0: Detský folklórny súbor Dratvárik zo slovenskej Ľubče oslavuje 40. výročie účinkovania. Pri tejto príležitosti uvedie v miestnom kultúrnom stredisku v slovenskej Ľubči slávnostný program. Viac o podobe, ale aj súbore redaktorke Miriam Kubandovej povedal riaditeľ združenia a organizačný vedúci detského folklórneho súboru Dratvárik zo slovenskej Ľubče Juraj Dávid.
1: Program má názov V čase a znamená to v čase, v ktorom žijeme, v čase, ktorý sme prešli za 40 rokov. Uvidíme tam všetky možné tance a spevy od Podpolania, Horehronia, z okolia priechodu Podkoníc, takže myslím, že je sa na čo prísť pozrieť a všetkých na toto výročie pozývam. Bude to v piatok 19. o 18. hodine a v sobotu 20. júna o 16. hodine. Takže potešíme sa, keď prídete a uvidíte, čo sa nám podarilo za posledných 40 rokov urobiť.
2: Predstavte nám aj detský folklórny súbor Dratvári. Aký máte členov, aké máte to vekové zloženie?
1: Detský súbor je už dneska tak, že hudba nám prerastla z detí do už dospelých. Čiže máme tam muzikantov, ktorí už majú v podstate okrem jedného všetci viac ako 18 rokov. Deti máme dokopy 86 pri poslednom sčítaní a sú vo veku od 4 do radove 16 rokov tanečníci. Uvidíme aj detské hry, také ako by sa deti mohli hrať, čo už dneska asi ťažko niekde vidno. A v tom programe sa predstavia 3 skupiny detí, pretože ich máme rozdelené do 3 skupín. Najmladšia, taká prípravka, potom strední a potom tí najstarší, ktorí už sa chcú samozrejme pre to muzikové trošku vyťahnuť, aby ukázali to, čo sa naučili za posledné obdobie.
2: Keby mali nejaké deti záujem, alebo rodičia by mali záujem priniesť, kedy vy prijímate nových členov? Ako to u vás vyzerá? Kedy sa môžu zastaviť, ohlásiť sa?
1: Bežný stav je taký, že väčšinou v septembri začínajú prichádzať rodičia s deťmi, ale keďže sme občianske združenie, ktoré prijíma deti aj počas roku, tak prijmeme každé dieťa aj počas roku. Samozrejme to má už potom trošku nevýhodu, lebo tí, ktorí prišli skôr, sa už naučili a už niečo vedia a on to musí nejakým spôsobom dobehnúť. Takže privítame deti, keďže ich máme od Banskej Bystrice až po Nemecku niekde, až po Hornú Leotu dokonca. Takže privítame deti z ktorejkoľvek oblasti, len rodičia potom majú ťažšiu úlohu, pretože tie deti musia voziť na skúšky v pondelok aj v piatok, kedy máme stabilný pracovný režim. Chystá sa nám rekonštrukcia Kultúrneho domu Slovenskej Ľubči. Hľadáme priestor, kde budeme počas tohto obdobia fungovať. Dúfam, že sa nám to v krátkej dobe podarí. A privítame ďalších členov, ktorí budú ďalších 40 rokov fungovať v tomto detskom súbore.
2: Áno, ide leto a to je už taký čas, kedy tých vystúpení je veľmi veľa. Vy ste navyše v tomto roku jubilantom, takže kde všade sa predstavíte?
1: Po tomto našom výročnom programe máme v pláne a respektíve sme dostali pozvanie z Folklórneho festivalu Koliesko. Pôjdeme na Medzinárodný folklórny festival do Klatov a ešte nejaké dvoje oslavy dedinské v Selciach a v Jaseni, takže to nás čaká v lete a dúfame, že po lete sa nám všetky deti vrátia, že si nepolámu nohy a ruky a že budeme môcť pokračovať v činnosti ďalšej.
0: O programe V čase, ktorý detský folklórny súbor Dratvárik uvedie v miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľubči v piatok o 18. hodine a v sobotu 20. júna o 16. hodine nám podrobnejšie informácie poskytol riaditeľ združenia a organizačný vedúci detského folklórneho súboru Dratvárik zo Slovenskej Ľubče Juraj Dávid. A práve teraz vám v relácii Zahrajte mi túto zaspievajú a zahrajú muzikanti a speváci súboru Dratvárik zo Slovenskej Ľubče.

Milí poslucháči, verím, že mnohí z vás našu reláciu počúvali a popri tom aj trošku pracovali. Či už v záhrade, alebo na poli. Naši predkovia si totiž v tento deň na sviatok svätého Bena pripomínali starú roľnickú skúsenosť a múdrosť, ktorá hovorí: kto na Bena pracuje na poli, bude mať veľa ľanu a kapusty. Nuž, a toto bola posledná informácia dnešnej relácie Zahrajte mi túto, ktorá sa končí. Z vysielacieho štúdia Rádia Regina Stred sa s vami lúčia a ešte pekný zvyšok dňa prajú Peter Káloši od techniky a Tomáš Dom spoza mikrofónu. Dobre sa mávajte, s Bohom ostávajte a Reginu i naďalej počúvajte.

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Rekonštrukcia nemocnice v Leviciach získala podporu z plánu obnovy. Na ten si však chcú posvietiť európske úrady. Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila výskyt salmonely v mliečných výrobkoch z nelegálneho salaša na Liptove. Výučný list v cukrárskom remesle dnes dostali odsúdené ženy v Nitre. Do väznice za nimi chodili 3 roky učitelia. Pri počúvaní žurnálu vás víta Boris Alkhalagi.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Niekoľko mesiacov sa na Slovensku nedali školiť noví pracovníci, ktorí zabezpečujú pohrebné služby. Po zmene pravidiel vo vzdelávaní dospelých totiž zanikli pôvodné akreditované kurzy. Nová legislatíva by mala situáciu vyriešiť od polovice júla.
2: Hurbanovo potrebuje vyškoliť nového pracovníka pre správu cintorínov a pohrebné služby. Ešte donedávna musel záujemca o túto pozíciu absolvovať akreditovaný kurz. Aktuálne nemá kde. Primátor Peter Závodský.
3: Nie je žiadna akreditovaná inštitúcia. Tým pádom by sme museli zastaviť tieto služby pre našich obyvateľov.
2: Do konca minulého roka sa odborná spôsobilosť získavala absolvovaním akreditovaného kurzu. Po zmene zákona však tieto kurzy zanikli. Podpredseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Vladimír Eker.
4: Ministerstvo školstva vytvorilo zákon. Všetky akadémie sú z toho nešťastné, lebo im zrušili akreditácie, ktoré mali ešte 2 roky platné a nikomu ani len neoznámili, že im ich rušia.
2: Ministerstvo školstva kritiku odmieta a tvrdí, že na tieto zmeny rezort zdravotníctva, konkrétne Úrad verejného zdravotníctva, vopred upozornil a komunikoval dané zmeny. Zo stanoviska rezortu školstva vyberáme.
5: V rámci nového zákona došlo k prehodnoteniu doterajších vzdelávacích programov. Akreditujú sa len tie programy, ktoré vedú ku konkrétnej profesijnej kvalifikácii.
2: Prevádzkovanie pohrebnej služby, pohrebiska a krematória teda už viac nie sú považované za profesijné kvalifikácie. Nutné bolo podľa toho upraviť zákon o pohrebníctve. To sa ale udialo až 9. júna. Vzniklo teda viac ako 6-mesačné vákuum. Zo stanoviska Úradu verejného zdravotníctva vyberáme.
6: Požiadavka na odbornú spôsobilosť sa podľa novej právnej úpravy získa absolvovaním vzdelávania vo vzdelávacej inštitúcii zapísanej do registra certifikovaných vzdelávacích inštitúcií.
2: Táto právna úprava nadobúda účinnosť 15. júla. Podľa Rudolfa Šerého z Akadémie vzdelávania a mediačného poradenstva je táto úprava nejasná.
7: Pretože v nej chýba napríklad špecifikácia odbornej alebo lektorskej praxe pre lektor v oblasti pohrebníctva. Naša vzdelávacia inštitúcia ešte požiada o usmernenie Úrad verejného zdravotníctva.
2: Ak dostanú kladné stanovisko, sú pripravení do mesiaca znovu začať vzdelávať záujemcov o certifikáty v oblasti pohrebníctva. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Do programu zasadnutí mestského zastupiteľstva v Senici sa opäť vrátil bod diskusia, ktorý v minulosti vedenie radnice z rokovaní odstránilo. Niektorí poslanci jeho zaradenie viackrát bezvýsledne požadovali, pretože podľa nich dáva priestor otvárať aktuálne témy, reagovať na podnety obyvateľov a prinášať nové návrhy, ktoré sa nemusia viazať na konkrétny materiál v programe.
8: Keď na začiatku volebného obdobia vedenie Senickej samosprávy zrušilo diskusiu ako samostatný bod programu mestského zastupiteľstva, viacerí poslanci tento postup kritizovali. Jedným z nich bol Dušan Podmajerský.
9: Primátor hovorí, že máme diskutovať na pracovných poradách, ale my zápisy z týchto porad nemáme a nám sa častokrát stáva, že máme niečo slúbené a potom povedal, no ale tak som to nemyslel a my sa nemáme akým spôsobom dopracovať, či to tak bolo.
8: Primátor Martin Džačovský to zdôvodňoval tým, že niektorí poslanci vystupovali s témami, ktoré nesúviseli s programom zastupiteľstva.
10: Keďže v minulosti sme mali diskusné príspevky dlhšie ako 3 čtvrte hodiny, ostatní poslanci a zamestnanci mesta nemali k tomu podklady a nemali to naštudované, tak sme urobili taký úzus, že ak niekto chce mať ďalší príspevok mimo programu, tak nech dá dopredu vedieť, aby ostatní sa vedeli pripraviť.
8: Podľa poslanca Romana Sovu je takýto postup neopodstatnený.
11: Kam sme došli, aby sme my odôvodnili, o čom chceme tu rozprávať? Veď to je druhé. To len kvôli tomu, že niekto si povedal na začiatku volebného obdobia, že nebude diskusia, tak nebude.
8: Na poslednom tohtoročnom rokovaní mestského parlamentu sa však situácia zmenila, hovorí opäť primátor Džačovský.
10: Teraz sme zaradili tento bod s 5-minútovým limitom, aby každý krátko, výstižne, zretelne pomenoval a zároveň to nebralo čas ostatným poslancom, ktorí nie sú v téme zorientovaní a musia si ju doštudovať.
8: Zmenu víta aj poslanec Martin Lidaj.
12: Diskusia je podľa mňa základným pilierom demokracie. Možno niektorých kolegov vyrušuje, ale aj oni majú možnosť sa do nej zapojiť a diskutovať.
8: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Nemocnica v Leviciach prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Vynovili 11 lôžkových oddelení, 27 ambulancií a počet lôžok sa rozšíril o 89 na 259. Nové priestory už môžu v najväčšom okrese na Slovensku využívať aj pacienti. Obnova získala z väčšej časti podporu z plánu obnovy. Na ten si však aktuálne posvietia európske úrady.
13: Vynovené operačné sály, izby, chodby, recepcie aj vyšetrovne. Komplexnou rekonštrukciou nemocnica prešla po asi 40 rokoch.
14: To už bolo v dezolátnom stave.
15: Vyzerá to určite lepšie, len parkovanie ešte treba nie.
13: Obnovou prešlo asi 90% plochy zariadenia, a to za plného chodu nemocnice, projektový manažér Miloš Brtko.
16: Sú oddelenia, ktoré sme stiahovali 7-krát, sú ambulancie, ktoré sme stiahovali 5-6-krát, laboratórium sme stiahovali 3-krát, riaditeľstvo 2-krát, takže za toho plného behu nemocnice to bolo neuveriteľne náročné.
13: Riaditeľ nemocnice Ján Belanský vraví, že okrem najmodernejšieho vybavenia pribudli rekonštrukciou aj ďalšie výhody.
17: Dojde aj k zmene organizácie práce, pretože pacientov akutnej zdravotnej starostlivosti presúvame vlastne pod jednu strechu. Znamená, nebude musieť byť presun pacientov medzi jednotlivými pavilónmi.
13: Nemocnica slúži asi 160 000 pacientov v regióne. V niektorých oblastiach má však celoslovenskú pôsobnosť. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
18: Robí sa tu mnoho medicínskych zákrokov, 14 000 operácií. Bude tu zamestnaných zhruba 750 zdravotníkov a celého toho personálu. Je to stabilizačný prvok.
13: Práce sú takmer hotové. Na dokončenie čaká už len ortopédia a vonkajšie plochy. Predseda predstavenstva spoločnosti Agil SK Michal Pišoja.
19: Celková rekonštrukcia stala 78 miliónov eur, z toho 51 miliónov bolo z verejných zdrojov a zbytok dofinancovala spoločnosť Agil z vlastných zdrojov.
13: Práve nad financiami z verejných zdrojov, ktoré išli na obnovu nemocníc, na teraz visí otáznik. Výzvu z plánu obnovy za 200 miliónov eur, v ktorej bolo úspešných celkovo 8 nemocníc vrátane Levickej, prešetrujú európske

0: poreniami v nemocnici. Regionálni veterinári odhalili, že prevádzka nebola schválená a fungovala v nevyhovujúcich hygienických podmienkach v lesnom prostredí. Informovala o tom Michaela Matušková z kancelárie vedenia štátnej veterinárnej a potravinovej správy.
1: Inšpektori odobrali vzorky zo všetkých zistených výrobkov a bezodkladne ich odoslali na mikrobiologické vyšetrenie. Zvyšné výrobky boli v záujme ochrany zdravia spotrebiteľov znehodnotené. Po vzorkách brinze, čerstvého ovčieho syra z dvoch výrobných dní aj údeného ovčieho syra bol potvrdený nález baktérií salmonella a nadlimitný počet stafilokokov.
0: Úrady činnosť Salaša zakázali, nariadili odstránenie nedostatkov a varujú spotrebiteľov pred nákupom potravín z nelegálnych zdrojov. Úrad inšpekčnej služby zadržal 6 košických dopravných policajtov. Tí mali počas svojej služby ukladať vodičom a iným účastníkom premávky blokové pokuty, no hotovosť si nechávali a priestupky neevidovali v informačných systémoch. Hovorkyňa úradu Andrea Dobiašová.
2: Policajti sú obvinení z trestného činu zneužitie právomoci verejného činiteľa. Všetci 6 policajti sú stíhaní na slobode.
0: Nový peší most ponad Hron v Banskej Bystrici v najbližších dňoch po rekonštrukcii otvoria. Pôvodne ho využívali aj motoristi. Pre zlý stav ho pred 5 rokmi pre dopravu uzavreli. Pre peších bol prístupný až do začiatku rekonštrukcie, ktorá začala minulý rok.
3: Cestujúci prichádzajúci vlakom do Banskej Bystrice sa po takmer pol roku obchádzok dostanú do centra opäť cez most.
4: Ja osobne to minimálne vnímam ako skašlenie a pomoc to bude určite pre tých, čo stoja na tej stanici, vystupujú.
5: Akože dá sa to, ale tak pre starších psíkov je to náročnejšie v tomto teple.
3: Mesto plánuje most ponad Hron otvoriť ešte tento týždeň. Čaká však na kolaudačné rozhodnutie. Slúžiť bude chodcom a cyklistom. Podľa viceprimátora mesta Jakuba Gajdošíka ho v krízových situáciách využijú aj autá.
6: V prípade, že by došlo k uzavretiu niektorých z mostov, tak tento most je možné, vzhľadom na to, že je tak nadimenzovaný, otvoriť aj pre automobilovú dopravu.
3: Most je pripravený aj na záplavy. V prípade hroziacich povodní namontujú mobilné zábrany a zábradlie sklopia, aby nezachytávalo naplaveniny. Most zhotovila firma s riaditeľkou Evou Fízeľovou.
7: Zaujímavosť, čo bolo na tomto moste, bola montáž ocelových nosníkov, ktorých jeden vážil 10 tón.
3: Oceľové časti vyrobili v mestskej časti Šalková. Takmer 35-metrové nosníky prevážali cez mesto aj v noci, aby obmedzili dopravu čo najmenej. Most financovali z európskych zdrojov. Stál viac ako 1 200 000 eur. V najbližších dňoch chce mesto vyhlásiť verejné obstarávanie na ďalší problémový úsek pri Hrone. Informoval o tom primátor Banskej Bystrice Jan Nosko.
8: Podchod Kapitulska. Chceme tam proste vymeniť prístrešky, urobiť hydrogeologické opatrenia, zaviesť tam nové technológie, tak aby sme dokázali vodu z toho podchodu odviesť.
3: V podchode sa pri väčších dažďoch drží voda. Rekonštrukcia má stať takmer 1 000 000 eur. Melania Ďuríková, Slovenský rozhlas.
9: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
0: Výučný list v cukrárskom remesle dnes dostali odsúdené ženy v Nitre. 3 roky chodili za nimi učitelia do väznice. Počas štúdia vyhrali niekoľko súťaží, piekli perníky pre prezidentský palác a získali certifikáty na prípravu pohárikových dezertov a praliniek.
10: Predtým som pracovala v nemenovanom obchodnom dome.
11: Teraz dostávate výučný list ako cukrárka. Keď sa raz dostanete na slobodu, budete sa tomuto venovať?
10: Pokúsim sa.
12: Odsúdené ženy chodili 3 roky do školy priamo vo väznici v Nitre. Jeden deň v týždni mali teóriu a 2 dní prax. Cukrárenskej zručnosti ich učili pedagógovia zo strednej odbornej školy potravinárskej, doplňa hlavná majsterka odborného výcviku Katarína Vykoukalová.
10: Súčasťou toho neboli len technologické postupy a vlastne práca so surovinami. Malo to ďaleko siahlejšie účinky aj na to, ako sa naučiť pracovnému poriadku, disciplíne.
12: Na záverečné skúšky prišla za nimi za múry väznice aj skúšobná komisia.
13: Vytiahla som si 2 otázky. Prvá bola punčové rezy a druhá bola čajové pečivo.
12: Ich triedna učiteľka Natália Rakovská netajila spokojnosť.
14: K učivu pristupovali veľmi zodpovedne, pripravovali sa, čerpali z tých svojich skúseností a pridávali svoje vedomosti, ktoré získavali teraz v škole.
12: Pedagóg vzdelávania v ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra Chrenová Silvia Sombajová celé štúdium odsúdených žien koordinovala.
7: Záverečných skúšok sa zúčastnili aj odsúdené, ktoré už boli prepustené z výkonu trestu a napriek tomu pokračovali v štúdiu.
12: Jedna novopečená cukrárka bude už na slobode pokračovať dvojročnom nadstavbovom

0: štúdiu v odbore výroba potravín. V ústave na výkon trestu odňatia slobody v Nitre od septembra začnú ďalšie odsúdené študovať za cukrárky. Do prvého ročníka sa ich prihlásilo 7. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Na strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom obnovia priestory dielní. Študenti v nich nájdu aj najmodernejšie technologické vybavenie, ktoré by malo zodpovedať nárokom praxe. Podobné stavebné úpravy na škole doteraz nerobili. Náklady dosiahnu milióny eur.
2: Budovu dielni postavili pred takmer 70 rokmi. Pre modernizáciu museli vyučovanie z nej dočasne presunúť do náhradných priestorov. Riaditeľ Michal Jančo.
3: Sme vytvorili nové priestory na bývalom internáte a jednak v súteréne. Boli už dve učebne, čiže to všetko sme vybavili. Studenti zatiaľ sa majú kde učiť.
2: Nové dielne aj so svojím vybavením by ich mali čo najviac priblížiť podmienkam, ktoré ich budú čakať v konkrétnych podnikoch a firmách. Pokračuje odborný učiteľ Milan Ryša.
4: Je snaha, aby to vybavenie bolo čo najmodernejšie, aby ten vyučovací proces nezaostával za tým, ako sú firmy na okolo. Žiaci, ktorí skončia, myslím si, že majú možnosť širokého uplatnenia.
2: Pripomenul, že na škole pripravujú v troch odboroch budúcich strojárov, elektrotechnikov a mechatronikov. Oslovení druháci Pavol, Michal Tobias a Martin predpokladajú, že pôjde o výrazný posun vo vzdelávaní.
5: Človek je mesiac pripravený, keď je to novšie, ako keď tu sú nejaké staré veci, ktoré sa už nepoužívajú.
6: Budeme vedieť vlastne pracovať s tými stromy, čo budú v tých prácach, takže poviem, to bude lepšie ako tie staršie veci, čo sme mali.
7: Teraz máme 3 hodiny praxe každý týždeň a budúci ročníkov mať aj viacej. Máme radi tú prax.
2: Kým sa tak stane, potrebné priestory im vynovia za vyše 4,5 milióna eur. Podstatnú časť získali z eurofondov. Krajská samospráva ako zriadovateľ školy investuje vyše 360 tisíc. Zástupca zhotoviteľa Milan Sedláček vysvetlil, že okrem skeletu objektu zmenia prakticky všetko.
8: Od opláštenia svetlíkov, doteplenia budovy, vymenenie podlah prakticky by mala po rekonštrukcii ostať nová budova.
2: Opäť riaditeľ Michal Jančo.
3: Vznikne jeden celý komplex, kde budú rozdelené tri časti práve pre tých strojárov, mechatronikov a elektrotechnikov a možno otvoríme aj nové študijné odbory, ktoré už teda máme aj schválené.
2: Stavebné práce by mali trvať 9 mesiacov. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
9: Počúvate Žurnál.
1: Ako si mladí Rómovia predstavujú ideálne Slovensko? O to sa zaujímali organizátori literárnej súťaže pre rómskych žiakov pod názvom Vízia Slovenska očami mladých. V Prešove svoje predstavy či sny prezentovali finalisti pred porotou.
10: Angelika Čonková je osmačkou a býva v osade vo Veľkej Lomnici. Slovensko si predstavuje ako bezpečné prostredie, v ktorom sa všetci cítia prijatí. Prekáža jej aj množstvo odpadkov, ktoré vidí priamo v osade.
11: Niektorí ľudia proste len prejdú a ich to proste nezaujíma, že či ten odpad proste či zdvihnúť alebo nie, oni to nechajú tak.
10: Scarlett Bihariová je žiačkou školy vo Vinodole a za dôležité považuje to, aby sme si všímali iných. Poukázala na vlastnú skúsenosť, keď jej spolužiaka ostatní ignorovali.
12: Však aj tí ľudia si zaslúžia tú pozornosť, nie že aby boli len odsudovaní.
10: Reaguje súťažiaca Lenka Kalejová a organizátor súťaže Miroslav Zelina.
13: Ja si predstavujem Slovensko ako krajinu, ktorá neodsudzuje ľudí podľa farby pleti. Už len preto, že niekto je Róm, tak ho nechcú prijať do práce a to je podľa mňa veľká škoda.
14: Táto súťaž je vlastne o tom, aby rómske deti konfrontovali svoje názory, svoje predstavy o svojej prítomnosti, ale aj o svojej budúcnosti. A to, čo by chceli zmeniť.
10: V finále predchádzalo niekoľko kôl. Porota napokon vyberala z 12 prác Miroslav Zelina, po ňom členka poroty Iveta Hurná.
14: Tie práce ma zaujali takou detskou úprimnosťou a takou čistotou a naozaj tie sny nie sú nereálne.
15: Sa prestávam bať o túto krajinu, keď vidím týchto mladých ľudí, ktorí majú otvorené srdce.
10: Organizátori hovoria, že skúsenosť s prvým ročníkom súťaže ich presvedčila, aby neostalo len pri ňom. Stretnúť sa chcú aj o rok komisár pre deti Jozef Mikloško.
16: Aj tá majoritná, ale aj tá rómska komunita vedia obohatiť a práve deti môžu byť to vstupnou bránou, ktorí to pomôžu celé otvoriť.
10: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Od júna do októbra čelíme v prírode vyššiemu výskytu kliešťov. Tieto parazity prenášajú ochorenia, medzi ktoré patrí aj kliešťová encefalitída. Ako sa prejavuje a ako čo najbezpečnejšie vybrať prisatého kliešťa, zisťovala redaktorka Martina Jančiarová v rozhovore s infektológom Ladislavom Lužinským.
17: Čo sa týka konkrétne vyberania kliešťa, tak najbezpečnejšie je kliešťa pinzetou opatrne kývavým pohybom vytiahnuť a potom dezinfikovať. Ráno potom pozorujeme, pokiaľ by bol kliešť infikovaný boreliozou, tie flaky, ako to ľudia nazývajú hovorové, môžu vzniknúť do niekoľkých dní, ale pokiaľ kliešť je infikovaný vírusom kliešťovej encefalitídy, tedy žiadny flak nevznikne.
18: Povedzme si, aké sú príznaky kliešťovej encefalitídy.
17: Budete prekvapení. Kliešťová encefalitída môže prebehnúť aj bez príznakov. Prvé štádium, ktoré môže byť bezpríznakové. Keď sú tie ďalšie štádia, prvej fáze má príznaky ochorenia, akože chrípkového, potom je niekoľko dní bezpríznakový, sa teší, že nič sa už nestalo a tým môže ochorenie končiť, alebo potom ide druhá fáza, keď už je postihnutý mozog, nervová sústava a vtedy sú tie príznaky stuhnutejšie, zvracanie bolesti hlavy, svetlopachosť a tak ďalej.
18: Ako najčastejšie sa ľudia nakazia?
17: Jednoznačne je najčastejšia nákaza prostredníctvom zaklieštenia. A z potravín, mlieka, mliečných výrobkov, syr od kozy, oviec, kravičiek, to mlieko by malo byť pasterizované.
18: Ako sa ochorenie lieči?
17: Na toto ochorenie žiaľ nie je liek. Lieči sa symptomaticky. Sú to najmä tie bolesti svalov alebo hlavy.
18: Aká je prevencia?
17: Sú rôzne repelenty, správne obliekanie. Pri návrate z prírody si kontrolujeme teda telo a potom je očkovanie.
18: A stíha sa aj teraz?
17: Dá sa stihnúť. Sú dve formy ako očkovanie. Dlhšia, ktorú treba začať okolo zimy. To sú tri dávky tej vakcíny sa podávajú. A dá sa aj teraz, je to skrátená forma očkovania, takisto tri dávky vakcíny, ale v intervale 3 týždňov.
9: Stručne zo sveta.
1: Americký prezident Donald Trump na samite skupiny G7 povedal, že Rusko by malo uzavrieť dohodu s Ukrajinou o ukončení vojny. Zároveň potvrdil, že sa ráno stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Šéf Bieleho domu tiež povedal, že v nedeľu telefonoval s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Medzi ukrajinským a ruským lídrom podľa neho panuje veľká nevraživosť. Poľská vláda začne prípravy na vytvorenie stálej základne ozbrojených síl USA v Poľsku. Na zasadnutí vlády to oznámil poľský premiér Donald Tusk. Kabinet podľa neho prerokuje návrh uznesenia o začatí krokov smerujúcich k zriadeniu základne a vytvoreniu potrebného logistického, finančného, organizačného aj ubytovacieho zázemia.
9: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Modlitba, duchovný zážitok a kilometre na bicykli. Nový trend spája pútnictvo s cyklistikou a vďaka elektrobicyklom otvára cestu takmer každému. Biskupy spolu s pútnikmi putovali na Mariánsku horu z obce Kolačkov.
19: Do cyklopúte sa zapojil aj košický pomocný biskup Marek Forgáč a spišský diecézny biskup František Trstenský.
20: Očakávam pekné spoločenstvo, dobrú partiu a aj duchovné ovocie.
21: Tam sa aj pomodlím ruženec, keď opatrne, aby nejaký medveď ma neprerušil.
19: 50-kilometrová trasa vedie miestami, ktoré boli ešte pred rokmi verejnosti neprístupné, cez vojenské pásmo. Okrem žiakov zo základnej školy sa do cykloputovania pridalo aj ďalších 20 účastníkov.
22: Chceli by sme podporiť túto akciu.
23: V nejakom štandard režime je určite ten bicykel na 70-80 km nachystaný. Je tu veľké stúpanie, nejakých 1100 metrov.
19: Pelotón cyklopútnikov sa presunul na Spiš. Dorazili k vyhliadkovej veži Marčulina v Levočských vrchoch. Biskupy spojili šport s modlitbou.
21: Chýba mi kondička, ja už cítim kolena. 49,5 km, to sa zdá, že to nie je veľa, len hore, dole, hore, dole. Ja som ocenil, že boli aj nejaké zastávky. Viete, no viac som na tom úrade a v autách a za oltárom ako v tej prírode, ale dobre, potrebujem to.
19: Svetomariánsku trasu završili cyklopútnici na Mariánskej hore v Levoči. Už začiatkom júla navštívia toto mimoriadne obľúbené pútnické miesto 100 000 veriacich. Vysvetľuje predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.
24: Svetomariánska púť Svetlo z východu mapuje a spája Mariánske pútnické miesta. To Levoča, Gaboltov, Litmanová, Ľutina. Prepája ich jednak cyklotrasami, ale aj pešimi trasami.
19: Prešov Trnavský samosprávny kraj chce zásobiť desiatkami e-bicyklov východzie stanice týchto pútnických miest. Alena Dudláková a Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Dnešný program otvorí o 21. hodine duel Francúzska so Senegalom. O polnoci sa Irak stretne s Nórskom, o 3. ráno vstúpi do turnaja obhajca titulu z Argentíny proti Alžírsku, no a ráno o 6. hrá Rakúsko s Jordánskom. Zmodernizovaný športový areál v Detve začína využívať aj klub Detva v pohybe. Podľa jeho predstaviteľov nové zázemie výrazne zlepší podmienky pre približne 100 mladých atlétov. Tréningy sa budú môcť rozšíriť o viac atletických disciplín vrátane skokov a vrhov, hovorí predsednička klubu a trénerka Miriam Moravíková.
4: Je to obrovský darček hlavne pre naše deti, pre našich 100 atlétov v našom klube, čo združujeme, a tešíme sa, lebo tieto tréningy dostanú úplne inú dimenziu. Každý si tu nájde svoju disciplínu, ktorú bude môcť trénovať. Samozrejme, tí najmenší trénujú všetko a všetci, lebo ich vedieme k všeobecnej príprave, ale už keď príde k tomu dorasteneckému veku, tak už potom sa budú môcť v takýchto krásnych podmienkach venovať svojej disciplíne.
1: Klub sa venuje deťom aj dospelým a pravidelne súťaží v podujatiach Slovenského atletického zväzu.
9: Predpoveď počasia.
1: Zajtra polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, cez deň ojedinele búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami okolo 10, denná 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30 stupňov. Bez vetrie alebo slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
9: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a odvysielali ho pre vás editor Roman Kebísek, od zvukovej techniky Andrea Gürnerová a od mikrofónu Boris Alkhalagi. Z Bratislavy vám želáme ešte pokojný zvyšok dňa.
9: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
9: Zelená vlna.

0: Hudba môjho života. Bolo 17 hodín 30 minút.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie úryvkov z knihy Pavla Dvořáka Moja čínska dekáda. Prvá časť. Pôjdem študovať čínštinu. Ako dieťa som mal spolužiaka kleptomana. Sice kradol u kamarátov, ale ukradnuté veci si nenechal. Daroval ich ďalšiemu kamarátovi, u ktorého vzal niečo iné. On vlastne nekradol, len presúval kto čo vlastní. Aj z nášho domu odišlo a potom k nám zase prišlo veľa vecí. Keď som bol v druhom ročníku na základnej škole, týmto spôsobom ku mne doputovala videokazeta s čínskym akčným filmom. Nikdy predtým som žiadny čínsky, ba ani akčný film nevidel. Televízia sa u nás doma nesledovala. Filmy mal rád len otec, ale pozeral výhradne verichovky. Tento film ma úplne pohltil. Neprekážal mi ani po domácky urobený poľský dubbing, kde jeden človek monotónnym hlasom bez náznaku akýchkoľvek emócií daboval všetky postavy a jeho hlas sa miešal s originálnym znením. Chaotický mix čínštiny a poľštiny bol zvláštny. Nerozumel som ani jednému, ale keď sa film skončil, pustil som ho znova. A potom znova a znova. Počas nasledujúcich rokov som ho videl toľkokrát, až sa tá kazeta pokazila. Alebo mi ju možno znova ukradol? Už neviem. Jedného dňa som bol s babkou vo videopožičovni a po dlhom čase som opäť zbadal film, kde účinkoval ten istý herec. Jackie Chan. Jackie Chan ma posadol. Túžil som sa naučiť kung fu, ale na dedine, kde som vyrastal, žiadne kung fu nebolo. Iba traja rómski bratia učili breakdance. Jackie Chan používal pohyby, ktoré sa na tento tanec podobali, a tak som si povedal, že to skúsim. Čím radšej som mal filmy Jackie Chana, tým viac ma zaujímala aj Čína ako taká. Začal som hltať knihy o Číne, o bojových umeniach, o čaji, cestopisy. Cez priesvitný papier som si obkresľoval čínske znaky, ktoré v týchto knihách boli, a doma som si spravil malý čínsky oltár, kde som sa učil meditovať. Keď som mal 14 rokov, rodičia ma prihlásili na kurz čínštiny v jazykovej škole. Stredná škola ma nebavila. Počas hodín som nenápadne otváral učebnicu čínštiny a písal čínske znaky, ktoré sa dajú naučiť len neustálým písaním. Samozrejme, rýchlo mi na to prišli. To, že žiak nedáva na hodine chémie pozor, učiteľov neprekvapilo. Ale že píše čínske znaky, to áno. Keď sa stredná škola blížila ku koncu, musel som sa rozhodnúť, kam na vysokú školu. Všetci okolo mňa mali jasno. Čínština. Ja som sa však bál. Čínštinu som miloval, školu nie. Keby som začal študovať čínštinu, neprestane ma baviť? Jedného dňa na náš kurz čínštiny prišiel Číňan. Začali sa s učiteľkou rozprávať po čínsky a nikto im nerozumel. No ja som mal pocit, že rozumiem všetko. Cítil som sa, ako keby som celý život žil v zahraničí. A zrazu stretol rodáka, ktorý na mňa po dlhých rokoch znova prehovoril materinským jazykom. V ten deň som sa rozhodol. Pôjdem študovať čínštinu. Do Číny cez Španielsko. Otec túžil potom, aby som išiel študovať do Prahy. Mňa však lákal Olomouc. Venovali sa tam najmä súčasnej Číne, moderným dejinám a čínštine, kým v Prahe sa zameriavali na klasickú čínsku kultúru a staršiu históriu. Ten rok zhodou okolností v Olomouci robili experiment a prijali všetkých bez prijímacích skúšok. Cez prázdniny sa mi nechcelo učiť, takže moje rozhodnutie pre Olomouc to len potvrdilo. Malo to však malý háčik. Čínština sa tam nedala študovať samostatne. Musel som si k nej zvoliť druhý odbor. Vybral som si španielsku filológiu, lebo ani tam nepožadovali prijímacie skúšky. Lenže pre tento výber som sa musel čo najrýchlejšie naučiť po španielsky. V rámci vysokoškolského štúdia sa totiž nevyučoval jazyk, ale predmety boli vyučované v španielčine. Ja som však nevedel povedať ani slovo. Pred nástupom do školy som teda išiel na letné prázdniny, na jazykový kurz, do Malagy, na juhu Španielska. V rámci kurzu som mal byť ubytovaný v rodine. Dostal som sa k Konči. Konča bola kedysi modelka. Črty tváre mala stále pekné, ale inak o jej bývalej kariére svedčila iba kocka hašišu, ktorý vyfajčila každý večer. Keď skončila s modelingom, dala si predsavzatie, že už nikdy nebude pracovať. Syna vyhodila z domu hneď ako dospel a živila sa prenajímaním jeho voľnej izby študentom. Bola to od nej veľká obeta, lebo neznášala ľudí. Ja som si s Končou skvele rozumel. Skoro vôbec sme sa totiž nevídali. Do školy som chodil na 8, ona vstávala po obede a vracal som sa až večer, pretože hneď prvý týždeň som našiel partiu tanečníkov, s ktorými som bol po škole každý deň. No keď sa mi po mesiaci skončil jazykový kurz, začal som u nej tráviť viac času. To bolo už za hranicou, ktorú bola ochotná tolerovať a po troch dňoch ma z bytu vyhodila. Rýchlo som našiel v centre mesta hostel, lenže nemali voľné postele. Na spoločnom balkóne mali hojdaciu sieť, ktorú mi ponúkli za symbolický poplatok. Mal som so sebou spacák, nemal som peniaze, a tak som súhlasil. Bývanie v hojdacej sieti nebolo až také vzrušujúce a navyše Malagu som už poznal. A tak som sa o pár dní vybral na výlet do hôr El Toro. Vo vlaku si ku mne prisadol mladý muž s dlhými dredmi, s obsom a s niekoľkými taškami. Keďže aj ja som mal na strednej škole dredy, vycítil som spriaznenú dušu a pustili sme sa do rozhovoru. Ukázalo sa, že ideme na rovnaké miesto. Pomohol som mu s taškami a on sa ma opýtal, kde budem bývať. Počul som, že je tu kemp, tak som si povedal, že ho pohľadám. Odpovedal som. To sú zbytočne vyhodené peniaze. Poď so mnou, my bývame v jaskyniach. Tie sú zadarmo. Nemal som žiadne peniaze a znelo to ako niečo, čo chcem vidieť. Išli sme spolu do miestnej krčmy, kam o chvíľu prišli jeho kamaráti. Dali sme si pivo a potom mi povedali, že do jaskyne ma vezme ich kamarát Rus. Mal skoro 2 metre a zlaté zuby. Odbilo 10 hodín večer, vonku sa zotmelo a ja som s ním išiel cez les k jaskyniam. Predstava, že s ním pôjdem sám v opustenom lese uprostred noci, ma vyľakala. Ale lepšiu alternatívu som nemal. Bolo neskoro a nemal som kde spať. Nikomu som nepovedal, kam idem, a tak som si v hlave premietal, ako budem už navždy nezvestný. Zrazu sme prišli na priestranstvo pod skalami a začal mi ukazovať jednotlivé jaskyne. Keďže bola tma, videl som len tie, kde horel oheň, či sviečky. V niektorých však bola tma. Podľa slov môjho ruského sprievodcu, majitelia išli na dovolenku, čo ma úprimne pobavilo. Nakoniec sme prišli k jeho jaskyni. Vchod bol uzavretý drevenou stenou s oknom aj dverami. Dnu mal jaskyňu slušne zariadenú, vrátane postele s matracom. Mne pridelil susednú jaskyňu. Tá mala iba zlomenú posteľ. Podložili sme ju kameňom, požičal mi karimatku, ja som mal spacák a obývanie bolo postarané. Zobudil som sa do nádherného rána v očarujúcej prírode. Z Rusa sa vykľul akademický maliar, ktorý už mal plné zuby ľudí a tak prišiel bývať do komunity miestnych skvoterov. Strávil som s nimi týždeň. Chodil som na túry, umýval som sa v kempe, kam sa dalo dostať cez dieru v plote a po večeroch sme pili pivo, hrali na gitare a opekali si. Keď som sa vrátil do Malagy, bola práve fiesta. Niečo ako miestne hody. Všade sa veselilo, tancovalo a pilo. Na ulici si zarábali pouliční umelci, medzi nimi aj tanečníci. Opýtal som sa ich, či sa k nim môžem pridať. Chcel som len tancovať, peniaze som nepýtal. A tak súhlasili. Nakoniec som s nimi tancoval každý deň. Keď sa dozvedeli, že bývam v hojdacej sieti na balkóne hostela, ponúkli mi, aby som išiel bývať s nimi. Prenajímali si veľký apartmán a bol tam voľný gauč. Bol som s nimi do konca leta. Precestovali sme niekoľko miest, v ktorých sme tancovali, a už sa so mnou dokonca delili aj o zárobok. Našiel som si medzi nimi skvelého kamaráta, uruguajského emigranta Pabla, ktorý žil v Barcelóne. Navštevoval som ho potom každé leto až do momentu, keď som odišiel do Číny. Najmä vďaka nemu ma zo štúdia španielčiny nevyhodili a ja som mohol študovať čínštinu.

Nikto mi nerozumie. Každý študent čínštiny má možnosť získať štipendium do Číny. Ja som sa oň pokúsil už prvý rok, ale keď komisia zbadala prváka, poslali ma domov. Keď ma o rok uvideli znova, uznali, že sa ma zbavia iba tak, že mi to štipendium dajú. Tak či tak, rozhodovali na základe motivačných listov a nikto nebol motivovanejší ako ja. Čím viac sa moja prvá cesta do Číny blížila, tým som bol nervóznejší. Pravidelne sa mi o tom snívalo. Vôbec som nevedel, do akej krajiny idem. Nežili sme ešte v informačnej epoche. Čínu som poznal len z rozprávaní profesorov a tí radi preháňali. Čína bola pre mňa stále abstraktná a vzdialená. Keď som v roku 2009 vystúpil v Daliane z lietadla, obavy nahradilo nadšenie a nedočkavosť, že konečne využijem jazyk, ktorý som sa učil už 6 rokov. Moje sebavedomie spľaslo hneď potom, ako na mňa prehovoril prvý Číňan. Nerozumel som mu ani slovo. On mi rozumel ešte menej. Hovorový jazyk s príchuťou severského dialektu bol veľmi odlišný od krásnej spisovnej čínštiny, ktorou rozprávali naši vyučujúci v škole. Trvalo mi minimálne mesiac, kým som sa vedel poriadne rozhovoriť. Dalian je približne 5-miliónové mesto na severe Číny, na špičke Liaoninského polostrova, ktorý je z troch strán obklopený morom. V období môjho pobytu zažíval ekonomický boom. Mesto bolo plné mrakodrapov, všetko bolo krásne, čisté a nové. Pripadal som si ako v New Yorku, hoci som ho nikdy nenavštívil. Vždy som sa chcel presťahovať do veľkomesta. Tým som bol sklamanejší, keď som sa dozvedel, že nebude mať vyučovanie v centre mesta, ale vo vzdialenej vidieckej časti Lúšankú. Tá rozhodne nebola plná mrakodrapov, ale za to bola plná histórie. Lúšankú je známy pod historickým názvom Port Arthur a udiela sa tam najdlhšia a najnáročnejšia operácia rusko-japonskej vojny o kontrolu nad Korejským polostrovom a Mandžuskom, čo boli tri severovýchodné provincie Číny. Pred vojnou bol celý polostrov pod správou cárskeho Ruska a prístav Port Arthur umožňoval kontrolu nad Žltým morom, Korejským zálivom a časťou čínskeho pobrežia. 8. februára 1904 japonské námorníctvo zaútočilo na Port Arthur a začalo vojnu. Prvá dvojdňová bitka sa síce skončila bez víťaza, ale Japonci zaskočili ruskú armádu. V zápätí sa vylodili na Korejskom polostrove a vtrhli do Mandžuska. Podarilo sa im prerušiť železničné a cestné spojenie na polostrov, čím odrezali ruské jednotky v Daliane a Port Arthure od hlavnej armády. Jednotky z Dalianu sa po prehratej bitke museli stiahnuť do pevnosti v Port Arthure, ktorú potom Japonci dobývali ďalších 10 mesiacov. Prišli pritom o viac ako 90 000 mužov. 14 000 z toho zahynulo v boji. V decembri 1904 pevnosť nakoniec padla. Dobitie Port Arthuru sa stalo jedným z najväčších medzníkov rusko-japonskej vojny, ktorá sa skončila o 2 mesiace neskôr víťazstvom Japonska v bitke pri Mukdene. Generál Nogi, ktorý viedol boje o Port Arthur, musel ísť po vojne osobne opísať udalosti dobývania japonskému cisárovi. Keďže pri akcii zahynulo toľko ľudí, požiadal cisára, aby mu dovolil spáchať rituálnu samovraždu. Cisár to nedovolil. Prikázal mu žiť tak dlho, ako on. Generál Nogi svoj život nakoniec naozaj ukončil samovraždou, ale až po smrti cisára. A ja som si v Lúšanku pripadal ako tí ruskí vojaci odrezaní od sveta. Tam fakt nič nebolo. Dostať sa do centra mesta bolo na 2 až 3 hodiny cesty autobusom. A ten chodil málo kedy. Moja škola,
Dalian University of Foreign Languages, bol areál obohnaný vysokým múrom s bránami. Chodili tam iba tí cudzinci, čo dostali vládne štipendia, čiže asi 20 šťastlivcov, ktorých čakal rok medzi tisíckami čínskych študentov. V rámci areálu sme mali internáty, učebne, obchody a reštaurácie, študentskú kantínu, telocvične, umývárne, štadión, park a pouličné stánky s tovarom. Nedaleko areálu školy viedla jedna väčšia ulica, kde bývali trhy. A kde tu bola reštaurácia? Karaoke bary alebo malé hotelíky pre zamilovaných študentov? Najradšej som mal kaviareň, ktorá sa večer menila na bar. Chodil som tam na gin s tonikom. Musel som však personál naučiť, ako ho pripraviť. Pri mojej prvej návšteve totiž obsluha nevedela, čo je gin a čo je tonik. Naučil som ich pripraviť ho tak poctivo, že som zmeškal večierku a vymkli ma mimo areálu školy. Neostávalo mi iné, než zobudiť vrátnika. Bránu mi síce neochotne otvoril, ale môjmu triednemu učiteľovi nahlásil, že porušujem pravidlá. Ďalší deň na hodine ma pred ďalšími spolužiakmi otvorene kritizoval. Ľudia rôznych národov vnímajú kritiku odlišne. V Ázii by mala byť účelová kritika čo najviac konštruktívna. Nemala by sa rozoberať verejne a ideálne je, ak je skrytá medzi riadkami. Neukazuje sa prstom na toho, kto je zodpovedný. Karhať by sa nemalo spontánne. Treba človeka dopredu upozorniť, že mu musí byť niečo vytknuté a nechať ho, aby sa na to pripravil. V opačnom prípade by sa mohol cítiť ohrozený. Ak sa v Ázii pristúpi k verejnej kritike, účelom je trest. Verejná kritika je pre čínskych študentov veľmi efektívny trest, ale keďže v našej kultúre to tak nie je, na mojich spolužiakoch Rusoch, Ukrajincoch a mne, jednom Slovákovi, si vylámala zuby. Vrátnika som zobudil ešte veľakrát. Lúšanku mal svoje čaro. Boli tam 10 000 čínskych študentov a ja som mal nekonečné príležitosti spoznávať, akí sú Číňania a trénovať čínštinu. Prvým sklamaním bolo zistenie, že sú vysokí. Ja som sa tešil, že konečne nebudem so svojimi 163 cm najnižší. Namýlil som sa. Mal som ísť na juh Číny. Tam by to bolo lepšie. Kým na severe sú ľudia výškou porovnateľní s Európanmi, južnejšie sa ich priemerná výška výrazne znižuje. Aj Číňania boli natešení, že tam sú zrazu cudzinci. Neustále nás zastavovali a chceli sa kamarátiť. Hello, can I be your friend? Túto vetu som počúval stále dokola. Problém bol, že väčšina ľudí mala ťažkosti v tej konverzácii pokračovať, lebo po anglicky vedeli zle. No niektorí sa na to pripravili dopredu a celú konverzáciu mali napísanú na papieri, z ktorého čítali. Ahoj, volám sa, študujem a chcel, alebo chcela, by som s tebou nadviazať priateľstvo. Toto je môj e-mail. Prosím, udržuj so mnou kontakt. A podali mi malú vizitku. Keď sa dozvedeli, že viem po čínsky, hneď chceli konverzovať ďalej. Často som počúval chválu na svoju čínštinu. Vo svete lichvotok sa žilo krásne, až do dňa, keď nám profesor povedal, neverte im, že viete po čínsky, klamú vám, lebo to je slušné. Po čínsky hovoríte strašne. V Číne je totiž naozaj slušné človeku povedať to, čo chce počuť, a nie pravdu. Na tejto maličkosti sa tu popálilo už veľa podnikateľov. Najčastejšie otázky, ktoré som od Číňanov dostával, boli: a to všetci máte taký veľký nos? A to všetci sú u vás takí bieli? Biela pokožka sa v Číne považuje za krásnu. Aj preto Číňanky nosia dážnik, keď je vonku slnko, dlhé rukávy, keď je vonku 40 stupňov, čapice, z ktorých im vyčnievajú iba oči, či používajú bieliace krémy namiesto samoopaľovacích. Biela pokožka symbolizuje krásu a vyšší štandard životnej úrovne. Tmavá pokožka sa považuje za škaredú.

tvrdý život na čínskych internátoch. Na internátoch sme mali izby pre 6 až 8 študentov, ale cudzincom umožnili bývať vo dvojiciach. Každý mal len jeden kus nábytku. Železnú konštrukciu, ktorá bola zároveň posteľou s moskytierou, pracovným stolom a skriňou. Táto vesmírna loď, ako som to volal, neuveriteľne škrípala. Čínski študenti mali ženské a mužské internáty prísne oddelené. Vchody sa strážili. Ale aj tak bolo už z diaľky počuť, ak niekto toto pravidlo porušil. Tajné návštevy opačného pohlavia však boli veľkou výnimkou, keďže každá budova mala strážnika, ktorý na to mal dozerať. Na čínskych internátoch vládne prísna morálka. Číňania celkovo začínajú randiť podstatne neskôr ako my. Vzťahy na strednej škole sú zriedkavou výnimkou. Prvé lásky prichádzajú až na vysokej, ale aj tam ich vyučujúci strážia ako u nás stredoškolákov. Možno je to aj tým, že stredné školy sú v Číne oveľa náročnejšie, než sú zvyknutí naši žiaci. Číňania sú v triedach doslova od rána do noci. Po škole majú totiž povinné samoštúdia, bez ktorých sa zaobísť takmer nedá. Čínski učitelia sú oveľa prísnejší a na internátoch sa žije v ďaleko tvrdších podmienkach ako u nás. Tak napríklad na severe Číny sa síce kúri, ale kúrenie sa spúšťa celoplošne pre celé oblasti v jeden deň. Ak príde zima skôr, nedá sa nič robiť. Človek si nezakúri. No aj po spustení kúrenia bola na internátoch strašná zima. Napúšťali sme si preto sklenené fľaše vriacou vodou a rozostavili sme ich po izbe ako radiátory. Vôbec to nepomáhalo. A keď udreli najhoršie mrazy, mali sme okná pokryté ľadom aj zvnútra. Prenosný ohrievač sme si kúpiť nemohli, lebo by hneď vyhodil poistky. Zásuvky neutiahli ani fén. Sprchy boli spoločné pre celú školu a teplá voda vydržala iba tým najšikovnejším. O polnoci vypínali v celej budove prúd. Jednu noc som prespal na izbe s Číňanmi, ktorí nemali mnohé privilégiá ako my cudzinci. Hneď na začiatku ma museli prepašovať k sebe okolo vrátnika. Našťastie som malý. Skryl som sa im za chrbát a rýchlo sme sa prešmykli poza ďalších spolužiakov, ktorí si od neho kupovali malinovku, aby ho zamestnali. To, že je na internátoch cudzinec, sa v priebehu pár minút roznieslo po celej budove. Zrazu sa v izbe tlačilo na môj vkus príliš veľa ľudí a všetci sa ma chceli aspoň niečo opýtať. K rozhovoru mi doniesli teplú vodu v lavóre, aby som si umyl nohy. Na chvíľu som sa musel zamyslieť, kedy som si naposledy menil ponožky, ale potom mi vysvetlili, že to je súčasť pohostinnosti, že im naozaj nesmrdím. Úplne ma nepresvedčili. My cudzinci totiž Aziatom naozaj občas smrdíme. Máme výraznejší telesný pach. Preto v Číne nie sú bežné deodoranty tak ako u nás. Vraj je to pre jeden konkrétny hormón, ktorý v Ázii nie je rozšírený. Tento hormón by mal tiež stáť za konzistenciou ušných nečistôt, ktoré nemáme všetci rovnaké. V Európe by malo mať viac ľudí skôr ušný mas, kým v Ázii má údajne viac ľudí zase ušný prach. Ťažko povedať, či je tento hormón, ako aj jeho vplyv na ušné nečistoty a telesný odor iba legenda. Faktom však ostáva, že zvyšok konverzácie som strávil s nohami v lavóre. O polnoci vypli prúd. Ale za to sa zaplo nekonečné množstvo malých lampičiek na baterky. Lampičky na baterky boli najpopulárnejší artikel v miestnych obchodoch. Po zobudení som dostal do ruky novú zubnú kefku a mydlo na tvár. Umývárne boli do obeda zavreté, raná hygiena pozostávala z umytia tváre mydlom a sprchy navlhčeným úterákom na záchodoch. Keď som si namydlil tvár, uvedomil som si, že tam nie je žiadne zrkadlo a suchý úterák som si zabudol.
Voda bola totálne ľadová a v rukách som stratil cit. Popri tom, ako som sa snažil zbaviť mydla na tvári, som musel neustále zatvárať okno, ktoré vyrážal vietor. Konečne som pochopil podstatu otcových historiek z čias vojenčiny. Moji spolužiaci z Ruska, Ukrajiny a Latinskej Ameriky znášali čínske internáty zle. Hlavne Rusi si pripadali ako ich vojaci pred 100 rokmi. Japonci, Korejci a Arabi boli na podobné podmienky síce zvyknutí, ale protestné nálady sa časom preniesli aj na nich. Neochota tolerovať bývanie v Lúšanku sa neustále zvyšovala. Po prvom semestri škola rezignovala a na druhý semester sme sa všetci cudzinci presťahovali späť do Dalianu. Dalian bol kedysi pod správou ruského cárstva a dodnes to je na meste vidieť. Je plné ruskej architektúry, ale aj ruských reštaurácií a barov. Takže mnohí spolužiaci sa tam cítili ako doma. Presun výrazne zvýšil kvalitu ubytovania, každá izba mala kúpeľňu so záchodom, elektrina bola 24 hodín a dokonca utiahla aj malý prenosný radiátor. Boli sme priamo v centre mesta a tak sme mali veľký výber reštaurácií, kaviarní a barov. No presunom aj výrazne klesla kvalita výučby. V Lúšanku sa okrem učenia nič iné robiť nedalo. Dalian bol naopak plný vnemov. Jedným z nich bol aj ľahký prístup k marihuane. A tak mnohí spolužiaci boli pravidelne zúlení. Vedľa školy vraj bola malá marihuanová lúka. Osobne som ju nevidel, ale kytice kanabisu na stole spolužiakov som videl opakovane. A marihuanové párty sa stali ich bežnou zábavou. Počas druhého semestra som sa tak so zahraničnými študentmi socializoval ešte menej ako predtým. Internáty v Lúšanku, plné čínskych kamarátov mi síce chýbali, ale bol som rád, že som v meste. Pretože som si tu našiel partiu tanečníkov, s ktorými som začal tráviť väčšinu času. Počúvali ste čítanie úryvkov z knihy Pavla Dvořáka Moja čínska dekáda. Interpretoval Juraj Smutný. Hudobný redaktor Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Ľubica Pliešovská. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2024.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza 7. časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Rozprávky múdrej Aničky Šalamúnskej hlavičky. Rozpráva Zdena Gruberová.

nás Anička Šalamúnska hlavička, ktorá nielen rada rozprávky počúvala, ale ešte radšej ich rozprávala a lásku tým rozdávala, lebo ako vravia múdri ľudia, kto dobré a múdre slovo vypovedá, je múdrc Boží. Ten, kto dobré slovo nedodrží, je však lakomec, šibenec a roškatec v čertovej koži. O maškrtnom čižmárovi alebo smotanové fúzy svedčia len majstrovi. Žil raz v jednej dedine čižmár Dratva a pretože bol lenivý, sám chodil v deravých čižmách. A keď niekto z dediny zablúdil do tmavej dratovej dielne, majster ho odbil. Na čo sú vám nové čižmy? Tie vaše staré sú ešte dobré. Zapamätajte si, stará čižma otlak nespraví. Vari, si nechcete zarobiť, majster Dratva? Netreba mi. Čižmár aj na kameni vyžije, zahundral Dratva. Bežte si inám, ja mám inú súrnu robotu. Zamkol dielňu a ponáhľal sa do kuchyne. Tam ho čakala súrna robota. Lebo hoci mu čižmárske remeslo smrdelo, smotana nie, tá mu voňala. Zacítili ju aj cez tri múry, ako starý kocúr. Čižmárová žena mala tri dojné kravy, o ktoré sa dobre starala a tak mala deň čo deň plné spustáky mlieka. Nestačilo však z mlieka maslo vymútiť, lebo čižmár Dratva vždy zo všetkých nádob smotanu pozberal a povylizoval. A z čoho budeme žiť, keď ty už čižmy nešiješ a ja ani to maslo nepredám, aby sme mali doma grošík dva? Veď už si okrúhli ako valec z toľkého kvárenia, bedákala žena. Ja som okrúhli zo smotany, vraví Dratva. Ale o čoho si okrúhla ty, žena moja? Ach, muž môj, ja som okrúhla, lebo čakám dieťatko. O 4 týždne budeme mať krstiny, no bez smotánky a masla veru neupečiem koláče. A keď nebudú koláče, nepríde nám nikto za kmotru. A na čo je nám kmotra? Ocekol je smotánkar. Videla čižmárka, že Dratva je hlúpy ako baraní roh. I poradila sa so susedami a jedného dňa, keď pristihla Dratvu, ako vylizuje smotanu, vraví. Milý môj Dratva, zle ty skončíš, keď nedáš pokoj smotánke. Múdre ženy všetky hovorili, že keď tak rád smotánku jedávaš, čo skoro budeš ako tie kravy a jedného dňa sa otelíš a potom ťa upália ako striguoňa. Čo to vravíš? Dratvovi zabehla smotánka a omacal si okrúhle brucho. Nechcem sa oteliť, nechcem sa dať upáliť. Poraď, čo mám robiť? A čože spravíš, keď ti poradím a pred smrťou ťa zachránim? Spýtuje sa žena. K remeslu sa vrátim, čižmičky ti ušijem, aké len budeš chcieť. A smotany sa už ani nedotknem. Žena zmekla, pretože ho ešte stále mala rada a vraví. Inej pomoci niet, len sa pober z domu. Bež rýchlo do sveta a keď už raz nájdeš tela pod sebou, vráť sa domov, aby ťa nepopáckali. Ja ťa príjmem, hádam len dovtedy zmúdrieš. Čižmár sprostáčik sa pustil svetom, putoval rovinami aj dolinami, až zablúdil v Čiernej hore. A tu zrazu na jednej čistinke nájde pri vyhasnutej pahrebe čižmy. Možno si ich tam zabudol zbojník, možno pútnik, ktorého vlci vystrašili, alebo človek, čo ho čižmy tlačili. Náš čižmár obzrie čižmy znaleckým okom a vraví si: Ej, toto sú ešte dobré sáry, aj priehlavky sú zachované, hoci podošvy trošku zodrané. Tie čižmy tu veru nenechám. Hneď si ich obul, lebo tie jeho si už kašu jesť pýtali, načisto ich predral. Podvečer prišiel k akejsi dedine a vošiel do krajného domu. Ach, dobrí ľudia, pekne vás prosím, či by ste ma neprenocovali aspoň jednu noc? Už keď si tak pekne pozdravil a ešte krajšie poprosil, nevyženieme ťa, vravia domáci. Nemáme posteľ navyše, ale ak sa ti páči, ľahni si hore na pec. Uložil sa, ukrčil sa na teplej peci a hneď začal chrápať, ako keby vahany vyškraboval.
V noci sa gazdovi v tom dome otelila krava a že bola zima treskúca a šklince z dreva vyskakovali, uložili teliatko k Čižmárovi na pec. Nad ránom prebudí Čižmára cuckanie a mľaskanie. Pane Bože, prejakne sa, čože to tu mľaska? Moje šaty cmoká? Veď tu z večera na peci nič nebolo. Matá, maká okolo seba po tme, až namace pisk telaťa. No vera vedľa mňa tela. Preľakne sa. Tá moja žena predsa len pravdu mala, keď hovorila, že raz nájdem pod sebou tela. Musím odtiaľ to preč. Náš otelenec letel domov cestou, necestou, ohľadia smede, až sa napokon dotrmácal do svojej chalúbky. Cestou sa mu veru hlava vyvetrala a keď zbadal synčeka, čo mu žena porodila, tešil sa. Ďakujem ti, ženička, že si ma do sveta poslala. Tam som sa otelil, hlúposti aj veľkého brucha som sa zbavil. Pozri, ako som spľasol. A za to, že si mi darovala synčeka, ženička moja múdra, ušijem ti krásne čižmičky. Ušili jej čižmičky červené ako líška a podbil ich zlatými podkovičkami. Pre seba ušil zasa také veľké čižmiská, že mohol do nich skočiť rovno z pece. Veru, že do nich skákal každé ráno na svitaní, lebo znovu bol z neho majster nad majstrov. A verte či neverte, keď jeho múdra žena krmila synčeka, čo rástol ako z vody, chlebíkom s maslom a medom, zavše sa aj majstrovi ušiel sladký hlt. A keď bol v dielni veľmi usilovný, mal večer aj fúzy biele od smotánky. Dávno vieme, že rozprávkové slovo a vtip sú tou múdrosťou, čo vždy zvíťazí nad silou a hlúposťou.

0: deti, rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
1: ale aj tvorivé dielne,
2: výstavy
1: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
3: v Liešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
4: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu do tejto relácie, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
5: Hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Ján Kautman. Ale keďže je profesiou prírodovedec, bude reč aj o prírode.
4: Dneska 30% druhov rýb vyskytujúcich sa na Slovensku sú nepôvodné druhy.
5: Ján Kautman bude hosťom Vlada Franca v relácii Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
6: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním. Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Amare ragnale te ragnale. Bisminuti anglo efta ori avasketu mendel romane laveha. A teď vez vakerha paldu projekty palo te predalo Roma, jek Praha te u jek periešiste. No šune na te aver interesantna nevipena. Šukar vakt pažo radiovi tu menge mangel o Roman Gorole.
2: Amare kuč raňale terajale šunen o agentúrna nevipená kerestart helumatar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. Pre Slovátiko a vľazo indicko premiéry z módy. O premiéry z Robert Fico, Andro Bratislava Kroh Rados. Bez Arakľazle indicko premiéry ha Narendoroha módy ha. Kadahini Andre História Jektovár hoj o indicko premiéry z a vľaz Andre Slovátiko Republika. Témy pro kedy penhine o bilaterálna kooperácii. Jeketáno biznisos e kooperácia Andro Džaniben. Vaj Andre Maribna skry industria, aver témy hine e energetická stabilita, te e situácia Andre Ukrajina. E finančná správa Zorarel peskre mangipena Andro migračno paktos uleskry implementácia. E štátna sekretárka pro ministerstvo z vašo Andrune Búťa Slovateko Republika Kro e Lucia Kurilovská sa spre na formálnu ministersko konferencia pro Cyprus. Kaj vaker de palo paktos Európa Kro Unia Kro pale migrácia te azilos Andre Prax. E Slovateko Republika Peňas hojkamilte arak helpe skre nacionálna mangipena. Andreo dá e bari rolák helelte o nevo Slovateko zákonos palo internacionálno arachipen. Lungider mangipen o kongreso sternerom niengro teromengro ispidel duredero šajipen trebičavel o mangipen o zoráde manušes krokher vašo romane komunity kerel o nevo terminos vaše registrácia pro Slovateko kongreso sternerom niengro teromengro Gio Bishopan čto Junos. Okedy pen mangel te kerele nacionálno platforma vašo romane terne maškaro dešoch to te tranda berša te delenge o šajipen te uštaren andro procesi pro lokálno te nacionálno učipen te siklon pale inklúzia manušikane čačipená te sarpen keren o štátna politiky. O kultúrno uštariben Andro Košice sa z Dešopán čto berš festivalos e romani gili. Andre Aula, Andro privátno Baša Vibna Skrot, he dramaticko konzervatórium Andro Košice. Peskergias jubilejno berš regionálno matično festivalos. Savokergias e Matica Slovenská je ketáne zle foroskre kotoreha Lunik Eňa. Pro Avriky Dipena pro východno Slovátiko sa z Eňa Varde šterne romane giliavne te giliade. O Kidipen pundradias o orchestros folklórno-instrumentálno, Savo Bašadias e romani hymna. Prosunto partoro pašo Olomouc sas imar bišohto berš o tradično romano Kidipen, o romano odpustos, Savo kerel e charita Olomouc. Prekada masovo kangera krot he kultúrno Kidipen, Savo ilias telok hak o arcibiskupos prahatár o Stanislav Pribil, a vlešela Roma sopaťan ledevles. Budla vutára te subora andale savori Čechiko republika, te imár tradično budžene andalo Slovákiko.
1: O doktoris Emil Ščuka hino baro romanu manuš nača pro Čechy, no te pre Slováčiko. O právnikos aktivistas sa vo toďa buter sikavib náskere te mediálna a čibena. Palune berša kerel kidipena palo Roma, leskero mirindo tanhin tepúterel prahate, muzeum pale Romani obroda. Le miloha ščukahava kerahas, sodahin e Romani obroda.
3: Nachádzame sa v priestoroch Múzea romského národného obrodenia.
2: Prečo tento názov?
3: No ja si myslím, že už od 90. rokov, čo sa tak ako pohybujem v určitých témach romských, tak mne ako schádzalo niečo ako obrodenie. Pritom veľa Romov, veľa mojich kamarátov, veľa zamestnancov rôznych organizácií to obrodenie robia, alebo sa nachádzajú v tejto etape, v tejto dobe. A mne prišlo, že je treba to zverejniť. Nebáť sa týchto veľkých slov a povedať, áno, žijeme v dobe romského národného obrodenia, pretože to, čo robí teraz, čo robí tisíce Romov v neziskových organizáciách, spolkov, nadáciách, hej, ale i v súkromnej sfere, čo to je iné než romské obrodenie? To je romské obrodenie. My sme konečne vstali a začali písať svoju vlastnú históriu. A tú históriu píšeme každý deň pár riadkov a každý svojím spôsobom. A ja som chcel, aby sme to dokázali zachytiť. Aby sme o tom dokázali rozprávať a mohli sme ponechať svojim ďalším generáciám niečo z našej súčasnosti, ale i z histórie, aby naše deti a vnúci boli na nás hrdí, na našu robotu.
2: Romské národné obrodenie, ako by ste ho datovali? Kedy sa začalo?
3: Romské národné obrodenie samozrejme nezačalo po revolúcii 1989. Podľa mňa romské národné obrodenie už určite začalo na prelomu 19. a 20. storočia. Ako určite, pretože keď si zoberieme, tak rozpad monarchie Rakúska, Uherska priniesol nové štáty, nové národné útvary, nové štátne útvary a my sme sa rozdelili do niekoľkých štátov z tej monarchie. Slovensko, Československo potom, Maďarsko, Rakúsko. A to obrodenie sa počítalo už v tom, že sme boli nútení v podstate sa vyrovnať s takými štátnymi represiami, s takým štátnym rasizmom, ako boli rôzne vyhlášky, zákony už za doby vlády Masaryka, pretože i keď Masaryk bol jeden veľký český humanista, tak k Romom nemal vôbec dobrý vzťah. A my sme to ukázali aj na výstave 100 rokov Romov v Československu 1918-2018, pretože ako inakšie by sme mohli definovať túto dobu, keď vydávali zákony, vyhlášky typu vyhláška o cikánskem zložádu. No co to je cikánsky zložád? Tak ešte by som prijal to cikánsky, pretože nebyli osvetovie poučení, ako nás nazývať, ale zložád. To ja som sa, alebo môj dedo v tej dobe sa narodil ako príslušník nejakého zložádu. Komu čo urobil? Veď môj dedo ani nikoho nezabil, ani nikoho nespútal, neuniesol a bol definovaný a pustený niekam do takého kúta a povedali mu, ty si ten cikánsky zložád. Však je to katastrofa. A je to katastrofa o to väčšia, keď to podpíše vláda, minister vnútra vo vláde éry Masaryka. Tak nehnevajte sa na mňa, ale ja na túto dobu mám určite len zlé myšlienky, negatívne, pretože toto snad ani nerobila šľachta vo feudalizme. To, čo si dovolil Masaryk a potom Beneš. Takže takto, no a to obrodenie začalo práve tým, že Romovia začali sa schádzať, začali premýšľať o sebe. Mali to veľmi ťažké, pretože ten rasizmus bol na každom kroku. Však vieme, že dostávali boli cikánske legitimácie, preukazky, museli sa legitimovať četníkom, žandárom. I len preto, že boli v evidencii cikánskeho obyvateľstva, tak už to mali ťažké, pretože niekde neboli vpúšťaní ani do miest, do obcí. Bola vymedzená doba, kedy môžu navštíviť obec za účelom nakúpenia si nejakého tovaru alebo zaistenie nejakej inej starostlivosti, napríklad lekárskej a tak. Moja mama spomínala, že potom za slovenského štátu, tak to boli dokonca len 2 hodiny, keď mohli Romovia ísť do miest a nakúpiť si tam. No a toto všetko v Romoch prebúzalo určité povedomie o tom, že by sa mali spojiť a že by mali figurovať ako Romovia, ako celok. Takže i keď malé veci, ktoré sa udiali, tak predsa len boli. Keď si spomenieme, tak určite to boli takéto veci, ako bola hudba, ktorá nás sprevádzala a otvárala nám dvere do tej najvyššej spoločnosti. Pretože tam sme boli dobrí pre jak normálne obyvateľstvo, tak i pre tú najvyššiu smetánku, pretože Romovia všetkých zabávali. Ich hudobná produkcia nebola mysliteľná u slovenských rodín v podstate od narodenia až po smrť. U všech týchto výročí figurovali Romovia. A určitým spôsobom to bolo také obrodenie, pretože sme vystupovali ako národní muzikanti, pojmenovaní ako rómski muzikanti. A bola to rómska ľudová hudba, ktorá v podstate otvárala dvere.
1: O Emil Ščukamige Buterpenja Palo Múzeum, Savo Kamil Tethoven, no Vakerel Tepalkuda, Srpes Musaj, Európa Teáčele Romenca. Vakerel o Emil Ščuka.
3: Múzeum sme založili už pred 8, možno 9 rokmi. Prvá výstava bola 100 rokov Romov v Československu. Chceli sme ukázať náš život. Náš život v Československu a potom v Českej republike a Slovenskej republike po rozpade Československej federácie. A v podstate sme išli aj trošku do prehistórie týchto 100 rokov. Ukázali sme tam príklad osvietenej, nebo ja to viem dobre povedať česky, osvícené panovnice Marie Terezie. Prepáčte mi, že niekedy nemôžem prísť na slovenské slovo. Ja už ako 45 rokov nie som na Slovensku a rozprávam len po česky. Takže tam sme ukázali i osvietenú panovničku Mariu Tereziu, pretože za jej vlády Romovia pociťovali lepšie zacházanie v tej monarchii, v ktorej vládla. Pretože ona presadzovala pravidlo, že každá dedina by mala mať svojho Roma, svojho cigána a ten richtár by sa mal o túto rodinu postarať a mal by im zaistiť prácu a usadiť ich na mieste. Takže to bolo úplne niečo nové, pretože do tej doby docházalo k vyháňaniu Romov z obcí a nie len v rakúskej monarchii, ale v celej západnej Európe. My sme nekočovali. Vlastne naša história kočovania není o tom, tak ako nás vypisujú i v súčasnosti rôzni spisovatelia a rôzni takí ako rádoby milovníci Romov, že my sme taký slobodný národ, ktorý má rád slobodu, nemá rád také nejaké okovy a že rád si cestuje a rád si kočuje a si chodí tam, kde chce. No vôbec to takto není. My sme kočovali preto, že sme museli. Veď nám nikto nedal možnosť sa usadiť. Nikto nás tam nechcel. A keď sme sa na chvíľu niekde usadili v nejakej obci, alebo v nejakom meste, alebo za mestom, tak už prišli žandári, prišli četníci a vyhnali nás von. Čo tu chcete, cigáni? Okamžite odíďte, pretože vás zatvoríme. Takže to bola naša sloboda? To bol náš strach. Kočovali a žili sme v strachu od mesta k mestu, od obce k obci. A toto bolo čo? Kedy sa nám Európa ospravedlní za to niekoľko storočí, ako nám ubližovala? Ale ja dúfam, že príde skupina veľmi zdatných romských právnikov a historikov, že napíšu všetky krivdy, ktoré sa Romom stali za storočia útlaku v Európe, a že toto všetko Európa raz zaplatí.
2: Komu?
3: Nám, Romom, zaplatí.
2: Ako?
3: Bude to rôzne vyrovnanie, jak morálne, o to stojíme najviac, tak potom i finančné.
1: O dokumentačno te informačno centro zvaže Romani kultúra pažo tamutno džendib náskero pustikengero ker periešiste rihtinal dokumentárno filmos investičný dlh. Buteramige palkada pendia o šeravo andalo centros o Romančonka.
0: Investičný dlh je názov projektu, ktorý podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín a jeho cieľom je vývoj pripravovaného dokumentárneho filmu s rovnomenným názvom Investičný dlh a ten film je zameraný na národnostné inštitúcie, konkrétne na rómske národnostné inštitúcie, ktoré zriaďuje štát. V súčasnosti, ak sa pozrieme na to, že čo vlastne funguje na Slovensku v rómskej národnostnej menšine, aké inštitúcie fungujú v oblasti kultúry, jazyka, histórie a týkajú sa Rómov a ktoré zriadil štát, tak zistíme, že takýchto inštitúcií veľa nie je. A v tom vývoji dokumentárneho filmu sa snažíme zistiť, že ako to bolo po roku 91, čo všetko vzniklo, čo všetko zaniklo, čo funguje, ako funguje a ako sa k tomu postavil štát. A celé to bude porovnávané aj s inými národnostnými menšinami, ktoré sú menšie ako rómska menšina, a ktorí napriek tomu, že sú menšie, tak majú viacej organizácií zriadených štátom alebo samosprávou alebo vyšším územným celkom, ktoré sa dané menšine venujú v oblasti kultúry, jazyka, histórie alebo divadla. A u Rómov to tak nie je. V súčasnosti máme Múzeum kultúry Rómov na Slovensku, ktoré však nemá samostatnú právnu subjektivitu, tak ako podobné národnostné múzea iných menšín. Naše múzeum v Martine v podstate má, je len ako keby oddelením múzea v Martine a sídli v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Z pohľadu zamestnancov má napríklad, máme my ako Rómovia, ako druhá najväčšia národnostná menšina, tak z pohľadu tohto rómskeho múzea to máme jedného zamestnanca. V minulosti to bol 1,3 zamestnanca, kým iné menšiny, tie menšie, ako je rómska, majú násobne vyšší počet zamestnancov a sú na tom podstatne lepšie aj čo sa týka priestoru. Ak sa pozrieme napríklad na divadlo, tak máme tu od začiatku 90. rokov divadlo Romatan ako jediné národnostné rómske divadlo, ktoré spočiatku bolo na ministerstve kultúry a neskôr všetky národnostné divadlá prešli pod správu vyšších územných celkov. Ale ak sa pozrieme na priestorové vybavenie divadla a porovnáme to s inými menšinami, tak aj tu zistíme, že divadlo Romatan nikdy nemalo také priestorové podmienky, aby sme mohli povedať, že naozaj je to rómske národnostné divadlo, ktoré má zároveň aj divadelnú budovu. Že to bola budova, ktorá nemala divadelnú sálu. A v podstate je to aj dnes takto, že sídli v bývalej škole. No a práve na tieto aspekty, že čo vlastne my Rómovia máme alebo nemáme, čo nám teda zriadil štát, respektíve čo sme si dokázali, lebo aj to je otázka, že čo sme si ako menšina dokázali vybojovať od štátu, pretože posledných 15 rokov máme aj svoje politické zastúpenie a v posledných 5 rokoch to bolo dosť významné, alebo je dosť významné politické zastúpenie Rómov v parlamente, tak sa budem pozerať aj na otázku, že čo my ako Rómovia sme si dokázali vybojovať od štátu, aby sme mohli povedať, že áno, ako rómska menšina na Slovensku, tak máme takúto inštitúciu a takúto inštitúciu. Takže o tom celom je daný projekt, vývoj dokumentárneho filmu, kde budeme zbierať materiály, výpovede, spomienky respondentov. A ak sa nám to podarí, tak v roku 2027 by sme mali na túto tému v podstate sprístupniť 52-minútový dokumentárny film.
1: Pro Agor Leromane Laveske pez Dođanina Sohi Nevo Andro Športos. O Slováčiko Slalomári spropani o Matej Peňuš a čila tritov under disciplína C1 pro Svetovo Poháris Andro Nemecko Augsburg. Pro Taliano z Rafael Ivaldi naša dejek sekunda te šovardeš te panč šeltora. Kanao rozhodcova Pro Agor sar dogeľa o slalomo slezdine 2 sekundy kvažo čala vyben. Trito sa zopritos Adam Burgs. Esovňa Stanovsko a čila Andre Peskero finále štvarto. O Slováčika reprezentantky Katarína Kopúnovo te Patricia Šoškovo Kelde avrio finále C2 pro pani Andro Svetovo poháris Andro Slováčiko čo novo. Sa sveder sa ro Francúza sa via Chile tujta u trita sa z Oromňa andale Veľká Británia. A mare murša Chile eftata, ochtota te eňata. Nevo fotbalovo tréneri z Andro Slovan Bratislava a Chile o Jaja Ture. O Slovan pezleha dotvodia pro Trimberš, le Ture kamľa o klubos, Salendar Geľa o Vladimír Vajs. O Jaja Ture hino andalo pobrežie Slonoviny, kaj Bavinelas fotbal važlengeri reprezentácia. Bavinelas de Andro Olympiakos Pireus, AS Monaco, FC Barcelona či Manchester City. Asistentos de tréneriske sa z Andro Ukrajinsko klubos Olympik Donetsk. Parasťuvine sa z Andre Čechiko Foros Plzeň boxersko turnajis Kepis Marinas Butergene. Anglunu zápasis sa z Maškaro Slováčiko te Romano boxeris William Tanko te Čechiko Jozef Dubský. O William Tanko o zápasu z Keldia Avri u Ačila Šampionos. Amarela Češunavle, o Romanu Lavimara Vľako Agor, te Ada Diveses Kerdia Mandre Redakcia Važu Nacia Kere Programi Radio Patria, Andro Studios STVR Kašate. Richtindeles Erika Godlovo, o Peter Krajčovič, te o Roman Goroľ, Savutumenge Mangelnik Šukaradi, Uđio Šuniben, Amalina te Amala.
4: Bolo 19 hodín.
5: Poslucháči, pozývame vás počúvať úvodný slávnostný večer Festivalu detskej rozhlasovej tvorby pre deti a mládež Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Preneste sa s nami do Piešťanského kursalónu a ponorte sa do atmosféry večera v znamení storočnice rozhlasovej rozprávky. Moderujú Adriana Totiková a Marcel Hanáček.
6: Zázračný oriešok.

0: Príjemný, dobrý večer, vážené dámy, vážení páni. Srdečne vás vítame na slávnostnom otvorení 14. ročníka festivalu Zázračný oriešok.
1: Festivalu, ktorý už 14 rokov spája knihy, rozhlas, fantáziu a príbehy určené deťom a mladým ľuďom a ktorý každé 2 roky premienia Piešťany na miesto stretnutí tvorcov, ilustrátorov, hercov, pedagógov, čitateľov aj poslucháčov.
0: Miesto, kde majú príbehy svoje výnimočné postavenie, pretože dobrý príbeh nás dokáže rozosmiať, prekvapiť, poučiť, ale aj prinútiť zamyslieť sa.
1: A nezáleží pritom na tom, že či ho čítame v knihe, alebo ho počúvame v rozhlase. Ono najlepšie azda je zažiť príbeh v oboch podobách. Práve preto nesie náš festival už od svojho vzniku podtitul Kniha v rozhlase, rozhlas v knihe.
0: Tento ročník je navyše symbolicky prepojený so storočnicou rozhlasového vysielania, ktoré už celé generácie prináša nielen najaktuálnejšie informácie o dianí doma i vo svete, ale aj príbehy do našich domovov. Pozdravujeme aj naše poslucháctvo priamého prenosu vo vysielaní Rádia Regina a Rádia Devín.
1: Z Piešťanského kursalonu vás pozdravujú moderátori dnešného večera. Moje meno je Marcel Hanáček.
0: A ja sa volám Adriana Totiková. Dnes večer naša pozornosť patrí festivalu, jeho tvorcom, hosťom a všetkým, ktorí mu vdýchli život. Sme radi, že ste pritom spolu s nami. Ešte raz vítajte na festivale Zázračný oriešok 2026.
1: Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe.
0: Festival Zázračný oriešok sa už po 14. krát venuje tomu najcenejšiemu, čo môže detský poslucháč a čitateľ dostať. Kvalitnému príbehu. Príbehu, ktorý rozvíja fantáziu, prebúdza zvedavosť a otvára dvere do nových svetov.
1: Počas najbližších dní sa Piešťany opäť stanú miestom stretnutí autorov, ilustrátorov, hercov, rozhlasových tvorcov, pedagógov, knihovníkov, aj mladých poslucháčov. Ponúkneme množstvo predstavení, výstav, besied, tvorivých dielní, odborných podujatí aj stretnutí s výnimočnými osobnosťami.
0: Organizátormi festivalu sú Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica mesta Piešťany a Trnavský samosprávny kraj.
1: Všetkým partnerom a spoluorganizátorom patrí poďakovanie za to, že festival môže opäť priniesť do Piešťan toľko tvorivosti, fantázie a inšpirácie.
0: Práve preto je nám cťou, že sa festival koná pod záštitou veľvyslanca Českej republiky na Slovensku Rudolfa Jindráka a predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Vyskupiča.
1: Poprosíme teraz predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Vyskupiča a zástupcu veľvyslanectva Českej republiky Michala Ryšavého o slávnostné príhovory.

A mesta Piešťany, pani riaditeľka mestskej knižnice, vážení zástupcovia spoločenského kultúrneho života, milé mladé poslucháčky a poslucháči a vážený pán riaditeľ Slovenského rozhlasu. Ja by som vás najprv chcel čo najsrdečnejšie privítať v kraji zážitkov a v zázračnom meste Piešťany. Vítajte teda v meste zázrakov. Na teraz ste si ho tak troška osvojili, pretože 14. ročník príbehov pre deti a súťaže a tohoto nádherného podujatia, ktoré na 14 rokov našlo domov u nás v kraji, bude venované primárne vám. Pár slov mi dovolte aj adresovať a rovnako sa pripojiť a poďakovať autorom myšlienky, organizátorom a poslucháčkam a poslucháčom Rádia Devín a Rádia Regina, ktoré aj dnes nás počúvajú, pretože je to naozaj unikátna a nádherná myšlienka, unikátne a nádherné podujatie. Myslím, že Zázračný oriešok je naozaj podujatím, ktoré má u nás v kraji zážitkov a v zázračnom meste Piešťany už svoje pevné miesto. A som hrdý, že Trnavská župa patrí medzi partnerov festivalu. Veríme totiž, že investície do kultúry sú nie výdavkami, ale sú to investície do budúcnosti. V čase, keď sa na Slovensko často diskutuje o tom, ako šetriť a kde šetriť, my v Trnavskom kraji dlhodobo ukazujeme, že práve kultúra a umenie nesmie stáť na okraji záujmu. Práve naopak. A preto som hrdý, že sme mohli prevziať záštitu aj nad týmto festivalom a že podporujeme festivaly, divadlá, knižnice, múzea či galérie a vytvárame priestor pre kvalitné kultúrne podujatia pre všetky generácie. Dnes pre tú najmladšiu alebo tých najmladších a verím to, že tie rozprávkové príbehy naozaj pomôžu aj k tomu, aby sme si urobili nielen dnešný večer, ale aj ďalšie dni o niečo krajšími. Teší ma, že tento ročník je historicky najväčší. Navyše pribudla nová kategória určená stredoškolákom, čo považujem za veľmi dôležitý a významný krok. Kultúra má zmysel vtedy, keď dokáže osloviť aj mladých ľudí. Keď ich vedie ku kritickému mysleniu, tvorivosti a záujmu o svet okolo nás a presne o tom je aj Zázračný oriešok. Ďakujem Slovenskej televízii a rozhlasu, mestu Piešťany, Mestskej knižnice mesta Piešťany a všetkým organizátorom za dlhoročnú spoluprácu, energiu, a ktorú tomuto výnimočnému festivalu venujú a verím tomu, že aj venovať budú. Dámy a páni, užite si dnešný večer, užite si zázraky na zázračnom oriešku. Ďakujem pekne.

0: Ďakujeme krásne, páni, za povzbudivé slová a veríme, že sa tento ročník festivalu Zázračný oriešok naozaj tak skvele vydarí, ako o ňom hovoríte. Dovolte nám teraz privítať hostí, ktorí sú súčasťou nielen nášho otváracieho ceremoniálu, ale celého festivalu. Je tu s nami pán Jan Krupa, viceprimátor mesta Piešťany.
1: Vítame tiež predstaviteľov Slovenskej televízie a rozhlasu, riaditeľa Slovenského rozhlasu Petra Janku.
0: Je medzi nami aj Zuzana Belková, vedúca odboru slovesnej tvorby a dramaturgie a pán Martin Tymko, vedúci Rádia Devín a digitálnej programovej služby Rádio Litera. Vítame tiež zástupcov Slovenskej televízie a rozhlasu, rozhlasových autorov a tvorcov.
1: Mestskú knižnicu mesta Piešťany reprezentuje pani riaditeľka Margita Galová. Dobrý večer.
0: Taktiež sa veľmi tešíme z dlhoročnej podpory a partnerstiev a spolupráce s Ensana Slovenské liečebné kúpele a vítame jej zástupcov.
1: Dnes je tu s nami aj Marta Matus, autorka festivalovej ceny Zázračného orieška 2026.
0: A festival

0: Spolu s nami budú už tradične tvoriť aj zažívať vydavatelia, autori, ilustrátori, členovia odbornej poroty a členovia detskej poroty.
1: Takže vlastne všetci vy. Náš festival sa tradične koná v krásnom kúpeľnom meste Piešťany, ktoré festivalu dodáva nezameniteľnú atmosféru. Pozývam preto sem k nám na javisko viceprimátora mesta Piešťany Jana Krupu.
0: Odovzdávame vám slovo, pán viceprimátor.
2: Pekne, vážený pán Ryšavý, zástupca veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku, vážený pán Vyskupič, župan Trnavského samosprávneho kraja, vážené dámy, vážení páni, milí hostia, dovolte mi aj v mene svojom, aby som vás privítal v tomto nádhernom meste a svetoznámom kúpeľnom meste Piešťany pri organizácii tohto výnimočného festivalu. Je to už 14. ročník, koná sa od roku 2001. To, že sa koná festival takýchto parametrov v takom relatívne malom meste, je skoro unikát a určite veľká vďaka patrí organizátorom, z ktorých bohužiaľ jeden už nežije, pán Uličiansky, ale určite treba spomenúť aj pani riaditeľku Margitu Galovú, ktorá stála od samého začiatku pri jeho zrode. Mesto Piešťany je mesto zdravia a určite aj mesto kultúry. To, že kultúra sa nemalým podielom podiela na zdraví obyvateľstva, je fakt a nie je to len nejaký doplnok, je to integrálna súčasť. Ľudia nie sú zdraví len vtedy, keď nemajú nejakú chorobu, ale sú zdraví vtedy, keď pociťujú stav úplnej fyzickej, psychickej aj sociálnej pohody. Je to zhodou okolností definícia Svetovej zdravotníckej organizácie. Myslím si, že mesto Piešťany z tohto hľadiska spĺňa všetky podmienky na to, aby sa tu ľudia cítili zdraví. Tento festival je špecifický a významný aj vďaka tomu, že sa venuje hlavne kategórii detí a mládeže, ktorá naozaj v tejto dobe potrebuje to, aby sa im venovala pozornosť, aby kultúra slova sa pre ne stala úplne prirodzenou a aby ten ich svet, ktorý spočíva v rozvíjaní fantázie, obrazotvornosti, predstavivosti, bol podporovaný a tento festival tomu plne napomáha. Chcem teda ešte raz poďakovať všetkým, ktorí sa podieľajú na organizácii tohto festivalu, ktorí ho držia na takej úrovni, ako ho držia a ako už bolo povedané, každým rokom je to väčšie. A chcem vám všetkým popriať príjemný zážitok a užite si tento aj ďalšie dni. Krásny večer, prajem.
0: Ďakujeme veľmi pekne aj pánovi viceprimátorovi Jánovi Krupovi.
1: Tento rok si pripomíname výnimočné jubileum. 100 rokov pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Bolo to presne 3. augusta v roku 1926, keď zazneli z provizorného štúdia na Vajanského nábreží v Bratislave prvé slova vysielania, ktoré zneli tu Rádiožurnál Bratislava.
0: A odvtedy rozhlas prináša správy, hudbu, rozhlasové hry, zábavníky, ale aj niečo, čo si mnohí z nás spájajú s detstvom. Rozprávky.
1: A tradícia rozprávok na dobrú noc sa pritom začala práve v rozhlase. Ešte dávno predtým, ako prišiel televízny večerníček.
0: No, Marcela, spomenieš nejakú svoju obľúbenú rozprávku z rozhlasu alebo z detstva?
1: Keďže som Marcel, tak ja si pamätám takú, že autičko Marcelko a deduško Bonifác. Neviem, či bola aj rozhlasová, ale keď sa pýtaš na rozhlasové rozprávky, ja si spomínam hlavne na tie hlasy. Pán Machata, pani Viera Strnísková, to by som mohol počúvať do nemoty.
0: To aj ja teda, no. Ale ja to mám často spojené s pocitom, s takou emóciou. Ty?
1: Presne tak, pretože keď počúvame hlas, tak presne si pamätám ten pocit. Večer, ticho, hlas, ktorý nás prenáša do úplne iného sveta.
0: No a ja si spomínam, ako som po tých rozhlasových rozprávkach, najmä to bolo u babky počas prázdnin alebo víkendov, ja vlastne nemohla zaspať. Ale nie preto, že by boli strašidelné. Ale mňa nesmierne bavilo premýšľať o tých postavách, o tých hrdinoch. Premielala som si to v hlave vždy znova dookola, no a ako autorka som aj vymýšľala pokračovanie tých príbehov.
1: A keby si bola dnes na jednej z prezentácií tých súťažných rozprávok, tak tam už normálne aj tí naši poslucháči prví presne takto to počúvali, ani nedýchali. Takže asi naozaj si myslím, že také podobné spomienky na tie rozhlasové rozprávky má každý z nás.
0: Je to možné a predpokladám, že tuto v sále a možno aj naši poslucháči a poslucháčky pri rozhlasových príjimačoch, ako by som to retro nazvala, tak majú niečo spoločné. A to je podľa môjho názoru asociácia, ktorá má taký zvukový charakter a je spojená s, s večerníčkom rozhlasovým. My sme aj premyšľali s Marcelom, že či si to skúsime spolu zanotiť a prišli sme na to, že to vôbec nie je také jednoduché, lebo sme to v rozhlase ani my dvaja nezvládli teda.
1: Nezvládli sme, ale poďme si spolu pripomenúť tú krásnu zvučku a tie naše krásne rozprávky.
0: A vypočujme si spolu s tým aj krátku ukážku z archívu rozhlasových rozprávok.

0: Dobrý večer, milé deti. Bola raz jedna žena a tej bolo veľmi ľúto, že nemá deti. Vždy jej bolo clivo samej doma a raz ako tak oberala hrach, ťažkala si. Ach, keby som mala aspoň také maličké dieťatko ako Hráštek, už by sa mi srdcu uľahčilo.
1: V komore na kline visel mechúrik. Mal okrúhle bôčky a v brúšku tri hrášky. Pohojdal ho vietor a hrášky veselo zahrkali.
2: Bol raz jeden kráľ a ten mal troch synov. A tak sa z nich tešil, že by ich nebol dal ani za celý svet.
1: Žil raz drevorubač Matej. Detí mal ako smetí. Každé ráno ešte za svitu si prehodil cez plece sekeru a vybral sa do roboty. Rúbal drevo až do samého večera.
2: Bolo jedno more. A bolo to more žralokov. Tí sa tam veselili od rána do večera, od večera do rána. More kričalo a tlklo do kameňov a do oblakov.
3: Macko Uško dostal od Vojtka dva cukríky. Jeden bol zabalený v belasom papieriku, druhý v ružovom s bielým pásikom po krajoch.
4: Ale nehovor, tak ten čas naozaj rýchlo plynie ako voda.
5: Ja som skoro zabudol vysť na pódium, keď som to počúval.
6: Si sa veľmi započúval.
5: Som
6: sa úplne
5: vžil,
6: pretože
5: deti, vy, ktorí sedíte tu vpredu, vy ešte neviete, ale to sú tie hlasy, s ktorými sme my zaspávali takto s uchom na rádiu. Aj pán Machata tam bol. Ja, krásne.
6: A chytila ťa nostalgia?
5: Strašná. Áno.
6: Aj dojatie možno?
5: Nie, ale uvedomujem si vek, ale poďme ďalej.
6: Poďme ďalej. Ja som veľmi zvedavá, či aj pán riaditeľ rozhlasu má nejaký špecifický a blízky vzťah k rozhlasovým večerníčkom a či nám niečo prezradí. Tak pozývame riaditeľa pána Petra Janku, aby nám sa prihovoril a takisto možno, aby povedal niečo o svojom vzťahu k rozhlasovým rozprávkam a k rozhlasovým večerníčkom. Dobrý večer, pán riaditeľ.
5: Dobrý večer.
7: Dobrý večer.
6: Odovzdávame vám slovo.
7: Ctení hostia, najmä ctení poslucháči, ktorí tvoríte kulisu príjimačov, za ktorými vzniká to podstatné vo vašich hlavách, vo fantázii. Z môjho miesta sa chcem v prvom rade poďakovať, pretože tých 100 rokov, ktoré oslavujeme, patrí autorom, ktorí nám dali tú hmotu, slova, príbehov, ktoré my potom ďalej môžeme spracovávať cez zvukových majstrov, dramaturgov, režisérov, hercov. A naozaj je to sila imaginácie, ktorá ten rozhlas robí večným. Nedávno som sa rozprával s jedným priateľom o budúcnosti rozhlasu v ére umelej inteligencie a zhodli sme sa, že práve tento motív imaginácie toho počutého, ktoré vo vás vyvoláva asociáciu, fantáziu, je nesmrteľný. A ja tú nesmrteľnosť želám každej rozhlasovej tvorbe pre deti a mládež, lebo práve to je naša budúcnosť a teším sa, že je tu aj detská porota. Teším sa, že tento festival žije 14 rokov a že tu môžem dnes stáť. Bol som tu už aj ako porodca, bol som tu ako účastník a v tejto chvíli naozaj veľká vďaka všetkým, ktorí tento festival vytvorili, ktorí ho budú tento týždeň do štvrtku organizovať, naplňať svojimi rozhovormi v kaviarniach, pri besedách, pri hodnotení rozhlasových hier. Ešte raz veľká vďaka a želám rozhlasovej tvorbe pre deti a mládež ďalších minimálne 100 rokov. Ďakujem pekne.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate priamy prenos z otváracieho ceremoniálu festivalu Zázračný oriešok. Ďakujeme za krásnu skladbu v podaní našich dnešných hudobných hostí Veroniky Horvátovej a Miloša Biháriho. Pozdravujeme aj poslucháčov Rádia Devín a Rádia Regina. Dnešným večerom vás prevádzajú moderátori Marcel Hanáček a Adriana Totiková.
1: Dovoľte nám teraz bližšie predstaviť zámer a koncept festivalu. Festival Zázračný oriešok je súťažný. Cieľom festivalu je prezentácia, súťažná konfrontácia rozhlasovej dramatickej tvorby a bezprostredné stretnutie tvorcov s poslucháčmi rozhlasových rozprávkových hier a rozhlasových večerníčkov, ich rodičmi aj pedagógmi.
0: Je to aj sná o vytvorenie spätnej väzby a získanie poslucháčskych hodnotiacich názorov na 24 titulov z ponúknutej reprezentatívnej vzorky vybranej pracovníkmi odboru slovesnej tvorby a dramaturgie. Okrem toho sa tu vždy dostane pozornosti výnimočným tvorcom nielen v oblasti rozhlasovej, ale aj významným hercom či literátom.
1: Každý festival prináša stretnutia s osobnosťami a vytvára priestor poďakovať sa tým, ktorí svojou tvorbou obohacujú svet detí a mladých ľudí.
0: Dnešný večer je zároveň príležitosťou pripomenúť si význam kvalitnej literatúry pre deti a mládež a oceniť tých, ktorí ju svojou tvorbou dlhodobo formujú.
1: Mária Ďuríčková patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej literatúry pre deti. Jej knihy sprevádzali a sprevádzajú detstvo viacerých generácií čitateľov aj poslucháčov a dodnes si tak nachádzajú miesto v knižniciach aj v našich domácnostiach.
0: Áno, aj my ich máme. Je preto prirodzené, že jej meno nesie ocenenie, ktoré udeľuje Slovenské literárne centrum osobnostiam s mimoriadnym prínosom v oblasti tvorby pre deti a mládež.
1: Sme radi, že slávnostné odovzdanie tejto ceny je súčasťou dnešného festivalového večera. O tohtoročnej laureátke nám teraz viac povie riaditeľ Slovenského literárneho centra Jozef Ťažký. Pozývame vás sem k nám na javisko a necháme to už na vás.

0: Nech sa páči, pán riaditeľ Slovenského literárneho centra Jozef Ťažký.
1: Ďakujem. Je to pre mňa veľká čest, že môžem dnes večer tu v Piešťanoch vystúpiť a cenu poroty odovzdať autorke detskej literatúry pani Marte Lušíkovej. Poprosím pani Lušíkovú, aby

0: Nepripravil som si laudácio, nebolo treba. Myslím si, že pani Lušíková svoje laudácio napísala už veľmi dávno, sama svojou vlastnou tvorbou. Nič iné mi nezostáva, a keď už tu bolo spomenuté nejaké storočnice, tak ešte jedna storočnica, ktorá bude na budúci rok, je storočnica časopisu Slniečko. Dobrá detská kniha bez ilustrácie nemôže existovať. S dobrou ilustráciou tvorí samozrejme jeden ucelený celok, ktorý podporuje a podnecuje fantáziu detí. Moji predrečníci tu už takmer všetko povedali. Nemám čo navyše, ale k tej storočnici musím ešte povedať jednu vec. Slniečko bude mať na budúci rok 100 rokov a sa teším, že je tu so mnou na javisku šéfredaktorka časopisu Slniečko, Kristýna Soboň, ktorá mi pomôže pani Lušíkovej cenu Márie Ďuričkovej odovzdať.
1: Je mi veľkou cťou odovzdať cenu Márie Ďuričkovej za rok 2026 pani Marti Hlušíkovej, pretože tvorba pani Marti Hlušíkovej je veľmi výnimočná v celoslovenskom kontexte. Je veľmi nežná, láskavá a pritom oplývajúca neuveriteľným humorom a je veľmi cťou, že vlastne tvorí aj pre časopis Slniečko veľmi často. A dúfam, že bude tvoriť aj naďalej, aj pre rozhlas.
2: Vážení prítomní, milí priatelia, dnešný večer je pre mňa skutočne výnimočný, veď držím cenu, ktorú predo mnou prevzali takí vzácni ľudia ako Daniel Hevier, Janko Uličiansky, Tomáš Janovic, Jana Bodnárová, Ľubomír Feldek a pred dvoma rokmi Toňa Revajová. Patriť k týmto ľuďom je skutočne povznášajúci pocit a preto chcem poďakovať Slovenskému literárnemu centru za to, že ocenilo moju dlhoročnú literárnu prácu pre deti. Aj keď si uvedomujem, že som použila slovo prácu, čo asi nebude adekvátny výraz, pretože pre mňa bolo písanie kníh pre deti vždy čistou radosťou, nikdy nie prácou. Táto cena trošku pohladká ego aj takým mojim malým literárnym šťastíčkam. To sú tie chvíľky, keď odchádzam z besied a deti za mnou vybehnú s otázkou. Minule som odchádzala z besedy a s tretiakmi. Bolo to v Bratislavskom Auparku a pol hodinu po besede som išla okolo nich a jeden chlapček vykríkol: ide naša Hlušíková. Tak som mala z toho až taký príjemný pocit a raz sa mi stalo, že prišlo malé dievčatko, chytilo ma za ruku a povedalo: ja som taká rada, že vás vidím živú. Takže to sú tie chvíľky, to sú tie moje malé literárne šťastička. Táto cena ich dnes trošku prikrie pod svoje krídla. Ďakujem ešte raz všetkým, ktorí sa podieľali na tejto cene. Budem dnes oveľa šťastnejšie zaspávať. A vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem.
3: Veľmi dobre, že byť jedným z prvých gratulantov v mene obyvateľov a obyvateľov Trnavského kraja a Moravskej Potoči.
4: Ďakujeme veľmi pekne. Ctení odovzdávajúci, my vám ďakujeme, ale pani Hlušíkovú si tu ja na minútočku nechám, lebo ja musím prezradiť, že ak pani riaditeľka Galová, riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany, zadeľuje rôzne besedy a stretnutia, tak ja sa vždy veľmi teším, keď mi dá pani Hlušíkovú, pretože viem, že tam bude skvelá atmosféra. Naozaj aj to, čo tu bolo spomenuté, humor, radosť a najmä napojenie na tých reálnych čitateľov. Takže ja aj za našu moderátorskú skupinu, tých, ktorí vedieme besedy, vám ďakujem, pretože naozaj aj v tej inej rovine, čo je tiež veľmi vzácne, keď autor autorka, ilustrátor, ilustrátorka, dokáže tak skvele komunikovať s tými svojimi čitateľmi.
5: Pani Hlušíková, radi vás vidíme živú.
4: Áno, radi vás vidíme živú. Ďakujeme a blahoželáme. Naozaj srdečne blahoželáme k získaniu ceny Márie Ďuríčkovej. Ďakujeme pani Hlušíková za tvorbu, ktorá sprevádza detských čitateľov a pomáha im objavovať svet prostredníctvom príbehov. A naozaj tešíme sa, že ste živá a prajeme vám veľa tvorivej energie a radosti z písania a nových čitateľských stretnutí.
5: No, ako sme už spomenuli, ocenenia sa budú rozdávať aj na záver festivalu. Teraz otázka. Kto rozhodne o tom, aký súťažný titul a aký tvorivý a vydavateľský tím ocenenie získa?
4: Poďme si teda predstaviť našu porotu, ktorá bude všetky súťažné tituly počúvať, analyzovať a starostlivo hodnotiť. Odborná porota má 9 členov a pozostáva z odborníkov a odborníčok z oblasti literatúry, rozhlasu, divadla, médií a pedagogiky. Na základe počúvania hodnotí všetkých 24 súťažných titulov a určuje víťazné diela vo všetkých 4 súťažných kategóriách.
5: Predsedničkou poroty je Lenka Čepková, dramaturgička odboru slovesnej tvorby a dramaturgie Slovenského rozhlasu RTVS.
4: Členkou poroty je Jana Strnisková, režisérka a pedagogička konzervatória v Bratislave.
5: V porote pôsobí Martin Timko, vedúci rádia Devín STVR.
4: Ďalším členom je Laco Kerata, režisér odboru slovesnej tvorby a dramaturgie Slovenského rozhlasu. Áno, môžeme ich pravda, že privítať, pozdraviť týmto potleskom.
5: Svoje skúsenosti do odborného hodnotenia prináša aj spisovateľka Gabriela Futová.
4: Vítajte. Členkou poroty je tiež Ivana Papcunová, pedagogička slovenského jazyka a literatúry a taktiež aj anglickej literatúry na gymnáziu Piera de Coubertina v Piešťanoch.
5: V porote máme aj Jakuba Molnára, dramaturga divadla Jana Palárika v Trnave.
4: Medzinárodný rozmer našej odbornej porote dodáva český spisovateľ a vydavateľ Martin Vopienka.
5: Deviatým členom poroty je Andrej Brník, mediálny odborník z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave a prorektor UCM pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou.
4: Ich prácu bude dohliadať tajomnička odbornej poroty a to je naša kolegyňa zo Slovenského rozhlasu Petra Kasanová. Keďže je festival venovaný predovšetkým rozhlasovej a literárnej tvorbe pre deti a pre mladých ľudí, máme tu aj 4 ďalšie špeciálne poroty, detské poroty.
5: Presne tak, detská porota je zložená zo zástupcov čitateľov Mestskej knižnice mesta Piešťany a žiakov základných a stredných škôl Piešťan a okolia, ktorí budú hodnotiť rozhlasové diela v 4 kategóriách. Keď sme vymenovali všetkých pred vami, vymenujeme Veru aj vás. Prvú porotu pre krátke rozprávky tvoria Anabela Grisová, Monika Mineková, Mila Brna, Nika Stolárová, Hanka Kučerková, Ester Valová, Saskia Chalániová, Luka Strúsik, Hanka Miklošková a Lenka Baleková, ktorá je predsedničkou tejto poroty. Zamávajte nám, aby sme vedeli, ktorí ste. Á, tu ste.
4: Držíme vám palce.
5: Držíme palce.
4: Lebo to nie je ľahká úloha, je to aj celkom. Ja som raz bola v porote a to je naozaj dosť náročné na sústredenie. Ani
5: ja
4: nemôžeš vyrušovať, musíš
5: ja
4: sa sústrediť.
5: Nebol, tak
4: no tak poď sa sústrediť na druhú detskú porotu, taktiež vás chceme srdečne privítať a vy budete porodcovať kategóriu rozprávkové hry. Našu detskú porotu pre druhú kategóriu tvoria Kira Gloss, Barborka Štefíková, Ela Mária Belková, Lucka Polakovičová, Katka Beňová, Žofia Krupová, Alžbetka Hmiraková, ktorá je aj predsedníčkou tejto poroty, Leonard Semrič a Gréta Brišková. Zamávajte nám.
5: Desko.
4: Po celej sále. Vítajte. Taktiež vám želáme veľa úspechov pri vašej zodpovednej práci.
5: Členmi tretej detskej poroty pre hry pre deti sú Lukáš Beňo, Jasna Mikušová, Matej Kovár, Nataša Stašková, Zuzana Polakovičová, Olivia Ondrušková, Sofia Čikuto, Ondrej Boliešik, Ela Gregoričková, Andrea Čelinová, Natália Vatrtová, ktorá je zároveň predsedničkou tejto poroty a Estelle Ema Dulík. Ktorí ste to? Kde ste? Ruky hore.
4: Vítame, pozdravujeme.
5: Budeme si dávať pozor, ako budete hodnotiť.
4: A sme veľmi zvedaví na to, ako rozhodnete vo vašej kategórii. A napokon štvrtá kategória, hry pre mládež a členovia poroty. Maja Volobujeva, Zsofia Olšavská, Alžbeta Štefíková, Andrea Šuriaková, Ema Vietorisová, Oskar Džambazovič, Samuel Elčík, Petra Škorňáková, Ľubica Slatinská, Hana Rybanská, Filip Orlovský, Tereza Helcová, Lenka Kovalčíková, Luisa Saitlerová a už len dodám, že predsedať im bude Hana Rybanská.
5: Kde ste?
4: Ďakujeme, tento potlesk patrí všetkým členom detskej poroty a na vašu prácu vám budú pomáhať nosiť možno vodičku, čajíček, konzultovať. To budú naši tajomníci detskej poroty a sú nimi tiež naši kolegovia zo Slovenského rozhlasu Jan Tomandl, Gabriela Magová a Karin Kopčová.
5: Tak. Už teda vieme, kto všetko bude počúvať, kto bude hodnotiť a sledovať. A teraz si poďme predstaviť súťažné tituly. Festival Zázračný oriešok má v tomto ročníku 4 súťažné kategórie. Krátke rozprávky, rozprávkové hry, hry pre deti a hry pre mládež.
4: A ktoré hry a rozprávky v rozhlasovom spracovaní budú naše poroty hodnotiť, na to sa pozrieme teraz. Kategória krátke rozprávky.
6: Hľakačky sa korčuľujú a vietor im k tomu fúka. Kdeže vzali na korčule

0: vrabec Geňo sa tak roztatáril, až celkom zmorený odkvecol pri komíne. Fúčal.
1: Dosť bolo šantenia. Teraz sa poďme pretekať, kto vydrží dlhšie čúšať.
2: Volám sa Christopher. Mám 8 rokov a chodím do 3. triedy. Po večeroch, keď už ležím v posteli, často nad všeličím premýšľam. Ak práve nad ničím nepremýšľam, čítam si komiks o Káčerovi Donaldovi. Aj teraz, keď už zase ležím v posteli, mi všeličo vŕta v hlave.
3: Dobrý deň, som Kveťo Herbár, predstaviť sa treba. Ocko s mamkou kvety ľúbia, Kvetoslav som teda. Vlastním starý vzácny herbár, je to poklad rodinný. Herbárovci zberajú doň kvety, listy, rastliny.
4: Jana sa narodila v neveľkom gazdovstve v dedine Domrény vo veľmi pohnutých časoch. Už takmer 100 rokov trvala vojna medzi Francúzskom a Anglickom. Anglické vojská boli silnejšie. Krok za krokom, míľu za míľou zaberali územie Francúzska.
5: Prezraď, že mi, aniel strážca, ako na nás pozeráš sa? Ako z výšky vidieť svet? Či cez mraky nevidieť?
6: Ale vidieť, kamarát. Svet je taký akurát. Aby mohol lepší byť, musíme sa polepšiť.

0: Poprosíme potlesk, to je prvá súťažná kategória. Veríme, že sme vás tak naladili, navnadili, že možno niektoré tituly poznáte, možno ich poznáte v literárnej podobe, možno v rozhlasovej, možno máte aj nejakého svojho favorita, takže pozývame určite aj na verejné vypočutie. A teraz sa poďme započúvať, ale si aj pozrieť prezentácie k druhej súťažnej kategórii rozprávkové hry.
1: Smetiaky predsa nemňaukajú.
2: Krútil hlavou Ďuro, priblížil sa na dostrel a vtedy... Švác! Vyletel kapor z okna, až z neho odfrkovala pripálená strúhanka a rútil sa rovno na Ďurovu hlavu.
3: Už ste sa niekedy stratili v lese? Nie? Tak to máte obrovské šťastie. Zablúdiť v lese nie je nič príjemné. To vám ravím z vlastnej skúsenosti. Mne sa to totiž už podarilo. Mala som taký strach, že až...
4: Aj že lesník chce mať srdce.
5: A na čo by ti bolo?
4: Kto nemá srdce, je zlý. Železník nechce byť zlý.
6: Veličenstvo. Ja už nepoužívam na písanie husacie brká. Nedávno som vymyslel plniace pero, aby nebolo husiam v zime zima.
7: A ty mi to celé kazíš.
6: Kazím? Čo vám kazím, veličenstvo?
7: Výhovorku.
8: V jednom meste na námestí, nedaleko kostola, stojí starý obchod. Vchádza sa doň úzkými ošúchanými dverami, ktoré nevideli farbu ani lak dlhé roky. Je to obchod so starožitnosťami.
9: Bol príjemný jarný večer. Slniečko už prepustilo oblohu veľkému mesiacu, samo si išlo oddýchnuť kamsi za hory, a z tmavej oblohy veselo žmurkali prvé hviezdy na každého, kto sa na ne pozrel. Tak.
10: Duchovia, bludičky, železník, starožitník a mnohí ďalší sa ukrývajú v kategórii rozprávkové hry. A pred nami je tretia súťažná kategória. Teraz si pustíme prezentácie k súťažným titulom festivalovej kategórie Hry pre deti.
11: Tak. Dobre. Volám sa Denis, ale doma ma väčšinou volajú dvojmo. Denis, Denis. A tak zasa je to lepšie ako bitka, ktorú mnohí rodičia považujú za výchovný prostriedok. A sú aj takí, čo sa nebabrú. Tí by mi rovno povedali, že som... Debil.
12: Denis! Denis!
13: Konečne si doma, Armin. Už som sa bála, že dnes ani neprídeš.
14: Aj ja som sa bál. Mali sme strašne veľa roboty.
13: Chlapci sa ťa už nemohli dočkať.
14: Ale čo? Tento týždeň Vary poslúchali?
13: Ale kde? Chytili kiahne a ešte včera večer mali obaja horúčky. Aha. Nechala som ich doma, iba na nákup som odskočila. A keď sa vrátim, chlapcov tu nebolo. A pani Ehlichová mi hovorí, išla som okolo kováčky a ten tvoj čirke Fogo tam v pyžame lieta ako šalen.
15: A kto to tam vždy z brehu na teba pokrikuje?
16: Janči!
17: Dedo, teda tréner, môj osobný tréner.
15: To sa máš, že ho ešte máš.
17: To si píš. Celý život plával. Plávanie je pre neho všetko.
15: Ja som si myslela, že ty ste stále spolu.
12: Veď práve, aby som sa dostal k juniorom. A potom možno ešte ďalej. To je jeho veľký sen.
16: Ešte tento ruksak trochu posuniem sem. A tento plynový varič viac dozadu. No. Či aj táto karimatka?
18: Laurina!
16: Jasné. Skúsim ju takto stlačiť. No.
19: A toto si dá Paťko k nohám.
20: Toto bude príbeh zo slávneho mesta Londýna. Tam sa kedysi, v 16. storočí, narodili v ten istý deň dvaja chlapci. Podobali sa ako vajce vajcu. No jeden z nich sa narodil v zlate, druhý v blate. A každý z nich sníval o úplne inom živote. Ani jeden z nich netušil, čo ho čaká.
17: Že by mi už konečne mohli kúpiť nový počítač. Táto stará šunka čoskoro vôbec nenaštartuje.
21: Vravel si niečo, Marko?
17: Nie, mami, nič som nehovoril. Len nadávam na počítač.
21: Ale ak budeš niečo hovoriť, musíš vraviť hlasnejšie, lebo ťa dokúpne nepočujem.
17: Áno, mami. Konečne, už som si myslel, že nenaskočí.
0: Tretia kategória je za nami. Ja som mala tú príležitosť trošku pozorovať našich porodcov a porodkyne a je to veľmi zaujímavé pozerať sa do hľadiska z javiska a naozaj si všímať, ako sa tvárime pri tom, keď sme sústredení, ako keď sa snažíme precítiť, čo nám práve to rozhlasové spracovanie literárneho diela prináša. Niektorí si dokonca robili aj poznámky. A poďme teraz na tú štvrtú kategóriu. Nech sa páči, prezentácia štvrtej súťažnej kategórie Hry pre mládež.

0: teraz to je ono.
1: Dneska ma zastavili v Ízli.
2: To je ak hovoríš o príslušníkoch verejnej bezpečnosti.
1: Chceli ma ostrihať, ale mal som potvrdenie, že hrám v nylonovom mesiaci chuligána a musím mať dlhé vlasy. No, ideme?
3: Na rohu som vždy stretol pani v cyklámenovom vlnenom kabáte so šatkou na hlave. Pani v cyklámenovom kabáte. Má asi 100 rokov. Tvár, ako by ju zamrežovali za vráskami.
4: Idete tá dialto?
3: Áno.
4: Aj ja.
3: Pridám do kroku. Je zle. Na ulici nikdy nik nie je. Iba tá pani a ja. Koruny stromov plné vtákov. Ide jar.
5: Sám seba sa opatrne pýtam, kam nás to dovedie. Potlačené zúfalstvo neraz vedie naše nohy na bludné cesty. Na verejnosti prirodzene nedávam svoje pochybnosti najavo. Som teraz funkcionárom, pracovníkom v službách nového režimu. Všetci úradníci, ktorí si cenia svoju kožu, o zlom krky vstupujú do národno-socialistickej strany. Tak sa volá strana vodcu, ríšského kancelára Hitlera.
6: Chemická kinetika skúma rýchlosť chemických reakcií. Základom zrážkovej teórie je predpoklad, že ak má dôjsť...
7: Ideme po škole na múrik.
6: Tak sa tieto častice musia najprv zrážiť.
8: Išla by som, nebudeme trápne.
6: Zrážka častíc musí byť účinná.
7: Budeme sa tváriť, že si čítame. Určite tam bude aj čiky.
8: Och, čiky.
9: V časoch, keď bohovia obývali pradávny veľdub s koreňmi pod riekou duší a korunou až v oblakoch, keď sa svet, po ktorom kráčali ľudia, nazývali jav a duše mŕtvych sídlili v nave, keď o osud všeho míra bojovali spravodlivý Černoboh a zlovoľný Belboh, žil hrdina menom

0: Mladý sudcovský čakateľ, auskultant Mirko Kvítek, sedel za stolíkom v hostinci u Zlatého jelenia v meste O na Morave a po ukončenom úradnom kriminálnom sedení vyhľadovaný sa posilňoval obľúbenou bravčovou pečienkou. No i pritom ešte starostlivo dúmal, ako zostaví zápisnicu z porady a rokovania.
1: Ešte mi napadlo, Adriana, že ja teraz prvýkrát vidím tak naživo, že poslucháčov, pretože keď my vysielame v tom rádiu, my vysielame tak do steny, nevidíme to, a ja ich teraz vidím, ako sedia a všetci počúvajú, lebo nemajú sa na čo pozerať, ale taká je rozhlasová hra. Ja verím, že vás naše súťažné tituly naozaj oslovili a najmä vás všetkých pozývame na verejné počúvanie, ktoré bude počas festivalových dní prebiehať v Mestskej knižnici mesta Piešťany.
2: A nezabudnite navštíviť aj festivalové výstavy a festivalové podujatia, ktorých bude počas tohto ročníka viac než 120.
1: Joj, ja keď som videl, ten programový bil, ten to má skoro meter.
2: Áno, pôvodne sme sa ho chceli naučiť naspamäť, ale potom sme to s Marcelom vzdali, že sa oprieme teda radšej o náš scenár.
1: Tak ja by som sa niekedy tak najradšej rozdvojil, lebo by som chcel zažiť aj tie divadelné predstavenia, paralelne ísť na nejaké besedy s rozhlasovými tvorcami. A toto ma tu oslovuje, že okrem tých rozhlasových tvorcov sa tu stretávajú autori, ilustrátori, divadelníci, proste všetci.
2: Áno, a sú tu aj mladí kolegovia, poslucháči vysokých aj stredných umeleckých škôl, mladí absolventi. A z čoho sa ja obzvlášť teším, najmä keď sa pozerám teraz na našu detskú a mládežnícku porotu, tak verím, že aj budúci kolegovia nám tu rastú.
1: Určite. Určite to ťa chytí.
2: To ťa chytí. Veríme, že tvorí. Bože, tak to myslíš. A osobne, ak môžem za seba odporúčať, tak rôzne workshopy, stretnutia s autormi a ilustrátormi. A vieš, čo je vždy takou veľkou festivalovou výzvou, aspoň pre mňa, tuto na Zázračnom oriešku?
1: Vidieť všetko.
2: No, vidieť všetko, ale to je taká špecifická návštevnícka festivalová výzva, že ako si to v tom plániku mesta Piešťany celé zaplánovať, aby si všetko stihol, alebo aspoň ovoňal, ochutnal a krátko si vypočul.
1: Dobre, dobre. My ideme plánovať, akých podujatí sa zúčastníme, a vy si zatiaľ vypočujete ďalšiu skladbu v podaní našich hudobných hostí, Veroniky Horvátovej a Miloša Biháriho.
2: Nech sa páči.

0: Ďakujeme.
1: Veronika Horvátová a Miloš Bihári.
0: Naši fantastickí hudobní hostia, zastupitelia, no nechcem povedať, že najmladší, lebo už tu máme aj mladších reprezentantov, tvorcov, tvorkyne, porodcov, porodkyne, ale mladých kolegov, umelcov, hudobníkov. Veronika je teda aj herečka a chceme jej tak obzvlášť poďakovať, pretože keď sme vymýšľali, že kto by dnes mohol priniesť naozaj dobrú atmosféru, dobrú energiu, tak Veronika povedala, že prídem, ale uvidím. A ja som tak váhala, tak Veronika, prezrad nám, že prečo to tvoja účasť bola neistá v dnešný večer?
2: Tak dobrý večer. Dnes nebola neistá, ale teda okrem toho, že sme duo, tak nie sme dnes duo, ale sme trio. Takže
1: Veronika priniesla preto najmladšieho účastníka dnešného večera.
0: Áno, najmladší s veľkým potenciálom tvorivým, či už hudobným, alebo hereckým. A Veronika mi priamo pred prenosom spomínala, že ty si vlastne už na tomto oriešku bola, že ty si tu na tomto javisku účinkovala. Tak povedz, čo je to za spomienka?
2: Tak tým, že som bola aj ja súčasťou pred skoro 10 rokmi, a aj by som bola 9 a 8 rokmi, súčasťou rozhlasových hier, tak som tu bola, ak si spomínam správne, aj s tebou. A tak sa mi to vrátilo, že som veľmi rada, že som tu mohla byť a naozaj sa veľmi teším, že je takýto záujem z mládežníckej a z detskej strany. Som naozaj z toho extrémne prekvapená tým, že je mobilová doba. Takže ja všetkým prajem a veľmi sa teším, aby to takto pokračovalo, no, že rozhlasové hry pre mládež sú naozaj strašne dôležité a tak mám z toho takú nostalgiu aj takú spomienku.
0: Takže ďakujeme a prezred nám, že ako čo si tu účinkovala, lebo ja sa musím priznať, že ja už teda z tej inej generácie, tak ja som aj zabudla a ty si tu normálne hrala a bola si režírovaná.
2: Áno, áno, a my sme tuším aj prezentovali naše rozhlasové hry, čo aj my sme, čo sme aj účinkovali a čo sme dokonca aj písali. Takže to sme tu prezentovali.
0: Tak ďakujeme, že si dlhodobo súčasťou a že presne vidíme tú nádhernú kontinuitu od mladej poslucháčky konzervatória cez neskôr študentku a poslucháčku Vysokej školy muzických umení až po skvelú umelkyňu interpretku. Ďakujem. Miloš, ty si prosíš otázku, lebo si váhal počas generálky. Ja sa ťa predsa len opýtam.
1: Nechcel, nie že váhal, on nechcel.
0: Dobrý večer, Miloš Bihári, keďže ty si naozaj multitalentovaný človek, veľmi schopný tvorca, interpret, ale aj skladateľ, tak kde berieš tú inšpiráciu, okrem svojej skvelej partnerke Veronike?
3: No okrem toho beriem inšpiráciu samozrejme z klasik, keďže som vychovaný ako klasický klavirista, ale veľmi ma inšpirujú, keď mám hovoriť akože ohľadom rozprávkového sveta, tak pamätám si, že Deduško Večerníček alebo Ferdo Mravec. Sú to skôr vizuálne už rozprávky, ale to si pamätám. A Ovčielka Maja a podobné tieto veci, ktoré sú hudobne, ako ja, hudobník som hneď počúval hudbu, aká je tam. Takže tam je kvalitná a inšpirujúca dodnes. Takže
0: a už si aj zložil nejakú hudbu k nejakej rozhlasovej hre? Lebo toto je dnes skvelá príležitosť možno na nejaké spájanie sa, komunikáciu.
1: Už nám hral novú verziu zvučky.
0: Áno, áno. Áno, dobrý postrech. Počas generálky sa Miloš nechal uniesť.
3: Takže budem veľmi rád, keď náhodou niečo také príde. Ja sa nebraním novým možnostiam. Som práve že otvorený všeličo.
1: Miloš, pán riaditeľ je potom tam, áno?
0: Sme ano. Teda zvedaví na vašu ďalšiu tvorbu a ďakujeme, že dnes ste súčasťou ako hudobní hostia tohto nášho večera. Ďakujeme.
1: Miloš spomínal vizuálnu stránku rozprávok a my pri tej vizuálnej stránke aj ostaneme, pretože teraz by sme vám chceli predstaviť autorku ceny, ilustrátorku a grafickú dizajnerku Martu Matus, ktorú tu v Piešťanoch aj v tejto sále ešte raz srdečne vítame.
0: A
1: pozývame ju teraz k nám na javisko.
0: Marta tak váha. Marti, ja vám odovzdám aj takto mikrofón, aby ste mohli byť voľná a slobodná. A povedzte nám, ako teda vznikala ten vizuál festivalovej ceny, možno akú symboliku v nej nájdeme, prípadne čím ste sa inšpirovali.
4: Tým, že je to už 14. ročník festivalu, nebolo to úplne jednoduché vymyslieť niečo originálne, aby som sa neopakovala, keďže už bolo predtým 13 festivalových cien a vizuálov. Táto cena zobrazuje veľký orech, ktorý nesie skupina detí, ktoré sa tešia a spoločne počúvajú rozhlasové rozprávky. Niektoré majú slúchadlá, niektoré nesú reproduktor, niektoré si knihy čítajú a je to celé vytvorené v technike koláže.
0: Tak sme veľmi zvedaví, kto to ocenenie získa s tým nádherným vizuálom od vás a ďakujeme. Vy sa na aké podujatie najviac tešíte?
4: Celkom sa teším aj na bábkové divadlá, ktoré tu ešte budú a určite si ešte nejaké ďalšie nájdem, je tu toho naozaj veľa.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Marta Matus, autorka festivalového vizuálu a autorka vizuálu ocenenia festivalu Zázračný oriešok.
1: No, súťažné tituly sme predstavili. Porota je, dúfam, pripravená. Detské poroty ste pripravené, dospelé? Kývu, že áno. Takže hostia sú privítaní, porota pripravená. Ešte niečo nás dnes čaká?
0: Marcel, všetko sme ako tak zvládli. No, tak teraz je už čas naozaj festival oficiálne otvoriť. Napriek tomu, že ako tu už dnes zaznelo, festival je akčný od skorého rána a už sa aj množstvo podujatí udialo, ale dajme tomu tú naozaj oficiálnu formu.
1: Že to tak otvoríme. Dobre. Mm-hmm. Pozývam k nám sem viceprimátora mesta Piešťany Jána Krupu, pani Margitu Galovú, riaditeľku Mestskej knižnice mesta Piešťany, riaditeľa Slovenského rozhlasu Petra Janku a predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Vyskupiča.
0: Nech sa páči,
1: to sú
0: štyri organizačné piliere festivalu Zázračný oriešok.

0: Aby som vás aj ja v mene Mestskej knižnice mesta Piešťany privítala na 14. ročníku festivalu Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Pripravili sme pre vás naozaj bohatý program. Počúvanie súťažných titulov, besedy, workshopy, výstavy, divadelné predstavenia, ale predovšetkým stretnutia s vašimi čitateľmi, divákmi, poslucháčmi. Želám vám, aj v mene všetkých zamestnancov Mestskej knižnice mesta Piešťany, príjemnú, tvorivú atmosféru. Vítajte v Piešťanoch.
1: Ďakujeme veľmi pekne, pani riaditeľka Dalová. A teraz, páni, povedzte, že či spolu, alebo osve, dáme tomu páni ten naozaj
2: blížia,
1: rituálny tón.
2: Páni sa blížia spolu.
3: S týmto nikto nepočítal.
4: Tak sme to zrežírovali takto.
3: Červen.
5: Zázračný
6: oriešok.
4: 2026.
1: Otvorený.
5: Ďakujeme krásne.
1: Ďakujeme
5: krásne za slávnostné otvorenie festivalu. Milí hostia, milé hostky, užívajte si krásne dni v Piešťanoch s literatúrou, výtvarným, divadelným aj rozhlasovým umením.
1: A tvorcom súťažných titulov, pravda, že držíme palce. Odbornej aj detskej porote prajeme veľa síl a dobrých rozhodnutí počas najbližších festivalových dní. Ďakujeme našim hudobným hosťom Veronike Horvátovej a Milošovi Bihárimu za dotvorenie naozaj skvelej atmosféry. A dámy a páni, lúčime sa s vami aj my dvaja, môj skvelý kolega moderátor Marcel Hanáček.
5: A moja skvelá kolegyňa moderátorka a režisérka Adriana Totiková. Želáme vám všetkým príjemný večer.

0: Ďakujeme veľmi pekne.
1: Zázračný oriešok.
2: V priamom prenose z Piešťanského Kursalónu ste si vypočuli úvodný slávnostný večer festivalu detskej rozhlasovej tvorby pre deti a mládež Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Moderovali Adriana Totiková a Marcel Hanáček, hudobní hostia Veronika Hrovátová a Miloš Bihári. Réžiu mala Adriana Totiková, prenosoví technici Juraj Minarovič, Miroslav Tolla a Roman Androvič, vysielací technici Rea Gajdošíková, Andrea Görnerová a Martin Baumgartner. Produkcia Natália Ostrihoňová.

Budí sa na posteli, sama uprostred tmy, nádym v perinách. Bosými nohami hľadá na poschodí smer, no nik ju v dome nevníma, dospelí dnes žúrujú. Lesa loj, až kvári sa slanina, preplnený hodujú. Rabujú a čítajú.

Na dome plamene a v dome deti nám spia, veď je ešte noc a idú zajtra do školy. Copatá Gretka búši do dviera jej fuk, že nemá na dnes úlohy, snáď nám deti prebudí. A deti nás na rozbabranej hosti

Príjemný večer, milí priatelia. Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Husličky z Javora. Dnes začíname trošku neskôr, pretože otvorenie festivalu detských rozhlasových hier Zázračný oriešok dostal prednosť. No verím, že vás zaujme aj nasledujúca polhodinka nášho folklórneho vysielania. V ňom si priblížime jednu zo zaujímavých osobností z oblasti ľudovej hudby. Tentoraz to bude dáma, známa interpretka ľudových piesní, speváčka a hlasová pedagogička, ktorá 18. júna oslavuje narodeniny. Jej meno je Angela Vargicová. Pohodu pri počúvaní vám želajú Dominik Novák a Mirka Zahumenská.

Angela Vargicová sa narodila v čilejkárskej obci Veľké Kozmálovce v Tekove 18. júna 1948. Ako sama spomína, pochádza z mnohopočetnej rodiny, v ktorej sa vzťah k ľudovej hudbe pestoval u detí od mala. Detstvo prežila raz na jednom, raz na druhom brehu Hrona a najmä letné večery boli vraj skvelou príležitosťou si ich zaspievať. Jej otec bol kantorom a mamička vyštudovala pedagogický ústav a tak bola hudba prirodzenou súčasťou ich každodenného života. Angela vyštudovala operný spev na Vysokej škole múzických umení v triede profesorky Márie Smutnej-Vlkovej. Začiatkom 70. rokov minulého storočia sa stala súčasťou umeleckého súboru Lúčnica a o niečo neskôr dostala príležitosť urobiť prvú nahrávku tekovských piesní vo vtedajšom Československom rozhlase s ľudovou hudbou pod vedením Rinalda Oláha. Pani Angela Vargicová sa ako členka Lúčnice dokonca vydala aj na niekoľko výskumov s cieľom zaznamenať ľudové piesne priamo v teréne, čo bola podľa jej slov skvelá skúsenosť.

Ešte v roku 1990 vznikla na pôde rozhlasu nasledujúca nahrávka, ktorá spracúva chorovodnú pieseň z Kojšova s názvom Anna žltým kveťu. Spieva Angela Vargicová, ženská spevácka skupina Sľuku a hrá orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Autorom spracovania je Peter Bartovič.

Ďalšie príležitosti bližšie spoznávať a interpretovať slovenské ľudové piesne získala Angela Vargicová po svojom príchode do Sľuku, kde pôsobila od roku 1978 ako speváčka a zároveň hlasová pedagogička v zbore. Sľuk v tom čase uvádzal aj moderné a experimentálne spracovanie ľudových piesní a toto obdobie ona sama vníma ako veľmi podnetné a inšpiratívne. V istom období sa aj ona sama zaslúžila o odborné vedenie a prípravu mladých speváčok v speváckej skupine Lúčnice, kde sme mali možnosť sa i osobne aj bližšie spoznať. A ja sama, ako interpretka, som od pani Vargicovej získala veľa cenných rád a povzbudení.

Angela Vargicová je ženou veľmi pozitívneho myslenia a to rada prenáša aj na svoje okolie. S nadhľadom sa o nej hovorí ako o najlepšej a najvtipnejšej žene vo vesmíre. V každom prípade robí skvelú prácu pri výchove nových mladých spevákov, nie len na poli základnej umeleckej školy Ľudovíta Reitera v Bratislavskom Ružinove. Vidieť ju môžete často aj ako účastníčku rôznych porôd v speváckych súťažiach mladých interpretov ľudovej piesne, či už ide o súťaže regionálneho alebo celoslovenského významu. Na pôde rozhlasu sme sa s ňou v tomto roku v apríli stretli pri príležitosti slávnostného galakoncertu spojeného s vyhlásením výsledkov Grand Prix Svetozára Stračinu 2026. No a aj takto cez éter je k jej blížiacim sa narodeninám srdečne blahoželáme. Milí priatelia, a to je z nášho dnešného, trošku kratšieho vydania relácie Husličky z Javora už naozaj všetko. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť na budúce. Krásny zvyšok večera vám želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Žiari nad Hronom otvorili novú všeobecnú ambulanciu pre dospelých. Slovenskí študenti získali v medzinárodnej súťaži mladých reportérov 5 cien. Zajtra polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky, teplota 18 až 30 stupňov. Dobrý večer, želá Borisal Kalagi. Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok nastúpi na druhú fázu výcviku národných obranných síl, ktorá potrvá 14 dní vo výcvikovom priestore Turecký vrch. V rámci druhej fázy si hlava štátu s ďalšími príslušníkmi národných obranných síl prehlbia nadobudnuté taktické a strelecké zručnosti, zdravotný výcvik, ako aj ďalšie odborné disciplíny pod vedením inštruktorov z radou príslušníkov ozbrojených síl vrátane záverečného cvičenia tzv. Prežitia, priblížil odbor komunikácie. Prezident sa ako jeden z prvých záujemcov prihlásil na pilotný turnus prvej fázy výcviku v júli minulého roka. Banskobystrický samosprávny kraj otvoril v Žiari nad Hronom novú všeobecnú ambulanciu pre dospelých. Predseda kraja Ondrej Lunter informoval, že zdravotnú starostlivosť v nej zabezpečuje Daniela Pružincová, ktorá má bohaté skúsenosti z pôsobenia na oddelení nemocnice, v ambulancii aj záchrannej službe.
2: O tom, že je to pani doktorka skúsená, tak svedčí aj to, čo sa udialo po prvom šiesti, kedy sme túto ambulanciu otvorili. To boli rady ľudí, ktorí sa hlásili ku nej. A z našich skúseností je to ambulancia, kde ten nábor prebieha najrýchlejšie z doterajších ambulancií a k dnešnému dňu máme už viac než 200 pacientov, ktorí sú zaregistrovaní u pani doktorky.
1: Ondrej Lunter zároveň dodal, že ide o 14. ambulanciu v poradí, ktorú kraj za posledných 7 rokov založil a tento rok plánuje otvoriť ešte ďalšie dve. Dom smútku na mestskom cintoríne v Prešove je ponovom Domom nádeje. Nové pomenovanie má po rekonštrukcii, ktorá stála vyše 800 000 eur. Mesto dalo zatepliť strechu, pribudli fotovoltické panely, obnovili rozvody vzduchotechniky, osvetlenie steny či fasádu a pôvodné vykurovanie nahradilo úspornejšie. Riaditeľ technických služieb mesta Martin Lipka, po ňom architekt Milan Rešovský.
3: Podobnou zmenou názvu prejdú aj ostatné domy smútku. Máme ich tri, tuto hlavný Solivara Nižná Šebastová.
4: Dom smutku má 50 rokov. Dispozične, prevádzkovo a funkčne bol navrhnutý dobre, ale čo sa týka technických vecí, ako stavebná technika, teplotechnika, statika, bolo v katastrofálnom stave a podarilo sa nám získať umelecké dielo Dušana Končaka, ktoré je vo vestibule. Bolo skryté v jeho ateliéri 20 rokov a sme ho objavili a podarilo sa nám ho do vestibulu umiestniť.
1: Slovenskí študenti opäť uspeli v medzinárodnej súťaži Mladí reportéri pre životné prostredie. Získali 5 ocenení, jedno prvé a 4 druhé miesta. Vyhrali aj špeciálnu cenu za fotografiu roka 2026. Informoval o tom národný koordinátor súťaže Richard Medal z Centra environmentálnych aktivít v Trenčíne. Do aktuálneho ročníka medzinárodnej súťaže sa zapojili mladí ľudia z 30 krajín sveta s viac ako 200 príspevkami. Pred medzinárodnú porotu postúpilo priamo 85 najlepších prác, z ktorých odborníci z praxe vybrali 45 víťazných. Témou ročníka 2025-26 bola potravinová bezpečnosť a klimatická zmena. Na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave skončila Ema Zapletalová v behu na 400 metrov štvrtá. Stanovila nový národný rekord 50,59 sekundy a vlaňajšie vlastné maximum zlepšila o 17 stotín.
5: 400 to zrejme jediná v tejto sezóne. Myslím, že mi trošku chýba tú 400 vybehať, pretože sme sa sústredili na prekážky. Ale na to všetko asi môžem byť spokojná, tak samozrejme myslím si, že keby som išla druhú a tretiu 400, tak by bola každá lepšia, ale myslím, že je to fajn.
1: Zvíťazila Češka Lourdes Gloria Manuelová časom 49,74 sekundy. Zajtra polooblačno až oblačno, prechodne zamračené, miestami dážď alebo prehánky, cez deň ojedinele búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami okolo 10, denná 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30 stupňov. Bez vetri alebo slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Pozdravujeme všetkých, ktorí sa nachádzajú ešte na cestách a za volantom. Máme dve dopravné nehody na diaľnici D1 za Čatajom smerom na Trnavu. Na 37. kilometri sa pasie srnka pri ceste, zvýšte opatrnosť. A na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca. Schádzajte už pri križovatke s diaľnicou D4. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
6: Pekný večer vám z Košického rozhlasového štúdia želajú Viktor Vataščín a Iveta Vaculová. Ak teraz poviem, že môj dnešný hosť Tomáš Plasky je bábkár, principál, cirkusant, komediant, klaun a flašinetár, určite v tomto výpočte bude toho ešte dosť chýbať. Dlhé roky zabával deti svojím divadlom v kufri a vo veku, keď mnohí jeho rovesníci strácajú energiu, on cestuje po flašinetových festivaloch s neutichajúcou detskou radosťou. Po jej koreňoch a po schopnosti udržať si hravú detskú myseľ aj vo veku, ktorý by ste mu ale isto nehádali, budeme pátrať v dnešnej večernej relácii. Pán Plasky, vitajte v štúdiu. Pekný večer.
7: Ďakujem. Pekný večer aj milým poslucháčom.
6: Už z mojich úvodných slov je isto jasné, že zhovárať sa budeme hravo, hlavne o hravosti a o všetkom, čo s ňou súvisí. Svoje nielen hravé otázky môžete posielať aj vy, milí poslucháči, buď na mail reginavýchod@stvr.sk alebo na Messenger Rádia Regina Východ, prípadne formou SMS-ky na číslo 7773 v tvare Regina K, medzera a samotný text, alebo na WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. Ak ste si to všetko nestihli zapísať alebo zapamätať, čomu by som sa vôbec nedivila, tak priebežne vám budem tieto kontakty opakovať. Želám vám veľa pohody pri rádiopríjimačoch.
0: Večerné reflexie.

0: bilant, hoci som hovorila, že teda toľko rokov by vám nikto nehádal. Prezradíte, koľko to je?
1: Sú to čísla 80.
0: Tak blahoželám dodatočne, aj keď teda bolo to teraz na jar a ešte stále je jar.
1: Nie,
0: takže...
1: bolo to v apríli.
0: No to už bola jar.
1: Tam mi prišvindlovali jednu dvojku pred jedničku, aby som nebol 1. aprílový.
0: Dokonca aj takéto veci sa diali. No a keď vám prišvindľovali, tak to ste boli malé bábetko, ale potom ste rástli a začali ste sa zaujímať zrejme o ten svet bábok a kúzel a všetkého možného. Ako sa to celé zrodilo?
1: Celkom nie, lebo kým sme bývali v Banskej Bystrici, tak sa o mňa starali tetičky, čo nosili ma do parčíka a dávali pozor, toto nesmieš, tamto nesmieš, ale zobrali ma do bábkového divadla amatérskeho, čo bolo v Národnom dome, takže vlastne som privoňal trochu k divadlu a doma sme mali jedno divadielko, čo môj nebohý otec zrobil pre brata staršieho, tak o tom som vedel, ale s tým som sa nesmel hrať, bo to nebolo moje.
0: To boli drevené bábky, alebo z akého materiálu?
1: To boli drevené bábky, ale ešte úplne staré ako.
0: A marionety, alebo nejaký iný typ?
1: Boli to na drôte marionety.
0: Mm-hmm. No ale dostali ste sa k ním postupne, nie?
1: No áno, potom, keď v 51. nás doslova vyhodili z Banskej Bystrice, dole na maďarské hranice, do Rimavskej Seči. Keď som tam prišiel, som nevedel ani slovo maďarsky. Hej. I keď mamka a otec rozprávali maďarsky, lebo mama bola prešburáčka. Hej. No a teraz ja som pozeral cudzí svet. Hovorím, pre Boha, kde som to? Čo? Á, dedinčania, hneď. Poď, Tomika, poď. Naučíme ťa slovené po maďarsky. Hej. No lenže ma naučili, ja som prišiel domov a som...
0: Neslušné opak... slova.
1: Prosím?
0: Neslušné slova vás naučili.
1: Presne, a som dostal bitku. Sa som prekvapený, že prečo. Hej, však
0: že
1: sa učí maďarsky.
0: Sa učíte.
1: Tak som sa urazil, že ja sa nebudem učiť, tak ma dali k babičke, ich zase z Bratislavy vyhodili do Nových Zámkov a tam som sa naučil maďarsky.
0: Ešte by ma zaujímalo, prečo teda vyhadzovali tie vaše rodiny, aj babku, aj vášho ocka?
1: No, neboli sme hodná rodina v tej dobe komunistickej.
0: Mm, čiže čomu
1: otec
0: sa venovali?
1: Otec bol továrnik, hej, takže bol nežiaduci, zhábali byt, všetko, akurát tú továren stihol ešte pred vojnou predať a potom už nemal šancu ani poriadne sa zamestnať.
0: Také to boli časy. A ako ste sa teda napokon predsa len dostali k tým bábkam, ktoré ocko vyrobil?
1: No ako, čo na takej dedine?
0: Navyše pri jazyku, ešte, ktorému nerozumiete.
1: Ale už potom, už som vedel maďarsky, hej, tak už nebol problém s miestnymi komunikovať, ale boli samozrejme aj slovenské deti, bo chodil som do slovenskej školy, hej, takže nebol problém aj... A vonku na ulici už potom medzi deckami to išlo... Darmo, deti sú deti, vedia sa rýchlo prispôsobiť a naučiť jazyky. No a ako k bábkarstvu, tak čo na takej dedine? Zrazu prišiel cirkus. Tak ako zvedavý, hneď som išiel tam a začal som im pomáhať nosiť veci, stavať šapito, samozrejme večer vstup voľný. Potom prvé bábkové divadlo, ktoré som ozaj videl ako s veľkými marionetami, boli kočovní bábkári Dubskí s maringotkou. No, samozrejme, prvý som bol zase pri nich a už som tam obšmietal, pomáhal lavice dávať, všetko.
0: Koľko ste mali rokov vtedy?
1: Tých 7 zhruba. 5 som mal, keď sme sa tam dostali, takže už to bolo v takom veku 7-8 rokov. No a teraz dovolili mi vojsť do maringotky, tak to bol úplne čarovný svet, že som mohol tam vojsť, kde viseli tie bábky a dokonca som sa mohol aj hrať s nimi. No lenže to bola taká váha pre mňa, že hovorím, tak toto asi nie je pre mňa. No ale odišli, prišiel som domov, a však my máme bábkové divadlo malé. s marionetami. Hneď som ho vyťahol.
0: Pýtali ste si povolenie, alebo tajne ste to urobili?
1: Nie, to už som... Blbo som to

0: Zobral. Už som zhabal bratovi. Jeho to nezaujímalo už vtedy, lebo bol starší o 4 roky. Už mal iné záujmy. Takže už bábkové bolo moje. No, tak prvé bábky, čo boli ako hotové, s tým som začal vymýšľať nejaké hry. Hneď som zvolal decka z dediny. Lavičky sa dali, posadali po 5 halierov, po 10 halierov.
1: No ešte, že tak, chcela som sa spýtať
0: sa
1: na vstupné.
0: Profesionálne som išiel na to. No a potom, keď som aj vybral nejaké peniaze, samozrejme mama doložila a vždy mi kúpila nejaké bábky v obchode. Hej, také malé marionety. A nedalo mi to a potom som si začal sám vyrábať bábky. No a tak vlastne, to bol ten začiatok bábkársky.
1: Keď si človek sám začne vyrábať bábky, tak musí mať istú zručnosť. Mali ste ju po kom zdediť, keď predpokladám, že teda po ockovi, keď sám vyrobil bábkové divadlo?
0: No, on bol ako zručný, hej, lebo aj vyšíval. Aj to som skúsil raz v živote, ale to ma nebavilo. Ale napríklad na tie bábky som si skoro vždy sám šil kostýmy.
1: V ruke alebo na šiacom stroji?
0: Dokonca na takom miniatúrnom stroji z Zingerke starej, hej, a na tom som šil. A potom už na veľkých strojach.
1: Čo vás na tom tak lákalo? Dá sa to vysvetliť vôbec? Rozmýšľali ste o tom niekedy?
0: Asi to, že celý život som sa rád hral. A to ma drží a je doteraz to hranie, hej, že hrať sa a hlavne asi robiť radosť iným, lebo to je vlastne ten najlepší pocit z toho, keď človek vidí, ako sa bavia ľudia, jak ich to zaujíma. Takže možno, že tak toto ma udržalo pri tom.
1: Cirkusy prichádzajú, odchádzajú, ale viem, že raz, keď jeden cirkus prišiel, tak neodišiel bez vás, lebo láska je mocná čarodejka.
0: Veľmi pekná cirkusantka bola tam. Bola staršia, jasne, ako ja, ale som sa strašne zalúbil do nej. A cirkus balil, pomáhal som im. A tak všetko hovorím, kde idete? Že vedla do Číž kúpele. Idem s vami. Zobrali ma bez problémov a boli by ma asi brali ďalej. Hej, a
1: doma
0: sa
1: ste
0: to...
1: nič nepovedali?
0: Nič. Zmizol som tak, jak som bol. Sadol som s nimi do maringotky a išli sme. No lenže môj brat, ten bol koumák a hneď zistil, že aha, krasavec odišiel s cirkusom. Tak sadol na bicykel, bolo to nejakých 5 kilometrov, došiel tam, dobre ma zmastil a odchod domov.
1: Tá cirkusantka sa dozvedela, že ona bola za tým vašim odchodom? Dozvedela sa o vašej náklonnosti?
0: To neviem. To ani si nepamätám.
1: Takže ste jej nijak neprejavovali tú svoju lásku, len,
0: nie, len
1: ste dúfali, že prosto
0: aby
1: budete s nimi.
0: Aby som ju asi čím dlhšie videl.
1: No, ale nie len cirkusanti, lebo aj ku kúzelníkom ste sa dostali ešte v detstve, aj k čiernemu divadlu, tak aj o tom mi povedzte, prosím.
0: No, tak to zas bolo tak, že prišiel zas do tej dediny. Ono to nebola malá dedina, je pravda, hej. Za to sa tam aj tak striedali. To bol najväčší kúzelník na Slovensku v tom čase, v tých 50. rokoch, Kolíny. No keď prišiel, zase som išiel tam pomáhať, nosiť veci na javisko a tak. No a starý pán hneď hovorí, vieš čo, večer mi budeš pomáhať, zadarmo máš vstup a keď budem potrebovať niekoho z obecenstva, tak sa prihlás. Hovorím, dobrá, keď iný hovorí, nie, ty sa len hlás a ja teba budem volať, ako pomáhať na javisko. Povedal mi, čo mám robiť, triky. Medzi tým aj naučil nejaké triky, hej. No a teraz prišiel večer a teraz nie, že niekto z obecenstva. Ani som nestihol dať hore ruku a už kričali, že ja mám ísť na javisko.
1: Čiže aj obecenstvo
0: samo kričalo. Lebo vedeli, že ja blbnem v dedine, takže hneď ma tlačili na javisko, aby ja som išiel. Takže bolo to tak dokonale pripravené. No a tam som videl prvýkrát aj čierne divadlo. Hej, lebo keď sa to aj stávalo, jak sa to nasvedcovalo a večer každý otvorené ústa, oči, že ako to funguje tam a ja taký geroj, už som vedel, o čom je reč.
1: Áno, že ide len o čierny zamat a dobre nasvietenie. Tak presne, aj čierne divadlo je súčasťou Babkového divadla. Pamätáte si ešte nejaké kúzla? Nemyslím, či by ste ich vedeli spraviť, tie, čo vás naučil, ale či viete, o čo išlo? Či si to pamätáte?
0: Pamätám si kopu kúzel. Jednak, že som sa dostal aj k jednej starej knižke tam v jednom dome, kde nás dali potom bývať. To bola stará pošta a milión kníh tam bolo. A zhodou okolností tam som našiel jednu, dokonca dve knižky, jednu malilinku. Úplne tam bolo také, že ako vyvolávanie duchov. A také srandičky boli tam písané. No a potom som si začal kupovať, keď som sa dostal k nejakým knihám a tak postupne. A dneska už nie je problém, lebo kúzla na internete nájde človek aj s vysvetlením.
1: No celkom určite. Zaujíma ma v tejto súvislosti, keďže ste sa do cirkusu dostali zadarmo, lebo ste pomáhali ku kúzelníkovi. Či aj vy mávate občas nejakých takých pomocníkov, ktorých potom pustíte zadarmo na vystúpenie?
0: Mám manželku. Nosí mi kufre, postaví scénu dokonca. Ja ju vždy volám creative director.
1: Wow.
0: Pripravuje mi scénu a ja si chodím po cudzích mestách fotiť medzi tým. Nie, fakt, strašne veľa tolerovala. Nebyť jej, tak by som toto nebol robil.
1: No a k tomu, čo ste robili, sa dostaneme, ale tak, ako som sľúbila našim poslucháčom, tak im zopakujem tie možnosti, akými môžu oni klásť svoje otázky. Ak sa vás teda chcú niečo spýtať, mailová adresa je reginavýchod@stver.sk, ale máme aj Messenger Rádia Regina Východ, alebo môžete poslať SMS-ku na číslo 77 73 v tvare Regina K. Medzera a váš text, alebo poslať správu na WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. No a my si teraz zahráme.

0: Keďže to už môj host sám prezradil, tak ja to môžem zopakovať, že je ním čerstvý jubilant 80-tník, do ktorého by ste to ale určite nepovedali. Tomáš Plaský, bábkár, principál, cirkusant, komediant, klaun a flašinetár. A všetkým tým ste rád, predpokladám.
1: Tak asi, hej, keď som to aj robil, aj robím.
0: No a ako ste si vyberali potom štúdium a povolanie? Uberali ste sa tým smerom takým bábkarsko-kúzelníckym?
1: No, ja som sa chcel uberať, ale bol tam jeden háčik, to bol môj otec, neboj. Povedal, že v našej rodine komedianti nebudú. Tak jediné šťastie bolo, že ma bavila chémia, tak oni, dobre, keď nemôžem ísť na cirkusantskú do Prahy, tak idem
0: na... Taká škola existovala?
1: Bola artistická škola nejaká. No ale nemohol som ísť, samozrejme, kvôli otcovi. Tak som si podal prihlášku na chemickú do Bratislavy. Obratom som dostal naspäť odpoveď, že pre vysoký počet prihlásených vás nemôžeme prijať. Ešte som ani na príjmačkách nebol.
0: Rozumiem.
1: No a potom sme začali zisťovať, čo sa stalo. Tak moja zlatá triedna, manželka riaditeľa školy, napísala pôvodné povolanie otca továrnik. Tak už som bol odpísaný. No že čo teraz, kde? No však pôjde na družstvo. Pozerám na ňu, hovorím, kde pôjdem? Hovorím, ja pôjdem na družstvo? Hovorím, tak to si vie otec z hlavy. No a potom otec zháňa, že na akú školu by sa dalo. A našťastie jediná škola, čo bola pre skrachované kádre a pre takých, čo sa nejak neučili, bola priemyselná škola Hutnická v Tisovci.
0: Takže tu ste absolvovali a čo potom ďalej?
1: No tam som ako dokonca sme hrali aj divadlo. Mali sme slovenčinárov takých, že fandili divadlu. A najkrajšie to musím spomenúť, po rokoch som tam hral v kultúrnom dome ako bábkové divadlo. A zrazu pozeráme, čo tam je vzadu v tej miestnosti. Lebo boli sme ako doma v tom kultúráku a ja pozerám, komplet sada veľkých takých 50 cm marionet. Ja som myslel, že ma porazí, že počas štúdie ja som toto neobjavil. Lebo jasne, že by som bol s nimi tam hneď hral.
0: Čiže to tam bolo už aj
1: tam
0: začias vášho štúdia?
1: A neviem, kam sa to podelo, samozrejme, nepátral som. Bo my sme tam mali krúžok, tieto bráče, na tom sme hrali, celý orchester bol. Takže sme tam trénovali a o tých bábkach som sa dozvedel, až keď som ja tam bol sám.
0: Takže amatérske divadlo, to bola činohra počas stredoškolských
1: štúdií? Činohra bola. No a tam skôr kapela bola ako pre nás zaujímavá. Sme mali jednu jazzovú kapelu a tam som na basu hral. Hej, a to sme chodili do Hnúšte, lebo tam bolo gymnázium, tak dievčatám sme chodili na zábavy hrať. No a mali sme potom vlastnú bytovú, lebo však éra Beatles začala. Hej, tak sme si založili kapelu, škola nám kúpila nástroje, takže sme si tam trochu aj zahrali.
0: Zaujímajú ma názvy tých kapiel, ak si ich ešte pamätáte?
1: Prvú takú kapelu, to nebolo na priemyslovke, to bola taká letná kapela, to boli The Jackals, šakali.
0: Wow.
1: Hej, ale to väčšinou španielky, ja som mal upravenú, že aj vedel som dať aj na zosilovač, ale to skôr na trampe sme ako hrali, tak brat môj, ja a ďalší traja kamaráti ešte.
0: No a po stredoškolských štúdiách ste ale pokračovali na vysokej škole.
1: No to bola náhoda vôbec, že som sa tam dostal, lebo mal som ísť na vojnu samozrejme, odvody. Známy lekár papiere pripravil, aby som nemusel ísť. Prišiel som na odvod, pozreli na papiere. Ideš na vojnu. Ja pozerám, ale však tu sú papiere od lekára. Budeš pisár. Máme málo týchto brancov. Odviedli ma. Hovorím, dobre, ale ja idem na vysokú. Ani pláne som nemal vysokú, hoci otec furt sníval o tom, že ako urobiť si vysokú školu.
0: Takže vám to napadlo len v tej chvíli ako záchrana?
1: Ja som na tú priemyslovku, ja sa priznám, chodil tak som sa učil, aby som prešiel. Mňa absolútne chémia ma zaujímala a matematika. Kvôli tomu, že mali sme tam jedného profesora, ktorý tiež tam bol viac menej za trest z Prahy. A on bol fantastický výtvarník, sochár, maliar. No a ja som bol väčšinou u neho v kabinete a pritom aj matematik. A ja som sa tak, sme sa bavili aj o matematike, učil ma, ako, alebo už vo štvrtom ročníku my sme matematiku nemali. Hej. No a on také základy mi dal, že ja som si trúfol prihlásiť sa na výšku.
0: A hlásili ste sa teda len preto, aby ste sa vyhli
1: v vojne. A ešte ostatní spolužiaci, a nie jednička, čo ty vymýšľaš, ak teba nezoberú s trojkami, hej. Takže najhoršiu som mal trojku na maturita, hej. A bez učenia. To ešte zase musím zdôrazniť. No a teraz išiel som na prijímačky do Košíc na Hutnícku. Tam, chvála Bohu, nikto mi nenapísal hneď, že odkiaľ som, čo som, ako som. Prišiel som na prijímačky a teraz hovorím, prosím vás, môžete mi nejak skôr povedať, že či som prijatý alebo nie, lebo potrebujem kvôli tomu, že ma chcú odviezť na vojnu. Lebo ja som ešte im tam povedal, že keď ma zoberú, aj tak ma z vojny musíte pustiť. Hej. No a dali mi skôr papier, že som prijatý. Sám som dostal šok. A najkrajšie jedničkári všetci vyleteli, až na druhý pokus sa dostali na vysokú. Vtedy som bol hrdina. Treba sa učiť, treba vedieť.
0: Ako dlho ste na tej škole vydržali?
1: Ja by som bol možno aj dokonca vydržal, bo to bol bohovský život, ten študentský, hej. Pivečko, ako hutníci, šachťáky. Veľmi dobrý život to bol. Páčil sa mi. Lenže huba neumytá. Boli sme s kamarátom, sme sa pripravovali na skúšku z politiky, dejiny KSČ a také. Išli sme stanovať na dedinky. No a prvé fotky, slanina sa rezala na knihe, dejiny KSČ, dýka zabudnutá do knihy, modlitba s knihou. A niekto vyzradil tieto fotky a už bol prúser na svete. No potom povedali, prerušte štúdium a o rok sa prihláste naspäť. Ako. Ja som prerušil, ja tam späť už nejdem. Hovorím, to nie je pre mňa. Ako. No, nastúpil som do železiarni, na dispečing, na vysoké PC. 2 roky som tam horko ťažko vydržal. Nevoňalo mi to, lebo ešte som nebol ženatý. No a ja samozrejme na Vianoce, na všetky sviatky, ja som musel ťahať služby. Tak som povedal, tak toto nie, ja takto robiť nebudem. A ešte na kolotoče chodiť. Tak, kde ísť? A vtedy už som sa mal ženiť. Veľmi krutý rok, 68. Ťažký rok, v lete Rusy, v decembri svadba. A vydržal som s tou jednou ženou dodnes.
0: No a predpokladám, že má zmysel pre humor vaša pani manželka, keďže si dovolíte takto o tom ťažkom roku
1: vtipkovať.
0: Ona vždy
1: hovorí, že mala by mať medaile. Ja zase tvrdím, že pozri, prečo som, vždy mi hovorí, že hrbím sa. To je z toho, čo tie medaile by ma tak ťahali dole.
0: Výborne. No a teraz som úplne stratila niť, takže
1: ja pri
0: kým ju zase... No, áno, áno.
1: Ja som tam vydržal 2 roky, potom mi slúbili byt v tomto plynárňa. Fajn, žením sa, byt dostaneme. Hneď som nastúpil, vydržal som 2 roky, lebo byt som nedostal. Dostali ho nejaké mladé kočky, ako, čo to začínali. Tak hovorím, poďme ďalej.
0: A čo bolo to ďalej?
1: Ďalej bol stavebný podnik, Montostal. Námestník išiel tam robiť, tak hneď ma zlanáril a vysiel mi išiel k nemu. Tam som tiež vydržal iba 2 roky, hovorím, to tiež nie pre mňa, ale pričuchol som k stavbárstvu, čo treba, ako robil som síce na doprave, ale mal som prehľad aj o tých stavebných veciach. No a po tých dvoch rokoch zrazu som zbadal inzerát. Príjmeme javiskového majstra alebo technológa Bábok.
0: V Košickom Bábkovom divadle.
1: V Košiciach. Iha, hovorím, toto da čo mi hovorí. No lenže išiel som na konkurs a hneď, čo robíte? Hovorím, tak rezbujem, hral som aj Bábkové divadlo a tak. Juj, tak potom nie za javiskového majstra, lebo ja som chcel byť hneď na javisku, hej, že čím bližšie čuchnúť tomu. Hovorí, za technológa Bábok. Hovorím, a to akože čo? No vymýšľať konštrukcie, podľa výtvarných návrhov výtvarníkov budete robiť bábky a tak v dielniach. Hovorím, dobre, no. No celkom zaujímavá robota. Dostal som za úkol vyrezbovať jednu bábku za jeden deň. Stihol som, bol som prijatý. Lenže v Montostave už som mal celkom slušný plat. Na tú dobu nejakých 2100 korún. V Bábkovom divadle som spadol na 1500. Mm-hmm. A teraz čo ďalej? Deti, manželka, prehltla to, nebola proti tomu ako žiadne, že joj, vymýšľaš blbosti, ale viem, že boli to ťažké časy na tú dobu z takých peňazí žiť. Ale vydržali sme aj v dobrom, aj v zlom, za to sme spolu, lež zazdôrazním, bo to sa mi za všetci divia. A ty si stále s tou jednou ženou? Ja už som tretíkrát ženatý. Ja, vidíš, ja som stále s jednou. Toleruje mi veci, tak prečo by som menil?
0: A dokonca spolu teraz spolupracujete, ale k tomu sa ešte dostaneme, pretože nie len, že vám pomáha nosiť veci, ako ste hovorili. A ja som si spomenula, prečo som stratila vtedy tú niť pred chvíľkou, pretože som sa vás chcela spýtať, ako chutila slanina nakrájaná na dejinách KSČ?
1: Slanina chutila, alebo hladní sme boli. Však nemali sme veľmi toho veľa na tom čundri, ale chutila. Akurát tá kniha bola tak pomastená, že...
0: No a v tom Bábkovom divadle ste už ale vydržali dlhšie než tie 2 roky, ktoré boli v predošlých zamestnaniach.
1: Toto bolo už jedno z najdlhších zamestnaní.
0: A k tomu sa ale dostaneme až po pesničke.
2: Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Mojím dnešným hosťom je Tomáš Plaský, bábkár, principál, cirkusant, komediant, klaun a flašinetár, a k všetkému tomuto sa hrdo hlási. A ak sa ho chcete niečo spýtať, tak ja opäť zopakujem tie možnosti. Mailová adresa reginavýchod@stvr.sk, Messenger rádia Regina Východ, SMS-ky môžete poslať na číslo 7773 v tvare Regina K, medzera a váš text, alebo napísať na WhatsApp. Tam je zase číslo 0919 24 84 24. Pán Plaský, pred pesničkou sme skončili pri Košickom bábkovom divadle, kde ste teda sa starali o výrobu bábok a scén, ale neťahalo vás to aj na to javisko?
1: No ťahalo. Ja som hneď začal pôsobiť v amatérskom súbore pri Dome odborov. Bývalý kolega ako bábkoherec Ďuro Bernát založil tam súbor, no a tam sme začali hrať. No lenže mali sme aj problémy, lebo v porote bol riaditeľ bábkového divadla a furt on bol ako nahnevaný na Ďura, že odišiel z bábkového divadla, tak to dal pocítiť potom ako celému súboru, že vždy sme boli iba druhý. Keď sme išli na kraj, už boli z Bratislavy porodcovia a tam sme boli prví a tak. Takže boli aj také srandičky.
0: No dobre, ale dostali ste sa aj k televíznej práci a to vám možno aspoň finančne trošku vyvážilo to, že ste v bábkovom divadle klesli oproti predchádzajúcemu zamestnaniu s platom.
1: Určite pomohlo a hneď prvú inscenáciu, to dodnes si pamätám, Zuzanka Sník. Nejakých 56 bábok. A bol dosť šibeničný termín. No našťastie vtedy sme bývali ešte v dome oproti kultúrparku na Kukučinke, takže nebol problém vyrábať, rozložiť sa.
0: Tak takže ste mali svoju dielňu priamo v dome?
1: Áno, v obývačke. Takže tam som začal robiť tie bábky, rezať polystyren, všade to lietalo po celom byte.
0: O, to vie lietať, áno.
1: Manželka šila, no a ešte tak, že prvýkrát šila na bábky a ona golieriky dokonale, ešte aj s tou nejakou počívkou a neviem čo, keď to výtvarnička pani Jana Pogorilová videla, hovorí, preboha, to prečo až tak precízne? No a hovorím, však ale bude to v televízii a to, tam každý detail vidno. No to máte pravdu, takže bola veľmi spokojná. No a zvládli sme to, trošku to nám pomohlo aj finančne, i keď tiež to nebolo niečo horibilné, ale aspoň chvíľkové. No a potom prišli ďalšie príhody pána Jakuba a jeho autíčka a už ostatné ani názvy si nepamätám. Zároveň som vodil Kuka, potom som mal aj svoju bábku, Perečníček to bol, ktorú ja som robil, potom nejakej folklórnej relácii, čo ako detské súbory volali. Tam som hral poštára a sliepočku som vodil, ktorú tiež som ja... No, bolo to kvantum tých bábok ako do tých večerníčkov.
0: No a napísal nám Boris. Ozval sa, pekný večer do vášho rádia. Práve som naladil rádio a počúvam zaujímavé príbehy vášho hostia. Rád by som sa dozvedel, kde hrával najradšej. Chcel by, aby ste spomenuli také dve, tri obľúbené javiska. Ďakujem za odpoveď a praje vám ešte veľa radostných chvíľ.
1: Najradšej?
0: No, či máte také
1: nejaké...
0: Na každom
1: jednom javisku.
0: Takže nemáte rebríček najobľúbenejších?
1: Nemám rebríček. Dal by sa možno urobiť také najzaujímavejšie, bolo v Spojených štátoch vo Washingtone v Kennedyho centre. Hej. To málo, kto sa tam dostane hrať, takže z takého hľadiska. A obecenstvo viac menej dospelé som mal tam, hej, lebo tam je zadarmo vstup. Ale celkové všade, kde bolo detské obecenstvo, to bolo moje javisko.
0: Ale teraz ste mi trošku vyrazili dých tou Amerikou, pretože nečakala som, že práve toto spomeniete. Takže po celom svete ste sa rozbehli, ale tam sme sa my ešte v rozprávaní nedostali, pretože ešte stále sme v Košickom bábkovom divadle. Predpokladám, že tam, keď divadlo niekam vycestovalo, tak vy ste asi necestovali s ním, ale, že cestovali len
1: ale
0: účinkujúci.
1: Áno, cestoval som. s nimi boli sme v Tunise, v Nemecku, v Švédsku, dokonca aj v Rusku. Ešte vtedy to bol taký skoro normálny štát. No proste boli sme ako vo viacerých krajinách.
0: No ale vy ste tam šli ako čo?
1: Ja som hral v Medovníkovom domčeku.
0: Princovi?
1: Už si pletím s mojim Medovníkovom princovi. Hej, vodil som v Čiernom divadle a zároveň som mal na starosti počas zájazdu opravovať bábky, keď sa pokazili.
0: Lebo vždy sa niečo
1: dostal
0: stane.
1: Dostal som takú dvojrolu. To prvé ako opravovať, ale zároveň som si aj zahral. Ináč som si zahral aj v iných hrách. Keď niekto odišiel z divadla, alebo vypadol, tak hneď tedy plasky na javisko, bez skúšky v podstate, lebo zase som poznal hry tým, že ja som na skúškach vždy sedel, kvôli tomu, či všetko je v poriadku s bábkami, tak viac menej som aj tie texty ako tak mal v ušiach, tak som zaskakoval ako aj na javisku. No ale toto mi nestačilo ani v tom dome odborov a začal som ako solo bábkár.
0: No a to ma práve zaujíma, že vlastne mne to z vášho rozprávania vychádza tak, že v tom bábkovom divadle v Košiciach sa vám vlastne museli splniť všetky sny, pretože aj ste hrávali, aj ste bábky vyrábali, aj ste chodili na zájazdy. Prečo ste sa potom rozhodli z toho bábkového divadla odísť?
1: Kapitola sama o sebe. O tom je moja hraša šoféria. Konflikt medzi principálom a klaunom.
0: Aj.
1: Ja som začal ako solo bábkár. Prvá cesta bola na festival do Zagrebu. Tam ešte bez problémov som vycestoval. A mal som ísť do Írska.
0: Ale to bolo ešte počas toho, čo ste boli zamestnaní.
1: Zamestnaní za totality.
0: Áno.
1: Za totality. A celý konflikt vznikol na tom, že v našom Košickom bábkovom divadle, keď nastúpil súdruh, riaditeľ Rybárik, tak dal vyrobiť transparenty u nás v dielniach so sovietským časom na večné časy a proste takéto blbosti hesla. A ja som sa tak pozeral na červenom plátne s žltými písmenami. My sme vôbec v bábkovom divadle pre deti. Aj to malé dieťa aj tak nevie, čo to je tam. A tak mu hovorím, že pán riaditeľ, hovorím, nemohli by sme tie veci dať dole, to nesedí tu. Súdruh plasky, ja si vyprosím, že pán riaditeľ, ja som súdruh. Ja som na ňo pozeral, v poriadku súdruh riaditeľ, a ja si vyprosím, že som súdruh, lebo ja som pán. Pánom som sa narodil a pánom aj zomriem. A ja som nikdy s vami súdruh nebol. A začal náš problém. Nepustil ma. Jediný podpis ministerstvo ma vysielalo. Zhoda okolností, vtedy bábkové divadlo prešlo pod kraj, čiže už ministerstvo nemalo priamy zásah na ňo. Nepodpísal mi ako výjazd a nemohol som cestovať za totality. No a už sme boli v sebe. Ale na druhej strane musím kvitovať u ňo, že keď som povedal, že stačilo, že mám to pokrk, že idem po vlastnej osi. A keď som mu donesol výpoveď, dovtedy, kto dal výpoveď, s tým sa už viac v divadle nebavil. A za mnou chodil furt, aby som si to rozmyslel, že čo, jak sa chcem uživiť. Dokonca urobil také, že keď som robil prehrávky na Slovkoncerte, tak zavolal Sarvašovi a už teraz si nepamätám druhého, čo bol, lebo to boli jeho hereckí kolegovia, že aby mi nedali prehrávky. Tak samozrejme na prvú šupu som dostal tú najnižšiu triedu. A ešte tak, že a vy sa chcete s týmto živiť? Hovorím, aj živiť. Hovorím, popri robote. Prišla za mnou pani Lajferová, ona bola vtedy riaditeľka Slovkoncertu. Pán Placký, dojdite na budúci rok. Prišiel som na budúci rok, zas títo dvaja boli v porote. Zas iba najnižšia trieda, jednička. A zas prišiel. Hovorím, viete čo, mne to nestojí za to tu cestovať autom, vláčiť tie moje bábky, všetko a za každým ponižujúco iba, že jedničku triedu. Hovorím, prídem na prehrávky, keď porota príde do Košíc a keď tí dvaja páni nebudú v porote. A predstavte si, že pani Lajferová urobila to, že v porote bol Ďurisa Badoš, Šaňo Gerič a pán Di Barbora. A ja som prišiel na prehrávky, v Dome umenia boli. Teraz som začal hrať Janka Hraška. To bolo pre troch ľudí v podstate. No a pardon, a vždy bol tam ešte štvrtý člen politické otázky. To by nebolo bez toho, hej? Že to je prezident nejakej Ukurumumu v Afrike. No a teraz začal som hrať Janka Hraška a pán, keď som pozrel na pána Di Barboru, nebo jeho, jak on, jak malé decko sa začal tváriť a úplne sa vžil, zo mňa taký kameň spadol, že možno to bolo asi najlepšie predstavenie v mojom živote, že keď taký umelec to celý čas hltal doslova. S tým, že tam ja premieniam tie veci na stole a na jednom stole to odohráva sa celé s tou gitarou a s malým Jankom Hraškom. No a potom som robil ešte varietné čísla, no tak zase tam aj Šaňo Gerič bol doma v tom, aj Ďurisa Badoš, s ním som sa aj poznal osobne.
0: Už čakám na to, akú triedu ste dostali?
1: Trojku. Vyššiu som nemohol dostať, lebo nebol som zaslúžilý umelec. Hej, lebo už iba oni mali vyššiu kategóriu. Čiže tým pádom už som mal postarané, nebola to bohviaká suma. Ja som odišiel pred revolúciou v 87. z divadla, jak som dal tú výpoveď, lebo som povedal, stačilo. Už ja chcem aj po svete cestovať, pokiaľ sa bude dať. No, mal som problém, ale už keď som bol na voľnej nohe, tak už som skôr vedel vycestovať, hej, lebo ministerstvo mi dalo súhlas, i keď všetko sme chodili s manželkou na vlastné trovy. Hej. Mne zaplatilo ministerstvo jediný jeden zájazd do Švédska. A zároveň som dostal hneď pozvanie do Norska, ale už boli letenky do Štokholmu, tak mi dali, že musím sa vrátiť na Slovensko a znovu vycestovať do Norska. Nori to nevedeli pochopiť, tak nakoniec to zišlo.
0: No a nebali ste sa tej neistoty? To musel byť veľký krok do neznáma. A ako ste spomínali, mali ste už rodinu, deti.
1: Je možné, že som trochu dobrodruh z tohto hľadiska, že keď som tak blbo do toho vošiel. Ale bola tým, že som bík, hej, taká tvrdohlavosť, že som chcel dokázať, že uživím sa aj bez bábkového divadla. Prvé mal som ísť robiť ako na okres, no, túto, čo to boli, osvetové strediska. Tam som mal robiť, ako mal som mať na starosti fotografov. No lenže keď riaditeľ tam zistí, že aj z bábkového, tak budete robiť aj bábkové, hovorím, a plat? No, že ten istý, hovorím, ďakujem, nie. A vtedy som sa z fleku rozhodol, že idem na voľnú nohu. Ako prvé súkromné divadlo na Slovensku za totality.
0: Neuveriteľné.
1: No a vtedy prvý, kto najväčšie pochybnosti mal, bol môj otec. Ten bol hotový z toho, hovorí, pre Boha, nerozmýšľaš, deti, manželka, neisté zamestnanie, kto ťa bude živiť?
0: A navyše ešte ako komediant, proti
1: no,
0: čomu
1: už,
0: bol.
1: To už prehltol, lebo už nejaké úspechy boli bábkárske, tak to už ako tak toleroval. Ale to, že kto ma bude živiť? Ja na ňo pozerám, hovorím, api, počúvaj, ty keď si bol továrnik, kto ťa živil? Robili na teba ľudia, lebo mal si zamestnancov. Ale kto sa staral o všetko, aby to fungovalo? Ty sám, nie iní to robili za teba. No hej, máš pravdu. Hovorím, vidíš, ja nemám fabriku, ja mám dve ruky, hlavu a nejakú možno aj danosť, že viem to robiť, tak ja budem toto robiť a s tým sa budem živiť.
0: Aké boli tie začiatky? Ako ste vlastne vymýšľali a tvorili svoje prvé predstavenia?
1: No, začiatky boli pomerne ťažké, lebo tým, že hrával som cez slovkoncert a nejak veľa roboty nebolo. Potom som sa naštval a začal som obvolávať. Sám som si robil propagačné materiály, fotografie a také ešte neboli.
0: Čiže
1: také,
0: ste sa stali aj manažérom?
1: Hej. A
0: vlastným.
1: Ponúkal, ale zmluvy uzatváral slovkoncert. A hovorím, hoho, tak ja budem za nich ťahať, oni zoberú väčšiu časť peňazí, tak potom som dal dosť. A presne, ak padla totalita, hovorím, koniec slovkoncert, ďakujem za spoluprácu, už teraz všetko, takže som začal robiť šoféra, ekonóma, upratovačku, nosiča, bábkoherca, proste všetko.
0: Výrobcu bábok, to
1: výrobcu,
0: ste nespomenuli,
1: principála,
0: manažéra, všetko toto.
1: Všetko, všetky, hovorím, od šoféra po upratovačku som musel upratať po sebe javisko.
0: No a my sme sa postupne takto prehúpli už k tej záverečnej tretine dnešného večerného rozprávania a v nej nás čaká cesta od Babkového divadla k Flašinetom a ak chcú poslucháči položiť nejakú otázku, tak môžu buď napísať na mail reginavýchod@stvr.sk, majú k dispozícii ale aj Messenger Rádia Regina Východ a poslať môžu SMS-ku na číslo 7773 v tvare Regina K., medzera a samotný text, alebo napísať na WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. A hoci tých čísel už zaznelo naozaj dosť, tak v tejto chvíli pridám ešte jedno posledné. To bude číslo telefónne k nám do štúdia, ak vám je jednoduchšie telefonovať, než písať a chceli by ste sa môjho dnešného hostia niečo spýtať, tak to číslo je 055 622 29 94. Ja vám ho zopakujem. 055 622 29 94.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: Marika Gombitová vo svojej pesničke položila otázku, čo s láskou. Na tú odpovedať nebudeme, ale na poslucháčskú otázku určite áno, napísala pani Helena. Želám pekný večer a pozdravujem vášho vzácneho hostia a ďakujem za veľmi zaujímavé rozprávanie. Som z tých skôr narodených a tak poznám skoro všetko z rozprávania o minulom režime a mám takúto otázku, že či váš vzácny host neuvažuje o napísaní knihy svojho životopisu. Bola by to zaujímavá kniha, lebo celý jeho život je zaujímavý a pre mladých by to bolo niečo nové, ako sa žilo v totalite, ako si museli ľudia všetko doslova vybojovať, ak chceli niečo dokázať. Ďakujem za odpoveď a želám ešte pekný večer. To s tou knihou, musím sa priznať, napadlo aj mne. Tak aká je vaša odpoveď?
2: Zatiaľ neuvažujem. Možno, keď už nebudem mať čo robiť, sa chytím toho, ale toľko aktivít ešte stále, že nie čas na také. To treba si mať na to čas, aby človek písal nejakú knihu. A aj talent.
1: A myslím, že keďže máte rozprávačský talent, tak to súvisí s tým, kto vie zaujímavo rozprávať, vie podľa mňa aj zaujímavo písať.
2: No dobré, ale to je pracné písať. Ja, rozprávať to ide lepšie.
1: Existujú aplikácie, ktoré iba to nahráte, ona to napíše za vás. Tak je to.
2: Možno raz, ale neverím. Neťahá ma to nejak extra.
1: Hovorili sme o Babkovom divadle, o tom, ktorému ste sa venovali vy sám, malo názov Divadlo v kufri a preto používam minulý čas, že ste mi povedali, že už nejaký, teraz to bude rok, už sa nevenujete Babkovému divadlu?
2: Čo som povedal, že stačilo 51 rokov na javisku.
1: Úctyhodné. Ináč, a prečo divadlo v kufri?
2: Ešte musím povedať, že s tým Bábkovým mojim som sa všade do zahraničia dostal a dokonca už keď odrastli deti, lebo dovtedy trpela moja manželka, že musela sa o deti starať a tým, že mám fantastickú manželku, tak mi tolerovala toto moje večné detstvo. Ja to volám večné detstvo.
1: Je to
2: že
1: tak?
2: Celý život sa hrám. No a potom bola jeden čas nezamestnaná a mala veľký problém zohnať robotu. Tak hovorím, vieš čo, ty si ma podržala, keď som išiel na voľnú nohu, teraz ťa podržím ja. Takže budeš chodiť so mnou a všade, aj doma, na veľa takých zájazdov som ju zobral, ale hlavne do zahraničia, aby niečo dostala naspäť za tie pretrpené roky.
1: A to je krásne. Prečo názov Divadlo v kufri?
2: Prečo? Lebo mal som jeden veľký kufor a do toho som si naladoval všetky bábky, lenže potom pribudli kufre, hovorím, ale teraz už názov nejdem meniť.
1: Divadlo
2: ale
1: v podstate
2: je to divadlo v kufri, lebo v aute do kufra dávam tie kufre.
1: No, takže dá sa to aj takto použiť. A trošku nás zasvedte do tajov zákulisia. Vy teda nielen hrávate, ale ako sme hovorili, sám si hry vymýšľate, kompletne vyrábate scénu, aj bábky. Nejde mi tam ten minulý čas, tak mi odpuste. Takže tvárme sa, že to ešte stále robíte, aj keď ste s tým pred rokom prestali. Toto všetko dokáže urobiť jeden človek? Takže vy ste taký multitalent vlastne.
2: No mne to v tomto veľa dalo Bábkové divadlo. Jednak, že ja som aj predtým rezboval, masky som si vyrábal. Ale mám nejakú tú zručnosť asi. Ale zase v tom Bábkovom divadle, tým, že výtvarníci sú takí koumáci, jak Češi hovoria, že vymýšľajú niekedy neskutočné veci a to musíte dokázať urobiť. A pritom som sa naučil toľko remesiel, čo som si musel naštudovať z kníh a takto, hej, že dneska nemám problém. Ja vždy sa smiem, manželke vždy hovorím, keď na chalupe niečo opravím. Pani majiteľka, no a honorár za to opravu, lebo pán majster by aj dačo mal dostať, nie? Že keď si spomeniem, že sú ľudia, ktorí nedokážu a sú nútení na všetko volať nejakých majstrov, že Pán Božko mi dal takú možnosť, že toto všetko už ovládam. Teraz tiež robím krb z kameňa, také 30-kilové kamene dvíham na staré kolena.
1: Výborne. To je naozaj obdivuhodné. A aká bola potom cesta od Bábkového divadla k Flašinetom a prečo vôbec?
2: Ja som tie Flašinety videl voľa kedy dávno a nejak tiež mi učarovali, hlavne tým, že je, veľmi dávno, však práve u Dubských som ich videl, som to videl prvýkrát. Ale vtedy nejak som si až tak neuvedomil, až pozdejšie, však aj oni s tým Flašinetom išli, točili a zvolávali ľudí na Bábkové divadlo. Takže Verklík patrí k Bábkovému divadlu. Máme dva výrazy, používame verklík a flašinet. Potom môžem prípadne povedať, že prečo. Tak hovorím, zišiel by sa mi taký flašinet, ale kde ho zohnať? No a nakoniec som na internete našiel, že v Čechách vyrábajú, ale elektronické. Našiel som aj drahé, za horibilné sumy. No ale hovorím, tak na začiatok mi stačí ten elektronický, tak som si kúpil elektronický. A manželka nahnevaná, hovorí, lebo tiež nebol lacný na tú dobu, skoro 3000 eur. Hovorí, na čo ti to je? Hovorím, no na Bábkové divadlo, s tým budem zvolávať decka akože a tak. No a prišiel prvý festival, do Slovinska nás pozvali.
1: To bol Flašinetový festival?
2: Áno, Flašinetársky festival, medzinárodný. Prišli sme tam s týmto elektronickým, ale ja ako bábkár som zobral 3-4 bábky, zvieratka cirkusové, ktoré cvičia. A hovorím manželke, vieš čo, krúť na Flašinete, dal som jej skladbu, že čo má hrať a ja budem robiť s bábkami. Tak aj bolo. Ona prišla z toho švungu, že ako treba točiť všetko. Skončil som a potom idem ja točiť. Nie, ja budem točiť. Hovorím, tak počkaj. Ja som kúpil verklík pre seba a ty chceš točiť. No nakoniec skončilo tak, že kúpili sme jeden ďalší. Ten nebol až tak vydarený. S tým sme boli vo Francúzsku a Berlíne, bo v Berlíne bolo zakázané hrať na elektronických. Tam sa držia tradície, ale tá šéfka festivalu mi požičala jeden strašne starý flašinet asi z 1860. roku, Bači Galupo. Fantastický nástroj. Originál verklík z drevenej

0: A kúpili sme prvý koncertný flašinet môj a teraz sme s tým začali chodiť. No a takže aj manželka na ňom hrala, ale videl som, že jak srdiečko jej začalo bažiť po takom flašinete. No a potom som objavil na internete, že v Dánsku za celkom priateľnú sumu, lebo ten môj vlastne stál jak v tej dobe jedna dobrá škodovka nová. Hej. Takže to bol veľký oný, že sme odriekli to auto a kúpili. Ale ten flašinet hrá dodnes a tá škodovka už bol väčší, ešte jazdí. Hej. To je zase rozdiel. No a v Dánsku sme kúpili flašinet. Prišli sme domov a v tom zavreli hranice. Vedeli sme, že musíme ísť ešte do Nemecka, dať ho renovovať, ako komplet opraviť, lebo bol v dosť zlom stave. No lenže prišiel COVID, my sme ostali trčať doma. Tak ešte zo začiatku hrala na ňom, ale to už bolo také, že trošku to aj trhalo uši, hlavne tým, že už sme to ovládali a vedeli sme, že falošne hrá. Mechy boli zlé, no a potom sme išli do Überlingenu na opravu, čo je trošku veľká položka, lebo ďaleko je to, na druhom konci Nemecka, hotel platiť, cestu platiť a opravu samozrejme. Ale perfektne ju opravili a chceli ho nanovo namalovať komplet. A moja manželka, nie, nie, malby sa nedotýkajte. Lebo ten flašinet je tak, viac menej malba je zničená tým, že dostal zabrať na slnku v daždi, čo je najväčší nepriateľ flašinetu, aj slnko, lebo keď je horúco, tiež keď sa pišťali rozladia, tak sme v ťahu, musí sa všetko dať preladiť.
1: Čiže prečo sa malby neslobodno dotýkať?
0: Lebo chcela mať tak zastaralé, ako vyzerá ten žltý flašinet, že vyzerá jak fakt jeden z tých prvých flašinetov. Aj keď je mladšieho dáta, no má okolo 60 rokov, no lenže sú flašinety, čo majú cestovku a verkliky.
1: Dobre, a vysvetlíte teda rozdiel medzi flašinetom a verklikom, prosím?
0: Čiže verklík, viete, prečo sa hovorí, že verklíkuješ?
1: No, lebo stále dookola jedno a to isté, nie?
0: No a to je verklík, že tam na tom valci máte maximálne tých 8, teraz som videl na jednom 9 melódií, ale sú samozrejme aj kratšie tým pádom. Tam jedno otočenie valca je akurát tá jedna slova, keď sa zahrá a točíte ju aj 3-4 krát, keď máte text, že spievate s tým. Alebo keď nechcete, tak presne zastanete a je koniec skladby. A tam sú také klinčeky a účka na tom valci, ktoré vždy sa dotknú niektorého jazyčka a ten jazyček otvára možnosť vzduchu, lebo do núka vo flašinete sú ešte mechy, ktoré tlačia ten vzduch. A toto sú jazyčkové harmonikové flašinety, verkliky. Flašinet je skôr české slovo, oni to viac používajú. U nás bolo zaužívané verklik. Lenže flašinet a verklik je veľký rozdiel, lebo na flašinete vieme zahrať kvantum skladieb. Nakoľko máme peniaze, koľko roliek si kúpime, lebo už teraz sú na rolky a dokonca najnovšie na MIDI súbory, že položia taký malý prístroj na tie zberače vzduchu a cez ten prístroj otvárajú sa noty, že nemusí nosiť tie rolky, jak my. Ale my zase s manželkou uprednostňujeme rolky, lebo ľudia vidia, jak to ide ten pás a tie dierky tam a fakt veľmi veľa ľudí to zaujíma a prídu, že čo sú tie dierky, na čo sú. To sú noty. To je predchodca vlastne počítača, lebo prvé dierkovacie stroje používali tkácké stroje a z toho vlastne prekopírovali, že na tom princípe urobili prvé pásy do flašinetov. Hej. A cez tie dierky ide ten vzduch a na jednotlivé píšťaly to púšťa.
1: Kam všade ste sa dostali s divadlom aj s flašinetom?
0: No, s divadlom som sa naďalej dostal dvakrát do Mexika, potom do Washingtonu. S bábkovým ešte som bol v Tunise, to som hral dokonca.

0: vtedy tam málo, lebo nám odpadli predstavenia, tak sme mali peknú dovolenku. No a s mojím bábkovým v podstate po celej Európe. No a tam, neviem, či výhoda, nevýhoda, dostal som raz aj, nie že vynadané, keď som hral v Dánsku v dánštine a po predstavení sa rozhrnula, a ešte manželka, len ty, ja som počul niečo, že jak mi koník počíta po dánsky, že niekto tam slovensky počítal. Hovorí, aj mne sa zdalo. A na to sa roztvorila opona a prišli dve panie s deckami. Hovorí, dobrý deň prajeme, dobrý deň prajeme. Bral som, že emigranti nejaký, nie? Ja som manželka pána veľvyslanca a my sme prišli na predstavenie a moje deti sú sklamané, lebo si myslia, že budú počuť slovenčine a vy tu ste hrali v dánštine. Na najkrajšie bolo, jak som začal hrať, manželka sa zlakla, že ja improvizujem. Bo ja som strašne rád ako napodobňoval rôzne jazyky a ona si myslela, že som zabudol text a ja blbnem. Hej. No a ja som sa nespýtal, hovorím, a rozumeli ste ma? Že veľmi dobre som rozprával dánsky. A to som mal iba nabiflené texty.
1: Kedy ste sa stihli hru naučiť po dánsky? Kto vám ju vôbec preložil? Veď to je neuveriteľné.
0: Dánština
1: som...
0: bola zaujímavá, ten preklad. Lebo, hovorím, kto mi to preloží? Našiel som po otcovi jednu starú knižočku, dánštinu, učebnica. Hovorím, ale z tohto ja sa nenaučím nič. A prvýkrát som sa do Dánska dostal ako cez Esperanto. Tým, že... Môj malý Janko Hraško ma vyniesol na prvý festival do Juhoslávie, do Záhrebu. A tam som získal cenu za skutočné ovládania Esperanta. A to som nevedel ani F po esperantsky, ale používal som vety z Janka Hraška. A porota, jak to počula, tak ten jak perfektne rozpráva. Lebo vždy, keď som s niekým po anglicky, alebo po česky, alebo po maďarsky hovoril, no krokodíli, to v esperante znamená, že nesmie používať inú reč. No a potom v Dáni nejakí to videli tam, tak ma pozvali nie prvýkrát do Švédska a potom do Dánska na esperantský festival. Ale tam bolo všetko možné, nielen bábkové. Ja som bol jediný ako s bábkovým. No a potom hovorím tomu, čo tam to usporadoval, či by mi nepreložil text do dánštiny. A on kúka na mňa a spolu sme komunikovali, lebo nevedel anglicky, takže sme komunikovali v esperante. A to som ešte poriadne lámal v tom čase esperanto, ale už som sa snažil niečo učiť, aby to nebolo trapné, že prídem tam a neviem s nimi hovoriť. Je to ľahká reč, nie je problém naučiť sa. Mala by byť európskou rečou.
1: Aj sa o tom uvažovalo istý čas, že bude. Dobre, a teraz mi prezraďte to, čo ma najviac zaujíma a podľa mňa aj mnohých poslucháčov. Dajte nám recept na to, ako si uchovať hravosť aj vo vyššom veku.
0: No, že človek neprestane sa hrať. Musíte sa celý život hrať a pustiť mimo seba to všetko negatívne, snažiť sa. Nie vždy, jasne, že to sa nedarí vždy. Ale maximálne, čo môžem, púšťam mimo a už naučil som sa, že nenechať sa ovplyvňovať zlými vecami. Snažiť sa dávať radosť môjmu obecenstvu, či predtým bábkárskému a teraz flašinetárskému. To je taký pocit, keď idú okolo, zastanú, pozrú úsmevy na tvárach, alebo keď príde nejaký starý pán alebo stará pani, preboha, kde ste to našli? Však to je z mojej mladosti, toto je nádhera, toto je hudba. A tak, že veľmi dobré zážitky, čo ich získa takto.
1: No dobré, ale s tým je spojené napríklad aj cestovanie, šoférovanie. Ja opäť spomeniem, prepačte mi, ten váš vek. 80-ku ste dovršili v apríli. Neobťažuje vás presne toto? To balenie, nosenie, šoférovanie?
0: No balenie ma obťažuje. Lebo neviem, to je tak, jak na chalupe kopce každý rok rastú. Takisto aj tie flašinety rok čo rok sú ťažšie.
1: Nie je to od nich pekné.
0: Ale mám už svoj štýl, ako to nakladať do auta. Hej. Aj keď som kúpil auto, že naraz v plašine daj s volizíkom vtlačím, ale samozrejme doma som zistil, že hore mi chýba 5 cm, takže musím rozoberať všetko a tak dávať dnu. A to šoferovanie, to je pre mňa taký relax a najradšej jazdím v noci, čo iní neznášajú.
1: Áno.
0: A pre mňa to je taká pohoda v noci jazdiť, ale aj cez deň. Tak, také menšie trasy ťahám v kuse už teraz nejako volakedy. Keď som napríklad do Dánska išiel a sám, nebola so mnou manželka, akurát som mal oddych z Košíc do Kodane, to bolo nejak vyše 1600 kilometrov. Oddych som mal, čo s trajektom sme prešli tú hodinku.
1: Ešte šťastie, že tam bolo to more, že ste museli na chvíľku prestať šoférovať.
0: No ale to bolo všetko a ťahal som takže v jednom kuse. Teraz to mám zakázané.
1: No dobre, ale...
0: Ale furt hovorím, keby si šoferovala, môžeme ísť skúse. Nešoferuješ, ja chcem ísť skúse. Nie, budeme spať v hoteli cestou.
1: Ale takže... stále je to tak, že tých 1600 kilometrov síce už nedávate naraz, pretože to vlastne...
0: Nesmiem.
1: Nesmiete, tak.
0: Ja by som
1: tak,
0: to ešte dal furt.
1: Ale zvládnete napríklad 1200.
0: To je bežné.
1: A napríklad cesty po zahraničí, veď to sa musíte naučiť aj nejaké predpisy, ktoré sú iné napríklad v tej ktorej krajine, no, najvyššie povolené rýchlosti a tak ďalej, všetko, čo s tým súvisí.
0: Tak tie rýchlosti, to mám na to, ne automat vedľa manželku. 60, 70, 30, hej, takže toto ovláda, pritom má vodičak, ale hovorím, podsadni to a ja ti to budem robiť. No ale nie, jasne, že tak sa mení teraz, že stále vymýšľajú nové značky, tak to si všímam za to, aby som nemal nejaký problém. Ale v podstate je to to isté ako u nás. Až na to, že v tom zahraničí zaujímavé, keď aj slovenské auto vidím, jazdí predpisovo, dáva prednosť, všetko. Doma pôjde jak blb, s prepáčením. Hej, že prečo sme taký divý národ, alebo čo, že tam vieme jazdiť, vieme zipovať všetko a doma nie.
1: Neodpoviem vám na túto otázku, lebo no odpoveď nepoznám.
0: A ja neviem nájsť odpoveď.
1: Mm-hmm. A kedy ste si uvedomili, že ste vlastne od útleho detstva smerovali k tejto profesijnej náplni?
0: Teraz to je bábkarské alebo fašibota?
1: Aj, veď to spolu aj súvisí.
0: Kedy? Keď som zbadal ten inzerát do Bábkovej divadla.
1: Vtedy vám to tak doplo, že...
0: Už potom išlo mimo mňa, hej, ani som nesnažil sa nejakom amatérskom súbore, či už činohru, alebo Bábkovej, ani som nehľadal. A keď som zbadal ten inzerát, tedy zrazu niečo sa vo mne otočilo o 180 stupňov, hovorí, koniec, ideš tam.
1: A človek si vlastne uvedomí, že veď ničomu inému som sa celé detstvo ani nevenoval, aj vlastne mladosť, nie?
0: Áno. A tá zručnosť už aj tam vznikala, že som si musel tie bábky robiť a vlastne skončil som tam, kde som začal.
1: A dá sa teda povedať, že považujete svoj život za naplnenie a splnenie toho detského sna, ktorý ste možno ani ho nevnímali možno ako detský sen, ale skrátka celý čas sa to vaše detstvo točilo okolo bábkariny, bábok.
0: Tak točilo sa, ešte sa stále točí.
1: Našťastie.
0: Bo aj keď som povedal, že prestal som hrať ako, to znamená na javisku solové, ale predvlani, vlani dokonca, už keď som povedal, že koniec, v Dánsku, ja vždy nosím nejaké bábky so sebou, a v Dánsku ešte tak vypiekli so mnou, že mi dali hodinový čas na hranie. Tak som musel vymýšľať, že ktoré skladby z plašinetu, bo jasne aparatúru som tam nemal, tak manželka ma doprevádzala na plašinete a ja som tam blbol s bábkami.
1: Po dánsky opäť?
0: Niečo som použil, ale už nie. Už som si povedal, čo sa budem, hral som iba ako pantomimu s bábkami.
1: neuveriteľné príhody a vedela by som ich počúvať oveľa ešte dlhší čas, než aký je vyhradený pre dnešné večerné reflexie, ktoré žiaľ v tejto chvíli už musíme ukončiť. Za veľmi príjemnú spoločnosť a naozaj kúzelné rozprávanie ďakujem svojmu hosťovi, ktorým bol Tomáš Plaský, ako som spomínala, bábkar, principál, cirkusant, komediant, klaun a flašinetár. Želám vám, aby ste nikdy nestratili svoju detskú dušu, radosť zo života, hravosť a zmysel pre humor. Myslím, že práve z týchto vecí si môžu brať príklad aj o mnoho mladší ľudia. A dodatočne všetko naj k krásnemu životnému jubileu.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj tým, ktorí vydržali ako mňa počúvať tak dlho v rádiu.
1: Myslím, že to pre nich bola lahôdka. Pekný zvyšok večera a pokojnú noc vám všetkým, ktorí ste nás počúvali, želajú Viktor Vataščín a Iveta Vaculová.
2: Večerné reflexie.

0: Sobotník.
1: Vítajte pri počúvaní Sobotníka, ktorým vás prevedú Rea Jánoši Griníková, Marián Viskup, Ivana Kováčová a
2: Juraj Hrčka.
3: Oh, jajajajaj.
4: Čože vzdycháš, Ľalia? Dozvedela si sa termín odchodu do dôchodku?
3: Ale prosím ťa, toho sa pre samé starosti nedožijem. Trápi ma prítomnosť.
5: Manželská kríza?
3: Horšie. Dcera vyhlásila, že našej rodine zo všetkého najviac chýba pes.
6: Prosím ťa, to určite nemyslela vážne.
3: No tak to prv, vážený, áno, to prv. Tínedžer myslí všetko úplne vážne. Pokiaľ ide o neho, samozrejme.
7: Ako poznám tvojho muža, psovi sa určite bráni zubami nechtami.
3: Hej, lenže na našu dcéru nedá dopustiť, takže mám pre vás jednu otázku. Akú fajtu psa si máme zaobstarať?
6: Obrátila si sa na odborníkov. Napríklad ja viem o psoch úplne všetko.
5: Veď si nikdy žiadneho nemal.
6: Nebuď zbytočná detailistka. Osobne by som vylúčil plemená, ktoré žerú nábytok, prikryvky, koberce, káble a roznášajú riad po celom byte.
4: Dunčo by nemal veľmi štekať ani zavíjať.
6: Správne, spevácké plemená do paneláka nepatria.
5: Vyhnite sa tvrdohlavej povahe, inak budeš mať doma ďalšieho protivného tínedžera a počase by sa obaja spolčili proti tebe, to je viac ako isté.
4: Pokiaľ ide o dĺžku srsti, platí, že čím kratšia, tým lepšia. Inak nájdeš chlpy aj v nedeľnom rezni.
5: Pozor tiež na veľkosť. Pes je síce vo všeobecnosti veľmi skladný a nenáročný tvor, ale ver mi, že taký Bernardín bude jednoducho všade, v celom byte.
6: A hlavne si za žiadnu cenu nekupujte psa intelektuála.
3: A prečo, prosím ťa?
6: No lebo pes intelektuál nevrčí, nešteká, nehryzie, iba sa na teba ironicky usmieva. A ten pohľad nevydrží nikto. To mi môžeš veriť.

0: Tomáš Repčiak, Slovenský anjeli.
1: Aj dnes vám želám dobrý sluch, milí priaznivci slovenských anielov. Bohužiaľ, sme sa dnešného hostia nedočkali a tak vám poviem niečo o nových štruktúrach v našej inštitúcii. Programových štruktúrach.
2: Dobrý deň, vyrušujem.
1: Ako viete? Sme v živom vysielaní, to si ako predstavujete?
2: No, máte to tu pekné. Je len, že ma posiela pán kolesár, že mu odsudzili z parkoviska auto, takže nepríde.
1: No, to je síce pekné, ale nám to veľmi nepomôže. Dávame našim verným poslucháčom prvé aj posledné. Kolesár si mal skontrolovať svoj technický stav.
2: Pán kolesár, toto je mikrofón? Mu ukradli auto. Nie technický stav, pani moderátorka.
1: Keď už tak redaktorka, milá pani.
2: Macatá, Adela, asistentka riaditeľa ZMOSU. Ale to nie je toho, čo si myslíte. My sme zväz miláčikov obyvateľov Slovenska. Veľce pekná blúzka, to je šifón.
1: No, to je síce pekné, ale my sa takto o vašom riaditeľovi nič nedozvieme.
2: Nebojte sa, ja viem o ňom absolútne všetko. Aj kedy vstáva, kedy zaspáva. V práci. Som jeho ľavá aj pravá ruka. A to bude šifón. Toto.
1: Satén.
2: Áno.
1: My sme chceli predstaviť vašu organizáciu, aby povedal, na čo je a dokedy bude.
2: Á, to my ale nevieme. My sme zriadení a máme kancelárie a stanovy, viete?
1: To je mi jasné. Ale aká je vaša činnosť? Staráte sa o zvieratá, podporujete útulky alebo riešite kanisterapiu?
2: No určite. My sa venujeme vede. Pán riaditeľ je PhD a zasiela dotazníky. Teda ja. No. A toto je striebro?
1: Rhodium. Nevidíte? Zaujímalo by ma pre koho?
2: No asi pre vás. Jaj, vy myslíte dotazníky?
1: No.
2: Pre budúcnosť. Aby sme vedeli, aký miláčik je na Slovensku najviac obľúbený.
1: A viete?
2: Pán riaditeľ hovorí, že je to proces, ktorý sa dennodenne mení a preto ešte nemôžeme výsledky prieskumu zverejniť.
1: A mohli by ste nám prezradiť aspoň tie doterajšie? Prosím vás, nechytajte mi tie náušnice.
2: Ale ja len, či to je to pravé rodézium?
1: Nie je, je to alpaka.
2: No veď preto. Veď preto som tu. Pán kolesár ma poveril prezradiť čiastočné výsledky. Tu je jedna čiastka a tuto druhá.
1: Všetci sme zvedaví, koho majú Slováci najviac ako miláčika. Psíka, mačičku alebo rybičky.
2: A to je činčila, čo tam visí?
1: Líška. Zabudla si to tu vedúca kultúrnej kontroly. Takže škrečok.
2: Ale veď ste povedali líška. Aj vy myslíte miláčika?
1: No.
2: Nie. Na treťom mieste je chladnička, potom gauč a na prvom mieste je mobil. A ja mám tiež alpaku, aby ste vedeli, mám. No.
1: Aha, tak to som nečakala ani ja. Aha, ale dá sa to tak brať. Ľudia ho hladkajú, krmia elektrinou a dátami, večer si s ním líhajú a ráno s ním vstávajú.
2: Áno, ako pán riaditeľ, teda v práci. A my sa budeme o týchto miláčikov teraz starať. Už sme podpísali s jedným operátorom zmluvu.
1: Ale to sa už nemôžete volať ZMOS, zväz miláčikov, nie?
2: No tak budeme ZMOS, zväz mobilovníkov Slovenska. A to nie je líška. To je tchór, to cítim.
1: A ja cítim, že sa blíži koniec. Lebo patrónom pána riaditeľa je konciáš, príbuzný Anziáša. Ten má na starosti bodky vo vetách a svetlo na konci tunelov. Ďakujeme za náhradný rozhovor a dúfam, že už takúto skúsenosť nebudete musieť absolvovať ani vy, ani naši poslucháči. Do počutia.
2: Do počutia aj vám. Alebo to bude umelina?

0: Ja si myslím, že pri výbere domácich miláčikov sa ľudia zbytočne sústreďujú iba na psy a mačky.
1: Chceš povedať, že s korytnačkou je väčšia zábava? Alebo s pakobilkami?
2: Tiež si myslím, že výber je dnes skutočne veľký. Lenže všetky za majú aj svoje proti.
1: Vážne? Tak schválne. Čo akváriové rybičky?
0: Skvelá voľba. Raz som v Chorvátsku také malé rybičky jedol a boli fakt výborné. Doma by sa ti hodili na občerstvenie pre nečakanú návštevu.
1: Môj ty kvet. Už chápem, prečo nechováš psa ani mačku.
2: Veľmi vďačné na chov sú malé jaštery. Treba však rátať s tým, že ti stúpnú náklady na elektrinu, lebo majú rady teplo a žiarovka im bude svietiť stále.
0: Ja by som jaštery neodporúčal. Predsa len ide o potomkov dinosaurov a čo keď ti v teráriu zmutuje nejaký moderný tyrannosaurus? Videla si film Jurský park?
1: Videla? Strašil ma v snoch asi pol roka.
2: Skúsme sa držať témy, dobre? Čo povieš na pavúky, škorpióny alebo hady?
1: Ale počula som, že rady utekajú z terária a keď na nich stúpim, tak čo? Čaká ma rýchla smrť alebo pomalé a bolestné umieranie?
0: Aj

0: Jasné, hlavne tá tvoja počítačová.
1: Martina Sľúková, Ja a môj brat.
2: Ale do frasa...
0: Jejda, a ty si stúpil do psieho výkalu.
2: Vedel som, že si nemám brať biele tenisky.
0: Ale veď to znamená, že budeš mať šťastie. Alebo peniaze, no teraz nie som istá.
2: Nie znamená to, že psíčkari si po sebe nezbierajú svoje stra...
0: Ký?
2: No, lebo celý svet je zrazu plný...
0: No, len to dopovedz.
2: Psov.
0: Aha.
2: Nevšimla si si to. Pozri, tam je teta s púdlom. Tam behá chalanko s dobermanom, na lavičke dievčatko s vestíkom na rukách.
0: Mne sa páči, tam táto, vidíš, border kolia, tie sú vraj najinteligentnejšie.
2: Hej, len ich páničkovia sú zrejme primitívy, keď tu po nich nechávajú bordel. Človek musí hľadieť, kam stúpa. Toto je park pre ľudí, nielen pre vašich miláčikov.
0: Ale ty nerozkrikuj sa, prosím ťa, veď ti noha neodpadne.
2: Počet psov a mačiek sa rapídne zvýšil od pandémie. Na jedného človeka pripadá 1,5 zvieraťa, veď to je šialené.
0: Tak ľudia si behom pandémie uvedomili, že nechcú byť doma sami, no?
2: A zveri im nahradia ich spackané vzťahy, chceš povedať?
0: Pes je oddaný a bezpodmienečne milujúci. To od partnera alebo partnerky predsa nemôžeš očakávať.
2: Vieš ale, čo to stojí? Vieš, koľko zožerie taká doga?
0: Tak myslíš, že viac ako partner?
2: No, podľa výšky odhadujem štvrťku telaťa každý deň.
0: A to ešte nevieš, koľko stojí veterinár. Susedov chrd mal zapálený močák a vysolili za neho 1000, kým mu nastavili tú správnu liečbu.
2: To ani nechcem počuť.
0: No a potom za ďalšiu 1000 mu robili ďalšie podrobné vyšetrenie, aby nakoniec zistili, že tie zápaly má psychosomatické.
2: Takže čo, išli s ním k psychológovi?
0: Nedostali termín, je tam dlhá čakačka.
2: To si robíš srandu. Naozaj existuje psychológ pre psov?
0: No nerobím, aj pes má city, pochybnosti, traumy. Predstav si, že celý deň doma zavretý čakáš, či sa vôbec ten tvoj pán vráti. Či ťa naozaj má rád, keď ťa každé ráno opúšťa. Ty nevieš, čo s tebou bude, ak ťa opustí.
2: A ako to vyriešili s tým chrtom? Hm?
0: No, tak zatiaľ, kým dostanú termín, sa k nemu chovajú s väčšou úctou a rešpektom.
2: Ľudstvo sa rúti do záhuby.

0: Tak čo, Juraj, ako sa darí vášmu novému rodinnému miláčikovi?
1: Ale nejaká nová nemá tvár na obzore.
0: Juraj našiel v krčme morča. Asi im ušlo z kuchyne.
2: Skôr zo skladu potravín, ktorý tesne predtým dočista vyžralo.
1: Nepreháňaj, veď morča je, aké veľké, 15 cm?
2: No hej, v prvý deň, lenže keď sme zasadli k obedu a potvora začula štrngot príborov, okamžite vyštartovala, postavila sa na zadné a drankala sústo.
3: Také niečo robí veľa zvieratiek. Chcú papkať s ľuďmi, no.
2: Manželke odľaku spadla vidlička s kúskom mesa na zem. Morča sa na ňu vrhlo, ako by celý život nerobilo nič iné. Potom sa spôsobne pooblizovalo a strielo na ďalšiu porciu.
0: Je vidieť, že sa v krčme kadečomu priučilo.
2: Hej, a u nás doma sa všetci odnaučili spôsobne jesť. Deťom vypadávalo jedlo z úst a manželka nenápadne zmetala omrvinky zo stola na zem.
0: Ale hlodavec všetko pozbieral, nie?
2: To áno, doma sme mali čisto, ale za akú cenu? Po týždni morča vážilo 4 kilá, po ďalšom 7 kíl a vyzeralo ako obézny zajac.
1: Aj, takže čo, má dietu alebo ho učíte spôsobne jesť?
2: Nič z toho. Keď mi zožralo 2 chleby so šunkou, vzal som ho do krčmy. Reku, možno nájdem pôvodného majiteľa a on si ho zoberie naspäť.
0: A čo, hlodavec spoznal rodnú hrudu?
2: Rodná hruda nespoznala jeho. Keď pribehlo k stolu, lebo zbadalo na zemi kúsok chleba, štámgast sa zľakol, vypadol mu pohár s pivom z ruky a morčaťu zlomil ves. Pri jeho najmilovanejšej činnosti.
1: Pre pána Jána, ani ste mu nedali prvú pomoc?
2: Chúďatku morčaťu, ktoré vyzerá ako z lacného hororu, nie, ani náhodou, ale jeho pamiatku sme si uctili a všetci. Na znak smútku sme v ten deň pili čierne pivo.

0: Tomáš Repčiak, 3 duby.
1: Haló, haló, ja že nie som humanistický a prolajfovský redaktor. To si vymýšľajú takí, čo sa nedoplazili ani k mikrofónu v redakcii počasia. Loj zo troch dubáčikov bol vždy nežný a pozorný. Šľakati, alfa dravci zbytočne netýrajú, radšej súcitne prehryznú ves a idú ďalej nekonečnou savanou malých Karpát. V našom mesačníku sa neplače, ani nad plačom nesmeje vážený. My, lojzovia, vieme prežiť aj na mesiaci, ale stále nám chýba to zvieracie teplo. A ľadvinový pás nepomáha, verte mi. Tak tu jeden anonymus na mňa šepká orgánom, že ja nemám rád zvieratá. Ja, čo som odchoval 3 gaštanové kone, zajka v Afrike aj ryšavú jalovicu. Keby ste chceli odbornú radu, tak dajte ucho k repráku a ja vám to pošepkám. Najlepšie je doma chovať jesetera na vajcia. Ale môže byť aj stredoázijský ovčiak, keď ste si ho dali skrížiť s pudlom. Ja osobne som aj za hady, šváby a aligátora. Len si k ním dokúpte farmu a menšiu okresnú zoo. Láska je normál, človeče. Nemáš sa za čo hanbiť, keď ju predstieraš ku pipine, tak môžeš aj k mačke, čo ju máš na rukách na vernisáži najmodernejšieho umenia. Deti sa požičiavajú ťažko. Lepšie je útulok zvieranej slobody. No nie, ja som tvrdý len asi 2 cm pod kožou. Za tým všetkým bije srdce chlapca, čo mu strkali hlavu do záchodovej misy. My si nemusíme klamať. Každý je alfa tak trochu chlapcom alebo dievčaťom. Ale to neznamená, že ti má zviera zasviniť pol bytu, sadať na tvoju Baxter pohovku alebo sa vyvaľovať na ebenovom nočnom stolíku a brúsiť si o neho nechty. Nemusím raný škrekot kanárika ani škrečí smrad. Tak som si povedal, že na to musím ísť sofisticky. Prelistoval som pár magazínov a teraz mám doma na stene robotického pavúka. Normál hajzlový kosec tam sedí, nič nechce a ešte mi vychytá muchy v tom dizajne od jasnenky. Preto si daj bach, keď budeš písať také veci bezpodpisové, že sa dá objednať aj robotický buldog a ten si ťa isto nájde, ty prasa domáce. Končím a teším sa na vás, ako vravia susedia, na pšíšte.

0: Keď si pred chvíľou rozprával o vašom vypasenom morčati, napadlo mi, že takých chudáčikov stretávam každý deň. Tučné psy, mačky, hlodavce.
1: Veru tak. Spolužitie s ľuďmi sa na domácich miláčikoch podpísalo naozaj devastujúcim spôsobom.
2: A nimi nerozprávaj. Môj brat kúpil na Vianoce svojim deťom šteniatko. Milučké, guľatučké a rozkošne nemotorné. Nazvali ho Ňufík.
1: Problémom je, že začiatočný stav nikdy dlho nevydrží. Psíček rastie a rastie.
0: No a čo z neho vlastne vyrástlo?
2: Jeden z potomkov Maxi psa Fíka. Už ako poloročný dokázal zošrotovať 10-kilové vrece granulí za 2 dní a popri nich čokoľvek iné, pokojne aj misu brinzových halušiek a plný tanier špenátového prívarku.
0: Wow, tak tomu hovorím apetít. Nášmu psovi stačí vrece granulí na mesiac.
1: Čiže zo šteniaťa Ňufíka sa stalo čo? Raťafák?
2: Nie. Na počesť pravdepodobného otca mu dali meno Fíkus. Haukáč zmenu ignoroval, hlavu z misky bez tak nikdy nezdvihol, lenže keď na fašiangy zožral plný pekáč šišiek, švagrina vyhlásila, že už má toho dosť.
0: Správne. Pôst je pôst a nech si odrieka aj Haukáč.
2: Hej, tak nejako. Psovi naordinovala dva razy denne 20 deka granulí a k tomu plnú misku vody. Viac ani kostičku.
1: Nie, v skutku naivná predstava. Ako dlho to vydržal Fíkus?
2: Jeden deň. Na druhý sa vlámal do kuchyne a dožadoval sa teplej polievky, hlavného jedla a múčnika. Lenže gazdina nepovolila. Dva dni pes žalostne zavíjal a ešte žalostnejšie mu škrkalo v bruchu.
1: Takže susedia zalarmovali slobodu zvierat.
2: Nie. Keď Fíkus nenašiel nič v kuchyni, zaútočil na spálňu. Ukradol odtiaľ novučičký vlnený sveter, ktorý švagrina akurát doštrikovala.
0: Chápem. Nasledovalo klasické rukojemnícke vyjednávanie a potom výmena z rúčky do tlapky.
2: Kdeže? Psisko od hladu páralo sveter a v jeho nekonečných útrobách mizol jeden z tých za druhým. Mali ste počuť, ako žalostne kvílila švagrina. Za to brat sa mi neskôr priznal, že sveter sa mu aj tak nepáčil.
0: No, hlavne, že psisko malo konečne niečo teplé v žalúdku.
3: Ján Mikuš, Doma je doma, alebo Historky zo straníckej kuchyne.
4: Syn sa mi z parlamentu vrátil, no poď, nech ťa objímem.
1: Joj, toto mi najviac mama v tom veľkom svete chýba.
4: Perkel.
1: Nie.
4: Domáca knedľa.
1: Aj to, ale hlavne to tvoje objatie.
4: Jaj, predseda, ako hovorí básnik. Domov sú prsia, na ktorých smieš plakať.
1: Také prsia? Ruky sú domov, ak to básnik povedal. Tak toto povedal, nie? Nie prsia?
4: Ty knedže rána, tak jak chceš, predseda, no. Ja som bola vždy viac taká prozaická. Básničky ma nedojímali.
1: Ale mamička, len tak medzi nami. Keď sme už takto spolu sami, ja, ty a Perkelt.
4: Aj, halasle sú v chladničke.
1: Aj halasle, nevrav.
4: Aj, no tak Pišta, čo pri moste býval, sa tu zastavil, hej. Údicu musel do záložne dať, zle sa mu vedie, kaprov nie, no tak pokračuj, synak.
1: Mama, keď sme tu tak spolu, chýba mi niečo.
4: Čo?
1: Ako to povedať?
4: Domáca strava.
1: Hej, to vieš, ale veď mi do obedárov nabalíš a do stredy mám čo v parlamente cmúľať, štvrtok prežijem aj z bufetových stolov a v piatok už domov šrádujem.
4: Oh, jaj, tak čo to je, syn môj?
1: Mama, je to také iné, špecifické.
4: Paprika pálivá, no čo si viac nevezmeš?
1: Chýba mi teplo.
4: A čo sa nekúri v devine na hoteli, deku ovčiu ti nabalím.
1: Iné teplo.
4: Aha, aha, ženu by si si mal už konečne.
1: Vieš, mamička, že som náročný.
4: No, povráva sa.
1: Tebe som len verný.
4: Viem, všetky ženy v dedine, čo v dedine, v celom národe mi závidia, len mňa máš. A o mňa sa aj stará.
1: Premýšľal som, že si kúpim mačiatko.
4: Čo?
1: Mačku nejakú.
4: Však ti kožené kreslo dotrhá.
1: Áno, to mi nenapadlo.
4: Aj záclony, aj kvety.
1: No nevrav.
4: No to sa vie. Mačka ti po hlave bude skákať.
1: Tak psíka.
4: Psíka?
1: Malého, aby som ho mohla aj do parlamentu vodiť.
4: A to sa môže?
1: No keď si môže opozičná poslankyňa deti nosiť, tak prečo by si predseda nemohol psíčka nosiť maličkého?
4: Aha, aha, a predseda, čo s ním budeš robiť?
1: Hrať sa s ním, halúsku mu hodím, on ju prinesie, alebo poviem ľahni a on si ľahne.
4: No zaujímavé, ty máš vnúknutia.
1: Alebo s ním budem chodiť na prechádzky.
4: Však aspoň sa vyvetráš.
1: Presne, mama. Potom si sadnem do kresla k úkrbu elektrickému, čo mám na ubytovni, a on sa mi k nohám pritúli. Teplo lásky ma zahreje. Je. Zviera je najlepší priateľ človeka, darmo, vieš, akí sú ľudia psi.
4: Joj, viem, synak, pravdu máš, so psom sa dobre žije, on ti nerozpráva do života.
1: Súhlasíš, mamička?
4: Nedbám, ak chceš čokla, tak si kúp čokla, veď si už dospelý chlap a líder národa našeho.
1: Ako povieš, mama, kúpim si čistokrvného psa, keď už psa... Nie, je to pes.
4: No starať sa o ňo budeš 7 dní v týždni.
1: Budem.
4: Venčiť ho každé ráno, každý večer.
1: Budem.
4: Žrať mu, dávať na čas, chlpy česať.
1: Budem.
4: Do vreciek exkrementy zbierať.
1: Budem.
4: Kúpovať mu darčeky, hračky, šaty, šperky.
1: Budem.
4: A čo ja, predseda?
1: Čo ty, mama?
4: Ja tu budem sama pri piecke sedieť, pokým si ty čokla nevyvenčíš. Raz do týždňa prídeš a ani si ťa poriadne neužijem.
1: Mama, čo to máš v oku? To som ešte nevidel.
4: Syn a predseda, vieš, ako sme si povedali, ja som tvoja prvovolička.
1: Mama, veď to je slza. To som ešte nevidel.
4: A ja, žena... Matka, matka, predsedo, rodička, mám svoje hranice, poviem ti to, aj keď ma to bolí pri srdci, buď ja, alebo to ten čokel, vyber si.
1: Mama prr, mama prr.
4: Máš týždeň na premyslenie, pakuj sa mi teraz chalupy, lebo motiku na tebe dolámem, zasran aký si. Keď bude treba orať, necháš psa psom a na traktore budeš po poli jazdiť. Čo keď budem potrebovať nábytok poposúvať ako minule, prídeš uprostred týždňa?
1: Mamička!
4: No, dobre si ty premyslí, komu ty svoju lásku ideš dať a za čo? Psa si túliť a mať vlastná ti tu chradne. Dozy si z Bratislavy si doniesol ty, ha? Nič iné nekupujem, len furt te nové dozy. Predseda jeden. Bež a bez dosť sa mi už viac domov nevracaj. Pánko, nemá inej roboty, len psa si venčiť. Hej, ja ti dám. O matku sa ty radšej staraj. Predseda, aký si.

občas sa na nich rozpomeniem. Tí sťahovaví vtáci, keď lietam od milenky k žene. Ach, kde som doma, tu čítam.

0: Keď tak nad tým rozmýšľam, čo nás vlastne vedie k tomu, aby sme si zaobstarali nejaké domáce zvieratko?
1: Teba rozhodne nič.
0: Myslím všeobecne, nás ako ľudstvo.
1: Prepáč, ťažko znášam, keď povieš ľudstvo a ukazuješ na seba.
2: Pokiaľ ide o psy a mačky, teda najbežnejšie domáce zvieratá, samého ma prekvapuje, ako dlho s nami ľuďmi vydržali.
1: Mačky ma odmala fascinovali. Žijú s človekom 5000 rokov a napriek tomu si zachovali svoju nezávislosť. V starovekom Egypte ich dokonca uctievali ako bohov. Tak sa mi vidí, že mačky na to dodnes nezabudli.
0: Za to príbeh psa je úplne iný. Na samom začiatku bol vlk, divá šelma. A na konci? Čivava alebo yorkshirský terier. Keby sa psi vedeli pozrieť do minulosti, možno by dumali nad tým, či neurobili chybu, keď sa spolčili s ľuďmi.
1: Napriek tomu, čo si pred chvíľou povedali, je pes stále najvernejším priateľom človeka.
0: Prepáč, ale to príliš nesvedčí o jeho inteligencii.
2: Pre každého psa je pán stredom jeho vesmíru. Myslím, že práve tu je potrebné hľadať obľubu psov.
1: Podľa vás je teda podmienkou dlhoročného spolužitia zvieraťa s človekom istá, nazvime to, intelektuálna jednoduchosť?
0: Presne a výstižne povedané. Nedávno som napríklad pozoroval susedovho psa. Viete, čo robil celých 15 minút? Naháňal svoj vlastný chvost. Pochopíte niečo také?
1: Vieš ty čo? Oveľa viac nepochopím človeka, ktorý strávi 15 minút života pozorovaním psa, naháňajúceho svoj vlastný chvost.
3: Skary z blogu Terezy Oľhovej.
1: Tereza Oľhová z blogu jednej mamičky. Mama ako najlepší domáci miláčik. Milé mamičky, rada hovorím, že je treba vystačiť si s tým, čo máte doma. Takže keď moje deti zatúžili po domácom miláčikovi, povedala som im, že žiadne nové zvieratko nepotrebujú, pretože toho najlepšieho domáceho miláčika majú priamo pod nosom v podobe svojej mamy. Vysmiali ma, že si to nevšimli. Nechápem, ako toľké roky mohli prehliadať moje schopnosti napodobňovať zvieratá z celej živočíšnej ríše. Uznajte. Po narodení detí som sa od nich ani nepohla. Nosila som ich v nosiči na bruchu a pritom skákala okolo celej domácnosti ako kengura. Večer som ich dojčila, túlila sa k ním, čistila a zohrievala ich vlastným telom ako mačička. Keď bolo treba, prebdela som pri nich celé noci a cez deň potom upadala do mikrospánkov v hociakej polohe, pokojne aj hore nohami, ako netopier. Neuvedomujú si ani moju chameleóniu vlastnosť? Viem sa dokonale zžiť s prostredím a stať sa neviditeľnou. Myslela som, že preto ma ani nepozdravia po príchode zo školy. Keď mi rozprávajú o pravidlách počítačových hier, moje pomalé reakcie pripomínajú leňochoda. Pri domácich úlohách som múdra ako sova, dokonca aj húkam. Mám pamäť ako slon, najmä ak ide o zlé známky. Aj chobot v podobe vysávača mi už prirástol k telu. Vďaka bystrosti líšky viem skombinovať krúžok florbalu, flauty, očkovanie aj logopédiu v ten istý deň. Pri večernom uspávaní sa k deťom prisajem ako prísavník a keď zaspia, viem sa nepatane odplaziť ako had. Ak by niekto siahol na mojich potomkov, neváham vystaviť svoje dikobrazie ostne. Mám korytnačí údel. No, niekedy musím šprintovať ako morčiatko v bežeckom koliesku. Som hodená do rodičovského akvária. Pred zrakmi všetkých bezstarostne plávam, zháňam potravu a predstieram, že mám žiabre. No, pravda je taká, že ma denné povinnosti dusia. Stačí, keď mám slabú chvíľku a hneď vrieskam ako pavián. Je to preto, že často si pritom na seba naberiem viac, ako unesiem, tak ako mravec. S radosťou hrocha sa večer zaslúžene rácham vo vani. Hrošiu kožu využívam ako obranu proti poznámkam zo školy. Pri jedle som vrabec. Často si kvôli deťom odtrhám od úst a nakoniec zobem zvyšky, ktoré oni nedojedli. Aj keď s operencov som najbližšie papagájovi. Hádajte prečo. Napriek tomuto všetkému som na deti náležite pyšná a ukazujem ich všade, tak ako páv svoj farebný chvost. A toto všetko robím, aj keď mám často pocit, že to predsa nemôžu byť moje deti. Že mi ich do môjho hniezda podstrčila nejaká kukučka.
4: V dobrom aj v zlom budeš moja.

0: Jedno je fakt. S domácimi miláčikmi zažijete kopec zábavy. Najmä keď vám z gauča urobia trhací kalendár. My sme ten náš dali prečalúniť už trikrát.
1: U nás doma dostávame záchvaty smiechu, keď s nami mačka pozerá filmy, kde vystupujú myši alebo potkany. Úplne hypnotizuje televízor, aby nejaký hlodavec vyskočil z obrazovky rovno do jej papule.
2: Naša mačka zo všetkého najviac zbožňovala pohľad z okna do korony stromu, kde hniezdili vtáky. Mohli sme ju vtedy ťahať za chvost, ostrihať jej srsť, nič nevnímala.
3: Iba tie vtáčence.
2: Zopár ich aj skantrila. Šelma jedna.
4: Mali ste ju zobrať na Kanárske ostrovy. To by bol pre ňu raj.
1: Náš retriever miluje spoločnosť ľudí. Chodí s nami úplne všade. Akurát nemá rád, keď s ním ideme na trh.
0: Keď vidí, čo všetko tam ľudia núkajú, možno sa bojí, že ho chcete predať.
2: Skôr si myslím, že ho unavuje tvoje pozvoľné tempo pozerania tovaru.
1: My sme zistili, že mu neprekážajú trhy s ovocím, zeleninou alebo kvetmi. Ide však z kože vyskočiť, keď s ním ideme na blší trh alias blša.
4: My sme mali v škole papagája, ktorého sme naučili smiať sa vždy, keď videl holohlavého chlapa. Keďže náš riaditeľ aj zástupca boli obaja plešatí, užili si od operenca kopu posmeškov a my kopu petoriek.
0: Ja som raz v prvej triede doniesol do školy úžovku. Dievčatá vyskočili na lavice a vrešťali tak strašne, až privolali skoro celý učiteľský zbor. Keď vyšlo najavo, že had bol želatínový, zabavili mi ho a zjedli. A mne sa ušla akurát poznámka v žiackej knižke.
2: Ľudia sú rôzni. Ja som nedávno videla našu susedu, ako rozpráva svojej mačke celý dej telenovely, ktorú sleduje v telke. A mačka ju sústredene počúvala. Keď som to neskôr hovorila nášmu psovi, smial sa od ucha k uchu.
5: Jakub Šuták, Rodinka.
4: Mamička, nekúpime si domáceho miláčika.
1: Máme dvoch domácich miláčikov, Branka a Timejku, tvoje deti.
4: Ale tie sú málo poslušné, málo vďačné a málo chlpaté.
1: A Tomáško, tvoj vnúk, tvoj najväčší miláčik?
4: No, uznávam, že Tomáško je celkom vďačný a podozrivo dosť chlpatý. To má zrejme po svojom nepodarenom otcovi.
1: No a dosť slinta.
4: To má po mame.
1: Aj pes bude slintať.
4: No, tak si kúpime mačku.
1: Mačka je rovnako nevďačná ako tvoje deti.
4: Tak si kúpime škrečka.
1: Príliš malé.
4: Tak papagája.
1: Príliš hlučné.
4: Tak korytnačku.
1: Príliš mokré.
4: No, tak sa rozveďme.
1: Príliš drahé.
0: Čo je príliš drahé?
4: Čas, ktorý trávim rozhovorom s tvojou mamou.
1: Otecko chce na staré kolená domáceho miláčika.
0: Zbláznil si sa? Nepamätáš si, ako dopadli Backstreet Boys?
4: Kto?
0: Mojich 5 akváriových rybičiek, ktoré som mal ako malý, zomreli zo dňa na deň. Doteraz mám z toho traumu.
1: Bránko, úplne zo dňa na deň to zasa nebolo.
4: Popravde som ich veľmi nekrmil.
0: No, ty nie, ale asi ani ja. Ja som len chcel, aby si sami ulovili potravu.
1: No, veď to aj robili. Začali požierať jedna druhú.
0: A to sa môže pokojne stať aj vám.
4: Myslíš, že keď si kúpime dve čivavy, začnú sa navzájom požierať?
0: Otecko, fuj.
4: No, ja jednoducho chcem verného spoločníka, ktorý si pri mne pekne posedí v krčme a ktorý ma spoľahlivo dovedie domov, keď to trošku preženiem.
1: Aha, chápem. Takže ty chceš vodiaceho psa.
2: Otecko potrebuje vodiaceho psa? Vravela som vám, že z tej pálenky môžeš oslepnúť.
1: Ale nikto neoslepne, Timejka. To len otecko si zrazu zmyslel, že chce psa.
4: Alebo mačku.
2: Alebo pavúka.
4: O, tých máme na záchode habadej.
2: Alebo hada.
4: Áno, had je ideálne zviera na príjemné posedenie v krčme.
2: Tak potom ti ostáva už len vrana.
0: Timejka, dnes máš priveľmi gotickú náladu.
2: Vrana je náhodou veľmi inteligentné zviera.
4: Áno, ale to aj nemecký ovčiak.
2: Ale s vranou na ramene budeš vyzerať ako múdry muž.
4: Áno, ale s nemeckým ovčiakom na ramene budem vyzerať ako veľmi šikovný muž.
0: Ako by sa volal tvoj pes?
4: Rex.
2: Nuda.
4: Tak potom komisár Rex.
1: Nemôže sa volať Maroš? Viete, ako ten Maroš Kramár, ten, hen, ten fešák.
0: A čo keď to bude Fenka?
4: No tak to bude preca Zdenka.
2: A už ste premýšľali nad výdavkami za veterinára?
4: A ty si nepremýšľala, že by si sa za nejakého veterinára vydala?
0: Mám nápad! Poďme sa pozrieť do útulku zvierat. Možno nám tam padne do oka pekný malý psík.
4: Skvelé. A cestou sa zastavíme v krčme. Možno nám tam padne do oka pekný malý štamperlík.
3: No, len opatrne, otecko. Ešte sme ti toho vodiaceho psa nezohnali.
4: A na čo? Veď mám svoju vodiacu rodinku.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: poslucháči, som rada, že sa opäť stretávame nad príbehmi, ktoré nám posielate. Vítajte pri počúvaní 960. pokračovania relácie Rozhlasoví bakalári. Autorom dnešného bakalárskeho námetu je pán Peter Regeš z Popradu. Hneď v úvode svoj príbeh označil za odležaný. Pán Peter sa teda s jeho odoslaním neponáhľal. Nie je to ale zasa žiaden príbeh pre pamätníkov, na čo prídete iste sami. Odohráva sa napríklad aj na diaľnici medzi Popradom a Prešovom. A tu si už musia pamätať aj deti. Náš autor dal zrejme svoje zážitky na papier hneď za horúca. Nechal ich ale dozrievať v zásuvke pár rokov. Čo je však pár rokov z pohľadu večnosti, pravda? Budeme teda svedkami odhalenia tajomstva? Či je to tajomstvo veľké alebo malé, sme posúdiť nevedeli. Ale už pri čítaní listu sme sa výborne bavili. Dúfam, že sa budete baviť aj vy, milí poslucháči. Príbeh Šarkan napísal Ján Mičuch.
1: Tak ako dámy, Inga, Darinka, sedí sa vám pohodlne?
2: Čo si taký vytešený, Peter?
3: Veru, čo si taký vytešený, Peter? Ráno si taký nebol.
1: Dari, zavolala si, aby som sa hodil do gala a štartoval auto. Už som bol v monterkách. Chlapovi v mojom veku už vyzliekanie nejde tak rýchlo ako za mladá. A obliekanie duplom.
2: Dari, takto z rána preháňať školníka, tak toto sa nerobí.
3: Inga, ak môže hneď z rána preháňať riaditeľka hospodárku, tak hospodárka musí preháňať školníka. To je zákon padajúceho... A nechaj tak.
2: A Peter, čo ti napokon vylepšilo náladu?
1: Všetko. Tento september, síce zafúkaný, ale slniečko nám svieti krásne. A hlavne sa teším, že dnes nebude musieť trčať v škole v krásnom ženskom kolektíve.
2: A my dve nie sme ženy, alebo čo?
1: Dve ženy v porovnaní s 20 ženami je nič.
2: No, pozerám, že nás máš pekne spočítané.
1: Ako sliepočky v kurníku.
2: Prosím.
1: Pardon, dámy. To mi ušlo, pardon. Ja som to myslel dobre. Kvôli čomu to dnes vlastne ťaháme za autom ten vozík?
3: Ideme kúpiť matrace na internát deckám do posteli.
1: Matrace? Zbytočne tých mladých rozmaznávate.
3: Videl si, na čom spia?
2: Tak hlavne, že to nevideli rodičia. A krajský inšpektor. No.
1: Internát pri našej škole je ako zo škatulky. Čo sa vám nepáči? Viete, na čom som spával ja na vojne?
2: Peter, ale my nie sme na vojne a žijeme v 21. storočí, ak si to nevšimol náhodou.
1: 21. storočie? Cipána, ale ten čas beží.
2: Máme peniaze, ktoré musíme minúť, inak nám prepadnú. Ideme deťom kúpiť matrace a basta.
1: Rozkaz, pán kapitán.
2: Dari, ten chlap si zo mňa uťahuje však.
3: Peter, popruhy, čo som spomínala, máš, dúfam, zbalené.
1: Gurtne sú v kufri.
3: A popruhy?
1: Aj popruhy sú v kufri.
3: Čo sa smeješ?
1: Ja sa nesmejem.
3: Inka, že sa smeje. Uťahuje si aj z teba.
1: Z nikoho si neuťahujem. Popruhy sú gurtne a gurtne sú popruhy. To je celé.
2: Gurtne. No tak toto slovo počujem prvýkrát.
1: Riaditeľka internátnej školy nepozná slovo gurtne? Fíha.
2: Nevysadíme ho, Dari.
3: Je bezočivý, to je fakt. Ale iného chlapa nemáme. Kto nám naloží matrace na vozík? A kto bude šoférovať? Tebe sa chce šoférovať.
2: Mm-hmm. A ešte k tomu zo zadného sedadla. Tak dobre, nech tu zostane.
1: Dievčatá, čo skoro pôjdem aj tak do penzie. Ešte za mnou zaplačete.
2: To si píš, že za tebou zaplačeme. Čože to my sme už tu?
3: Peter, ty si fitipaldy.
1: Z Popradu do Prešova to robí. Po diaľnici vždy tak za 50 minút.
3: Á, tak dnes si to dal za 45. Ani sme sa nestihli s Ingrid poriadne porozprávať.
1: Veď sa vám celú cestu ústa nezatvorili.
2: A tomu nerozumieš. A teraz hľadáme čo?
1: Miesto na zaparkovanie.
2: Aha, tak tamto je voľné. A pozor, aj tuto. Však všade je voľné.
1: Šetrím vaše nožičky, dievčatá. Aby ste sa zbytočne nenachodili. Vchod do obchodného centra je tuto.
2: Tuto zaparkuj.
3: O, aj tuto si mohol.
1: V tejto republike by každý len rozkazoval. Tuto zaparkuj, tamto zaparkuj. Tak, a bude po mojom. Tuto zaparkujeme.
2: Teraz ísť s nami nemusíš, Peter. Len by si zavadzal. Chceme tie matrace vybrať bez tvojich komentárov.
1: Tomu som iba rád. Len poďte, ja si zatiaľ ponaťahujem kosti.
3: Nie, že sa niekam zatúlaš.
1: Tuto sa bude motať okolo stánkov. To všade len samé handry núkajú. Aj o handry nemám záujem.
2: O chvíľu sme späť.
1: Takže o hodinu.
2: Hovorím, že o chvíľu sme späť.
1: Chcel by som stihnúť obed v našej jedálni. Budú francúzske zemiaky. Aha.
3: V tamtom stánku nepredávajú handry, ale šarkany. Či čo to tam poletuje?
2: Mm-hmm.
3: O, to je niečo pre chlapca ako si ty. O chvíľu sme späť.
1: Pa, pa.

0: Dobrý deň.
1: Dobrý deň, nech sa páči.
0: Normálne som omladolo 50 rokov.
1: Dajte recept, hneď ho od vás kúpim.
0: Obdivujem toho šarkana, čo sa vám znáša nad stánkom. Vyzerá, ako by vám každú chvíľu uletieť.
1: To nehrozí. Chlapov a šarkany držím nakrátko.
0: Som si spomenul na školu. Vyrábali sme šarkany na pracovnom výučove. No,
1: my sme pestovali zeleninu na školskom pozemku.
0: Aj to sme robili, ale šarkany nás bavili viac. No. Stačilo prekrížiť dve drevené latky, obaliť ich papierom a šarkan bol hotový. Tento váš je celkom iný. Je nádherný. To je fólia?
1: Čo ja viem, nejaká umelina.
0: Aké farby. No, fakt krása.
1: Kúpte si jedného. Máme rôzne veľkosti, aj farby. Nech sa páči.
0: Dnes radšej nie. S kolegyňami nakupujeme matrace. Nemal by som ho kde uložiť.
1: Zabalený šarkan veľa miesta nezaberá.
0: Na budúce. Na budúce si jedného určite kúpim. Ďakujem.
1: Ako myslíte?
0: Zaujímavé, že ten môj šarkan z detstva lietal dosť mizerne, ak si dobre pamätám. Tento plachčí ako oživ. Zvláštne.
1: A čo je na tom zvláštne? Stačí, že trocha zafúka vetrík a šarkan ide hore. Chodili ste do školy, to je čistá fyzika.
0: No, ja som z fyziky dokonca maturoval. A predstavte si, že posledných 10 rokov chodím do školy každý deň.
1: Budete tam vnúčata? Alebo nebudaj deti?
0: Čože?
1: No, nájdu sa aj 60-roční, čo vodia.
0: Nie. Toto nie je môj prípad. Iba robím školníka. Mm-hmm.
2: Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Nech sa páči, pýtajte si. Ja sa tu len tak obšmietam a obsmrdam. Teda, obdivujem šarkany.
2: Zháňam silonové lanko.
0: Na ryby?
2: Nie, na šarkany.
1: Pri každom šarkanovi je pribalené samozrejme aj lanko. Nech sa páči, kúpte si šarkana a máte aj lanko.
2: Takže samostatne lanka nepredávate?
1: Ste prvý, čo sa ma na toto pýta.
2: Ja potrebujem dlhé. Potrebujem kilometrové lanko.
1: Čože?
0: Ale veď to je skoro 1000 metrov.
2: No?
0: Prepačte, žartoval som.
1: Počkajte. Niekde to musí byť napísané, aké dlhé sú tie lanka. Tento je tuším najväčší, čo tu predávam. Moment.
0: To akože púšťate šarkana do kilometrovej výšky?
2: Presne tak. Chodíme s priateľmi normálne na súťaže.
0: Kilometrovej výške som šarkana ešte v živote nevidel.
2: A ak je tak vysoko, sledujeme ho už iba ďalekohľadom.
1: Tuto píšu. No?

0: byť vtipný.
1: Kilometr dlhé, Lanko. Mne sa to nevidí.
0: Možno nás natáčala skrytá kamera. A večer budeme v telke, alebo niekde na webe.
1: Nestrašte! Musím sa opýtať chala, na čo mi vozí šarkany, či je to normálne púšťať šarkany do takej výšky. Tak čo, kúpite si jedného, alebo si vyberiete niečo iné?
2: Hm? Pozri, Peter si naozaj kupuje šarkana. Dobrý deň.
1: A nekupuje, dobrý deň. Robí drahoty.
3: No to je celý on. Dobrý deň.
0: Vy dve ste čo tak rýchlo späť? Nepovedzte mi, že z nákupu napokon nič nebude.
3: Sadaj do auta, Peter. Ideme do skladu grampe nakladať.
0: Takže už máme nakúpené.
2: Samozrejme.
0: Viete čo? Dajte mi od tých matracov papiere, zajdem do skladu, všetko naložím. Vy si zatiaľ skočte na kávu.
3: Radšej ti pomôžeme.
0: Naozaj netreba, dajte si kávičku. Ja som vám nekecal do nakupovania, vy mi nemusíte kecať do nakladania.
2: Tie matrace sú veľké, Peter.
0: A ja som veľký chlapec. Fakt, nepotrebujem, aby ste ma komandovali pri nakladaní.
3: Máš pocit, Inga, že ho komandujeme?
2: Tak ho nechajme tak a poďme na kávu. Počkáš nás pri rampe, Peter.
0: Pá, pá.
3: Už sme tu.
2: Vmestili sa všetky do toho vozíka?
0: Jasné. Vozík má 2 metre, matrace asi tiež. Zapadli parádne.
3: Nezašpinil si nič?
0: Každý matrac je zabalený extra vigelité. Nebojte sa, dával som pozor. Ako pekne vonia ten igelit.
3: Čo?
0: Idem do kufra, pregurtne a ešte to celé poriadne prepášem, aby sme nič nestratili a môžeme vyraziť.
3: To prečo majú tie popruhy takú kanárikovskú farbu?
0: Nie kanárikovskú, ale oranžovú, aby boli dobre viditeľné.
2: Čo aby boli dobre?
0: Viditeľné. Vidím, že vy dve na školení o bezpečnosti práce veľký pozor asi nedávate. Ustúpte, dámy, prekážate mi v práci.
3: Moment, Peter. Ako si uložil tie matrace?
0: Ako?
3: No, takto ich predsa prevážať nemôžeme.
0: Čože?
3: No, uloži ich normálne, prosím ťa. Takto ich prevážať nemôžeme.
0: Takto ich prevážať musíme. Normálnejšie ich uložiť neviem.
3: Takto je to podľa teba normálne? Takto! Prečo si ich takto uložil?
0: Ja ti stále nerozumiem. Ako? Takto?
3: Prečo si ich uložil takto na hrany?
0: Myslíš, na kant. Aby poriadne držali. Pri preprave dávam veci vždy na kant, Darinka. Upokoj sa, nerobím to prvý raz.
2: Darinka má pravdu, Peter. Po poprad sa tie matrace totálne dokrčia. Predsa ich nezničíme skôr, ako ich dovezieme domov.
3: Ulož ich tak, ako budú uložené na posteliach.
0: Náleža to. Ten igelit je šmikľavý. Matrace sa budú po sebe klzať.
2: Peter, nevymýšľaj a ulož to tak, ako ti to hovoríme.
0: Aha. Ako sa o seba klzú tie matrace. Pozrite. Ako sa klzú.
2: A tie gurtne? Tak tie máš na čo?
3: No povedz rovno, že to nevieš uložiť.
0: A čo?
2: Tak vieš to uložiť a upevniť, ako ti hovoríme, alebo nevieš?
0: V poriadku. OK. Uložím a upevním tie matrace presne. Tak jeden na druhý, ako si chaláte. Do Popradu prídeme s prázdnym vozíkom, ale to nič. Rozkazujem jasne, muž s brašnou nesmí projít.
3: Čo si to tam šomreš?
0: Ale nič. Môžem k tomu ešte malú poznámočku?
2: Nie, nemôžeš.
0: A viete, že som si to myslel.

0: Za takú cenu by sme matrace nekúpili ani u Vietnamcov.
1: To aj matrace sa dajú kúpiť u Vietnamcov?
0: Majú všetko. Teda možno nie, ale ja som s dnešným nákupom mimoriadne spokojná.
2: Tie matrace sú fakt kvalitné. A hlavne deti, čo na nich budú spať, budú spokojné.
1: Myslíte, že niekto z deti...

0: Deti si všimne, že spí na novom matraci? Tomu neverím.
1: Peter, ty sa z dnešného nákupu vôbec netešíš?
0: Ja sa teším na francúzske zemiaky.
1: Čas máme dobrý. Obed stíhame celkom v pohode.
0: V pohode budem až nad tanierom francúzskych zemiakov.
2: A pozeral si sa dobre do jedálneho lístka, Peter? Naozaj dnes budú francúzske zemiaky.
0: Neštvite ma, ženy, lebo vás vysadím uprostred diaľnice a budete stopovať ako za mladá.
2: Ja som nešla v živote stopom.
1: Mne raz mama skoro zabila. Išli sme s kamoškami stanovať na domašu.
2: Stopom?
1: No, som sa asi po roku pred mamou preriekla, že som šla stopom. Čo je, Peter?
2: Prečo si zapol smerovky? Kam odbočujeme? Tu nie je nikde odbočka. Prečo spomaľuješ?
0: Ticho, počkaj.
2: Prečo zastavujeme?
0: Ticho!
3: To môžeme takto na diaľnici vystupovať z auta?
0: Nemôžeme.
3: Dávajte pozor.
1: Povieš nám konečne, čo sa deje, Peter?
0: Možno mám vidiny, ale v spätnom zrkadle som videl lietať matrac.
3: Čo si videl?
0: Lietať matrac. Normálne sa vznášal nad vozíkom ako šarkan.
1: Haraši ti z tých šarkanov. Čo si obzeral v tom stánku na parkovisku?
3: Nič tu nelieta, Peter. Poďme ďalej. Pozri, všetko je v poriadku, matrace sú vo vozíku, tak poďme ďalej.
0: Burtne sa povolili.
1: No, asi si ich slabo utiahol.
0: Burtne sa len tak nemôžu povoliť. Tuto majú poistky.
3: Tak ich utiahni a poďme ďalej.
0: Okej, tak ich utiahnem a pôjdeme ďalej.
1: Čo je zasa? Čo sa ti nezdá?
0: Do pekla. Stratili sme matrac.
3: Cože?
0: Jeden matrac nám uletel.
3: Ako uletel? Kam uletel?
0: Niekam.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: No.
1: 5.
0: Na mňa nepozeraj. Ja za to nemôžem.
3: Aha. A kto za to môže? My sme šoférky.
0: To nemyslíš vážne. Nápad uložiť tie matrace na ležato vymyslel to.
3: Ako to s tým súvisí?
0: Hovoril som vám, že v tom igelite sa matrace po sebe šmíkajú. Preto som ich chcel mať na kant.
1: Prepáč, Peter, ale máš občiansky preukaz. Máš, si dospelý si. Tak sa teraz nevyhováraj na nás.
3: Presne tak. Na nás sa teraz nevyhováraj.
1: Moje nohy. Moje opätky.
0: Rozhodli ste sa hľadať matrac? Tak, hľadáme matrac.
1: Ja som to nevymyslela. To ide.
0: Pani riaditeľka, vydá rozkaz ako nejaký generál a zostane na prísnike.
1: Niekto tam zostať musí. Alebo chceš, aby sme prišli o všetku matrace?
0: Ja by som na tej benzínke zostal.
1: Ty by si poslal dve ženy hľadať matrace v tomto blázinci.
0: A prečo nie? Keď ste si to vymysleli, tak si to aj...
1: To musíme ísť po tomto bordeli. Tieto fanty pôjdu rovno do koša.
0: Ak nás dnes tuto neodpítia policajti, tak nikdy.
1: Vezme sa s vodidlami.
0: Stavím sa, že už na nás niekto volal policajtov.
1: Netreb, prosím.
0: Možno sme už aj v nejakých dopravných správach.
1: Peter!
0: Milí poslucháči, dvaja blázni medzi... Kde sme to vlastne teraz do pekla? Dvaja blázni hľadajú na diaľnici matrac zo zelenej vlny. Je to na teraz všetko.
1: Ty si mal pravdu, Peter. Policajci, čo budeme robiť?
0: Ľahnime si. Čože? Kavio, čo to robíš?
1: Si povedal, aby sme si ľahli.
0: Spávaj, prosím, čo spávaj. To nie sú policajti, ale diaľničná patrulka.
4: To vám vypadol ten matrac?
1: Máte ho?
4: Videli sme, ako vám tancuje na vozíku.
0: A kde je?
4: No, to netuším. Videli ho len kolegovia na monitore. V Košiciach.
0: Aha, takže neviete, kam uletel.
4: Žartujete? Hlavne ho už nehľadajte, prosím vás.
1: A prečo?
4: Prečo? Zbláznili ste sa? Takto sa špacírovať po diaľnici nemôžete. Kde máš auto?
5: Na benzínke.
4: Tak sa pekne vráte do auta.
1: No ale my ten matras potrebujeme.
4: Teraz sa čo najrýchlejšie potrebujete dostať preč odtiaľto. Rozumeli ste?
1: No ale ten matras...
5: Dari, prosím to. Jasné, už ideme. Poď, Dari, ideme.
1: A podpísať netreba nič?
5: Darina!

0: ty. Ale ten chlap mal určite cez 2 metre, nie, Dary? Ten v oranžovej veste z diaľničnej patroly. Sedia si za monitormi v Košiciach a náš matrac lieta niekde okolo Spišského hradu. Možno si ho už niekto vezie domov na vozíku.
1: Možno.
0: Nakoniec je po mojom. A matrace sú na kant.
2: A čo má byť?
0: Keby boli na kant od začiatku, tak by...
2: Tak by boli na kant od začiatku. Mal ješ dookola to isté, Peter.
0: Nemal som vás počúvať.
1: Konečne rozumná reč.
2: Počuj, Inga. Máme 5 matracov. Ten 6. dáme na odpis, alebo ako to urobíme?
0: A ste si isté, že ich je 5? Čo ak sme stratili ďalší?
1: Teda, Peter, toto nie je vôbec vtipné.
2: No, tak ako to urobíme?
1: Tak niečo vymyslíme. Hlavne sa s tým nikomu nechváľme. Peter, rozumel si?
0: Čomu, či som rozumel?
1: V škole o tom matraci ani muk, jasné?
0: Ak to udržíte v tajnosti vy dve, tak ja s tým nemám žiadny problém.
2: Len aby, Peter, len aby.
0: Vy teda viete vyrobiť človeku náladu. Ja sa už ani na tie francúzske zemiaky neteším.
2: A netáraj.
0: Nie, neteším. Zastavíme pri mekáči.
1: O, už len to. Žiadne zastavovanie.
0: Kúpim si iba hamburger.
1: A žiadne nakupovanie. Ideme rovno do školy.
0: Mal som si kúpiť aspoň šarka.

Ten šiestý matrac sme už nikdy nenašli. Niekto ho z tej diaľnice musel upratať a dnes na ňom možno sladko spinká. Tak mu prajem pokojný spánok a dobrú noc, píše v závere svojho listu autor dnešného námetu pán Peter Regeš. Pán Peter ešte dodáva, že ak nás náhodou počúva nálezca lietajúceho matraca, nech napíše pokračovanie tohto príbehu. K tomu nemám čo dodať. Vy ostatní, ktorí ste matrac nenašli, ale máte v zásuvke alebo v hlave isto námety nejakých iných zaujímavých príbehov, neváhajte a pošlite nám ich. Píšte na adresu STVR Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalari@rozhlas.sk. Obálku označte prosím heslom bakalári. A nezabudnite tiež na spiatočnú adresu, prípadne aj telefónne číslo. Odvysielané námety honorujeme. Na stretnutie o týždeň sa teší vaša Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 960. príbeh rozhlasových bakalárov. Podľa námetu Petra Regeša z Popradu ho napísal Ján Mičuch. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Robert Šudík, Beáta Dubielová, Henrieta Kecerová, Erika Orgován-Molnárová a Ján Jakab. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Rádio Regina. Rádio Regina Východ. Na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Po 40 rokoch pôsobenia odchádza do dôchodku zakladateľka a dlhoročná umelecká vedúca detského folklórneho súboru Šarišanček Alena Paulusová. Správa s týmto znením mi začiatkom septembra pristála v mojej mailovej schránke a tak som si povedala, že bude nepochybne zaujímavé obzrieť sa za tvorivou a folklórom po okraji nasýtenou prácou tejto dámy. Som rada, že dnes bude pani Alena Paulusová pri našom mikrofóne. Pekný deň, vitajte.
2: Dobrý deň.
1: Je veľké množstvo ľudí spojených s folklórom, ktorým cestu k nemu vyšliapali buď rodičia alebo niekto z blízkych, ale to nebol váš prípad. Ako sa rodili vaše prvé kontakty s folklórom, pani Paulusová?
2: Ja som začínala športovou gymnastikou na základnej škole. Veľmi ma to bavilo, ale stalo sa také nešťastie, že trenérka a učiteľka zároveň žila v tej bytovke, ktorá tu kedysi dávno vybuchla a mala veľké zranenie. Potom prišla iná trenérka, už ma to tak pri nej nebavilo, tak som presídlila na krúžok ľudového tanca, ktorý viedla bývalá tanečnica Pulzu pani Helenka Pastoráková. A tam ma nejak navigovala, videla vo mne asi nejaký potenciál, že do Šarišanu. Takže od 13 rokov som začala tancovať v Šarišane. A ten folklor teda okamžite som pocítila, áno, to je to, čo ja chcem.
1: Vyrastali ste teda v Pečovskej Novej Vsi a potom od tých 13 rokov už sa folklórny súbor Šarišan stal vašim pôsobiskom. No a následne ste zamierili na Vysokú školu muzických umení v Bratislave. To zapálenie pre folklór, pre hudbu, pre tanec bol vo vás taký silný, že ste vedeli, že vaša cesta povedie týmto smerom?
2: No viete, v takomto veku vedela som akurát to, že tanec a folklórny tanec ma veľmi baví, ale tá moja pani učiteľka Pastoráková, ona ma viac menej nasmerovala, že existuje to a to a mohla by si to skúsiť. A tak v podstate už možno v 3. ročníku gymnázia som mala jasné, že chcem ísť na VŽMU.
1: Na choreografiu. Áno. Tu ste aj skončili a v rámci toho sa vám splnil aj sen dostať sa do Lúčnice. Ako ste toto obdobie prežívali? Užili ste si to, tých pár rokov v Lúčnici?
2: Bohužiaľ, v Lúčnici som bola iba 4 roky, pretože štúdium bolo 5-ročné, ale 5. ročník sme študovali podľa individuálneho študijného plánu, keďže sme robili diplomovky. A ja som diplomovku robila už so Šarišanom, takže už som musela v Lúčnici skončiť. Bola som strašne šťastná v Lúčnici, viac menej som sa rozbehla po tých 4 rokoch a musela som skončiť. Bolo to ťažké, veľmi som váhala, či robím dobre, že sa chcem vrátiť. Isté, že som mala nejaké ponuky ostať v Bratislave, ale napokon tá láska k domovu a k Šarišanu rozhodla a vrátila som sa.
1: Mali na vás tie 4 roky, ktoré ste v Lúčnici strávili, taký formatívny charakter? Vnímate to ako takú kľúčovú časť svojho života, ktorá nejakým spôsobom aj predznamenala vaše ďalšie smerovanie?
2: Isté, že áno, pretože okrem toho, že môjim profesorom na vysokej škole bol pán Štefan Nosal, zároveň ako choreograf v Lučnice som mala možnosť pozorovať, ako tvorí. Mala som to šťastie byť pri tom, keď vytváral nový program, takže toto bola najväčšia škola. Takisto prístup pedagogov, zlepšila sa tanečná technika, rôzne regióny, spôsoby tréningov, a tak myslím, že veľmi sa mi to dostalo pod kožu a potom som sa to snažila presunúť aj na Šarišan a neskôr aj na Šarišanček, ktorý som založila.
1: Ak sa človek zamiluje do tanca a keď ho uchváti folklór, asi pre ňo nie je inej cesty, než sa pretancovať životom a vo vašom prípade to naozaj doslova platí. Keď ste sa vrátili do Prešova a začali ste pôsobiť v tom folklórnom súbore Šarišan, kde ste sa v podstate vrátili, tak ste si držali tú takú svoju jednu dejovú líniu vášho profesionálneho pôsobenia, ktorá trvala 30 rokov. Čo z toho, čo ste naozaj zažili v tej Bratislave trošku inak, dnes ste to už poznali predtým v Šarišane, ste sa snažili preniesť do toho prešovského prostredia? Čo ste vedeli, že s tým určite prídete a že tieto vedomosti, ktoré ste získali a skúsenosti, ktoré máte, posunú aj ten Šarišan spolu s vami?
2: No, predovšetkým som začala pracovať na tom, aby sa zlepšila tanečná technika. Myslím, že odkedy som nastúpila, tak ten Šarišan veľmi postúpil v tejto tanečnej technike, takisto náročnosť choreografii. Šarišan sa predtým uberal skôr smerom viac menej autentického folklóru. A keď tam už nejaké choreografie predtým, keď som študovala, urobil Vlado Marušin, ktoré už boli štylizované, ale ako absolventka choreografie a ako nás pán profesor Nosal učil, som sa snažila tvoriť. To znamená poznať autentický folklór, vychádzať z neho, ale pretvoriť ho do nejakej umeleckej podoby.
1: Dnes už u nás neexistuje takéto živé folklórne prostredie ako kedysi, pretože sa nechodí na dedinské tancovačky, ľudia nespievajú pri jánskych ohňoch, nechodia na priatky, fašiangy prežívame inak. Zmenil sa život a folklór sa z neho postupne vytráca. Vy ste však ešte absolvovali také tie národopisné výskumy v teréne a pochodili ste veľmi intenzívne Horný Šariš, ale aj iné časti východného Slovenska, v čase, keď to vlastne ešte malo zmysel. Aký bol pre vás ten kontakt s autentickými prejavmi hudobného a tanečného folklóru?
2: Rozhodne to bolo veľmi zaujímavé. Poprvé, najprv sa bolo treba viac menej zblížiť s ľuďmi, od ktorých sme chceli pri tých výskumoch, aby nám niečo ukázali. Bolo to veľmi invenčné. Mala som to šťastie, že sa ešte dali nájsť nejaké aj pohybové alebo tanečné prvky, aj keď predovšetkým nachádzali sme piesne, ale ešte sa to podarilo v tom období.
1: Dalo sa na tom neskôr budovať? Je to niečo, k čomu ste sa vracali počas tej svojej nasledujúcej dlhoročnej práce?
2: Určite áno. Určite áno. Robila som výskumy v Kyjove, v Čirči, v Šambroni. Viac menej rusínska oblasť preto, že aj moja diplomová práca bola z rusínskeho prostredia, ale takisto ďalšie výskumy v Krivanoch, Horný Šariš. A vlastne veľká skúsenosť pre mňa bola aj tá, že ešte počas vysokej školy my sme ako študenti museli chodiť, a veľmi radi sme chodili, na všetky prehrávky súborov, na krásy životu, ktoré boli pre dedinské folklórne skupiny, a tam som získala strašne veľa materiálu takisto.
1: Prešovu v tom čase pred zhruba tými 40 rokmi chýbal detský folklórny kolektív. Na pôde PKO napokon vznikol, a to aj vďaka vám. V roku 1986 ste nastúpili do PKO ako referentka na úsek zaujímavo umeleckej činnosti, práve s tým zámerom, aby v Prešove vznikol detský folklórny súbor Šarišanček. Chcelo sa vám toho, pretože práca s deťmi je predsa len iná než s dospelými a nesie so sebou aj mnohé ďalšie výzvy, ktoré nemusia primárne s tým folklórom súvisieť.
2: Chcelo sa mi ísť do toho, pretože som si uvedomovala, že na konkurs do dospelého súboru prichádzajú ľudia, ktorí nemajú žiadnu tanečnú skúsenosť väčšinou, keďže v Prešove veľa možností nebolo. A bolo to nevyhnutné založiť detský súbor, aby sa vytvorila základňa pre dospelý súbor. A na druhej strane, tá práca s detským súborom je úplne iná ako s dospelým súborom. Stále som tvrdila a tvrdím, že trojnásobne sa človek narobí, kým vychová tanečníkov, interpretov, ale tá odmena, tá úprimnosť v očiach, v srdciach, tá radosť, to je proste niečo neskutočne krásne.
1: Na ten prvý konkurs prišlo 400 detí. Ako sa vyberá z takého množstva?
2: No, toľko sme ani nečakali, že deti príde. Viac menej, zakladali sme súbor, ten ešte neexistoval, hej, ale každému bolo jasné asi, že Šarišan, že to bude patriť pod Šarišan nejakým spôsobom, tak možno toto bolo práve motivačné pre rodičov a deti, že ich priviedli. 400 detí, bolo to dosť ťažké, čo sa týka výberu, pretože deti, keď robia konkurs, tak oni sa tak neprejavia, strémujú sa a nie každé je také, že bezprostredné, preto sme vybrali asi polovicu, zhruba 200 detí. Rozdelili sme ich do dvoch skupín, respektíve rozdelila som ich, až neskôr som si zobrala k sebe tanečného pedagoga, pretože na toľko detí jeden človek to bolo veľmi veľa. Tak sme ich proste rozdelili do dvoch skupín a nacvičovali sme s nimi rôzne prvky a každý mesiac bolo tzv. Sito. To znamená, že cez to sito niekto prepadol a nejaké 3-4 mesiace to trvalo, kým sme si vytriedili ten základný kolektív, s ktorým sa potom začalo tvoriť.
1: Určite to nebola ľahká práca, pretože to boli, predpokladám, mestské deti, vo veľkej miere i bez tých folklórnych koreňov, bez pódiových zručností. Čo vám pomohlo asi najviac vtedy? To nadšenie a vytrvalosť, alebo viera v to, že je to niečo, čo jednoducho musíte na tom začiatku urobiť?
2: Skôr to nadšenie, ja si myslím, lebo človek nerozmýšľal, čo, kam to bude, ako to bude, ale to bolo krásne sledovať tie deti, ako sa formujú, ako naberajú zručnosť, tanečné schopnosti, ako sa z toho tešia, ako sa zlepšujú. To nadšenie to bolo v prvom rade.
1: Mali ste od počiatku jasnú predstavu, akým telesom bude detský folklórny súbor Šarišanček, alebo sa vybrúsila tak postupne?
2: Tak vedela som, že Šarišanček patrí do regiónu Šariš, takže sa predovšetkým musíme venovať venovať a chceme venovať regiónu Šariš. Nemala som skúsenosť s detskou tvorbou, ale ako choreografka celý čas som vedela, že takisto nechcem robiť autentické prejavy aj v tom detskom tanečnom súbore, ale trošku ich posunúť ďalej. Možno som na to trošku, nie že doplatila, ale viac menej som bojovala s kolegmi z folklórneho sveta, s ďalšími choreografmi, ktorí presadzovali stále to, že deti v minulosti netancovali. Mne to je jasné, že netancovali. Stále len pozerali, ako tancujú dospelí, skúšali na boku, kde si, alebo za okienkom a tak ďalej. Lenže deti ani netvorili žiadne kolektívy. A mať kolektív, ale ono sa to týka aj dospelých súborov, ten kolektív už vystupuje na scéne. A na scéne je to už divadlo. Ani tie dospelé súbory necitujú, alebo teda niektorí aj citujú pôvodný tanec, ale ako náhle ho dostávajú na scénu, tak ja si myslím, že tam už sú isté divadelné pravidlá. A takisto si myslím, že keď je prípustná tvorba, povedzme aj vo folklórnej hudbe, ale aj v spéve, možno v spéve menej, tak ja som stále bola za to, že treba pripustiť tvorbu aj vo folklórnom tanci.
1: Tá otázka, čo je detský folklór a ako má vyzerať, vás sprevádzal aj potom neskôr, alebo potom už došlo k prijatiu tej vašej vízie. Je to niečo, čo sa aj po rokoch objavovalo a stále ste boli konfrontovaná s tým, že naozaj to tak má byť, naozaj majú byť taký dokonalý, perfektný a takto tancovať?
2: Áno, bola som stále konfrontovaná s týmto, že deti v Šarišančeku majú výkon ako dospelí, že majú tance, choreografie ako dospelý súbor, ale moje myšlienko bolo aj to, okrem toho, že aby naberali tanečnú techniku a aby som z nich vychovala interpretov pre dospelý súbor. Stále som sa proste držala tej myšlienky, že chceme tvoriť aj s deťmi. Že mne je naozaj jasné, že v minulosti tie deti netancovali, ale tak, ako som povedala, už mať detský súbor, to už je divadlo. A bolo to zase na druhej strane aj nevyhnutné, pretože my sme po dvoch rokoch, alebo dvoch, alebo troch rokoch urobili náš prvý celovečerný program, ktorý trval viac ako hodinu a pol. A tam to už chce isté proste zaujímavé veci dať na scénu a nie len to, že vypustí deti, hrajte sa a tak ďalej. Nehovoriac o tom, že mestské deti veľmi vždycky tie deti chceli sa zlepšovať tanečne, a neveľmi radi robili hry. Aj keď som sa snažila urobiť také niečo možno detské viac, veľmi mi to nešlo. Skôr som robila tie tanečné choreografie.
1: Pocítili ste počas tých takmer 40 rokov Šarišančeku takú krízu v zmysle oslabenia záujmu detí, že ste nemali taký prílev tej novej krvi, ako by sa žiadalo a hovorili ste si, no s kým budeme pracovať, kde je tá ďalšia generácia tanečníkov?
2: Viete čo, keď sme vznikli, tak vlastne sme prijímali do súboru stále deti cez konkurs. A bolo také obdobie, že povedzme menej sa hlásilo, možno nastala tá doba presýtenosti folklórom, ale toto sme vyriešili tým, že som založila takzvanú folklórnu tanečnú školu pre deti, kde sme si vlastne v jednotlivých troch skupinkách vychovávali postupne tanečníkov a tým pádom deti vlastne tým, že cvičili, tak si zvykli na to, že cvičia, cítili sa dobre na tanečnej sále, chceli sa zlepšovať a nebolo také stresujúce ako cez konkurs. A vlastne ten záujem, tá tanečná škola trvá podľa mňa už viac ako 20 rokov, stále trvá a stále to takto funguje a je to veľmi dobrý spôsob.
1: Ovládali deti šarišské nárečie vtedy a ovládajú ho dnes, alebo musí prebiehať aj takéto doučovanie, aby to bolo také, aké to má byť na tom pódiu?
2: Málo ktoré dieťa, teda mestské vôbec, nepoznajú šarišské nárečie. Musím povedať, že neboli to iba mestské deti, sem tam aj niekto z okolitých dedín, ale to bolo veľmi zriedkavé a aj tie deti väčšinou rozprávajú slovensky. A preto ich bolo treba učiť, vysvetľovať. A veľakrát, keď som k ním prehovorila šarišsky, tak sa na mňa pozerali, že čo rozprávam, tak som im stále hovorila, že ste Šarišanček, musíte vedieť šarišsky. Musíte vedieť, čo spievate, čo rozprávate a tak ďalej. Takže asi sa naučili aj v tom súbore.
1: Šarišanček časom dokázal ponúknuť v zásade všetko, čo sa od takého telesa očakáva. Celovečerný program, v ktorom účinkujú všetky tri zložky súboru, komorné programy, príležitostné programy, či už vianočné, fašiangové, ale aj výchovné koncerty pre školy. Čo ste vy vnímali ako takú jeho najsilnejšiu stránku a v ktorých aspektoch sa odlišoval od iných detských folklórnych súborov, s ktorými ste sa mohli v tej dobe teoreticky porovnávať?
2: Ťažká otázka. Ja som proste stále razila ten trend, že Tanečná technika, náročné choreografie, zjednotenie tancovania, veľké výkony. Tak ja si myslím, že v tomto aspekte sme sa veľmi odlišovali od iných detských súborov, ktoré možno viacej sa pridržiavali tých pravidiel detskej tvorby. Ale je to ťažké, čo je detská tvorba. Ide o to, na aký stupeň štylizácie si ten súbor postavíme a kde ho chceme mať. A ja som zvolila vysoký stupeň štylizácie.
1: Ten folklór a ten tanec je svojím spôsobom aj ťažká práca. Je to drina, sú to tréningy, je to budovanie kondície a zároveň je to pre rodičov, keďže stále hovoríme o deťoch, je to aj istá obeta vychovávať malého folkloristu. Prídu o čas, musia ho všade sprevádzať. Zasahovalo to veľmi do vašej práce?
2: Do mojej práce to nezasahovalo. Ja chápem, že rodičia, a som veľmi vďačná, že zvlášť s tými malými deťmi museli chodiť pravidelne, pretože kto nechodil pravidelne, tak vlastne nemohol chodiť, bol vylúčený, alebo aj to sa stalo, pretože bez toho by to nešlo a konkurencia vždy bola veľmi veľká. Ale vždycky som bola komunikatívna a komunikovala som s rodičmi po tréningoch, pred tréningom alebo počas nejakých akcií, ale nikdy som si nepripustila to, aby mi zasahovali do mojej práce, aby mi chodili na salu. A proste tak som si zvolila túto cestu nejakej takej disciplíny a rešpektovania toho, kto s tými deťmi robí.
1: Vy ste precestovali Európu so Šarišančekom a svet v podstate s folklórnym súborom Šarišan, takže bol to určite aj priestor uvedomiť si hlbšie hodnoty, ktoré ste sa podujali zachovávať a šíriť. Uvedomí si folklorista v tom zahraničí niekde na pódiu tú autentickosť toho svojho, keď má možnosť sa porovnať v priebehu nejakej polhodinky, hodinky s nejakým absolútne iným kultúrnym zázemím?
2: No rozhodne stať na pódiu je krásny pocit pre každého interpreta. Stať na pódiu v zahraničí a mať úspech na tom pódiu je sa možno ten pocit ešte, nie že možno, určite sa znásobí, pretože tam prichádza tá hrdosť na to svoje, domáce, slovenské. Myslím, že všetky deti si to uvedomujú, zvlášť v zahraničí. A keď vidia iné súbory, tak oni dostatočne chápu, že každý má svoj folklór. My máme to šťastie, že náš folklór je veľmi dynamický, rýchly, efektný a proste, keď sa k tomu pridá technika, nielen tanečná, v podstate vo všetkých zložkách, aj v hudobnej a spevackej sme bazírovali na vysokej interpretácii, tak keď sa k tomu tieto interpretačné schopnosti pridajú, tak potom ten súbor dáva krásne vystúpenia a určite to zanecháva obrovský krásny pocit v tých deťoch a hrdosť na domovinu.
1: Vy ste prostredníctvom tej tanečnej školy, ktorú ste spomínali, vychovali stovky tanečníkov a v roku 2021 ste založili aj folklórnu tanečnú školu pre dospelých. A to nie len pre takých skúsených tanečníkov, ale v podstate aj pre začiatočníkov. Prečo by ten folklórny tanec mohol alebo mal byť súčasťou našich životov? Čo zažijeme a precítime práve vďaka tancu alebo len vďaka tancu?
2: Radosť, pocit uvoľnenia, šťastia. Neboli sme prví, pretože folklórne tanečné školy a tanečné domy fungujú po celom Slovensku. Tak ešte nám chýbalo niečo s tými staršími, pretože mnohí aj rodičia sa pýtali, však aj my by sme tancovali, však aj neviem čo, tak dobre, tak sme vymysleli tanečnú školu. A nielen rodičia, je úplne neznámi ľudia, ktorí proste sa chceli naučiť tancovať, pretože ten folklórny tanec nás prevádza na každej, možno nie na každej zábave, ale na tých takých rodinných oslavách, na svadbách. A takisto ľudia radi chodia na festivály, pretože tu je už roky boom folklóru a to je dobré, takže ľudia chodia radi na takéto akcie.
1: Okrem takmer 70-ky choreografií, ktoré ste vytvorili pre súbor Šarišan a Šarišanček, ste vytvárali choreografie aj pre iné detské a mládežnícke súbory. Je to asi pre tvorcu také občerstvenie, keď pracuje zrazu s nejakým iným telesom. S kým ste rada spolupracovali a máte pekné spomienky aj na túto časť svojej práce niekde inde mimo Prešova?
2: Viete, musela som veľakrát aj odmietnúť nejaké ponuky, pretože som si veľmi uvedomovala, že chcem robiť celý život a že to je moja práca a že robím dva súbory. Tak som si svojím spôsobom sa snažila aj šetriť materiál, pretože všetko je vyčerpateľné a človek to obráca z každej strany, aby to za každým bolo iné. Ale napriek tomu som spolupracovala a veľmi rada som spolupracovala napríklad so súborom Makovica, zo Svidníka aj s Makovičkou, z Dubravienky Dubravinkou v Prešove, ale aj so súborom Dubrava.
1: Robili ste choreografie napríklad aj pre krajanské súbory v Spojených štátoch amerických.
2: Áno.
1: Takže opäť niečo úplne iné.
2: Áno, niečo úplne iné. V podstate tie krajanské súbory Slovakian v Pittsburghu, Šarišan v Detroide, Lučina v Clevelande, v Milwaukee, už ani neviem, ako sa ten súbor volal na univerzite. Väčšinou títo ľudia, ktorí tam boli, už neboli Slováci, ale mali slovenské korene. Takže ono to bolo, mali rodičov, alebo starých rodičov zo Slovenska, jednoducho chceli sa to naučiť a chceli tancovať. Tak to bolo zase nová skúsenosť, ťažká práca, ale veľmi vďačná.
1: V detskom folklornom súbore Šarišanček ste už odovzdali štafetu po 39 rokoch svojim pokračovateľom a odchovancom. Vy asi aj tušíte, čím všetkým budú prechádzať a s čím budú konfrontovaní, v čom to nebudú mať práve najľahšie. V čom asi?
2: Myslím si, že nové vedenie Šarišančeku je veľmi životaschopné a dokáže ten Šarišanček nielen udržať, ale stále rozvíjať po tej stránke interpretačnej. Obávam sa trošku toho a budú to musieť riešiť, kto bude tvoriť veci, pretože toto je dôležité. Títo pedagogovia, ktorí dnes vedú Šarišanček, sú bývalí tanečníci. Alebo ešte stále tancujú. Niektorí sú profesionálni tanečníci, majú vynikajúce výkony, dokážu tie deti vytiahnuť tanečne veľmi vysoko, ale nemyslím si, že budú schopní tvoriť choreografie, pretože by som bola veľmi nerada, keby sa vytvárali v Šarišančeku choreografie z videných choreografií. Tu musí prísť niekto, kto pozná materiál a kto bude tvoriť svoje vlastné choreografie. A verím, že nájdu sa takíto ľudia, aj v Prešove takých máme. Uvidíme, ako to bude smerovať. Držím palce veľmi Šarišančeku.
1: Veľakrát od skúsených ľudí počúvame, že keby som vtedy, keď som začínal, vedel to, čo viem teraz. Urobili by ste vy niečo inak? Keď sa teraz na to pozriete, na tie začiatky detského folklórneho súboru Šarišanček po tých 40 rokoch?
2: Ani nie. Ja som bola spokojná s nastavením, aké bolo.
1: Ani v koncentrovanej podobe sa nedá vyjadriť, čo ste niekoľkým generáciám počas svojho života vlastne odovzdali. Čo to znamená pre tie deti, pre detský folklórny súbor ako teleso, ale aj pre folklór ako taký. Čo vás z tej vašej celoživotnej práce najviac hreje pri srdci?
2: Veľmi ma hreje pri srdci to, že stretávam bežne ľudí, už ich mnohí ani nepoznám, ktorí sa ku mne hlásia, ktorí ma oslovujú, ktorí mi hovorí pani Alana. Proste to je kopa ľudí, ktorí prešli cez našu tanečnú salu, ktorí sú veľmi vďační, že najkrajšie roky života, alebo jedne z najkrajších, lebo sú rôzne obdobia v živote človeka, prežili v tomto súbore, pretože byť v kolektíve, v zmiešanom kolektíve, to znamená chlapci, dievčatá, byť vo folklórnom súbore, to je úplne to podľa mňa najideálnejšie pre deti, pretože okrem toho, že makajú ako športovci, ale majú strašne veľa zážitkov, spoločných zážitkov, radosti, spievajú, tešia sa, zabávajú, to je proste nádherné.
1: Vám sa folklór zo života nevytráca celkom, pretože tento raz svoju pozornosť plánujete sústrediť na Starišan. Čo bude vašou úlohou tam, ako ešte chcete s nimi robiť ďalej?
2: Starišan je folklórny súbor, ktorý samozrejme vznikol z bývalých členov Šarišanu, ale nie len Šarišanu. A v tomto roku oslavujú 15. výročie. Nechcem povedať vzniku, lebo súbor funguje trošku viac ako 15 rokov, ale ako právny subjekt fungujú 15 rokov, takže v novembri majú výročie. Sľúbila som im spoluprácu. Aj pracujeme spolu na nejakých choreografiách, pri režii programu a tak ďalej. Tak na druhej strane ma veľmi teší, že ešte dnes sú v Starišane ľudia, ktorí vlastne, keď ja som začínala ako choreografka, boli v Šarišane, boli moji kamaráti a je to už úplne iné ako práca s deťmi. Je to také veselšie, možno menej zodpovedné. Tam je každý už viac zodpovedný ako tie deti. Netreba každého vie za ručičku. Proste ma to naplňa. Tak s nimi pracujem.
1: Ten folklór teda ostáva navždy vo vašom živote, ale napriek tomu istú etapu pracovnú aj životnú uzatvárate. Odchádza sa z takejto práce ťažko, alebo sa dá aj odísť takým ľahkým tanečným krokom?
2: Odchádza sa veľmi ťažko. Veľmi, veľmi ťažko. Čím viac sa blížil čas môjho odchodu, tým viac to bolelo pri srdci. Ale raz človek musí odísť, raz všetko musí skončiť a môžem len držať palce a veriť, že to všetko pôjde krásne ďalej v zdraví a v úspechoch a v spokojnosti nielen divákov, ale aj mňa samej. Stále budem držať Šarišančeku palce, pretože Šarišanček milujem.
1: Dnes som sa zhovárala s tanečnou pedagogičkou, dlhoročnou choreografkou folklórneho súboru Šarišan a zakladateľkou a niekdajšou umeleckou vedúcou detského folklórneho súboru Šarišanček Alenou Pavlusovou. Nech vás pocit zo zmysluplnej práce a naplneného života tešia aj v tých ďalších rokoch. Dovidenia, ďakujem pekne.
2: Veľmi pekne ďakujem, dovidenia.
1: Za mixážnym pultom bol dnes Štefan Marci a pri mikrofóne Veronika Slaninková.
0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

je diagnóza, o ktorej sa príliš nehovorí a veľa ani nevie. Občas býva rebusom nielen pre samotných pacientov, ale aj zdravotníkov. Aj to je dôvod, prečo som sa rozhodla aspoň trochu poodhaliť spomínané ochorenie, ktoré má mnoho neznámych. Ak vás téma dnešnej pohotovosti, milí poslucháči, zaujala, aj za Michala Nefe vám je nerušené počúvanie želá Janka.

0: pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A niektorí odborníci diagnózu fibromyalgiu označujú ako takzvanú neviditeľnú chorobu, teda chorobu, ktorá síce nie je zjavná na prvý pohľad, ale pacientom dokáže poriadne spôsobiť veľké bolesti a obmedzenia. Moje pozvanie do dnešnej pohotovosti prijala psychiatrička a psychoterapeutka, zároveň výskumníčka z Olomouca, pani doktorka Natália Kaščáková. Druhou hostkou je predsednička Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu pani inžinierka Andrea Petuchovská a tretím vzácnym hostom je reumatológ pán doktor Roman Stančík z Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch. Všetkých vás vítam v Rádiu Regina. Príjemný večer aj vám želám.
2: Pekný večer, prosím.
1: Vrátila by som sa trošku do minulosti. Na rozdiel od iných chronických ochorení, prvé zmienky o ochorení, o ktorom sa dnes večer budeme zhovárať, pochádzajú zo začiatku 19. storočia. Vtedy ešte lekári boli presvedčení, že ide o psychiatrické, výlučne psychiatrické ochorenie,

0: a že hlavnou príčinou fibromyalgie je stres. Odtedy sa veľa zmenilo od toho 19. storočia. Pán doktor Stančík, keby sme povedali, čo dnes vnímame pod týmto pojmom fibromyalgia?
1: Fibromyalgia je, ak by som to nazval, tak je pomerne mladé ochorenie, ale nie mladé ochorenie v tom zmysle, že sa vyskytuje iba teraz v posledných rokoch. To ochorenie, ako ste aj spomínali, už to bolo veľmi dávno, len bolo označované rôznymi inými názvami. To ochorenie malo iné mená, čiže nebolo to označované vždy ako fibromyalgia. Taký určitý medzník je až rok 1990, keď vlastne boli prvýkrát publikované tzv. Diagnostické kritéria pre fibromyalgiu, čo znamenalo veľký pokrok. Vlastne.
0: Čiže to je naozaj čerstvé, veľmi čerstvé, nedávne. A možno aj to bolo dôvodom, prečo nikto nevedel zareagovať, o čom sa to vlastne hovorí, čo sa pýtam. V úvode dnešnej pohotovosti zazneli hlasy pacientov, ktorí popísali, čo všetko im toto bolestivé ochorenie berie a ako im mení životy. Ja sa priznám, že mnohé z tých výpovedí som trošku okresala, ale nie kvôli tomu, že boli príliš dlhé, ale boli také smutné, že mňa bralo pri tom strihaní do plaču. A pani Andrea Petuchovská, okrem toho, že ste predsedničkou Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu, sama ste aj pacientkou. Počúvali ste rozprávanie svojich, keď to tak poviem, súputníkov, ich skúsenosti s ochorením. Sú vaše zdravotné problémy podobné alebo sú v niečom iné, ako sme počuli?
2: Sú veľmi podobné, ale sú aj iné tým, že som chorá od detstva. Je veľký rozdiel, keď človek ochorie na fibromyalgiu v následku nejakého infekčného ochorenia alebo traumy, či už fyzickej, alebo nejakej duševnej, alebo keď má to ochorenie od detstva. Tie, také ako moje, sú komplikovanejšie a je tam tých potiaží o mnoho viac.
0: A rovnako ako všetci vlastne sa zhodli v tom, že najväčším problémom, ktorý vnímajú, je bolesť a únava?
2: Bolesť, únava, nespavosť. Ja som sa dopracovala k diagnóze po vyše 30 rokoch práve kvôli tomu, že som nemohla temer vôbec spať. A pod bolesťou si mnohí ľudia predstavujú iba svalstvo alebo hovoria, že šľachy bolia. Bolí nás všetko, kde sú nervy. Mňa strašne bolia čreva, ja nemôžem jesť, bolia ma všetky zuby. Že sú tam veci, ktoré boli dýchať.
0: Čiže je to také individuálne. Myslím, že Vladimír tam hovoril, že má už problémy aj s dýchaním. Že aj toto je súčasťou fibromyalgie. V týme odborník, pán doktor, nech sa páči.
1: Ja len snáď na doplnenie, asi ako správne povedala pani Petuchovská, takým najtypickejším prejavom práve tak bločná bolesť, okrem toho teda aj poruchy spánku a únavnosť. Ale treba povedať, že tá fibromyalgia má veľmi široké spektrum rôznych symptómov, čiže môže to byť samozrejme aj iné, ako sú bolesti hlavy, tráviace problémy, ktoré označujeme nejak ako dráždivý tračník, sucho slizník, prejavy prekrvenia, rôzne prejavy poruch citlivosti. No a tomu sa ešte možno dostaneme.
0: Ešte sa vrátime k tým príznakom, áno. Ja som ešte chcela skonštatovať, že v týme odborníkov, ktorí sa venujú pacientom s touto diagnózou, sú aj psychiatri. A dnes je s nami aj odborníčka pani doktorka Natália Kaščáková. A keď sme sa pripravovali na dnešné stretnutie v Rádiu Regina, tak ste mi spomínali, že k tejto diagnóze ste sa dostali viac menej náhodou. Ako to bolo?
3: Áno, je to taký zaujímavý príbeh. Ja som potrebovala ísť niekam s posterom o chronickej bolesti nejasného charakteru a vlastne zistila som, že jeden taký kongres je pomerne blízko vo Viedni v 2023 roku a zrazu som sa ocitla na kongrese, kde bolo množstvo reumatológov, výskumníkov, neurológov, sem tam nejaký psychiater a Bolo to úžasné. Bolo tam aj množstvo pacientov s touto diagnózou a bolo to veľmi zaujímavé. Všetci sme diskutovali o tomto ochorení a ukazovalo sa stále viac a viac, aká je to veľká neznáma vlastne. A odtedy ma moja aj taká zvedavosť priviedla k tomu,
0: čo to vlastne je.
3: Čo to vlastne je, áno.
0: A vtedy ste sa zoznámili s pani
3: Nie.
0: Alebo ešte až na
3: až
0: tom
3: potom,
0: druhom?
3: O dva roky neskôr, no. Ten ďalší som vynechala, potom o dva roky bol opäť vo Viedni a tak som tam prišla tiež s ďalším výstupom. Mala som aj orálnu prezentáciu a vlastne tam sme sa zoznámili s pani Petuchovskou.
0: A o tom si povieme o chvíľu.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Bolestivú diagnózu fibromyalgia rozmieniame na drobné s mojimi a vašimi hostiami v štúdiu, s psychiatričkou doktorkou Natáliou Kaščákovou, s reumatologom doktorom Romanom Stančíkom. No a o svoj príbeh sa s vami delí Andrea Petuchovská. Ja som si našla taký údaj, že fibromyalgiou údajne celosvetovo trpí 2 až 4% populácie. A na Slovensku žije približne, pretože nemáme presné údaje, 110 až 220 tisíc ľudí. Neviem, či v takomto prípade vôbec možno hovoriť, že je to zriedkavé ochorenie. Pán doktor, ako to vnímate vy?
2: Určite. Fibromyalgia nepatrí medzi časté ochorenia, ako napríklad vysoký tlak, ale zase na druhej strane nemôžeme ani povedať, že to je zriedkavé ochorenie. Skutočne tie údaje, ako ste aj spomínali, udáva sa zhruba 4% populácie, niektorí údaje hovoria, že to čosi menej, ale naopak niektorí hovoria, že to aj viacej. Čiže je to pomerne veľká časť populácie, ktorá môže v niektorom čase trpieť týmto ochorením.
1: Dá sa vysvetliť, prečo 6 až 8 krát častejšie fibromyalgiou trpia ženy ako muži?
2: Na toto sa nedá asi presne odpovedať. Ten výskum v tomto oblasti zďaleka nie je taký ešte, aby sme dokázali zodpovedať všetky otázky. Je možné, ale samozrejme hovoríme tak čisto hypoteticky, že sa uplatňujú možno nejaké hormonálne vplyvy, genetika a tak ďalej, ale je pravda, že to ochorenie vo výrazne väčšej miery a udáva sa 8 alebo dokonca až 10 ku jednej postihuje ženy. Môže nastať v podstate v každom veku. Teda
1: to som sa chcela opýtať, lebo Andrejka spomínala, že vlastne od mala, od neviem, koľko ste mali rokov, keď ste ochoreli alebo začali mať prvé problémy. Ako to bolo?
3: No, prvé problémy, keď si spomeniem, už boli v školskom veku, len vtedy sa o fibromyalgii nehovorilo a väčšinou mi povedali, že daj si magnézium, to ťa prejde, nevymýšľaj. A ako pre dieťa to bolo dosť ťažké, lebo stále som mala pocit, že si niečo vymýšľam, že som hypochonder. V 17 už začali také problémy so silnými bolestiami, že rok som sa nevedela ani nakloniť a ako robili rehabilitácie, ale nevedeli, čo v podstate s tým. A keď pozerám teraz na moje dcery, tak im to začalo nejak okolo 16.
1: To ste nespomínali, aj vaše dcery trpia týmto ochorením?
3: Áno, obidve.
1: Obidve. Pán doktor Stančík, čo má spoločné reumatologické ochorenie s fibromyalgiou? Pretože v tom týme odborníkov, ktorí sa starajú o pacientov s touto diagnózou, ste vy takým veliacím človekom. Ten reumatológ je ten, kto dáva aj tú diagnózu na papier napokon. Veď aj viaceré reumatické ochorenia sprevádzajú veľmi silné bolesti. Reumatoidná artritída napríklad.
2: Určite. Fibromyalgia už tradične v podstate zahrnená pod ochorenie polibového ústrojenstva. Je to možno aj tým, že takým tým typickým prejavom, ktorý najčastejšie pacienta privedie teda k odborníkovi, v môjom prípade teda k reumatologovi, je vlastne tie udávané bolesti klbov svalov, ktoré však majú iný charakter, ako je to napríklad u pacientov s reumatoidnou artritídou, pretože tí pacienti s reumatoidnou artritídou vedia veľmi presne popísať, aká to je intenzita, ktorý klb ich bolí. Ale kdežto u tých pacientov s fibromyalgiou je to iný typ bolesti, ktoré sa označuje niekedy ako plošná bolesť. To znamená, že oni nevedia ani presne niekedy to charakterizovať. Veľmi často to udávajú, ako jasné je to, že ho bolí celé telo.
1: My sa budeme ešte venovať samotnej diagnostike, ale teraz taká moja zákerná prosba, alebo ako to poviem. Ja som si našla údaj, že pri fibromyalgii ide o poruchu centrálneho spracovania bolesti. A keď som si to v hlave preklopila, tak mi vyšlo, že vlastne tá bolesť ani nie je taká silná, ako môj mozog alebo mozog pacientov ho pociťuje. Je to tak, alebo sa mýlim? Ako to je?
4: Áno, tam
1: pani vlastne doktorka Kaščáková.
4: Niečo, čo sa intenzívne skúma, je, že akým spôsobom mozog a miecha zosilňujú signály a teda vysielajú signály o bolesti, hoci tkanivo nemusí byť nejako poškodené. Takže dochádza tam k takému zosilnenému vnímaniu signálov z vlastného tela. z rôznych častí. Aj preto ten charakter bolesti je taký, ako aj pán doktor povedal, že je to také skôr rozptýlené, taká iný charakter bolesti. Nevedia to ľudia presne lokalizovať. A hovorí sa tam aj o poruchách v drobných nervových zakončeniach, vláknach, ktoré takýmto spôsobom inak vysielajú bolesť. Potom sú tam rôzne ešte také zaujímavosti, čo sa intenzívne skúma, že sa hromadia nejaké imunoglobuliny v zadných rohoch, miechy v gangliách a tam vlastne akoby tie neuróny v gangliách tiež iným spôsobom vysielali signály o bolesti tam, kde bolesť, vlastne ten podnet reálny nie je.
1: No ale to potom mi evokuje nejak taký názor, že psychiatri, psychológovia by mali pracovať s vedomím ľudí, aby ich presvedčili, že ich vlastne nič nebolí. Dá sa to, pán doktor Stančík?
2: Nie, sú
1: už nezmysly moje.
2: Určite nie. Pani doktorka Kavčiakova tak podrobnejšie popísala. Keby sme chceli zjednodušene povedať, tak vlastne je to porucha vnímania tej bolesti a spracovanie tých bolestivých signálov. Čiže tí pacienti s fibromialgiou majú v podstate také vyššie nastavenie, to znamená nejaký podnet, ktorý normálny zdravý človek ani nevníma ako bolesť, tak oni to vnímajú ako extrémne ťažkú bolesť. A z toho potom vyplývajú tie ďalšie symptómy. Čiže nedá sa povedať, že to by bola čistá psychiatrická diagnóza, keď hovorím v úvodzovkách niečo, čo je v hlave.
1: Áno.
2: Ale my dneska vieme, že to je skutočne ten patologický proces prebieha na úrovni vlastne spracovania tých bolestivých signálov.
1: A nie je to dôvod aj to, čo spomínala Andrejka, že ľudia si niekedy myslia, že sú hypochondri tí chorí, lebo vlastne navonok vyzerajú úplne ako vy teraz. Tu sedíte v štúdiu, Andrejka, usmiatá krásna dáma, že vy nie ste chorá a tvrdíte, že áno, 30 rokov.
3: Ako zdá sa to navonok, tak ja som teraz nadopovaná analgetikami, tak sa usmievam, ale ja by som nás nazvala, že sme ako taká princezna na hrášku. Ono boli s vysokou citlivosťou, sme ako keby rádio bolo zapnuté na úplný maximum a nevieme to vypnúť. A boli všetko, čo by nemalo. Dotyk blízkeho alebo dotyk spodného prádla, silné vône alebo aj slabšie dokážu niektorých vyvolať silné bolesti hlavy, zvuky, svetlo. Teda veci, ktoré pre bežného človeka on si ani nevšimne.
1: Sú prirodzené.
3: Zmena teploty napríklad, keď sa mení počasie. Väčšina pacientov, keď so mnou komunikujú, hovoria pre Boha, už zasa ide o chladenie alebo o teplenie. A väčšinou im je všetkým horšie vtedy.
1: Vladimír spomínal, že aj keď je horúčava nejaká, takže mu je zima, že tu bolesť sprevádza chlad?
3: Je to aj citlivosť, alebo ako porucha termoregulácie, lebo aj to u nás riadia nervy. A preto my sa nevieme prispôsobiť zmenám teploty. Hej, v zime nám je zle, v lete nám je tiež zle, ako keby sme neboli prispôsobení k životu na tejto planete.
1: Princezne na hrášku.
3: Áno.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Dobrý večer, volám sa Simona a mám 57 rokov. Fibromialgiu mám viac ako 10 rokov. Úplne ma pripravila o všetku energiu. Zobúdzam sa vyčerpaná a od samého rána bojujem s únavou, pričom sa musím premáhať aj pri najobyčajnejších denných činnostiach. Fibromialgia postupne naberá na sile. Takmer 9 rokov som dokázala pracovať, ako tak sa starať o rodinu, domácnosť aj záhradu. Dnes už nič z toho nevládzem. Takmer rok som na PN, pretože kvôli bolestiam už nezvládam dlho sedieť. Bolesť a únava mi rozptyľujú mysel natoľko, že sa neviem sústrediť na prácu ani si udalosti pamätať. Mávam mozgovú hmlu, zabúdam, vypadávajú mi slová, trpím depresiou a úzkosťou. So stále väčšou stratou energie už nedokážem pracovať. Momentálne som úplne bez zárobku a obávam sa budúcnosti. Aj môj syn má fibromialgiu.
2: V dnešnej pohotovosti sa zhovárame o závažnom chronickom ochorení, ktoré svoje obete invalidizuje a ich život premieňa na veľké utrpenie. Simonin príbeh, jeden z mnohých, je vejárom, ktorý otvára ďalšie a ďalšie otázky. Napríklad, prečo často trvá roky, kým lekári ochorenie vôbec diagnostikujú? Do akej miery zohráva dôležitú úlohu genetika alebo životospráva? A či existujú možnosti prevencie, ako sa vyhnúť fibromialgii? Zdá sa, že otázok súvisiacich s týmto zákerným ochorením je viac ako dosť. V dnešnej pohotovosti sa vám na niektoré z nich pokúsia odpovedať moji vzácni hostia v štúdiu, psychiatrička pani doktorka Natália Kaščáková, reumatológ pán doktor Roman Stančík a svoje osobné poznatky a skúsenosti pridá predsednička Slovenskej aliancie pre fibromialgiu, inžinierka Andrea Petuchovská. V prípade, milí poslucháči, že sa chcete hosti v štúdiu opýtať niečo aj vy, k dispozícii máte tieto naše kontaktné adresy: elektronická regina@stvr.sk. SMS-ky prídu, ak ich pošlete v tvare Západ, potom dáte medzeru a text odošlete na číslo 7773.